گفتنش بی سبب نیست. جان در تنهایی در آتش فراق دور از دوست صاحب مقام می سوزد. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی در سوگواری شاعری صاحب ذوق دورانش شهید نالیده بود. کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خیرت هزاران بیش. آره، قدر گوهر را گوهری داند و قیمت جوهری را جوهری. کجا دانند چون شاعر توانا مومن قناعت کی رفتن استاد لایق، زندگی را پدرود گفتن او با خود بردن جان سخن است. استعدادی بی مثلی شاعری است. در سوختن مویه کشیدن شاعری اصیل باید هزاران هزار دلها هم صدای و هم نوا گردند. همچون شاعری به شاعری نتواند برابر شود. آخر مرگ را دانم رهی تا کوی دوست، راهی ار نزدیکترین داری بگو. گفتنی مولانا بی اثر نیست.

من زنده بیرون آمدم، من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها آغوش قسمت باز شد، صد خان نعمت ساز شد، گویا و بینا آمدم از بزم گنگ و کورها. از رنج غربت رستم، زنجیر پا بگسستم، شادی کنید از بخت من رنجورها، رنجورها. از نو جوانی یافتم، صد مژدگانی یافتم، نک زندگانی یافتم مهجورها، مهجورها. نزدیک گلشن آمدم از مرز آشوب خزان، نزدیک گلخن آمدم از سردی لازورها. معمورتر از هرکیم، منظورتر از هرچیم، پیروزمندم بر شما پرزورها، پرزورها. چون بر وطن باز آمدم بر خیشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم، من جشنم و من جشنها، من سورم و

استاد لایق شیرعلی در سیمای شاعری صاحب قلم مومن قناعت شیرین نو را دیده و با چنین نام برای او شعری بخشیده. شیرین نو برخواست همچون آدمی نو، همچو طفلی انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب. زخمی پشتی عینی صدرهای او شدند، آههای خشم آلودش ندایی او شدند. هر دری زندان که بر روی اسیران باز شد، بابی آزادی کشود و شیرین نو آغاز شد. سبکی رهگردی اسکرهاست مرشی حوریت، پیش پیشی ردگویا تبلی آزادی زدند. شیر با خون دل و نوگی سینان تحریر شد، دردی اسرا اسرای تاریخ را تدبیر شد. شیر چون سرباز ملت شور افکند و قیام، انتقام از آخرین مسند نشینان انتقام. کلتکی سرخ و کمان و شاخه و شمشیرها، بیت های زربدار و تیر مردفکند شدند. تاج ها تلقان شده در زیر چرخی توپ ها، تخت ها بر تخت داران عاقبت مدفن شدند. لیک زخمی پشت عینی تا هنوز در دل من خفته است. زخمی چشمی اوستادی پنج رودی در دل من خفته است. زخمهای سینه من قصه ناگفته است. از بخارا تا دل من ید وجب راه است و بست. راه نظم رودکی و راه اجداد من است. من به این راه می روم پرشورتر، می روم بر دورتر بر دورتر. شیر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی آنقدر یابد شفا. چشمهای رودکی آنقدر بیناتر شود. آره، در شعرهای دو شاعر نامدار زخمهای پشت استاد عینی و چشمهای استاد رودکی شفا یافتند. اشعار این دو شاعر درمان بخش و آرمان بخشی ما برای نسل امروز و آینده منبع خداگاهی و خودشناسی است.

باز آوای بدلی ما پنجه می زند. نویسنده نیک بین و صاحب استعداد محمد زمان صالح بر رفتن استاد لایق شیون می کند. سوگواری در مرگ خداگونه ها، سکوتی که با آمدن لایق از هم فرو ریخته بود، با رفتنش پرده تیره و یک رنگ را بروی مردم تاجیک فرو پیچید. دیگر در آسمان زندگیش زوزه نبی نمی لغجد و نمی سوزد. دیگر آفتاب امیدش با آن گستاخی و تابندگی نمی درخشد. دیگر تندری نیازهایش سمگینانی پرده های بیفرقی را نمی درند. این همه تلالوی زندگی را لایق با خود بود. ما ماندیم و ترس، ما ماندیم و ناامیدی، ما ماندیم و کرختی، ما ماندیم و سکوت سرد زمستانی. دیگر خندیدن مشکل است، توانی دریدن پرده های نیاز نیست. تو دیگر رسالت خیش را از دست داده ای. ای گیاه خشکیده بیابان، ای تیغه یک سوخته کوهستان، ای اشکهای خشکیده پریاخا، دیگر برای صد ساله ها شما اصالت خود را گم کرده اید. دیگر جلای خداگونه خیش را گم کرده اید. ایساوار از چلیپا بزیر آمده اید. ای خداگونه ها باز لجن شدید، باز اثری مکر شیطان شده اید. آن که شما را خداگونه کرده بود، آن که شما را منصوروار خداگونه ساخته بود و سنگ برگردن نومیدی زده بود، دیگر در میان ما نیست. او رفته است، برده با خیش هر آنچه در ما خداگونه بود. حلا جانه بود، سیناگونه بود، که سپرداز همچون پیری توسی بود، گستاخ و مست و مفتخر همچون دقیقی بود. راست رو، راست بین، راست گو، هر آنچی با یک رو بود. او برده با خیش این عاطفی دیگر، در میان ما نیست، ما را ترک گفته است. تا زندگی دیگر ما چشم براه توییم، بر ما دعا بکن. ما دیگر قادر به شفاعت خیش نییم، و مانده ای که زیهم کاروان پس مانده ایم. دست ما بگیر که ما همیشه دست به دامان مرده های خیش بوده ایم. در آزمون خداوند، در آن مکان بهین زندگی که منزل خداگونه هاست، از ما شفاعت نما که آنچی تو میخواستی ما نیستیم. نویسنده باریک بین محمد زمان صالح هم با شاعر هم روح و هم قسمت گشت، ولی صدای دلش، نگاشته پر دردش با ما یادگار ماند. آوای به گوش ما زنگوله می زند. صدای شاعر ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای رنگین دیگر می برد. آوای از دل شوله می زند تا دریای زندگی را موجی دیگر بخشد. در غمی ناموس ملت، کمترین تاجیک اگر چون من بسوزد، از فروغ روز ملت بی محابا خانه دشمن بسوزد.

0: در نیستان خیال ما آوای او مانده، شعر آن شاعری خورشید صفت معوا گرفته. در دل ما صدای شاعری داستان سرا مومن قناعت موج میزند و ما را با دریای سخن هم صدا میسازد. نوای نیستان را ما در ایجادیات این دو شاعری شاعران میشنویم، احساس میکنیم و از زبان شاعر میگوییم. الا شیری عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا، بود اندر لبی دریا. الا شیری تری دنیا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.
1: بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باده سر کردم باز. از خاک نیشابور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان دو صد پاره شوی، خیام به خیمهش کجا آید باز.
0: هر چشم که نظاره کند جویا نیست، هر راه بری سوار راه پیمان نیست. هر لنگ نشود جهان ستان چون تیمور، هر کور به مثل رودکی بینا نیست.

آبادگری جهان ویران ماییم دنیای چی لازم است خود دنیاییم بیگانه نییم گرچه دوریم زهم فرزندی همان یک آدم و حواییم ما خصمی امانی و صفا را بکشیم بدخواهی ترانه و نوا را بکشیم ماییم به آن که مرده را زنده کنیم اما نه به آن که زنده ها را بکشیم.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: امروز روزی نو در تقویم زندگی است. هر سنه نه تنها رقم روزهاست، بلکه صحیفه از تاریخ که در آن عمل، اندیشه و زحمت انسان نقش می‌بندد. تقویم تنها نشان دهنده وقت نیست، آن پیوند گذشته، حاضر و آینده می‌باشد. در صحیفه‌های تقویم نام شخصیت‌ها، رویدادها و واقعه‌های ثبت شده‌اند که در سرنوشت ملت و دولت نقش مهم بازی‌دهند. بخش تقویم روز را پیشکشتان می‌گردانیم.
1: تقویم روز امروز چهارشنبه 20 می سال 2026 میلادی است. 20 می سال 2014 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و سرانی دولت های دیگر که برای اشتراک به همایش کشورهای اعضای مشورشی همگیرایی و تدبیرهای باوری در آسیا به شهر شنخه جمهوری مردم چین تشریف آورده بودند، در شورابینی بشوکی فرهنگی اشتراک نمودند. 20 می سال 2019 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان وزیر کارهای خارجه جمهوری مردم چین وان ای را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مجموع وسیع همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین در شهرجوی برنامه های شریکی استراتژی و در دایره تشکیلات و سازمان های منطقوی و بین المللی بررسی کرده شد. 20 می سال 2021 در شهر دوشنبه سندهای نوی همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان به امضا رسیدند. پس از انجام مراسم امضای سندهای نوی همکاری، سران دولت‌ها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف برای دایره وسیع خبرنگاران نشست مطبوعاتی آراسته نتیجه‌های واخوری را نیکو نظر است ارزیابی نمودند. 20 می سال 2023 همکاری تجارتی اقتصادی تاجیکستان با اتحاد اروپا بررسی کرده شد. در این روزی سال 2024 در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان مسابقه بین المللی اوید به ورزش جیوجیتسو برگزار گردید که در آن ورزشکار نورس تاجیک سامان تورسونزاده در وزن 27 کیلوگرم بر همه حریفانش غالب آمده سزاوار مدال طلا گردید. اینچنین 20 می روزی بین المللی زنبور عسل میباشد. در همین روزی سال 1932 عبدالستار میرزایف، دکتر علم‌های فیلولوژی، کارمند شورای تاجیکستان و دارنده جایزه دولتی به نام ابوعلی ابن سینا تولد شده است.
2: تقویم روز

نگاشته های پندآموز از سامانه ها. زندگی انتظار طوفان نیست، بلکه یافتن راه برای رقص زیر باران است. زندگی هر روز به شما یک ورق خالی می دهد. چگونه آن را پر می کنید از شما وابسته است. شادی حقیقی در زندگی نه در انتظار لحظه های بزرگ، بلکه در قدردانی لحظه های عادی است. زندگی در زیبایی حرکت است، حتی یک قدم کوچک بهتر از ایستادن است. زندگی کتابی است که صحیفه های آن با انتخاب ما پر می شود. بگذار هر صحیفه الهام بخش باشد. تمنای آن را داریم که زندگیتان همیشه پر از نور، محبت و نشاط باشد. شنوندهای عزیز،

0: صبح میدمد،
1: صبحی امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر، صبحت بخیر.

0: نسیم یوسف با پیشنهاد بخشی سلامت باشد.
1: سلامتی بزرگترین نعمت است که انسان در زندگی دارد. اگر انسان سلامت باشد میتواند با روحیه بولیده زندگی کند، مهنت نماید و به آرزوهای خود برسد. از همین جاست که میگویند تنی صحت دولتی بی‌بها. برای نگاه داشتن سلامتی انسان باید غذای درست استعمال نماید، ورزش کند، استراحت کافی داشته باشد و از عادت‌های بد دوری جوید. میوه و سبزیجات، دانگی‌ها و خوراک‌های طبیعی به سلامتی انسان فایده زیاد می‌رسانند. یکی از شمار نعمت‌های طبیعت این پیسته میباشد. پیستا یکی از دانگی‌های سرغذا و بالذات به حساب می‌رود. آن دارای ویتامین‌ها و ماده‌های مفید بوده برای فعالیت خوبی ارگانیسم کمک می‌رساند. در ترکیب پیستا ویتامین‌های آ، ی، ب، آهن، کلسی و مگنی موجودند که به قوت گرفتن بدن مساعدت می‌کنند. استعمال پیستا برای دل خیلی فایده‌آور می‌باشد. بسیار طبیبان توصیه می‌دهند که آدمون پیستا را به مقدار معین استفاده برند، زیرا آن نیروی انسان را زیاد می‌کند. اندیشه‌های گیاه‌شناس ظفر قاسم را در برای فایده پیستا می شنویم.
2: پیسته با ارگانیزم انسان خیلی فایده بسیار دارد، از جمله به مغز سر، ذهن را یعنی که تیز می گرداند، حالت معنه را آرام نگاه می دارد و سرفه دلتپک یعنی که دلبوزی، قی، بی‌حضور، بی‌جا شدن دل، درد روده‌ها و سردی جگر را

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستانی آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: خوب شد بیدار شو مهتاب در بالینی توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست
1: زردالو یکی از میوه های شیرین و خوشتم و سرغیزو به حساب می رود که در فصل گرما فراوان می شود. این میوه نه تنها لذتی خوب دارد بلکه برای سلامتی انسانیست بسیار فایده آور است. رنگ زردی درخشانی آن نشانه موجود بودن ویتامین های زیاد می باشد. زردالو دارای ویتامین های A, C, E و گروه ویتامین های B بوده برای قوت بخشیدن ارگانیسم نقش مهم می بوزد. ویتامین A به بهتر شدن بینایی و سالم نگاه داشتن پوست مساعدت می کند. استعمال منتظم زردالو پوست را تر و تازه و چهره را شکوفان می گرداند. در برای فایده این میوه خوشتم اندشه های ساکین کشورمان مراد خالوف را می شنود.
2: طبیبان بزرگ یعنی که گیپوکرات عبالی ابن سینا خصوصیت های زیادی داروگی زردالو را قید کردند. زردالو را خلق چون یکی از واسطه های مهمی طبابت استفاده می برند. میوه خوشنعوی آن همچون خوشکانیدهش برگکش کوری میده روده را یعنی که در بعض منطقه ها قاق می گویند قاق زردالو کوری میده روده را به ترتیب می آرد. همچنین میوه خشک آن منبع مهم آذوقه به حساب می رود چون که در ترکیب میوه خشک یکچند نمودهای ویتامین ها ماده های ارگانیکی و غیر ارگانیکی موجود است که با ارگانیسم انسان خیلی هم ضرر می باشد زردالو به معده از شفتالو دیده موافق تر است او به شربت قوق آن تشنگی را رفع می کند آدمانی که مجازشان خنک است آن را باید به اصل تازه یک جای خورند رک های خونگرد را از افلاسی ها تازه می کند و رم ها را شفا می بخشد. زردالو واسطه تشنشکن حساب یافته صفرا را برهم می دهد. خون شخصی به هیجان آمده را آرام می کند. طعام خورده شده را هضم نکرده و یا یک جای با طعامی که هضمش دشوار است خوردن زردالو درست نیست. آن را وقتی نهار نیز استعمال کردن تفصیح دوده نمی شود. مغز زردالو در قطار داروهای دیگر کشاینده راه های نفس به حساب می رود. اگر برگک را یک جای با اثر تازه تناول کنید به عاملی پرقوت کننده بینایی یعنی که چشم تبدیل می یابد. زردالو در ترکیبش مقدار ضروری ویتامین های B15, C, A, ویتامین های PP و دیگر ویتامین ها دارد. و باز نمک غذاهای فایدناک دارد برای شخصان گرفتار بیماری انیمی یعنی که کمخونی واسطه طبیعی شفابخش حساب می‌یابد خاصیت های دیگری شفابخشی زردالو در آن است که مثلا آن را در آب جوشانیده آب آن را استفاده می‌برند که آن هم به ارگانیسم انسان خیلی فایده دارد دیگر فایدهش باشد مقدار معینی زردالو را در آن همین آب جوشانیده تر میکنند و یک شب میستد آن آب را گرفته آبش را هم زردالو را هم تناول می نمویند این هم به ارگانیسم انسان خیلی فایده کلان دارد چون که تمام بیماری هایی که در انسان پیدا می شود آن همین زردالو را جوشانیده آبش را استعمال نمویند هم تشنگی رو میشکند هم عضوهای نفس و دیگر عضوهای نفس رو میکشوید و باز به ارگانیسم انسان خیلی فایده زیاد دارد چون که در ترکیب آن ویتامین های گوناگون موجود است
1: واقعا این میوه خوشتم بزرگیر بوده فایده های زیاد دارد استعمال زردالوی خشک نیز از منفیت خالی نیست آن در فصل زمستان منبع خوبی نیرو و ویتامین ها می باشد. بسیار آدمان زردالوی خشک را برای بلند شدن قوه بدن و پیشگیری خستگی استفاده می برند. طبیعت زردالو را چون نعمت شیرین به انسان عطا کرده است. اگر انسان از میوه های طبیعی بیشتر استفاده برد، همیشه سالم و نیرومند خواهد بود. زردالو نه تنها میوه بلذت، بلکه رمزی سلامتی و طراوت زندگی است. عزیزان دل این بود یکچند معلومات در برای فایده های زردالو که میوه خیلی خوشتم به حساب می رود.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: بله امروز ما در برنامه خود مهمان دعوت نمودیم یکی از سرایندگان معروفی تاجیکستان با آواز مرغوب خود که دلها را تسخیر نموده است و کلی شنوندگان ایشان را میشنوند و با سرودهایشان میشناسند عزت شریفی را دعوت نمودیم شما را خوش آمدید میگویم به برنامه خود و تشکر که تکلیف ما را قبول کردید
1: صبح خیر هموطنان عزیز امروز در تاجیکستان عزیز ما در سراسر دنیا بهار نازنین قدم میگذارد و این ماه پر از فیض و برکت پر از موفقیت و پیشروی ها را برای هر یک هموطن عزیزم تبریک میگویم بگذار این صبح با صفا این روز با صفا برای هر یک هموطن عزیز ما در هر کنار دنیا کی باشد در هر گوشه دنیا کی باشد برایش موفقیت و کامیابی ها نصیب کرده باشد صبح بخیر ما باش ما هستیم عزیزان دلی ما و امید داریم که این چند لحظه که با هم دیگر هستیم پر صفا و پر از مهر محبت خواهد گذشت
0: تشکر زیاد و همه شنوندگان ما انتظار آن هستند که یعنی از طبقه هنرمندان را دوست می‌دارند و از همه زیاد کسانی که آوازخوان هستند صنعتکار هستند زیادتر گوش می‌دهند و ما باشد که اینجا سر اول از سوال‌های خود شروع نماییم و بعداً زنگ‌های شنوندگان را قبول می‌کنیم
1: باشد باشد صبح خیر دوستان عزیز ما تصمیم گرفتیم که این صبح با شما از حال و احوال همدیگر از کار و پیکار همدیگر خبردار شویم و باشد که هر یک مشکلی و هر یک موفقیت همدیگر را در این صبح با صفا با هم پذیرایی نماییم
0: تشکر زیاد استاد عزیز خب اولین قدم شما در راه سرایندگی آوازخوانی از کجا آغاز کردید؟
1: خب مثل همه هنرمندان هنر یک منبعی هست که یک خیلی بگم یک دادی خداوندی هست که هنوز اگر از خوردی بگیم در دل هر یک انسان آشیان میگیرد جوش میزند و هر یک انسان این لحظه هایی که خداوند به او این آم میدهد و به او درک میدهد که از کدام فر ندارد سراینده باشد مهندیس باشد یا که آموزگار باشد کدام کسبی را که خداوند در دل انسان لایق دانسته است البته با او هر روز یک روز درک میدهد و بسیار از هنرمندان ما هنوز از اوان خوردی این هنر در دل آنها در دل و جان انسان جوش میزند و وادار میسازد که انسان به این پیراهایی که آینده تقدیری اوست و آینده از این هنر استعداد او بهره میگیرد کوشش کند و این هنر را رشد بدهد من هنوز از خردسالی از هنگامی در مکتب میانه میخواندم در کروژاک های مکتب فعال بودیم و دائم کوشش میکردیم که در چورابینی های فرهنگی مکتب فعال باشیم از این لحاظ من از آوان خوردی این مهری صنعت در دلم جوش میزد و پیوسته کوشش میکردیم که سرود و ترانه هایی را که اون وقت مرغوب و مشهور بودن بازخوانی میکردیم میسراییدیم و همه اون چورابینی هایی که در دایره مکتب من برگزار میشتن ما فعالانه اشتراک میکردیم و هنگامی که خوردم با خاندان ما برادر کلانی ما یک اکاردیون چای مای دا کی ترین آورده بود که ما هنگامی خورد بودیم اونا دروغ و روز هم خیلی پای میکردیم می نواختیم کوشش میکردیم که آهنگی رو نواخته باشیم خب او وقتا باز انسامبلی استرادی گلشان بسیار آوازدار بود استاد بهادر نعمتوف شدروان کراماتلو قربانوف عارفشو عارفوف خورمو شیرینوا مقدس نبی و هنرمندی میکردن و ما از این دیده حواس من میبرد استاد جورابیگ مرادوف استاد زفر نوزیم استاد آدینه هاشیم استاد فیضعلی حسنوف برامد میکردن مرزا وطن میروف сурудҳо мехонданд ки ба дили мардум пайваста ҷо буд. Шодравон Ҷамшед Исмоилов, Шодравон Чурабек Назриев, ин сарояндое буданд ки дар дили мардум ҷо гирифта буданд ва ҳангоми шунидани таронаҳои онҳо мо диламон ба ҷӯш меомад ва кӯшиш мекардем ки аз таронаҳои сароидаи онҳоро бозхонӣ мекардем. ва як таронаи бисёр машҳур буд дар он вақто, шаб ба хайр, аз устод Баҳодир Неъматов. Ин сурудро қариб ки ҳама гӯш мекард, ҳама дӯст медошт ва ин сурудро пайваста ҳам рӯ субҳ, ҳам шом, ҳам дар ҳангоми чош, яъне ки абед, чӣ хеле ба забони маъмулӣ мо мегем, мехондем ва кӯшиш мекардем ки ин сурудҳое ки устодҳо хонда буданд мо бозхонӣ мекардем. Дар дили мо ҷо гирифта буданд ва таронаҳое буданд ки бисёр мондагор. То ҳол бубинед Шаҳомат мисол накҳати худро гум накарданд. Барои ҳамин мо аз овони хурдӣ ин меҳри санъат дар диламон ҷӯш мезад ва то ба ҳол ана идома дода истодаем.
0: ташаккури зиёд. воқеан ҳам ҳар ҳунар аз кӯдакӣ дар қалби мо ҷӯш мезанад ва инҷо занги шунавандаро қабул мекунем. ало
2: салому дуруд, рӯзатон бахайр бошад.
0: ташаккури зиёд. рӯзи шумо низ бахайр.
2: шумо ҳастам ва кӯшиш мекардам ки ягон барномае бошад ки барномаи ҷолиб бошад ки бо шумо дар алоқа бошам, дар иртибот бошем. یکی امروز که شنیدم که استاد صنعت اکیوی عزیزمون ایزد شریفی یکی از سراینده های محبوب ما هستم.
1: سلام آدوش. اون
2: جوانی بسیار یک سرودهای سویانه ها داشتن که ما به سبرانت بود میکردیم. بسیار یک معنی و مرتبه خود خود رو داشتن و اینجا ما استاد رو به برنامه شما خیر و مقدم میگویم و
1: خوش
2: میگویم. اوری در روز تنیسیت دیلی بیرم خوان هستیم.
1: درست هست. سلامت باشیم.
2: بسیار سرود های جلیب داشتن. یکی از این سرود های خودشون زمزمه کنن خواهش میکردم. لیکن یک دستی چی سروده که اونو زمزمه کنن یک معنی خود خود رو دارن.
1: درست هست. سلامت باشیم.
2: سربلند باشم.
1: من از امون اونه که سر کرده بنیم برادر ما بسیار درست گفتن. اون وقتو بسیار سرودای مراسمی مثلا تویانا بسیار میسرایدیم، سرودای شاد بعد با از ایجاد کرده های خود میسرودیم. در اون لحظه اون وقتو استودیوی ثبت آواز بسیار کم بود. یک تا بود در همین خانه رادیو جایی که الان ما برنامه‌مون رفته استوده است با همراهی برادرم ذکری الله حکیموف و اون وقت هنرمندونی که مثلا در خود رادیو کارو فعالیت نمیکردن ما بعد از اونه که مثلا کارمندون رادیو ثبت خود رو میکردن بعد ما وقت میگرفتیم بیگوها برخصوص بیگوها بود اکای اسمت الله جان خداوند برکت شدید اکای عزیزم ما را کمک میکردن و ما بعد از انجام روزی کاریشون میامدیم سرود همون را ثبت نکردیم در اینجا. من یک سرود از استاد گلرخسار صفیه و داشتم نمازی شام منزلگاه چراغان بسوزم از خیال درد هجران کجای تو چراغ منزل من با بز میکیستی حالا فروزان چرا امشب عزیزم دیر کردی مرا از زندگانی سیر کردی. این سرود رو میخوندم و یک سرود دیگه ای خانم

0: این خانم شهری قصه آباد با خست بسیار سرده بودن گندم لالا میانی گندم لالا عاشق شدهیم به دختری قینغالا این دختری همسایه به ما دل داره دو چشم سیاه زبانی بلبل داره این سرده بودن که ما پیوسته زمزمه میکردیم و در بزم خورسندی های مردم همیشه اشتراک میکردیم اون لحظه و اون وقت و تنظیم و وای نبود ما بسیار تو سحر بعضا وقت میشید که در معرک های مردم هنرمندی میکردیم و خیلی که بگم مقصد که اون قوه و ادراک مثلا توانایی از همون دوره یوشی جوانی های ما بسیار در دل ما این هنر جوش میزد و پیوسته کوشش میکردیم که همیشه پای تمرین و پیشروی استعداد خود باشیم.
1: واقعا هم تشکر زیاد استاد. اینجا باز زنگ دیگر رو قبول میکنیم و میشنویم سوال های ایشون رو. درود شنونده عزیز.
2: الو.
1: درود به شما.
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تلویزیون و یک سلام دیگر به مهمان شما هنرمند بسیار هم خوش صدا عزت شریفی خوش آمدید.
0: سلامت باشید دادارم رحمت صبح بخیر.
2: من هستم از ولایت سرخ شنونده دائمی و این چنین استاد یک دو سه سوال داشتم.
0: مرحبا.
2: سوال اولین هم چنین است که اولین استاد عزت شریفی در جاده سمت کی بود که آن این کس را من که معرفی کرد و در راه سمت هدایت کرد؟ بعدم استاد عزیز شما ختم کرده کجا هستید؟ از جنبری ششمخان واقف هستید یا اینکه اگر واقف باشید یک زمزمه زیبا در این صبحگاهان بحری مخلصان پیشنیان نکردید خیلی خوستم میشیم واقعی برار همیشه موفق و سربلند باشید.
0: رحمت دوداری عزیزم رحمتی کلان تشکر از ولایت صبح دوداری ما در این صبح با صفا با مردم شرفمندی سغدی باستانی درود و سلام میرسونیم. بله من از خوردی برادری عزیزم برادری کلانی همون اکای محمد و اکای جمعه که در این جاده زحمت میکشیدن از اجادیات استاد جورابک نظریف و جمشید اسماعیلوف بسیار سرودها میخوندن و ما در پیروی هنر استعدادی آنها ما یک جایه با برادرامون چخیلی گفتم از آوان خوردی وای میکردیم مشق تمرین میکردیم و من دانشگاه صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسنزاده را به اتمام رساندم در بخش کارهای مدنی معرفتی و دیریجور خور یعنی که همسرایان و حیثی یعنی که هم کارمندی کارهای مدنی معرفتی و هم به حیثی دیریجور خور من اینستیتوت صنعت را به اتمام رسانیدم و خیلی دوداری ما گفتن ششمخوم ما چند روز پیش روزی ششمخوم دهمی مای با فکرم روزی ششمخوم رو جشن گرفتیم. ششمخوم یکی از دستاوردهای ملی ما می باشد یکی از بگیم که پایه‌های اساسی صنعت و فرهنگی بای تاجیکانی عزیزی ما هستن تاجیکستانی عزیزی ما هستن که ما این فرهنگی بسیار بگیم که معرفگری مردمی تاجیک رو بسیار یعنی که دوست می داریم و با جهد و تلاش های بی واسطه سروری معظم ما پریزیدنتی محترمی ما محترم امام علی رحمان ژانری ششمقام مقام عمومی جهانی پیدا کرد و در فهرست یونسکو همچون گنجینه بی‌بهای مردم تاجیک نامنویس شده است محفوظ شده است و ببینید که شان و شرف و اعتبار مردم ما را تو به تمام جهان یعنی معرفی کردن ژانری ششمقام یک بگیم که یک شاخه بسیار مستحکم و بسیار یعنی که چخیل بگم یک زن فرهنگی ما هست که تمام مردم بخصوص مردم شرفمند سوخت که این زن رو تا به امروز یعنی که روشت کردن و кӯшиш карданд ки ин ганҷинаи бебаҳои мо ба наслҳои оянда ҳамон тавре ки аз оғоз муаррифӣ шуда буд ба мардум то ба имрӯз ва то ба тамоми ҷаҳон бубинед муаррифӣ шудааст ва аз устоди азизи мо ки имрӯз дар фурқат саидов ки роҳбарии шашмақомро ба ӯҳда доранд то ба он шахсоне ки Фазлиддин Шаҳобов бубинем ки дар ин ҷода бисёр заҳматҳо кашиданд он оҳангҳое ки имрӯз дар фонди тиллои радиои мо маҳфуз ҳастанд то ба имрӯз хизмати худро ба мардум карда истоданд аслан занри шашмақом ببینید که همش قریب که غزل های کلاسیکی هستند غزل های شاعرانی هستند که در مثال چخیل بفهمون در ادبیات و فرهنگ تاجیکستان عزیز ما در فرهنگ مردم ما یعنی که نقش ماندگار ماندند همه اون غزل های هستند که سر کرده از حافظ و بدیل مولانا و مثلا رودکی و همه این شاعرانی هستند که برای پایه‌گذاری ژانر شش‌مقام خدمت‌های شایانی کردند که تا حاضر این سرود و ترانه‌های آنها غزل‌هایی که ماندگار هستند مثلا برای مردم خدمت کرده استودند و هر یک اثری که از شش‌مقام صدا می‌دهد این از تصور کنید که از حیات 5000 6000 پیش ما مثلا شهادت میدید ما رو وادار میکند که از هنوز نوته های اولی شنیدن شش‌مقام ما ببینید که با کجا سفر میکنیم یعنی یاد مثل خاطرات مردم فرهنگ دوست فرهنگ سالار مردم تاجیک که از کدام اثرها درک میدید این چون این ژانر فلک بگیم ژانر فلک مثل ژانر شش‌مقام این یعنی که اساسی واقعی هنر استعداد فرهنگی مردمی فرهنگ دوستی تاجیکستانی عزیزی ما است.
1: بله واقعا هم سپاس استاد خوب اینجا زنگ دیگر رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
0: روز بخیر.
3: السلام علیکم.
0: علیکم السلام.
3: الو.
0: میشنویم.
3: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
3: روز بخیر شد باشد.
1: تشکر.
3: داد شرفی رو خوش آمدید میگویم بر
0: سلامت باشه
1: تشکر
3: من گفتنی دارم که همین استاد در صحنه یکم بار در کدام روزش خطی در صحنه برومده و جشت رو دارد امروز من در جمع زاد روز دارد همین
1: مبارک میگویم
3: پس میکردید خیلی خوش آمشتم به شما براری کن
0: سلامت باشید رحمت برادرم متاسفانه نامشون رو نفهمیدیم کی هستند دوداری عزیز اساسی هر یک جامعیت اساسی هر یک دولت این اویله است و دوداری عزیز ما بسیار خوب گفتن امروز ها در سراسر تاجیکستان عزیز ما روز اویله جشن گرفته می شود و امروز که این برادر ما در خاندانشون شادی دارن به همسر عزیزشون عمر با برکت و رزق روزی فراوان آرزومند هستیم و راست میگه برادر ما یک سرود داریم همسرم جان و دلم ای گلی یک دانه ای من ای چراغی دل و جان ماهی شبی خانه ای من راحتم با تو و عشقی تو بود درمانم تا بود جان بطنم عاشقی تو میمانم همسرم جان و دلم ای گلی یک دانه ای من ای چراغی دل و جان ماهی شبی خانه ای من راحتم با تو و عشقی تو بود درمانم تا بود جان بطنم عاشقی

0: جانی خوش به حالت جوانی. الان در تاجیکستان عزیز ما روز جوانان جشن گرفته است و جشن میگیرن و از فرصت بسیار مناسب استفاده برده تمام مردم شرفمند تاجیکستان بخصوص جوانان را که طبق دستور سپارش ها و هدایت های سرور معظم امام محترم امام علی رحمان روز جوانان جشن گرفته می شود، جوانان را به این روز تبریک میگم و آرزومند آن هستم که کمر همت ببندند و این تاجیکستان عزیز ما را که خیلی که محترم پرزیدنت ما میگن یعنی که آینده تاجیکستان در دست جوانان است و همیشه کوشش کنند که مثل سرور معظم ما تاجیکستان همون را دوست داریم، وطن عزیز ما را دوست بداریم و همیشه کوشش کنیم که تاجیکستان عزیز ما پیشرفته باشد، علم و تکنولوژی را از بر کنیم. جوانان عزیز به خصوص از جوانان بسیار خواهش میکنیم که همیشه فعال باشند، بیاموزند و همیشه کوشش کنند که در پیشرفت حیات سیاسی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان عزیز ما سهمگذار باشند و همیشه بکوشند که صاحب هنر باشند، کسب یاد بگیرند. ببینید روز علم و تکنولوژی چقدر پیشرفته ایستاده است و همیشه کوشش کنند که از علم و از ترقیات پیشرفته جهان معاصر یعنی که باخبر باشند و همیشه کوشش کنند که علم و دانش خود را سیقل بدهند و این تاجیکستان عزیز ما را همیشه در ساعت جهانی معرفی کرده باشم.
1: بله واقعا هم تشکر، سپاس استاد عزیز. خب اینجا باز زنگ دیگر داره.

0: دوستیم ما امرو جان بودین شما امروی ما نبودید
1: نه
0: صد افسوس
1: من نبودم
0: اکا صد افسوس
1: من همه سرودای شما را دوست میدارم اکا ایزا
0: رحمت اکا امرو جانی من رحمت
1: همه سرودای شما را میپسندم لیکن از بین سروداتون یک سرودی بهترین تو را من میپسندم سرود دارد با نام خون مزه دارد
0: аз устод бозор собир шаб дар шаби мӯи ту шабе ҳун маза дорад дар дасти ту ҳар панҷа дигаргун маза дорад бо лаб натавон гуфт лабат чун маза дорад ширини ту аз ноги сарат то сари нохун аз ноги сарат то сари нохун маза дорад استاد بازار صابیر زنده یاد همیشه در یاد و خاطرات ما برای مردم ما برای فرهنگ برای ملت ما خدمت‌های شایان کردند و من بسیار سرفراز از آن هستم که این سرود را خواندم و بسیار شادم که این سرود به اکای عزیز ما اکای مراجان بده و فکرم معقول است و با کلی شنوندگان عزیز ما این سرود بسیار معقول است سلامت باشه
2: تشکر

0: بله. انا ببینید که مردم تاجیک در سخن، در شعر، در همه گونه روزهای زندگی بسیار فعال هستند، بسیار بردبار هستند، بسیار سرودهای ماندگار ایجاد کردن نویسند، بخصوص در جاده شعر شاعران ما اینقدر سرودهای خوب نویسند که با دل دیده ای مردم جا گرفتن.
1: واقعا هم تشکر. خوب اینجا زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو
0: میشنویم مرحبا.
1: متاسفانه خوب زنگ دیگر را قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
0: روز بخیر. الو
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
1: میشنویم شما.
2: اینو
1: تلفن میکنم. شما عزیز کمی از دستگاه رادیو خود دور باشه چون که اینجا آواز گشته به ما میآید.
0: بابا شما را میشنویم. آقا جان مرحمت بفرمایید.
2: السلام علیکم.
0: علیکم السلام. من
2: تنکو
1: اونم میفهمم.
0: خب بفرمایید.
2: همین یاد روزگار شیرین.
0: یاد روزگار شیرین. ای اکای ما از جای هست که علاکای با پیشروی روزگارشون سرگردانی و حالت روزگارشون هستن، از حولیشون صدای نازنینی حیوانات خانگی اومده ساده است و خصوص گاو که ما شیری او را نوش جان میکنیم. ببینید خداوند چقدر نعمت ها برای انسانیت آفریده است. خود یک حیوان خانگی یعنی که گاو میگیریم مثلا تمام عضوی همین بگیم گاو برای انسانیت یعنی که فایده دارد، مثلا منفیت دارد. روزگار شما پر از صفا باشد برادرم. فکر میکنم دهقان هستین، دهقانی میکنین. این سرود از ارزو ایسایف است برادری عزیز ما. یاد روزگار شیرین، یاد لحظه های درین، یاد شامی دل ستانی، خوش به حالت جوانی. از میانی خاطراتم، از کناری سبز باغ، یادهایم میکند باز آتشی دل را سرا. یادی شامی پر ستاره.

یادی روزگاری شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت جوانی، خوش به حال

خب این سروده از خوصیت ولیزاده استاد ارجمند ما دستشون در نکند خوندم دم و باز یک سرود دیگر از استاد خوصیت ولیزاده

0: алам кун. Ин сурудо аз устод Хосият Вализода Сароида Мачхели Манижа Давлатова ам як суруди бо номи чипот як суруди бисёр ки ҳама дӯст ме беҳуда хорам мекунӣ ман худ намедонам чаро. Инам аз устод Хосият Вализода аст ва алон як суруди зебое аз устод گلنوز توهینیان بسیار شایره محبوبی ما من آماده کرد. ای دوست ای ترانه تر از گیریه ای سها ای دوست رنگی خونی دلی من در آفتاب اندشه های نیکی تو را می جبد دلم آنگونه که مناسبتی دشت و جوی آب. این سرودا بسیار من دوست می دارم و من با معلم عزیز در تماس بودم و با استاد گلناز طاهریان ما نصیب باشد این سروده انشالله که به نزدیکی که آماده که شد من به مخلصان عزیز حتما پیشکش خواهم کرد و من با شاعران بسیار دوست دارم که همکاری خوب داشته باشیم.
1: تشکر زیاد استاد. سپاس برای سرودهایتون و اینجا وقتی به برنامه ما جدا کرده به انجام میرسد.
0: ببینید چه خیلی وقت تیز میگذره.
1: خیلی هم تیز گذشت و اینجا زنگ چند شنونده من خوب بو که ندارد. تشکر
0: بخشش برای بسیار ما تونستیم با همه شما عزیزان در ارتباط باشیم. بسیار دوست می‌دارم همه شما را عزیزانم. باور کنین مثل جانم، چون که هر یک هنرمند مایه پیشروی ما این شما هستید که در وقتش کمبودی های ما را میگید، پیشروی های ما را یعنی که استقبال میکنید و ببینید هر یک انسان مثل یک طفل است. وقتی که کار انجام دهی با کسی معقول میشود و او را یعنی که دستگیری میکند بسیار شاد میشوی از اون. مثلا فرزندان ما کار کنند یک خنفید میتیم یک شاد باشی میکنیم و این شما هستید مایه پیشروی ما. مخلصانی عزیزی ما از هر یک شما منت دار هستیم. سلامت و کامیار باشید.

0: در دوشنبه ساعت 8. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد. در استودیو با خبرها منیره اینویت. نمایندگان پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان در نمایشگاه نهم بین المللی نقلیات اینتلیکتوالی، انفراستراکتور راه و صنعت مهندسی سینجان که در شهر ارومچی جمهوری مردمی چین برگزار گردید، اشتراک نمودند. در این خصوص از پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در نمایشگاه نهم بین المللی سینجان، استحصال کنندگان چینی تیههای اینوواسیونی و راههای حل نو را در ساحه نقلیات، تکنولوژی ها و تجهیزات برای ساختمانی راهها، تجهیزات مخصوص، ایستگاههای پرکنی و دستگاههای هواپیمایی بسرنشین معرفی نمودند. در نشریات ارژنگ، کتاب دیرکتری مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی دکتر علمهای سیاسی مایانشاه محمد بگزاده تحت عنوان پیام پیشوا مسیر احیا و سازندگی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نشر رسید. مؤلف پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی را همچون زمینه استراتژی معین کننده سمت های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت ارزیابی نموده است. کتاب پیشوا، پیام پیشوا مسیر احیا و سازندگی، افضلیت سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان را ارزاویه رشد ملی و استراتژی سازندگی دولت باز نموده، نقش پیام ها را همچون یکی از عامل های کلیدی رشد پیگیرانه مملکت و بلندگردانی سطح نیک و احوالی مردم نشان می دهد. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی، بنیاد از نوسازی انشاءات جشنی با مرام ادامه یافته. مسئولان از اجرای برزیاد انشاءات به نقشه گرفته شده و مرحله به مرحله بنیاد کارگاه و کارخانه های صنعتی، تامین نمودن مردم با جای کاری نو، اظهار امیدواری کردند. گزارش همکارم مجیدین سیفی‌دین پیگیر از این موضوع است.
1: روانی کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه دوستی وسعتی تازه کسب نموده، مرحله به مرحله بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن بنا و انشاءات گوناگونی ماموری اجتماعی و استحصالی و خدمت رسانی در بهتر گردانی نیک احوالی ساکنان زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. جورابیگ ایدیبک زاده مدیر بخش معماری و شهرسازی ناحیه دوستی اوید با ساختمان و از نو سازی انشاءات جشنی در ناحیه چون این اثر داشت.
2: وابسته به انشاءات جشنی همین را من گفتم یعنی که موافق نقشه چوربینی ها و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی نقشه چوربینی ها ترتیب داده شده، شماره عمومی انشاءات ها به 267 عدد میرسد که همه این انشاءات ها تمام ساحه های حیات اقتصادی اجتماعی ناحیه را در بر میگیرد. در ساحه معماری، در ساحه کشاورزی، تندرستی، فرهنگ، ورزش، کارگاه و کارخانه های صنعتی، کارهای آبادانی، سازندگی و دیگر کارها را در نظر داشته شده است.
1: به گفته جورابیگ ایدیبک زاده، ساختمان انشاءات جشنی در ناحیه با مرام ادامه داشته، تا این مدت بیش از 90% آنها به استفاده داده شدند. انشاءات مورد استفاده قرار گرفته، ساحه های معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحی را در بر گرفته، همچنین تعمیر و تجدید راه و پلها، کشیدن خطهای آب نوشاکی، تاسیس مرکزهای خدمت رسانی و کارگاه و کارخانه های صنعتی را فرا می گیرد.
2: موافق نقشه چوربینی ها تا 30 مارس سال 2026 با حسابات های آماری 266 بنا و انشاءات واری کرده شده است. 99% نقشه جشن 35 سالگی را در بر می گیرد. 267 عدد ما باید با ساخته با استفاده دهیم. 266 شما ساخته با استفاده دادیم.
3: یک
2: بنا و انشاءات ماندگی. این بنا و انشاءات هم بغیر از این ما ایلاوگی در سال 2026 ما با عهده گرفتیم که 25 بنا و انشاءات را با استفاده دهیم. از اون بنا و انشاءات هایی که ما با استفاده دادیم در ساحه معارف 75 بنا و انشاءات با استفاده دادیم که از این 71 تا سیم خانه ایلاوگی، 3 بنا ایلاوگی برای 240 خانه در هر як баст ва як муассисаи таҳсилоти нави умумӣ барои 540 хонанда дар як баст ки дар умуми 75 бино иншода дар бар мегирад.
1: Бояд гуфт ки то ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон бунёди 267 адад иншод ба нақша гирифта шуда, ба гуфтаи масъулон то ин ҷониб 266 адади он ба истифода дода шудааст. Сокинону соҳибкорони ободгар дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ баҳри иҷрои саривақтӣ ва босифати нақшаи бунёди иншооти ҷашнӣ тадбир андешӣ намуда, то ҷашни 35-умии солгарди истиқлоли давлатӣ нақшаро барзиёд иҷро кардан мехоҳанд. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
0: منتخبی جوانانی تا 20 سالای تاجیکستان در چمپیوناتی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی که 19 می به انجام رسید جای سیم را اشغال کرد. منتخبی ما در چمپیوناتی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی 2026 دسته های ترکمنستان و افغانستان را مغلوب کرده، اینچنین از دسته های ازبکستان و قرقیزستان شکست خورد و در نتیجه 6 امتیاز به دست آورد. غالبی مسابقات منتخب ازبکستان گردید که در همه 4 بازی خود پیروز شد. مدال های نقره نصیب منتخب قرقیزستان گردید. در آخر توجه نماید به وضع هوایی کشور در پیشنهاد همکارم اولفتر شریپوه.
4: از اگنتیو به هواسنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوایی تغییری و بنده شده باران کوتاه مدت میبارد. شمال سمت غرب با سرعت 2.7 شدند که در بعضی نویه ها تا 7-12 متر در یک ثانیه میوزد. هوا 30-32 درجه گرم میشود. در ولایت خطلان هوای تغییری و بنده بی‌بارش می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در دومنک ها باشد 23-28 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سغد هوای تغییری و بنده بی‌بارش می شود. هوا در وادی ها 27-32 درجه گرم می شود. در نواحی های کوهی باشد 20-25 درجه گرمی در نظر است. در شهر و نواحی توبه جمهوری نیز هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. هوا در وادی ها 23-32 درجه گرم می شود. در نواحی کوهی حرارت به 22-27 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری و بنده شده باران کوتاه مدت می بارد. هوا در غرب ولایت 22-27 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در همین شبکه باشید.
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: дар душанбе соат 8:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо ахбор. Дар айни замон дар 51 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 1117 дастаи ҷомеавии саломатӣ бо иштироки зиёда аз 21120 нафар ҷавонон фаъолият дошта, дар самти ҳифзи саломатӣ ва баландбардоштани маърифати санитарии аҳолӣ саҳми назаррас мегузоранд. این مطلب زمینی همویشی والانسیوران بخشده بر روز جوانانی تاجیکستان تحت عنوان والانسیوری روحی نکو خدمت به جامعه در شهر دوشنبه بیان کرده شد. طوری از مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، همویش در اساس قرار دخلداری رئیس شهر دوشنبه اوید به تجلیل روز جوانانی تاجیکستان در شهر دوشنبه دویر گردید. همچنین اطلاع داده شد که برای عملی سازی برنامه ملی تشکل طرز حیات سالم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 از جانب مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم زیاده از 25020 نفر والانتیاران آموزانیده شده و کارهای تقریباتی و معرفتی جلب گردیدند. از امروز تا 23 می در پایتخت مملکت شهر دوشنبه رئیس‌های سنت پیتربورگ برگزار می‌گردند که به 35 سالگی استقرار رابطه‌های برادرشهری بین شهرهای دوشنبه و سنت پیتربورگ بخشیده می‌شوند. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. در دوره رئیس‌های شهر سنت پیتربورگ برگزاری واخوری‌ها با رهبریت شهر دوشنبه و دیگر وزارت و اداره‌های جمهوری، نشست‌های تجارتی و کاری، نمایشگاه عکس‌ها، برنامه فرهنگی، دایر نمودن عملیات مشترک طبی، تبادل تجربه معارفچیان، جوانان، ساختارهای سیاحی و شناسایی از مکانهای سیاحی و تاریخی تاجیکستان در نظر داشته شده است. یادآور می‌شویم که بین شهر سنت پیتربورگ و شهر دوشنبه سال 1991 پیمان برادرشهری بسته شده است. انجام اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Машъал Афрӯз.
2: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. سخن از روزگار و فعالیت آموزگارانی که امروز را معنی و فردا را روشنایی می بخشند.
2: مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان.
3: اکادمیک موهیبه یعقوبوا زنی که زیاده از 50 سال چراغ علم را روشنایی می بخشد. اما این محبت از کجا در ضمیر او طغیان کرد؟ با وجود سرباری های زندگی و عهده‌داری های اویلوی این زن چگونه توانست به زینه اکادمیکی برسد؟ در کدام حالت کسب آموزگاری به صاحبش نیرو می بخشد و او را موفق می گرداند؟ پیگیری این موضوع در برنامه امروزه مشعل افروز. درود هموطنان عزیز. میگویند ملتی که آموزگار اصیل دارد فردایش هرگز تاریک نمی شود. مهمان امروزه برنامه ما از جمله آموزگاران است که با زحمت، خیرت و صداقتش نه تنها شاگردان بلکه یک نسل را به راه دانش راهنمایی کرده است. امروز درباره شخصیت میگویم که عمرش را به فروزان نگاه داشتن راه معرفت بخشید. زنی که آموزگاری برای او تنها کسب نیست، رسالت است. از سینفخانه تا صحنه علم، از تربیه شاگرد تا پرورش اندیشه او همیشه تلاش میکند تا با دانش، فهمش و آینده بینی شاگردانش را مصالح نماید. حتی علمی که موهبه یعقوب و به دنیای آن وارث شد ساده و آسان نبود، اما با سبب این راه را انتخاب کرد و مسئولیت مندانه قدم برداشت و همچون استاد موفق و عالمه کم تکرار موقع پیدا نمود.
4: در سالی که من مکتب ختم کردم در نزد من یک مسئله بود که من باید که در کدام دانشگاه تحصیل کنم و کدام فنا انتخاب کنم. من که در اویله کارگروه تیب تولد شده گیدم، همون وقتا اپم منیره خون در انستیتوت تیب میخوندن و من مو میکرم که خیاگر من داخل شدم با دانشگاه تیب این قطر خویشم نبود. اکای من خومد جان اونکس در لینگراد میخوندن، همچون فیزیکی میبودن. بعد ما مسئلات کردیم و اونکس گفتن که تو فیزیکای ناز میدونی، ماتیماتیکای ناز میدونی، همون بیالوگی انتخاب کنی نمیش شود برای اون که در دانشگاه ملی ما وقت به دانشگاه به نام ولادیمیر ایلیچ لنین بود فاکولتت بیولوژی آلویده نبود. گیولوگو کتی یک جایی ما فاکولتت داشتیم بودارم جه بعد فکر کردم که خی البته برای من طبیعت خیلی نزدیک بود، من دوست می داشتم طبیعت. بعد همون فاکولتت با من حجاتومو سپریدم و دانشگاه ملی شدم و از یکم کورس من فهمیدم که همون وقت معلم های خیلی دانشمند بودن، آنها بیولوژی عمومی ما با درس می دادن، بوتانیک، زوولوژی و دویم کورس خوندم با یک معلم های خیلی دانشمند بود و درس بیوشیمی ما با پیشکش کردگی بود. همون بیوشیمی گوش کردم بعد من همون وقت با خودم گفتم که باید که من بیوشیمی کشتنم در کور برای اون که بیوشیمی این یک دانش بیوشیمی دانشی اما نوزیکویی که در ارگانیزم زنده میگذارد سر کرده، اگر در آدم نفس کشی باشد، اگر تو خیلی دیگه پروسس ها، اگر در رستنی هم باشد، اگر نفس کشی پروسس های فتاسینتیز کتی و بسته و غیره.
3: بیوخیمیا علمیس نازوک، پر رمز و سرشار از کشف اسرار زندگی. علمی که هر حجیره، هر نبض و هر نفس انسان را با زبان علمی توضیح می دهد. آموزش چنین فن نه تنها دانش عمیق، بلکه صبر و تحمل، محبت به کسب و مهارت بلند می خواهد. Академик Муҳиба Яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест, ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмуъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад. Ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст. Ӯ аз он устодонест, ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад. Имрӯз дар сини 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад. Дарс мегӯяд, меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад. Ин лаҳза мо бо академик Муҳиба Яъқубова

دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه نوبتی اخبار 25 مای در دوره چورابینی های کنوری کنفرانس چورمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فرم بین المللی زنان و اوب 2026 برگزار می گردد. در این خصوص از کمیته کربوزانون و اویلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اشتراکچون مسئول همگیروی برابری گندری را با استراتیگی های ملی آب، میخانیزم های ادارکنی زخیره های آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی اوید به حفظ پریخ ها و تحکیم همکاری فرامرزی محکمه می نمایند. یادوار می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. شرکت هواپیمایی وطنی سامون ایر تصمیم گرفته است که تابستانی سال 2026 هواپیماهای نوی تمغه بوئینگ 737 ماکس 8 را دسترس نموده به تاجیکستان انتقال دهد. در این خصوص از شرکت هواپیمایی سامون ایر اطلاع دادند. در ارتباط به این راهبریت شرکت هواپیمایی سامون ایر با نمایندگان شرکت بوئینگ مسائل آمادگی را برای به استفاده دادن هواپیماهای نوی بوئینگ 737 ماکس 8 را بررسی نمودند. جانب ها اینچنین مسائل کلیدی مربوط به استفاده هواپیماهای نو، اینچنین مجموعی تدبیرها را برای بلند برداشتن ثمرانوکی عملیات و بهتر نمودن فعالیت شرکت هواپیمایی مطابق استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار دادند. در موسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر وحدت دوری اول آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. از میان 250 نفر داوطلب 16 نفری آن به دوری شهری راه یافتند. در این خصوص همکارم سرای سیروجدین گزارش میدهد.
1: در دوری موسسوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در موسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت دانشجویان از روی 4 نامینیسیا دانش و مهارت خود را پیشنهاد حکما نموده اند. طوری فیروز رازیقوف رهبر آزمون جمهوریوی در موسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت دستاورد دانشجویان موسسه مسکو را چنین شهر داد.
2: دانشجویان کالج در سال 2019 بار اول در این آزمون شرکت کردند. از 2023 علاقه صاحب دو جا گردیدیم. در بخش نمونه ادبیات کلاسیک توجیک یک نفر سازور جوی یکم و در بخش ادبیات بچگانه یک نفر سازور جوی سیوم گشت و همین طور مدت 6 سال ما با دست خالی بر نگشتیم سازور مکافات و جامی پیشوای معظم ملت گردیدند شاگردانمو.
1: باید گفت که دستاورد دانشجویان و آموزگاران موسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت طول 8 سال برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است نسبت به دیگر موسسه های ابتدایی و میانه کسبی شهر نظر است و قابل تحسین می باشد. برای نایل گردیدن به کامیابی ها از جانب ماموریت تمام شرایط فراهم آورده شده است. چندی از داوطلبان این آزمون ضمن صحبت با ما چنین اظهار نظر نمودند.
3: حیدر و شایره هستم، دانشجوی کورسی یکومی موسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری وحدت اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامینیسیای خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک سال یکم است که در این آزمون اشتراک میکنم. اثرهای زیاد مطالعه کردم از ادیبان کلاسیک تاجیک و برای دور دوم ترجیح دیده شدم.
4: رجب و ستاره هستم، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از

0: از جانب ایران پیشگیری میکند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که به یک سازش قابل قبول نائل میشود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که به نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه‌جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعهای زید و نقیض و زیاده‌خواهی آمریکا را مانع جدی در راه دیپلماتیه نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت‌های گذشته آمریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت آمریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجه ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران به مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاع‌ها تنها با شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجی ایران در ملاقات با اعضای کمیسیای امنیت ملی پارلمان در تهران گزارش را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. با اطلاع این خبرگزاری، غریب آبادی به حقوق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی و فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با اختلافات اساسی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق صلح چنین اظهاری نظر کرد:
1: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تنها از موقع فشار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند هدف‌های خود را عملی سازند. اگر قبلا ایالات متحده آمریکا در برابر قطعی غنیگرداندن اوران در مرکزهای تحقیقاتی ایران، همچنین قطعی ساختمان موشک‌های دورپرواز و قطعی کمک ها به گروه‌های نظامی سیاسی فلسطین و جنوب لبنان بیشتر به همین مسئله تاکید می‌کردند و از ایران قطعی این عمل‌ها را می‌خواستند. ولی امروز دو مسئله اساسی در بین طرف های درگیر وجود دارد. یکم این همین مسئله قطعی آزمایش های هسته‌ای و غنی گردانیدن اورانیوم و دویم مسئله کشادن مسیر راه کشت ایرانی در تنگه هرمز است که طلب های قطعی ایمان نسبت به ایران حالا از همین دو طلب اساسی عبارت است. البته در مرحله گذشته مذاکرات در اسلام آباد یکی از سبب هایی که به توافق نرسیدن طرف ها همین مسئله غنی گردانیدن اوران بود و طرف آمریکایی از ایران از هیئت ایرانی میخواست که به مدت 20 سال غنی گردانی اوران قطع کرده شود، ولی هیئت ایرانی در صورتی به سازش رسیدن میتواند در مدت 5 سال با روند غنیگردانی اوران را قطع سازد. ولی آمریکا به این پیشنهاد ایران موافقه نکردند و یکی از سبب های ناکام گشتن مذاکرات اسلام آباد از همین عبارت بود. فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، این وجود نداشتن باوری طرف ها است. رئیس هیئت مذاکرات کنندگان ایران محمد باقر قالیباف محض همین مسئله را تاکید کرد که ایران به ایما و همه اقدام های این کشور جهت رسیدن به توافق قطعی باور ندارد. فکر میکنم در چنین شرایط طرف ها به موافقه رسیدنشون بسیار مشکل است. اگر همین وضعیتی که امروز به وجود آمده است، یعنی همین سیاستی فشارآوری آمریکا و بستن بندرهایی که در حیات اقتصادی و عموماً تامین اقتصادی ایران با ذخیره‌های اساسی مالیوی نقش اساسی دارند، بندرهای ایران در خلیج فارس، گمان است که مثلا سیاست ایران نسبت ایالات متحده آمریکا نابست از آن که مثلا راهبریت کشور تغییر یافته است بهبود یابد. برای بهبود گشتن مناسبت ها باید طرف ها یک امری واقعی را درک کنند و یک دوره برای بهبود بخشیدن مناسبت ها بین دو طرف یک مرحله معین، مرحله سه ماه است، شش ماه است معین کنند و در همین مرحله همه گونه عملیات های نظامی قطع کرده شوند و با راه مذاکرات با راه براه ماندن یک دیگر فهمی درک منفیت های یک دیگر به سازش برسند. اصلا مسئله تنها در اطراف غنیگردانی اوران یا که مثلا بستن تنگه هرمز نیست، مسائل خیلی زیاده است که مثلا در مناسبت بین ایران و غرب وجود دارد. یکی از مسئله عمده مسئله ذخیره های مالیوی ایران است که در بانک های غربی، در بانک های امریکا و دیگر کشورها آنها بستند و این مبلغ خیلی کلان بیشتر از 20 میلیارد دلار را تشکیل میکنند. مسئله ها خیلی زیاد هستند، برای همین مرحله لازم است که این مسئله ها بررسی گردند و برای بهبود وضعیت زمینه فراهم بیارند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با جاری نمودن نظام نوی آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان های الکترونی بحثی گرم کردند. قابل ذکر است که اقدام مذکور نافهمی های زیادی را در جامعه به بار آورده، برای خرید مردم در مرکزهای سودا و خدمات رسانی مشکلات به بار آورد، زیرا بعضی از فروشندگان از قبول پرداخت های الکترونی خودداری میکنند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
3: روح‌اندازی نظام نوی آزمایشی برای پرداخت‌های غیرنقدی از طریق همیان‌های الکترونی از موضوع‌های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در روزهای آخر است. باید گفت که روح‌اندازی این نظام سر و صداهای زیاد را به بار آورده، علاقه در پرداخت‌های غیرنقدی شهروندان توسط همیان‌های الکترونی مشکلات ایجاد کرده است. یکی از کاربران فیسبوک در این زمینه مطلب نشر کرده، سوال گذاشته است که آیا امکان نداشت قبل از عملی کردن چنین اقدام مسئولین یک نشست خبری برگزار کرده مسئله را به مردم توضیح می دادند. کاربران زیادی بخش تاجیکی فیسبوک به این مطلب واکنش کرده در زیر آن شرح نوشتند. نخست کاربر با نام امید بابایف با بحث همراه شده می نویسد که این تصمیم عاقلانه نیست و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز می گرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله می کنیم، مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم. شریف بیگ براتوف کاربر دیگر نوشته است که واقعا هم پرداخت غیر نقدی شخصا برای من چی در خرید مغازه چی در تاکسی و مشروطکه ها قولای بود، اما اگر که وضع چنین صورت گیرد پس مجبور می شویم از آن دست کشیم. حبیب الله احتمف در شرح این وضعیت میگوید که امروز در تمام نقطه های دوشنبه سیتی آدمان زیاد در نوبت برای نقد کردن مبلغ هایشان بودند. رستم تقویف نیز به تصدیق این سخن نوشته است که علاقه مغازه و دیگر کارخانه های تجارتی به طور غیر نقدی فعالیتشان را بستند، رو به سوی مبلغ های نقدی آوردند. فردوس حبیبوف باشد نوشت که ما کارت بانکی داریم که برای آبادی دهه جوانان سهم میگذاشتند تا یکوشه وطن را آباد کنیم، اما از روز این آوازه ها را شنیدن کسی دیگر پول نمیگذراند. نسیم جان دولت‌زاده به بحث همراه شده نوشته است که در راه وحدت کلوب نیز یکان مغازه به همیان الکترونی پول قبول نمیکند. از سوی دیگر شهرخ واسیح زاده با نگرانی نوشته است که اکنون باید آماده شد، همه بانکامات ها به پول می شوند. زمرد موسویوه با بحث مسئله مذکور همراه شده نوشت که این کار باید از کارهای فهماندهی کمیته اندوز آغاز می شود. اول باید هدف اساسی را کمیته اندوز با صاحب کاران می فهمانید. اکنون که مردم خطا فهمید عملی سازی این کار دیگر دشوار شد. ماهینه عبداللهیوه کاربر دیگر باشد میگوید که این دفعه پیش از یگان اقدامشان خوب فکر میکنند. شاید همین تصمیم را با نظر داشت تجربه دیگر دولت ها نوسنجیده قبول کردند. در همین حال اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی با انتقاد کاربران فیسبوک در رابطه با مسئله مذکور واکنش کردن نوشته است که واقعا پیش از جوری گردن هر گونه نظام یا ترتیبی نو باید کارهای فهماندهی و اطلاع رسانی به طور کافی انجام داده شوند. عین زمان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی وابسته به جوری گردیدن نظام نو به راه مانده شدند. Ба иттилои ин ниҳод, ҳадафи иқдоми мазкур таъмини шаффофият дар фаъолияти иқтисодӣ, такмили низоми пардохтҳои рақамӣ ва рушди иқтисодии рақамӣ, коҳиш додани санҷишҳои зиёдатӣ нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ ва аз ҳама муҳим фароҳам овардани шароити мусоид барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ аст. Дар баробари ин, хадамоти алоқа низ дар саҳифаи расмиаш дар шабакаи Facebook ба ин масъала вокуниш карда навиштааст ки лоиҳаи нави озмоишӣ дар Тоҷикистон ба интиқолҳои оддии байни шаҳрвандон дахл надорад ва истифодаи ҳамёнҳои электрониро маҳдуд намекунад. Ҳамзамон ба иттилои хадамоти алоқа, меъёри андоз барои соҳибкорони инфиродӣ аз 6 то 3 фоиз коҳиш ёфта, ҳисоби андоз дар пешниҳоди ҳисобот ба таври худкор сурат мегирад. Инчунин таъкид мегардад ки бо роҳандозии низоми нав ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ осонтар шуда, барои пардохтҳои ғайринақдӣ барои муштариён подошпулӣ ё ба ибораи маъмул кешбек пешбинӣ шудааст. Дар фарҷом зикр мешавад ки лоиҳаи мазкур дар марҳилаи озмоишӣ роҳандозӣ шуда, дар оянда метавонад ба рушди низоми пардохтҳои рақамӣ мусоидат намояд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки дар ин нашри радио маҷалаи Бостоб мавзӯи бо супориши пешвои миллат ба ватан бозгардонидани мушти хок аз оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангӣ Нисор Муҳаммад, хошбинӣ Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико аз раванди музокирот бо Ирон ва баҳси корбарони Фейсбук дар мавриди роҳандозии низоми озмоишӣ барои андозбандии интиқолоти пулӣ тариқи ҳамёнҳои электронӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атаханов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.
4: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбор. 18 май дар шаҳри Қоҳира бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо Маркази пажӯҳишҳои сиёсӣ ва расонаии ҳивор семинари байналмилалӣ илми амалӣ таҳти унвони Тоҷикистон ва конфронси чоруми об бо иштироки ҷамъи зиёде аз намояндагони расонаҳои Мисрӣ, ниёдҳои иқтисодӣ, обу иқлим ва муҳити зисти кишвари иқомат баргузор гардед. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар додан, сафири Тоҷикистон дар Миср Парвиз Мирзозода зимни суханронии худ ҳадафҳои асосии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро шаҳр дод ва аз расонаҳо ва коршиносони мисрӣ даъват намуд, ки дар инъикоси чорабиниҳои мазкур фаъол бошанд. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дирӯз дар IT-парки шаҳри Душанбе маросими ифтитиҳои ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе баргузор шуд. ба иттилои масъулин, баргузории намоишгоҳ омили муҳими зиёд шудани шавқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ арзёбӣ гардид. ҳамзамон дар доираи ҳафтаи мазкур IT машварат доир шуд, ки ҳадаф аз он фароҳам овардани майдони муосир барои муколама байни сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд, бахши телекоммуникатсия ва воситаҳои ахбори омма мебошад. дар ин чорабинӣ зиёда аз 250 иштирокчӣ аз бахшҳои гуногун ҳузур доштанд. ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе то 22 май идома ёфта, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. анҷоми ахбор.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.

مرزا جان، گفتم بابا جان غفارو، امروز من حقیقتاً هم خوشبختم، چرا که از ملاقات امروزه یک جهان بهره بردم. ما ادیبان جوان میگد برجب آن روز بابا جان غفارو را برای خود کشف کردیم. باعث افتخار ما بود که یک روز عمر خود را با این فرزند فرزانه خلقی جان و دلش برای ملت میسازد همراه گذراندیم. بعد سوال دیگری بنده با رسول حمزه اتوب و آخریتان شتر صورت گرید، عبای رجب پاسخ داده افسد که با رسول حمزه اتوب نه تنها واخوردم بلکه یک شبی بارانی تابستانی سال 1965 همراه استاد مرزا ترسونزاده و اکابر شریفی در دیهه صده بودیم. بعد در داغستان آغاز گردیدنی روزهای ادبیات تاجیک در خاک روسیه ما به دو گروه جلا شدیم. گروه ما که رسول حمزاتوف راه بلد و استاد مرزا ترسونزاده سرپرستش بودن به ناهی خونزخ رسپار شد. شب دویم رسول ما را به منزل پدریش دعوت کرد. چون منزل حمزه صدس و رسول حمزاتوف آثار خانه است، در خانه پسر امک رسول که در پهلوی خانه خود آنهاست و مهمانان جای گستردن. تمام شب سخن از شعر بر لب آمد و دو استاد سخن از دیده و شنیده های خود، از برار و نابراری های ایجادی شاعران، از سنت شعر خاورزمین، از مسئولیت شاعر امروز در نزد وجدان و جمعیت و آیندگان، از پیش آمدی ادبیات خلق های خود و بزرگ و غیره حرف زدم. وقتی استاد مرزا ترسونزاده از خصوص بزرگان شعر داغستان گپ شدند، رسول حمزاتوف گفت سه کس، محمود، سلیمان و حمزات صداسم، مگر زیاد است برای داغستان؟ نه، بسیار کم است. ایمان کامل داریم که زیر راهبری رسول حمزاتوف دلسوز زیاد می شود. گفت زدند استاد مرزا ترسونزاده، نه من جدا می گویم، ولی علاج زیاد کردنش هست اگر مرزا ترسونزاده اجازت میدن. شتاد بار خانده بودم که ادبیات تاجیک فارس زیاد از 5000 صاحب دیوان دارد. 5000 کم است؟ نه، شما همگی 250-300 نفری آنها را میخوانید و میدانید. انا از همان نمیخواندگی نمیدانستگیاتان دو سه تاش را به ما دیه میگویم. ما اجازت آنها را به زبانهای داغستانی میگردنیم و پس اعلان میکنیم که انا باز چند شاعری نو یافتیم. تاریخ تمدن ما آن وقت از محمود نه، از قرنهای قدیمتر ابتدا میگیرد. حضر خود را دوام کرد رسول حمزاتو. باور کنید که چنین سخنها را در آن ایام نه هرکس گفته میتوانیست، ولی رسول حمزاتو که نهایت شهرتیار بود و طور شوخی هم باشد بی پرده حرف میزد. میگویند که بار هنگام سفر با دوستشان رسول حمزاتو و ایران استاد ترجمان او بودم. قصه ترجمانی کردن ترسونزاده را میگد ورژه من سال 1974 هنگام سفر به کان بادام که استاد از این حوزه نامزد به وکیل شورای عالی پیشنهاد شده بودند از زبان خودشان شنیدم. ما 4 نفر بودیم: استاد ترسونزاده، یاورشان وکتم محمود، سیف الله راننده و کمینا. راه طولانی بود. استاد با یک خسته حالی از یک پهلو و پهلوی دیگر می گشتم. معلوم که بیماری اذیتشان می دهد ولی سیر نمی دهند. به خاطر کفت راه را برآوردن و خوشحال کردن استاد از سفرشان به ایران یادآور شدم. واقعا استاد از این سؤال من خوشحال شدند و به کتی راست گشتند و با تبسم ملیح به قصه آغاز کردند. با توصیه اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی، هنگامی تجلیل جشن نوروز سال 1968 من و دوستم رسول حمزات به ایران سفر کردیم. درباره این سفر روزنامه ها بسیار نوشتند، حتی حضب شوخی رسول را به قلم دادن. روزهای اول به ایران آمدن ترجمان نداشتیم. ترجمان به رسول لازم بود. او که نه حرف فارسی را میشناخت و نه کلمه به فارسی گفته میتوانیست، هر نوشته را که بیند در حال میپرسید مرزا جان اینجا چی نوشتن؟ هر کس که سخنه میگفت دانستن خواسته سوال هم میداد مرزا جان این کس چی میگوید؟ علاج نبود، برایش تا
ترجمه میکردم. رحمش را میخوردم که از گپ و کار بخبر نمانم. رحم دلی هم گران آمد. برای رسول هم ترجمان و هم رهنما شدم. تا روزی که جدن ترجمانش نخواستم. همان روزهایی که دیده بود شنیده هایم را برایش ترجمه میکردم. در یک ملاقات رسول صحیح ترش در ملاقات با صدر عظیم ایران با عادتی که خاص اوست مرا به حاضرین شناسانید. شخصی که گفت هزلامیز سخن مرا به شما ترجمه میکند قهرمان کار سوسیالیستی، دارنده مکافات لینینی و دولتی شوروی و جایزه بنام جواهرلال نهرو و مکافات دولتی تاجیکستان بنام رودکی، وکیل خلق اتحاد جماهیر شوروی است و باز صاحب چند جایزه و درجه. اگر ترجمان من چنین یک شخص با آبرو و صاحب مرتبه است، پس خودی من کیستم؟ حاضرین از آهنگ سخنرانی به شب آمدن، کف کوبیدن و روز دیگر گفته او پنج شد. و شما گفتن استاد ترسونزاده این لوحه را در آمد گپ گفتم. از آن سفر خاطرات خوبی دارم. حالا یک جز اشرا نقل میکنم. آن هم باشد در خاک ایران، در خود شیراز، در ساعت درماندگی و مدد ما رسیدنی کلام خواجه حافظ است. روز دیگری به تهران آمدنمان سخنشان را ادامه داده گفتند استاد رضا ترسونزاده ما را صدر اعظم ایران جناب هویدا پذیرایی کرد. وقتی وارد منزل کار صدر اعظم شدیم او شعر در لب از پس میز به استقبال ما برخاست. شعری مرا میخوان. آن شعری که این طرف ابتدا میگیرد: شاعرا از سوختن داری خبر، پس مکن از آتش سوزان حذر. سوختن پولاد آهن آفرد، از شرار تازه گلخن آفرد. هویدا شعر را با یک شیوه شیوا شیرین قرائت میکرد. وقتی سطرهای زیر تا نسوزی ساختن مشکل بود، دل به جانان باختن مشکل بود. شعر هم باید زند فواره، از تنور دل چاتش پاره. سر زند از دل به دل کاری کند، نرمتر سنگین دلی یاری کند. به زبانش آمدن ترجمان به رسول چیزی گفت. مرزا گفت رسول آهسته، سروزیر ایران شعر تو را قرائت میکند؟ چنان که شنیدی جوابش دادم. اینجا ایران است، وطن شعر است. همه شعر میدانند و شعر میخوانند از شاه تا گدا. گفت رسول و رو به هویدا آورد که رو برو آمده بود. خوش آمدید آقای ترسونزاده، خوش آمدید آقای رسول. بهتر از بیت شاعر نمی توانم کلمات به زبان آورم. آن بفرما که خانه خانه توست، تخم چشم من آشیانه توست. هویدا آغوش کشاد و ما از روی سنت نیاگان با هم وا خوردیم. خیلی خوشم از دیدار شما گفت و به نشستن خوان و با همان خوشدلی و کشادگویی و بارد طبعی علاوه کرد: آقای ترسونزاده، شما به هیچ وجه مهمان نیستید. استعاله نکنید. بگوید که کجا رفتنی هستید و کی را دیدن میخواید. ایران برایتان پیشکش است. برای پذیرایی صمیمانه سپاسگزار شدم و گفتم که بارها به ایران آمدم، اما شیراز را ندیدم. اول شیراز را دیدن و مزار خواجه حافظ و شیخ سعدی را زیارت کردن و از بوی گلهای شیراز مشام خود را معطر ساختن میخواهم که آرزوی دیرینه دل است. نیشاپور و اصفهان و مشهد و طوس و تبریز و کرمان را ببینید. ایران در اختیار شماست. باز هم تشکر کردم. حاجت به تشکر نیست، گفت هویدا. فردا شیراز چشم انتظار شماست. رسول حمزه تو که شاید چنین یک پذیرایی را چشتار نبود، محو حیرت گوش به دهان ترجمان نهاد. نقشه سفر ما تغییر نیافت. روز دیگر به شیراز آمدیم. به نظر چنین می نمود که از هر در و دیوار شیراز صدای حافظ سعدی شنده می شود. سر هر تاق آن با خط زرین از ایجاد این دو بزرگوار اقتباس آوردم. شیراز با طبیعت خود و وادی حصار شبیه است. اطرافش را کوه ها پیشانیدن. شیوه گفتار آدمانش شیوه تاجیکی را ماند. به شیراز رسیده سر تعظیم به آرامگاه خواجه حافظ
و شیخ سعدی فرود آوردیم، از آب رکن‌آباد جرعه نوشیدیم، گلگشت مسلا را دو زدیم و از هوایش نفس کشیدیم. در شیراز یافتن آرامگاه این دو مرد بزرگ دشوار نیست، چون به جستجوی آرامگاه می براید، شما را خیابان گلستان و حافظ راست به آنجا می برد. شیراز در برابر خواجه حافظ و شیخ سعدی یک زمره کسان معروف را به عالم تمدن اهدا کرده است. شیرازیان این کسان را نیک یاد می کنند. منزلشان آباد است، یکی از دیگر بی. یک روز ما صرف تماشای زیبایی های شیراز شد. گشت روز خبر رسید که تعجیلن باید به تهران برگردیم. فردا صبح کسیگین رئیس دیوان وزیران اتحاد جماهیر شوروی و ایران می آید که در رسم افتتاح کارخانه زوب آهن اصفهان شرکت خواهد کرد. باید در شماری پیشوازگیرندگان باشیم. آقا جان تا صبح صبر باید کرد. راه دور و شب قریب و آب و هوا مطلوب نیست. دیدم که متصدی مشکلی میکشد. عصبانی شدم. نزد صاحب وظیفه رفتم که نقلات مسافرکش را در اختیار داشت. سلامش دادم و گفتم که ای مرد نیک نهاد، نیکی بکن که به نیکی تو مراد ما حاصل نخواهد شد. و بیت خواجه حافظ را خواندم. حافظ نهاد نیک تو قامت برآورد، جانها فدای مردم نیک و نهاد باد. و گفتم دل میخواست شب مهمان شیرازیان باشیم، اما امکان دست نداد. افسوس که به تهران برگشتن لازم است. صبح باید در تهران باشیم. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانیست که یارش سفری بود. چهره مرد شکفت، لب به گفتار کشاد و سوالم داد آقا خواجه را دوست دارید؟ خواجه پیر من است. به نیت سجده کردن به مزار مقدس ایشان از تاجیکستان اینجا رسیدم. ببخشید که من شما را شیرازی پنداشتم. خواجه برای همه نیکی کرده است. کو ببینیم که این بار چی می فرماید. گفت مرد و بیت حافظ را خوند. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطر از ره گذری ما نرسد. و چون دانست که من شاعر مرزا تورسون‌زاده هستم، روی به سوی تابید و کسی را دعوت کرد و فرمود که نوترین چهارچرخه را به سفر آماده کند و با خود یک نفر راننده باهوش را بگیرد که تهران می رود و مهمانان خیلی عزیز را همراه می برد. بجای تشکر این بیت را خوندم. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. ماشین و دو نفر راننده به خدمت رسیدن. مرد مهربان آنها را نزد خود خواند و چیزی گفت. شاید دستور داد که در راه سخت احتیاطکار باشد. نزد ما رسید و بابایت خواجه حافظ راه سفید خواست. بسرت گر همه عالم بسرم بخروشم، نتوان برد هوای تو برون از سر ما. و دست به دعا برداشت. راه دور نزدیک و روح بزرگ خواجه مددگار بود. با شیراز مهمان نواز خیرباد گفتیم و شب همه شب راه سپرده با امدادان 10 دقیقه پیش از فرود آمدن تیاره کسیگین به تهران رسیدیم. یاد باد آن روزگاران، یاد باد واقعا عبای رجب و استاد مرزا تورسون‌زاده مهر و صمیمیت بی اندازه داشت. ما از همین مهر و محبت بود که او با نام زنده به عشق کتابی یاد کرده از روزگار 7 بهاری همکاریش با استاد مرزا تورسون‌زاده را نوشت که در آن سیمای این مرد بزرگ همچون شاعر، انسان غمخوار و مشفقی، ادیبان کار آموز جوانان و دلسوز تاجیکستان تاثیر شده است. وقتی آگاهی یافتم که میگوید عبای رجب استاد 2 سنه تولد دارند، سبب پرسیدم که چرا این طور است. برای یک شخص 2 سنه زادروز مثل همیشه تبسم انعام کردند و گفتم هیچ چیز به سبب واقع نمی شود. اینجا هم سببی هست. چطور؟ عادتا توضیح کردم استاد در ممالک شرق از جمله در آسیای میانه ذکر زادروز رسم نبود. در زمان ما حجت نگاری و زادروز نویسی رسم شد، خصوصا در سالهای 30. حالا آدمان دقیقه و ثانیه تولد خود را می دانم، چون که در کاغذ ثبت شده.
ما که پیشتر به دنیا آمدیم، حجت هایمان روز ماهی معینی زادروز نداشت. بعد کار رسمیت گرفت، آدمان راهی آسان را پیش گرفتند. روزهای عید را سنه تولف قرار دادند، چون که آن روزها در خانه و یار و دوستان و تبریکشان می آیند. با یک تیر دو ساید را زدنی شدند. اما دوی ماهی می را زادروز انتخاب کردن من هرگز از این لحاظ نیست. استاد حکایه کردند که در شناسنامه زادروز نویسیهشان پیش از جنگ دویم جهان زمان چایخانه داشتن اتفاق نویسندگان صورت گرفته است. از چایخانه اتفاق نویسندگان سخن گفتن استاد موضوع صحبت را به سمت دیگر بود. کنجکاوی کردم چون که از این خصوص چیزی نمیدانستم. باز چخیل چایخانه؟ چایخانه مقرری سالهای سیوم هم یک مدت وضع اقتصاد مملکت چندان خوب نبود. چی باید کرد که نویسندگان عذاب مادی نکشند؟ دامالله محمد جان رحیمی که رئیس خزینه ادبیات بودند نصیحت دادند که در نزد اتفاق نویسندگان چایخانه کشاییم. نصیحت معقول افتاد و حکومت شهر مراجعت کردند. مفید دانست با ما اجازت دادند که چایخانه خود را تأسیس کنیم و از واردات مادی آن منفعت برداریم. چایخانه سرخ ما در یک گوشه باغ شهر در جای طلبخانه فراغت قرار داشت و نام نویسنده انقلابی فرانسه انری باربیوس را گرفته بود. بعد با چایخانه چیکار کردید که نسل ما یاد ندارد؟ فروختیم و خوردیم. کوتاه جواب دادم. چخیل؟ چخیلی که خانه را میخرند میفروشند. افسوس. مجبور شدیم. علاج نداشتیم. خلاصه کردن استاد. در فراورد سالهای سیم چند ماه وزارت مالیه جمهوریت برای ماهانه کارمندان اتفاق نویسندگان مبلغ جدا نمی کنند. به ماهانه کار و زندگی کردن مشکل می شود. ریاست اتفاق نویسندگان به خلاصه می آید که چایخانه خود را با همه مال و موادش بفروشد و پول آن را به کارمندانش بدهد. اما پول چایخانه هم برای زندگی کفایت نمی کند. بر اداره که متصدیان اتفاق نویسندگان رو می آورند جوابی مثبت نمی گیرند، طوری که حکومت جمهوری عرض آنها را نمی شنود و به دادشان نمی رسد. آن سالها مولوتوف رئیس دیوان وزیران اتحاد جماهیر شوروی بود. رهبریت اتفاق نویسندگان به نام او به این مضمون برقه می فرستند. مسکو، کرمل، دیوان وزیران اتحاد جماهیر شوروی به رفیق مولوتوف درباره برهم دادن اتفاق نویسندگان تاجیکستان دستور و قراری نیست، اما اتفاق را با مبلغ تامین نمی کنند. مدد می خواهیم. پس از سیر جوابی برقه می آید و زیر لباس رهبریت جمهوری کایک در آمدگی برین، یک بار از چهار سو حال نویسندگان را پرسان می شوند و مبلغ جدا می کنند و حتی می گویند که بیهوده حکومت مرکز را بی‌ضابطه کردند. به خودشان رو می آوردند، مسئله آسان حل می شود. از روی آی چهار ماه آخرچه شدن آستانه اداره های حکومت به یادشان نمی آید. در همین شرایط در شناسنامه خود زادروز را نوشتنی شدم. ایلاوه کردن استاد شنیدم که مرسین مرشکر پنجمین ماه می را زادروز قرار داده است. مبارک بادش کردم. مرشکر قصه به مکتب آمدنش را حکایه کرد. ما را به مکتب اینترنت آوردن. گفت او وقتی در مکتب نامم را نوشته می کردن معلم نام و نسب پرسید. گفتم مرسید مرشکرم. زادروز از کدام است؟ باز سوال داد. همین روز گفتم. گفت یعنی پنجمین ماه می؟ بله گفتم. و پنجمین ماه می زادروزم قرار گرفت. زادروزم سنه به مکتب اینترنت داخل شدن من است. استاد حکایت میرسید مشکر را شنویده به خلاصه می آیم. تو که از من یک سال خورد هستی پنجمین ماه می را زادروز قرار دادی، پس من سه روز پیشتر را انتخاب میکنم و دویم ماه می را زادروز خود قرار می دهم. از آن وقت من بعد استاد در حجت های رسمی و غیر رسمی زادروز خود را دویم ماه می سال 1911 نوشته می کنم. این کار تا روزگار دوام می یابد که سن مبارکشان از حد 50 نگذشت. وقتی تیغه 55 پس ماند و سه تیغه 60 پیش آمد، استاد از کهنسالان دیه قرطاق یاد آوردند و رو آیشان به زادگاه افسود. در این کار تاجیک فیلم هم سببگار شد، زیرا
از زندگی استاد فیلم مستند بنوار برداشتن خواست. استاد با پیرمردان و پیرزنان قرطا سر صحبت نشستند. روز پیرزن خوش صحبت کرد، از کودکی و مادر و پدر استاد حکایه گفت و حتی بیانه داد که تولدشان را نغز دریاد دارد، چون که دایه بوده است. این همان زن است که بعدتر در شعر مادرم از نام او این چهار سطر آمده است. یک زنی دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت، مادرت می گفت او در کنج لب یک خال داشت. کلچرو زنجیرمو در قد و قامت چون نهاد، گر سوال آید از ملا زبان لال داشت. پیردن حکایت می کند که فصل تولد استاد بهار نیست، بلکه تیرماه است. وقت است که در قرطا و دیهات اطرافش انگور طایفی را جمع می آوردن. در خاطرش هست که پایان ماه بود، 2-3 روز از آخر ماه مانده. استاد به حرف آن پیرزن گوش داده، به نوشته زادروز خود خط اصلاح در آوردن و در حجت ها ثبت کردن که از این پس زادروزشان 29 ماه اکتبر است. همین دلیل باعث شد که 60 سالگرد زادروزشان در آخر این ماه مبارک جشن گرفته شود. یک شخص و 2 زادروز. از بس که هر 2 سنه را استاد با دست خود نوشتند، خلق برای ذکرش بهانه شرعی یافتند. اکنون هر سال هفته اول ماه می مراسمی ترسون زادخانی برگزار می گردد. جشن استاد در فصل تیرماه وقت فراوانی دسترخوان مردم، فصل برای خان آمدن ناز و نعمت طبیعت صورت می گرد. هر 2 سنه هم برای مردم تاجیک مبارک است.

0: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
1: قبول قانون و قایده ها در مورد زبان تا کجا توانست احترام جامعه را به این مقدسات افزاید؟ چی فشارها را در دوره های تاریخی زبان مادری ما هضم کرد و آگاه بودن از آن فشارها برای چی مهم است؟ کدام اقدام ها توانستند در رشد زبان دولتی تأثیر عمیق‌تر گذارند؟ پیگیری این و پهلوهای دیگری موضوع در برنامه نوبتی فصاحت کلام از موج رادیوی تاجیکستان. درود هموطنانی عزیز. زبان با ارزشترین دارایی، بزرگترین ثروت، نادرترین گنجینه و قیمتترین گوهر است. زبان است که ملت را سرجام نگاه می‌دارد و نفوذ دولت را می‌افزاید. محض با واسطه زبان و احترام و احتیاط آن می‌توان با پیش حرکت کرد و ارزش‌های ملی و دولتی را معرفی نمود. همین است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان جایگاه زبان دولتی خود را خیلی خوب می‌داند و برای گرامی داشت آن تلاش و تدبیرها می‌اندیشد. تمام فعالان جامعه، دانشمندان و آموزگاران این نکته را تاکید می‌کنند که زبان واسطه مهمی هستی و پایه‌دار مستحکم دولت. رستم شادیوف نیز همچون نفر فعالی تاثیررسان در رشد زبان، دکتر علم‌های فیلولوژی تاکید می‌نماید که مهمترین تدبیرهایی که در دوران صاحب استقلالی انجام شد و ماهیت و ارزش زبان را در بین اهالی معرفی نمود، قبول قانون زبان دولتی است.
2: امروز با کسب استقلال زبان تاجیکی رشد و انکشاف کامل پیدا کرد و همون فصاحت کلامی که ما و شما با اون حرف می‌زنیم یا گپ می‌زنیم زبان ما را بسیار ساده و روان کرده است. دستاوردهایی که در این دوره، یعنی در دوره استقلال با وجود آمدند، این دستاوردها برای رشد و تکامل زبان، برای بهتر انکشاف یافتن زبان یک زمینه مساعد فراهم آوردند. اگر مثال بدهیم، دستاوردهای اساسی ما را در دوره استقلال میتوان با چنین بندها گروه بندی کرد: یکم، به طور کامل در کارگزاری رسمی جاری شدن زبان دولتی. بعد صاحب استقلال گذاشتن جمهوری تاجیکستان، زبان دولتی ما زبان رسمی و کارگزاری شد. شما خوب میدونید که 22 اینو سال 1989 قانون زبان جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید. با کوشش و غیرت زیاد مردم، با خواهش زیاد جامعه تاجیکستان، این قانون به تصویب رسید و این دومین قانون در سابق اتحاد دولت‌های مستقل میباشد، چونکه اولین قانون زبان در جمهوری استونی و دومین قانون زبان که 22 یونی سال 1989 به تصویب رسید، دوم قانون درباره زبان می باشد. بعدتر 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در شکل نو تهیه گردید که بسیار یک دوره رشد و انکشاف زبان تاجیکی را به ما نشان داد.
1: یک چیز را می خواهم از شما پرسیدن، با تصویب رسیدن همین قانون ها و تهیه شدن و پیشنهاد شدن این قانون ها به مردم، ارزش زبان را بازگو می کند و دولتی بودن و مقام داشتن زبان را نشان می دهد، یا مردم را وادار می نماید که به قدر این ثروت بی بها برسند؟
2: قانون جمهوری تاجیکستان قبول گردید، کارگزاری به زبان دولتی صورت و ارزشی که دارد پیش همه ارزش مردمی است، چون که مردم با خواهش درخواست مردم این قانون به تصویب رسید و دولتی گردیدن آن با خواهش درخواست روزگی مردم بود. دویم، اون چیزی که من میخوام دستاورد دهم که تهیه یک سلسله اثرهای مهم در بخش زبانشناسی تاجیک در مرحله صاحب استقلالی، بعضی اثرهای مهم علمی زبانشناسی با وابسته به تاریخ زبان تاجیکی، با وابسته خدی زبان تاجیکی.

0: سفارش کردند که باید خط پهلوی را تغییر دهد به خط عربی و چون زودون فاروق از این سفارش سرکشی کرد حتی با او در شکل پاره پیشکش ها پیشنهاد کردند از این نیز چون سرکشی کرد او را مسموم کردند یعنی زهرش نشاندند و او را از بین بردند و در جای او شاگرد او را ابو صالح را تعیین کردند که از عهده این سفارش آنها برآید و البته چون این ابو صالح دست نشانده آنها بود این سفارش آنها را عملی کرد و خط پهلوی را در آخر عصر 8 از بین برد و خط عربی را جایگزین خط فارسی پهلوی ما گردانید و به همین مرحله در همین دوره در میان مردم ایران شرقی یک ضرب المثل زیبا پیدا شد که برای اون دعای بعد کردند بر ابو صالح که خدا ریشه تو را برکند چون تو ریشه فارسی را برکندی که این جمله بسیار زیبا در اثر ارزشمند زبان ملت و هستی ملت ثبت گردیده است.
1: با پندور رهبر معظم کشور محترم امام علی رحمان هر یک دولت خواه خرد باشد خواه بزرگ با زبان زنده است و زبان یکی از رکن‌های مهم دولتداری و مقدسات ملی به حساب می‌رود. برای نیست نمودن یک دولت اول زبان سپس تاریخ و فرهنگ آن را از بین می‌برند. زیر این گفته دنیای اندیشه نافته است که سر آن باید فکر کرد. در حمایه و پشتیبانی زبان مادری که عمر ما را معرفی کرد و نام ملت تاجیک را زنده نگاه داشت مسئولیت را بیشتر نمود. از راهبر خیرتپیشه ملت خود باید نمونجویی کرد که مثل سامانیان بزرگ زبان را در زینه اساسی و مهم نشاند و برای در سطح بین المللی برآوردن آن تلاش ها نمود. میگوید تاجیدین غلاموف دکتر علم های تاریخ.
0: اولین کوشش هایی که سامانیان کردن این خاندان بشرف با ننگ آر کردن این بود که بزرگترین رساله های تاریخی را و زبان تاجیکی ترجمه کردن. برای مثال محمد جلیل طبری هنوز سال 923 وفات کرده بود. در سال 944 عرکای امیران سامانی سپارش دادن که تاریخ رسول و الملوک محمد جلیل طبری به پارسی گردانده شود. چنانی که خاص را بود عام را نیز بود. یعنی ببینید برای مردم که همین زبان از بین نرود. و در واقع منطقا هم درست است که این آثار تاریخی که سامانیان در همین مرحله ترجمه کردند دسترس مردم گردانیدند در تاریخ به سابقه است و همین زمان سامانیان به بعد تمام عالمانی که روز ما میبینیم بیشتر عالمان با زبان عربی اثر میآفریدند تا زمان سامانیان و از زمان سامانیان به بعد هم بیشتر عالمان ما با زبان فارسی تاجیکی نوشتن را آغاز کردند و من بعد تمام اثرها تمام داستانها تمام اثرهای علمی نیز به زبان فارسی تاجیکی نوشته شدند که همین مرحله توانست ملت تاجیک را در دنیا معرفی نماید. خدمت هایی که سامانیان برای نگهداری زبان تاجیکی کردند در واقع بسیار نادر است و خدمت هایی که امروز پیشوای معظم ملت برای ملت تاجیک میکند از قبیل خانه به خانه تقسیم کردن تاجیکان و خانه به خانه تقسیم کردن شاهنامه این هم یک اقدام بسیار نادر است در تاریخ که نمونه همین را تنها خاندان سامانیان کرده بودند و آنها نیز از سرچشمه های تاریخی را ترجمه کرده به اونای سواد العظم حکیم سمرقندی و تاریخ تبری که برای تفکر تاریخی ملت تاجیک بیدار شود و همین تفکر تاریخی ملت تاجیک در همین مرحله سامانیان چنان روشن شد چنان بیدار شد که در مدت هزار سال که اجنبیان برای ما من بعد حکومت کردند نتوانستند این ملت را از بین ببرند و ارزش های ملی ارزش های فرهنگی این ملت را از بین بردن نتوانستند که این هم خدمت زبان تاجیکی به حساب می رود.
2: زبان هستی ملت بوده وظیفه مقدس هر یک فرد بانندگو ناموسی میهن چون گوهرک چشم حفظ نمودن و تازه و پایدار نگاه داشتن آن است.
1: امروز ما شاهد هستیم که زبان تاجیکی دیگر تنها رمز هستی ملت نیست بلکه واسطه سازندگی و پیشرفت دولت است. با شرافت صاحب استقلالی و سیاست خردمندانه پیشوای ملت زبان مقام قانونی و حمایه دولتی پیدا کرد. تأسیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مرکزهای مخصوص آموزشی، نشر کتابهای درسی و علمی، برگزاری آزمونهای سطح جمهوریوی و روزهای فرهنگی به خاطر آنند که زبان تاجیکی هم قدم زمان بماند و برای نسلهای آینده چون گوهرک چشم حفظ گردد. باعث افتخار است که امروز زبان مادری ما از منبرهای سطح جهانی صدا داده هستی ملت تاجیک را به اثبات می رساند. роҳбари хиратсолору хиратпешаи мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мустаҳкам намудани мавқеи забон ва муаррифӣ намудани он ҳамчун забони илм талошу тадбирҳои зиёд андешидаву роҳандозӣ карданд, ки натиҷаи он ба арсаи байналмилалӣ баромадани забони тоҷикист. در پیروی با سرور خیرتپیشه خود ما نیز وظیفه داریم که زبان مادری خود را گرامی داریم و برای پاکی و تازگیش تلاش خود را نشان دهیم. سومین عزیز شما برنامه فصاحت کلام را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا صحبت های بعدی.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کامل آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیش گفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا با خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: вақте ки мехонде ҷой шудагӣ аст. Шумо фарзандони ман ҳастед. Ифтихори ман шогирдони ман ҳастанд. Ва мумкин ман то ҳамин рӯз инқадар қувват дорам. Дар тамоми Тоҷикистон берун аз он бисёр шогирдои кор мекунанд ки саломҳо мефиристанд, мепурсанд, саломатии манам мепурсанд ва албатта ман шод ҳастам ва хурсанд ҳастам ки он гапе ки баъд ба Аскар Абдураҳмонов гуфта будам ки ман муаллим намехоҳам шудан, ман дар саҳна кор кардан мехоҳам. Инро ҳозир аз ёдам баровардам, барои ки як умр саҳна дар дасти ман буду шогирдон. Барои ҳамон устодони ман хеле дурбин будиянд ва ё фаҳмиданд ки ман бояд таълим диҳам. ممکن یگون جو به اینو همین چیزا دیدگی اند. ما 5 سال خوندیم، بعد در 5 سال خواندگی همون در 4 اسپکتکلی که ما کارهای دیپلمی بود، من همین نقشای اساسی رو بازی کردم. در مثلا نورخون من مادر نورخون بودم، در خدمتگار دو خواجه من بیاتریچ بودم، در لولی دختر احمد خان فلولی دختر بودم، در اراده زن من موجوده بودم. یعنی همه رول‌های اساسی و بهترین من در صحنه بازی کردم.
1: وقتی شما تعلیم می‌گرفتید، آموزگاری که از حرکت صحنه به شما تعلیم می‌دادند در وقتی دانشجوی کی بود استاد شما؟
0: وقتی که ما در دانشکده می‌خوندیم، احمد جان قادیرف شودروان بودن، آنها گیتیس رو که تمام کرده بودن از این مکتب خبردار بودن. لیکن اون مکتبی که مثلا بعد مرا فرستادن برای خواندن اسپیرانتورا در شهر لنینگراد، این مکتب کالونی تئاتری الگیتنیک می باشد که این هم تئاتر هست، موسیقی هست، هم کینماتوگرافی هست، این تماما مکتب دیگر است. 3 سال من در نزد همین خانه مشقیمون فقط تمرین، 3 سال من خودم در همین کار شامل بودم همچون دانشجوی. من از خود کردم این مکتبه و انا خدا رو شکر سالهای زیادی کار کردم، اساسهای حرکت صحنه رو به دانشجویان آموختم. درسی ما رو بسیار دوست میدارند، بسیار کوشش میکنن که خوب کار کنند، درس و دیر نمیکنن و همیشه ما که با موسیقی کار میکنیم، ما با حرکت کار میکنیم، ما در اونجا بسیار مشقهای زیبو میکنیم، برای همون درس شوق‌آور میگذرد و من شادم از این کار.
1: پس از ختم این دانشگاه آموزگاری شما در دانشکده صنعت به حیث آموزگاری حرکت صحنه کار آغاز کردید یا دیگر سمت بود؟
0: من مهارت اکتیوری بودم و درس مهارت اکتیوری رو درس می دادم و وقتی که مکتب رو تمام کردم، اسپیرانتور رو در شهر لنینگراد، بعد من متخصص این ساحه که بودم البته اساسهای حرکت صحنه رو درس می دادم.
1: وقتی ما تعلیم می گفتیم یادم هست چگونه هر یک حرکت، هر یک عملیاتی که شما با ما کوشش می کردید کار کنید و می گفتید که همین خیلی باید بدن شما برای شما رنگی پلاسلین یک ملایم باید باشد. شما حرکت کنید که هر روز همین مشق ها رو همین تمرین ها پیوسته باشد که ما وقتی وظیفه میتیم شما در صحنه آزاد بودن رو آموخته باشید. و طول 50 سال که به حیث آموزگار از 50 سال زیاد است که آموزگار هستید، در قطار انمون شاگردانی که تعلیم دادید کی کسب شما رو حواس کرد، آرزو کرد و امروز دوام میدهد؟
0: یک چند شاگردان آمده بودن برای درس آموختن و استادی همین فن شدن. من همین خیلی میشد که اینو که اکتیور هستن از تئاتر، من اینا رو میگیرن کینو با سیوم کبا این طرف اون طرف، بعد وای گفتن معلم ما در دانشکده هر روز بودن نمیتونیم، خی بهتر باز میبیویم با شما کار میکنیم. لیکن اصلا از همین شاگردان پایت بایمراد بسیار کوشش میکرد، در یادم هست گلمیره اکتوری تمام کرده است، در تئاتر لاهوتی است، این هم بسیار بسیار کوشش میکرد که من درس میتیم، من همین حرکت و درس میتیم، من اقلا کمم باشد میبیایم. بعد از این علی جون بود پسرک، بعد وای خارج رفت، وایم کوشش میکرد، این خیلی بودن، لیکن نتوانستن تماما خود از صنعت تئاتر و کینو کنده در دانشکده استاد شدن.
1: سهراب
0: لقمانوف چندین سال کار کرد، همراه خودم کار کرده است و سهراب بسیار درس خوش روی میداد، برای که وای شاگرد خودم بود، از خودم همه چیز آموخته بود و در تئاتر مایاکوفسکی خطا نکنم همونجا بسیار با کار کرد و یا به یاردم میکرد برای چیزای کلاسیکی و یا میموندن و معاشرت این چیزا بسیار ضرور است برای اکتور. از شلپ سر کرده تو همون لباس و پویافزول همه چیز دانشتن در کار و چه خیل پوشیدن در کار، چه خیل در عصر 18 و 19 روح میگشتن در روسیه، دوره چیخف یا که دوره شکسپیر. البته این چیزا را آموختنش دشوارتر است، درس های مویم خیلی آسان نمیگذشت.
1: حرکت های صحنه در قطار حرکت کردن یادم هست شمشیر زنی ها جنگی تن به تن مو
0: در به حد درس زیبا بود. شما در یادتون باشد چه خیل جنگ های خوش رو میکردید، بله. شما چه خیل اتیود ها میسختید و انمون شمشیر یک چیزی هست که جسوری همین دخترک باشد پسر.

0: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.
1: درود دوستانی عزیز، شنونده های ارجمند، برنامه ساعت فرح است مستقیماً از رادیوی تاجیکستان روی موج 104.7 FM. باستم فرصت فرا رسیده که در همین وقت و ساعت که حالا می‌نگریم 12:14 دقیقه است، وقتی همگی بخیر و شادی باشد. مسئول برنامه با شما هستیم بنده کامرانی عبد ولی، کارگردانی برنامه ما روشنی اسدالله. همیشه فرهمند، خوشحال و نیرومند و توانمند باشد دوستان گرامی. رقم های ما فعال است 227-60 و 227-60-20. و قبل از شروع برنامه چند از شنوندگان عزیز ما زیاد خواهش کردند که بگذار بخش مخلصان که ما همیشه جانبداری میکنیم در نوبت اول، یعنی صحیفه اول برنامه ما، بگذار قرار داشته باشد و در آن باز هم اشتراک نماییم و بیشتر ما معین نماییم استعدادهایی که واقعا ارزنده هستند و اصیل، و ما البته بهاگذاری کنیم به استعداد و در نهایت ترانه رو که ما انتظار شنیدنی آن بودیم با هم پذیرا باشیم. و البته چرون شنونده عزیز، ما این بخش رو هم پیشنهاد شما میکنیم. البته زولفی یک تن از شنونده عزیز ما بیشتر اینجا خواهش کرده بودند که مخصوصا در نوبت اول بخش مخلصان پیشنهاد گردد و همزمان ما بخش درخش اندیشه، اینچنین بیت برگ و همزمان اطراف روز یکی از روزهای بین المللی با شما صحبت خواهیم کرد. و اینجا اشاره میکنند کارگردان برنامه ما که نفری در خط تماس هستند، حرف دارند، گفتنی دارم و شاید میخوان در بخش اولی برنامه ما که عنوان دارد مخلصان اشتراک نمایند. قبول میکنیم انتظارشان رو میگذاریم. بله، الو، درود به شما، خسته نباشید، روز بخیر باشید.
2: کارمندان رادیو تاجیکستان، یک روزی زیبای زندگیتان بخیر، شادی باشید،
1: سعادتمند.

0: به تو تنهایی کشیدم درد من بالا
1: خوب تشکر میگویم با احرام نمیدونم چی مشکلی بود از لحظه صحبت با شنونده عزیزمون همین گونه صداگاه ناجور به گوش میرسید ولی به هر حال برای اشتراک برای زمزمه زیبایشون از خورشید ابراهیموف ما ایثار سپاس و تشکر میگویم قبول میکنیم شنونده نوبتی رو و اگر نفری نباشند پس بیایید یک ترانه مرغوب میشنویم و بعدا ادامه میدهیم البته بخش مخلصان رو با مخلصی شما با برنامه ساعتی فرح بمانید

0: соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷодӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.
1: بله برنامه ساعت فرح است و رادیوی تاجیکستان را در شهر دوشنبه و شهر و نواحی توبه مرکز روی موج 104.7 اف ام توانید بشنوید. حالا نفری هستند ما در بخش مخلصان قبول میکنیم. بله درود بر شما. بله درود بر شما. الو
2: الو
1: خوب درود بر شما میشنویم.
2: بخشش من بار دیوم زنگ چون که خطی علاقه کنده شد به فکرم.
1: خوب اهرام مرحمت میشنویم شما.
2: من میخوام با تماس رو داد تکلیف کنم چون که علاقه کنده شد یا کارگردان خاموش کردن تلفن.
1: بله علاقه کنده شد و اینجا صدای شما دیگر شنیده نشد. احرام ما به همین خاطر نمیدونم چی سببی شد که قطع کردید تلفن شما. الو خب میشنویم.
2: به تو تنهایی کشیدم دردی من با لا گریه

0: Саломат бошед, ташаккури зиёд. Хуб шунавандаи аршманд. Мо сипос мегӯем ба Оим Гул, яктан аз шунавандаи азизи мо, ки фаъол ҳастанд дар ин бахш, ҳамеша кӯшиш мекунанд иштирок намоянд. Нафари навбатиро мешунавем. Ало. Дуруду сипос. Хаста набошед. Ташаккур. Хуб. Овоз медиҳед ва ён ки мехоҳед иштирок кунед?
1: Намедонам, агар иҷозат бошад, аз шоҳнома қироат кунам мумкин аст?
0: خب نه شرط تماما دیگر است شنونده ارجمند اینجا بخش استعداد میشد البته ما شما رو میشنیدیم الو بله درود به شما
2: السلام علیکم درود به کارمندان رادیو تاجیکستان برای برنامه بهترین احسان سپاس درود از ولایت سرخ از شهر کلکتا ما از اونجا غریب آواز میکرد و اما دویم نفری که
0: سیف الله
2: بله
0: سلام علیکم باشه تشکر زیاد به شما نیز سپاس نفری نوبتی رو میشنویم الو خوب این نفر شاید و دیگر از اشتراکچیان ما میخوان آوازیان الو بله درود به شما
3: سلام درود به شما
0: درود سپاس خسته نباشید
3: با کارگردان سرای هستم مخلص جمشگی
0: تشکر سرای بونو کی رو جانب داره میکنید
3: من با اپای این گل آواز میکنم
0: سعادت من باشید نفر دیگر رو میشنویم الو
4: سلام علیکم
0: درود به شما خوب خسته نباشید با کی آواز میدید
4: بخش مخلصان تمام شد
0: بله بخش مخلصان به انجام رسید آواز دی
4: آواز خود را به اپای این گل
0: سلامت باشید تشکر سپاس نفر نوبتی رو میشنویم الو
5: آقا جان سلام علیکم
0: درود به شما خسته نباشید روز بخیر باشید
5: من تلفن کردم ایشری امی اسی مستقیم هستش سوزا یعنی خیلی توغلی
0: بله بله افیر مستقیم است بله ما شما رو میشنیم پخش مستقیم
5: امار کمر گفتم یا باید داره فرزند داره دیده راشن خروب شد خوزی چکن گفتن میمونیم
0: سلام باشد بله جستجو دارن این ترانه رو برای که قبلا شنانده از ایمو از عبادت رجب و هم خواهیش کرده بودن هر یک خواهیش و درخواست شما به این آبت گرفته میشد به نوبت پخش میگردن شنانده هرشمند بله
4: الو سلام علیکم
0: درود به شما خسته نباشید روز بخیر
4: سلام علیکم روز شما بخیر باشه سلام دیگه با کلی شنوندگان شما با کارمندان شما شنونده شما مهداری هستم از شهر بخته در خط علاقه آواز خودم را میتونم با خالای اویمگو که جوانی های مکتب خونی های من یاد آور
0: سلامت باشید سپاس نفر دیگر را میشنویم الان
6: سلام علیکم برادر عزیز کامران جان و برادر دیگر همون کارگردان رشانی از صد الله اگر خطا نکنم
0: بله بله
6: خسته نباشید. من امیدون هستم از نهای فرخور.
0: تشکر امیدون. کی را جانب داره میکنید؟ صدوی کدام از این اشتراکشان برای شما بیشتر
6: پسند؟ سلامت باشید. برادر عزیز کامران جان.
0: بله.
6: من یک چیز رو گفتن. یک سب که همه خوب خوندن.
0: خوب.
6: با عزت نوستشان در اصد بسید. همه خوب خوندن. هر کس فکر عقیده خودش رو میگوید در اینجا باید باید ملال یگان کس نشود. من آواز ما به همین دوده را سایفلوی بخیمتیم. بخیمتیم بهترین خوند. همین سرودی
0: تشکر واقعاً سپاس نفر دیگر را میشنویم الو
7: سلام علیکم
0: درود به شما روز بخیر باشد خوب با کی صحبت می‌کنم
7: سلامت باشید کامران بخت
0: بختیار سلامت باشید
7: همون نفری که قربانی عبدالله زنگ اخیرون از سرویت بسیار برای من محبوب شد
0: اویم گوی
7: مکتبونی با یودم اومد
0: سلامت
7: باشید نفر با ما اپای عزیز آواز
0: تشکر خوب یک نفر دیگر هستند بیاد بشنویم الو بله
8: الو
0: بله بشنویم درود به شما
8: سلام علیکم
0: درود و سپاس اسم شما
8: جعفر از های هویت من همو زنکه که وقتی مکتب دامو چی مکتبی را خون من به همو آواز میتیم باقی سلام با میزدالی بختری از نام سای جعفر هویتی
0: سلامت باشه تشکر سیاد و اینجا شنانده از ما زیاد میخوان زنگ میزنن و مایان نمایان که کدام واقعا زیباتر و سمیمیتر سرایدن الو درود به شما خسته نباشید سمیرا بانو خوب با کی آواز میدید
9: با اپای آواز
0: سلامت باشید تشکر زیاد یک نفر دیگر هستند اینجا الو بله الو بله درود به شما
10: سلام با کارگردان من یک مادر تجربات
0: سلام
10: اوز میتون با سیفلو امو حنیفه و مداری اینگلیت سیو کام برویان رادیو
0: سلامت باشید مداری عزیز تشکر یک نفر دیگر هستن اینجا در خطی تماس بید قبول میکنیم با سیفلو اوز دادند الو بله بله درود به شما.
11: الو سلام و درود به پایان به شما کامران جان و راسانی اصدلو روزتان بخیر بود.
0: سلامت باشه روز شما نیست شنانده یار شما.
11: می نویستن که اول مباد مخلصان شوانه لیکی مباد نویستن اشتراک نمی کنن چند که انتظاری میکشه شما بعد که درخواست کردن تیفید ببرویان وقت نگذره با سایفلو
0: تشکر زیاد. خب سایفلو چور اووز و اویمگول پنج اووز دارند. بیاید یک نفر دیگر اینجا زیاد میخواهند که فکر خودشان رو بیان کنند. انتظارشون رو میگذاریم و بعدا نتیجه گیری میکنیم. الو
12: السلام علیکم.
0: درود به شما. خسته نباشید. خب با کی اووز میدید؟
12: بخیر شدی باشد.
0: سپاس روزی شما نیست همچنین.
12: من مهربان اووزم رو با پای اویمگول میدیم.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. غالب بخش مخلصون این اویمگول گردیدن از قربان علی عبدالله زنگی آخر امین ترانه شرط میگونه است و جستجو میکنند کارگردان برنامه ما البته پخش میشود و بعدا دوستان ارجمند شنونده های گرامی با سم صحیفه های دیگری برنامه را یکجا پیش خواهیم برد و درخواست های شما به اینابت گرفته میشود. شنونده های ارجمند اینچنین از عبادت رجب و همزمان از عمر تیمور خواهش کردند شنونده از ما و البته با موج ما بمونید. بعد از انجام این برنامه هم برنامه های دیگری رادیو تجستان ادامه خواهند کرد و بعد از انجام هر یک برنامه ترانه های درخواستی شما پخش می شود. البته شما با موج ما و با رادیو تجستان بمونید، هر یک اون ترانه هایی که درخواست می شوند از جانب کارگردانی برنامه ما پخش خواهند شد و بیاید این لحظه از قربان علی عبدالله زنگ آخر تحت همین عنوان یک ترانه دارند که اویمگول بحری ما زمزمه کردند و چون شما میدونید شرط بخش ما همین گونه است که شما آخرین یعنی در نهایت اون نفری که غالب میواد همون ترانه آواز بیشتر میگیرد و واقعا صدای شما هم شاید بسیار هم زیبا و بله انا همین ترانه است. بیاید با همه شنویم شنده عزیز با ما حجیم بمونید.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7.
2: ин мавҷ ҳамеша танин андоз аст, шунавандаҳои азиз, ва шумо барномаи соати фараҳро мешунавед мустақиман. ва қаблан ҳам ишора кардем атрофи як мавзӯ, яъне як рӯзи байналмилалӣ бароятон хоҳем гуфт. имрӯз рӯзи байналмилалии занбури асал аст. البته روز بین المللی همزمان حفظ طبیعت هم گویم اشتباه نمیکنیم، به خاطر که البته زنبور اصل به خاطر گردآلود کردن گل و گیاهای طبیعت واقعا نقش موثر دارند و اینچنین روز اصل باسم به قول تاریخی است، ماندگار است، یعنی روز زاد روز دو چهره موفق ملت، روز زاد روز لایق شیرعلی و مومین قناعت، دو ادیب تاونو، دو شاعر برجسته ملت. و اینک شنوندای ارجمند، ما میتوانیم شما را در این بخش اطراف خدمت های اونو، اطراف دستاورت های اونو و اشعار اونو از شما پرسان شویم که کدام یک شاید مصره های شعری از لایق شعرالی میدانید و من در باره مومین قناعت چی گفتنی های دارید. ما میتوانیم شما را بشنویم. 227-60 و 227-60-20 رقم های ما فعال است. همزمان میتوانید راجع به روز بین المللی زنبوری اصل، یعنی روز پروریش زنبوری اصل، همزمان میتوانید بگویید نقش زنبوری اصل در طبیعت. یعنی ما سه موضوع برای شما پیشنهاد کردیم و اینک نفری هستند، بیاید انتظارشون نمیگذاریم، قبول میکنیم. بله، درود به شما.
3: سلام علیکم کامران جان.
2: درود و سپاس، خسته نباشید، روز بخیر باشد.
3: من محمدان نایه می تیار همدانی.
2: سعادتمند باشید معلم عزیز. خوب مرامت میشنویم.
3: من میخواهم که درباره این دو شخصیت بزرگ که امروز زود روز دارن، هم لایق شیرعلی و هم مومن قناعت، یک دو سخن گویم.
2: چرا نه، مرامت میشنویم.
3: لایق شیرعلی یکی از شاعران غزل سرای عصر 20 میباشد و تمام جوانایی که سال 80 تا سال 2000 میخوندن، تمام ایجادیات غزل های لایق شیرعلی را نقد میدیدن و با غزل های لایق شیرعلی بودن. و هم ما میدونیم که لایق شیرعلی 20 مایی 1941 در دهه مزار شریف نایه پنجکنت امروزه تولد شده است. سال 1958 آموزگاری شهر پنجکنت رو تمام کرده است. سال 1963 باشد دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینا تمام کرده است و در اول در روزنامه های جهان تاجیکستان صدای شهر کار میکند و سال 1991 تا آخری عمر رئیس بنیاد زبان فارسی ملی تاجیک بود و از این شخصیت شناخته تاجیک کتاب های مردی را، خانه چشم، ورق سنگ، نوش بود با ما باقی ماندن. و مومن قناعت هم یکی از شاعران جنگ سرای تاجیکستان می باشد که تمام موجودات خود را به موضوع جنگ بزرگ وطنی بخشیده است و از این دوستانهای بینیاید و جنگ بزرگ وطنی بخشیده مومن قناعت، دوستان سروش تالینگراد و دوستان دیگرش تاجیکستان اسم من رو بشد که همین دو دوستان مومن قناعت او رو به لورت مکافات دولت به نام استر مشرف کردند. و این شخصیت در ادبیات موسیقی تاجیک یکی از شخصیت های بزرگی ادبیات اصلی بیستی ادبیات موسیقی خلق تاجیک می باشند. واقعی به همه سلامت.
2: سلامت باشه. تشکر زیاد محمد الله معلم عزیز. واقعا برای معلومات مفصل و صحیحتون اشاره سپاس میکنیم. و شاید نفر از این ادیبان یک پارچه شعر، یک غزل شاید برای ما قرائت میکنند. قبول میکنیم نفر بعدی رو. الو. درود به شما. خسته نباشید. روز و روزگارتون بخیر باشه.
4: روز و روزگار شما بخیر باشه. در
2: بولو شوید. خب بله. خب از کدوم این ادیب میخواید برای ما شعر خونید؟
4: از افتخاران الهی.
2: خب مرحبا.
4: طبیعت روزی دفنم با زنده ام کن، سابیدانم دوستانم در چی حالن، سابویم در ازای من ننالن، یک از سابینم از ازای من
2: متاسفانه تشکر میگم برای اشتراکتون. صدای شنونده عزیز ما قطع کردید، مشکلی شاید در موج تلفنشون بود. الو
5: الو، سلام علیکم، روز بخیر شادی باشد.
2: درود بر شما، روز شما نیز بخیر و شادی باشد. اسم شما؟
5: من انیسا از شهر سار میخواهم که دو مصرهای ربایی از لایق گویم.
2: خوب، چرا نمرمد انیسا بونه؟
5: زنده باشه. ای یار، من خواه که تا من خار شوم، هر روز و شبی خدا به تو زار شوم. باز آی که فیدای تو شوم، تا شاید در چاره های حقیقت پادار شوم. تو پنجه ای من به موی تو، دو پنجه ای من به موی تو شانه شده، دیوانگی هم در عشق افسانه شده. دو خانه ای چشم من فرو رفت و آب، حیات که چشم تو به من خانه شده. من قدی تو را با قدیم، من قدی تو را با قدم اندازه کنم، لبهای تو را به بوسه شیرازه کنم. آواز دلم اگر به گوشت نرسد،
2: تا شعر
5: و
2: سرود
5: عشقت
2: آوازه کنم. سلامت باشد، تشکر زیاد انیسا بانو. سپاس. خوب، نفر دیگر هستند، میشنویم. و خب، الو. بله، درود به شما. متاسفانه بیاید شنانده ارجمند، ترانه درخواستی رو از عبادت رجب و میشنویم. شنانده عزیز ما قبلا درخواست کرده بودن و بعدا بستن برمگردیم با موج ما و با برنامه ساعت فرق باشد.

0: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره عنایت در شهر وینای جمهوری آستریا جلسه 17 گروه بررسی تطبیق کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کرپسیا آغاز گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون دایرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا جمهوری تاجیکستان فیروز کمالزاده اشتراک دارد. تاریخ در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا خبر دادند. جلسه مذکور تا 22 می سال روان ادامه می‌یابد. در چرابین فیروز کمالزاده موقع جمهوری تاجیکستان را اوید با جریانی تطبیق ثمرناک مقررات کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کرپسیا تحکیم شفافیت پیشگیری عوامل‌های کرپسیونی و رشد همکاری بین المللی در این سمت منظور نمود. سازمان همکاری اقتصادی و رشد طبق نشر نوبتی در سال 2025 با نظرداشت اندیشتن تدبیرهای مشخص برای بهترشوی محیط مساعد سودا تاجیکستان را به قطار سه دولت پیشصف اصلاحاتگر در منطقه اروپا و آسیا مرکزی در دوره سالهای 2022-2024 داخل نمود. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند. سازمان همکاری اقتصادی و رشد جایگیر نمودن تاجیکستان را در قطار سه دولت پیشرفت اصلاحاتگر در منطقه اروپا و آسیا مرکزی با سمت بهترشوی محیط مساعد سودا با نظرداشت عملی گردیدن تدبیرهای جمهوری تاجیکستان دایر به مسئله های گسترش شفافیت رقمی، کاهش مانعهای کاغذی رسمیات تجارت، سطح پیوستشوی به انفراستراکتور منطقوی، مطابقت و استواری به استانداردهای جهانی مربوط دانسته است. با فرار رسیدن فصل تابستان خصوصا بعدی به تعطیل برآمدن خوانندگان و دانشجویان ساحل بحر و دریاها آبانبارها کلها و کانالهای مملکت پر از استراحت کنندگان میگردد. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تاکید مینماید که شهروندان هنگام آب‌بازی در آبانبارها کلها و کانال و دریاها طلبات بیخطری را پورا رعایت کنند. از این رو مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی پیش از آغاز موسم شناوری مراتبه دیگر به ساکنان و مهمانان مملکت مراجعت کرده هشدار میدهند که درباره امنیت و بی‌خطری خود بیاندیشند، قاعده های شناوری را نیز رعایت نمایند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث نمایندگی های دویمی تاجیکستان، بحرین و لیبیا و در همکاری با دیگر هیئت ها روز جهانی فوتبال تجلیل کرده شد. در این خصوص از نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد خبر دادند. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانیبک حکمت در افتتاح چهارمین دور به قدرت متحد کننده ورزش و اهمیت جهانی قطعنامه 78-281 که سال 2024 با ابتکار تاجیکستان، بحرین و لیبیا با اتفاق اورا قبول شده بود سخن گفت. جانیبک حکمت تاکید کرد که این قطعنامه نه تنها جشن ورزش بلکه زبان مشترک است که هر ملت برای صلح، رشد و توانمندی زنان و دختران استفاده می برد و فوتبال از مرزها، هویت و تفریقه های سیاسی فراتر می رود. شنوندگان گرامی همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. در همین شبکه باشید.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همان دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

ای یاد های من، ای شعله های سرکش قلبی پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یاد های رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیرین، تقدیم از رادیو تاجیکستان. از رادیو

سال 1994 بود. دقیق یادم هست. ما در دانشگاه آموزگاری تحصیل میکردیم. آن وقت گروه غریب شو کمپانه خیلی گروه معروف بود. یک زمره اجنگاران خیلی شناخته از قبیل محمد جان خالوف، تشریف خلیلوف، سید احمد خالوف، بختیار رحیموف شاملی این گروه بودند. و با ما دانشجویان گفتند که میتوانید در کاخ وحدت با نام اکام آنجا برنامه کنسرتی را با اشتراک این هنرمندان معروف هجونگاران شناخته تماشا کنید. ما رفتیم داخل. از آغاز تا انتهای محفل مردم با پا راست ایستاده تنها یک حرف میگفت: مدانا. یعنی محمد جان خالف رو روی صحنه میخوام. من بار اول آنجا شاهد هنری ناتکرار و استعداد والای این جوان مرد شده بودم. محمد جان چیکار کرد؟ محمد جان بالای استیج صحنه بالا شد و با نشان چی میخواهد جانبی مردم با محبت نظر کرد. همگی میخواستن که فقط یک سخن بگو، یک سخن. محمد جان که در عین اوج شهرت بود بلندگویک را دستش گرفت و گفت یک سخن، و با همین تحت قرصک های ازدحام بیشمار هوادارانش و مخلصانش صحنه را ترک کرد. سالها از میان گذشتند. رفتم به روزنامه محبت با اویله برای کار. آنجا سفارش دادند که با مدانه باید صحبت کنی. گفتم خیلی هوا بلند است، با من سری صحبت نخواهد نشست. سروال به زنگ های تلفنی من پاسخ نشد. دوبار به خانهش رفتم، او را پیدا کردن نتوانستم. بالاخره پس از مشقت، پس از زحمت های زیاد در خانهش را کفتم. مادرش در را برایم باز کرد، گفت در حجره پذیرای بینشین، پس از چند محمد جان می آید. محمد جان ما، صاحب استعداد ما، بچه خوبه که اون وقت خیلی جوان بود، از خواب ناز بیدار شد و آمد سراغ من و هر دو یک صحبت خیلی گرم برای روزنامه انجام دادیم. سالها از میان

0: чӣ дардлок аст? Чӣ метавонед гуфт дар ин
1: мавзӯъ? Ну, рости гап, ситора будан дар санъат به نهایت یک مشکلی خود را دارد. مشکلی خود را دارد زیرا که این خیلی سوابودنه
0: آزادانه؟
1: آزادانه با بازار رفته نمیتونی، مگزین رفته نمیتونی، یکان جو تماشا رفته نمیتونی،
0: سرو با انگوش نشان میدین، از پسط حرف میزنن،
1: حرف میزنن و باز لحظه بود که به نهایت قیم بود، دشوار بود، بعد مجبور شده بودیم که انا راننده گیریم شفیار و ماشین می رفتیم. لیکن چلی که مادرم فقط به من می گفت کلوشت فراموش نکن، کلوشت در پیش پادمان همه کتی یک خی باش. انا تشکر بود من مردم تماشابین دستگیری میکردن، بسیار بود به مرکو میرفتیم، به کنسرت بسیار بود، مرکو توی ها بسیار بود. به نهایت از این در یک هفته اگر هفت روز باشد ما هشت روز توی میگشتیم.
0: هوادارانتون خیلی زیاد
1: به نهایت زیاد بودن، باور کنید جایدین جون. من به هم هیچ وقت همون یکمین آدمی نفری که از من
0: مصاحبه
1: گرفته بود.
0: شما خیلی هوابلند بودید. من رو نشایده اون وقت نمیده شاید دورانی جوانی بود، شور و شرق جوانی، ستاره
1: میبینم میشنسه اوه مدونه اوه مدونه ترالیبو سوار میشنم. شما شهر نمیدارید، نخوش شما هم خواه آدمی نامدار ترالیبو سکت میرید. ما افتاد من چی من آدم نیستم؟
0: برای چی شما مدونه لقب گرفتید؟ یعنی تخلصتون برای چی مدونه شد؟ یکان ترانه شما میخوندید؟
1: در همون در دانشکده بودن همون وقتی میخوندیم، وقتی کوین بود محضر در همونجا من نقش مدان بازی کرده بودم. سرودی مدان سرایده بودم. اینم چون نگاهانی شد در که دانشکده صنعت با دانشکده زبان ها کوین بود و دانشکده ما، من همچون ریژیتور اونجا تحصیل میکردم، دگان نقشم نداشتم. وقتی که اوزه نگاه کردیم که ما به نهایت بلی پاس گرفته استیم و دانشکده خفا منده استاده است، همین نوگهانی سر و فرمه علیش کنم برومدم با ترانه مدونا و از همونجا همین نام و همین لقب مدونا ماند.
0: کدام سرده شو خونده؟
1: سرودی لایسلابونیتا. لایسلابونیتا بود. بعدی وای بعد ترانوی ویتنی هیوستن و سیلین دیون و مننگی تیتانیک و دیگر ترانوی میخونده.
0: اجرایشی ترانوی خارجی برای شما دشوار نیست یا شما اون وقت انگلیسی رو
1: من راستی از مکتب میانه میخواستم که جورنالیست شدم، انگلیسی میاموختم اما وقتا، لیکن صنعت هنرم و برد کرد و دانشکده صنعت رفتم.
0: به گروه غریب شو چگونه افتادید؟ کی شما رو اونجا دعوت کرد؟
1: آنها شعبه اکتوری میخواندن، من شعبه رژیسر ایتای اوماوی بودم و باره هیچ فراموش نمیکنم در خانه از پیش خانه بختیارشان گذشته ایستاده بودم که از بالکن بختیار خطی تشریف نه نگو کردم بودن خلوف کجا رفته ایستیم؟ خواه بزرگ ای بیا مهمان میشی بیا خدر رو میدین شیدیم بفتن که بیاید همین سحنی آمد آمد این مدانه ویه کنیم بازی کنیم. همین ایدهیت همونجا پیدا شد و من بختیار تصویر سه کسه همین سحنه بازی کردیم. یک شوقوار بود همون زمان به حد شوقوار حالی هم بسیار گرم من هم بسیار چورابینی و یک مرکو فیرد میکنن دعوتی میشیم بعد میگن همون سرودی من رو نخوان همون سرودی خیست نخوان خطی تنی که خوان.
0: چه اندازه دردناک از وقتی که یک ستاره هستی مردم برایت کف میکوبند و پیش باید

0: қолини фарша сурх мегузоранд, гулдаста ҳадя мекунанд ва як рӯз аз хоб бедор мешавед ки узр мехоҳам аз шумо, касе нести, пару болат шикастааст, дигар он шурғавон изёми бешумор барои ту каф намекубад, барои ту гул намеорад. Дарднок нест?
1: Дарднок аст, бениҳоят дарднок аст. Ва рости гап, Зиёддинҷон, бовар кунед, ҳамин як хел сарояндаҳо ё ки мана як хел санъат актёрое ки наванд, ман ҳамчун бо назари режиссёрӣ нигоҳ мекунам, як камбудиашоно ки гуфтам, баъд ваё хафа мешаванд ки э шумо аламтон мекунад ки саҳнада нестед, шумо ҳеҷ саҳна намемонад, аламтон аст, шумо мудобахилӣ мекунед.
0: онҳо фаромӯш карданд ки зиёда аз 1000 нафар, 1200 шояд зиёда аз 1500 нафар фақат ба хотири дидани Мадонна дар соли 1994 ё 95 дар толори Эком рост як поя рост во истоданд, гуфтанд ки мо мехоҳем Мадоннаро бубинем. онҳо ин лаҳзаҳо ёдашон нест ё ки шояд надиданд?
1: шояд надида бошанд, лекин онҳо ба сахт мерасид ки ман ҳамун камбудия ислоҳ мекунам, мегум мана ин формат туғри неста, интонация тавай кун, овозта кор кун, гуфтавай мекунам, онҳо да сахт мераса ин гап. мо як вақте ки муаллимон мегуфтанд камбудиёмоно, мо хурсанд мешудем, даҳ боро бо кор
0: мекардем.
1: баъд ба ино ба бисёр сахт ки мерасад.
0: булбулҳои хонатон ба хониш даромад мисли худатон, ҳамеша забонашон гӯё ва боз аст.
1: ино ба сахт мерасаду шумо аламтона аламтон мекунад. лекин дар ҳақиқат, Зиёддинҷон, бениҳоят як дарди
0: ки сангин аст.
1: наметонам ин эҳсосотро фаҳмондан ин дарда ки як рӯзе бедор мешӣ ки ҳеҷ ка нест дар пеш шуд,
0: мисли як хобу хаёл, мисли як рӯё, ҳамаш барбоди фано рафтааст. шумо Муҳаммадҷон, яъне алқисса ҳамаи ҳаминро дар чӣ мебинед? ба як нуқта агар мо гиреҳ бихӯрем, ба як нуқта бигзорем дар зери тамоми достонҳои шодмонии шумо, муҷиби аз саҳна рафтан, барканор шудан чӣ аст? чӣ мушкилот дар зиндагии шумо, чӣ воқеа рух дод ки шумо минбаъд аз саҳна дур шудед?
1: аввал ин як
0: сухан аз забони луқмон хуш аст.
1: проблеми оилавӣ буд,
0: мушкилоти
1: оилавӣ буд. баъд садама.
0: садама дар куҷо?
1: садама дар россия шуда буд. ба вақте ки омадем дуюм карата инҷа дам бо ба як садама
0: یعنی با ماشین تصادف کردید؟
1: نه من در راه بودم ماشین آمده زد.
0: ماشین شما روست.
1: وقتی که دکترو با اولام در گفتن که ای دیگر راه نمیگرده خوی میچو شکستگی دیگر راه گشته نمیتونه بنجا پرابلم اولوی شدیم.
0: مشکلات اولوی سر شد. شما رو از نگاه بین شما صرف نظر کردم دیانگر.
1: من همینجا خلاصه برآوردم که محبت تنها در فیلم هندی که همین فیلم های هندوگی به فقط محبت هست، در زندگی محبت نیست.
0: هر روی شما فکر نمیکنید که وقتی که ستاره بودید وقت کم میگذاشتید برای خانومتان؟
1: در حقیقتا این راست نیکنید
0: وقت کم میگذاشتید؟
1: بینهایت وقت کم بود.
0: نواتی қасгирӣ шояд фаро расиди инсон чунин рафтор кард.
1: аҷаб
0: не бегумон ҳамин гуна аст. вақте ки шумо як нафар ситора аст, шӯҳратманд аст, ба бисёр чизҳое ки дар гирду атрофаш аст беэътиноӣ мекунад. ӯ мани худро дорад, як кам худхоҳ аст, ман аз таҷриба мегӯям. ва инсонҳои дигар ҳам ҳамеша муҳтоҷи навозиш ҳастанд. лекин ман хушҳол мебудам агар ки аз каноратон дур намешудам, ҳоло ҳавои шуморо медоштам. ва аз ин издивоҷ чӣ ба шумо расид? фарзанд доред?
1: писар, худо ба шукр.
0: калон шудагист?
1: ҳанӯз ҳамрӯи модараш дар россия.
0: عذر میخوام با زخمای دل شما ناخون زدم رفتیم صحبت رو حال هوای صحبت رو دیگر گونه میکنم. شما یکی از شماره نفرهای بودید که با برنامه اندری ملخف دعوتی بودید. من شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم. حتی در یک آزمونه که در الماتا داری شده بود آنجا هم شرکت کردید و یک خانم خیلی زیبای قزاق همراه شما بگیریست. اگرچه نمیدانست درد شما رو شد احساس میکرد و همین خطور میگند که صنعت سرود موسیقی سرحد ندارد، از دل میخیزد باز بر دل ها منشیند. شما یک سرود خیلی زیبا رو آنجا اجرا کرده بودید، کدام سرود بود؟
1: آدم ها
0: میخوام بشنوم از شما.
1: همه جا تنها گذاشتن آدم ها، آدم های سنگ دلی شهر شما، زخمیم از خنجری نامردانی، مانده ام تنها منو سرگردانی، درد من دوا ندارد، هیچ کسم پروا ندارد.
0: متنی که است؟
1: این در بیمارخانه وقتی که خواب بودم هیچ که تق نمی کرد، در فقط دکتر می در آمده و می چیترم بعد یک درد دیم بخواد درد پیدا شد و گفتم دو ماه می شد من در اینجا هیچ که نمی دوره درجه دکتر می پرسید می گفت که ای آدم اختا همه قاعدم من قشنوس دوری کنی همی شنوسود کنی مفتم من هرگز از بیگانانیان ندادم که با من هرچی کرد خیش تبار کرد
0: آن آشنا کرد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد
1: خیش تبار کرد
0: آشنا کرد.
1: بعد همین سرود یکی بعد تولید شد و نویستم.
0: حالا چی روزگار داره؟ در کشو زندگی میکنی؟
1: اجاره نشین در طرف زرفشان.
0: خونه ای که من اونجا رفته بودم با مشقت زیاد پیدا کردم و مدانه با یک عذاب از خواب بیدار شد، حضور من آمد با التماس و با زاره برای من مصاحبه داد، انترویو داد. اون خونه کجاست؟ در اون خونه اگر خطا نکنم همسرتان بودند اون وقت، مادرتان هم بودند که با یک قهوه من زیافت کرده
1: بودند. بعد از گذشتن مادر و پدرم بعد این خونه
0: جنجالی شد،
1: یعنی جنجالی
0: تقسیمات شد.
1: نه به دامی فریب گرفتار شدیم و خانه فروخت و هوی خورد گفتی های که
0: گریخت
1: هوی خورد
0: نه بود گریخت فیرار کرد
1: فیراری کرد و دیگر نکن را هفتاده نشدم از بینی چندین میلیون هم گویم شناسون و نزدیکون تنها گلچین دوستان و شناس ها ماندن که دستگیری میکنن تا حوزی یاردن میکنن.
0: با برنامه اندری ملخف چیگونه را افتید خودتون پیشنان در خود سدید یا اونها شما رو پیدا کردن؟
1: شد که من همون لحظه در بیمارستان چلی که میگوین ده هم کارپوس خواب بودم
0: در همین شهری دوشنبه در قریه بولو؟
1: قریه بولو بر سرطان این حکم نیست. برای چی میگم؟ برای که زایدین جان اگر همین دیاگنوز آدم جدی قبول کند و فکر کند و ذکر کند همون کسان
0: اوج
1: میگیرد و همون درد میگیرد. لیکن اگر من کسان نه، من خدا بشکر من ساز هزاران بشکر تمام میگرد خورسندی کده
0: خیلی به شما میگونه تشخیص گذاشته آفرینتون
1: شکر دونه
0: آفرین با جرأت با اراده.
1: همان بعد از که در بیمارخانه بودم بار اول ادمنستراتی برنامه پسنی از سای دوشی زنگ زدن که الکساندرا پخمتوا شب اجادی دارد، ما میخواستیم که یکون ترانه از اشعاری الکساندرا پخمتوا شما تیار کرده بیایید. اما که در بیمارخانه بودم من افتا من نمیتونم افتا من حاضر در بیمارخانه کسل بعد از جراحی انا راستی نمیتونم. بعد دو فیزیون بعد با برنامه باز خودشون دعوت کردن انا الکترون بیلیت گرفتن و گستینی
0: چا قبلا شما رو میشناختن؟
1: آنها برامدی من رو در قزاقستان در کنکورسی ازت
0: تلانت
1: شو ازت تلانتی در همون برنامه دیده از همون برنامه من رو بعد تکلیف کردن و گفتن یک دستورو تیار کنید. ما رفتیم کک مولاده می بیلی از الکساندر گراتسکی بودو و یک سرودی دیگر پریکرسنه دلوک لیکن خودم در همون جا در یک هیجانی بودم، تماشاگونی در اون زال عالی قبول کردن، یک هر باری که به صحنه میبرایی با یک هیجان میبرایی، صد سال هم باشه در روی صحنه هم باشی، هر باری برامدن و یک هیجان دارد صحنه به خودش، لیکن عالی قبول کردن و بسیار کمیتری بهترین خوندم نسبتی.
0: سری تعظیم پیش ارادت، قدرت، متانت و جسارت شما واقعا. من الازه به شما نگاه میکنم، به زندگی نامه شما، به ناکامی و محرومیت هایی که در زندگی داشته و پیش خود اقرار میشم که اگر من نبودم، من نمیتوانستم همه ای را تحمل کردن. آفرینتان. صحبت ما ادامه داره شنوندگان عزیز و ارجمند. حالا بخش خبری را با هم میشنویم، بعدا میرویم دنبال صحبت.
2: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما اخبار. 18 می در شهر قاهره با تشبوس سفارت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با مرکز پژوهش های سیاسی و رسانه‌ای حوار، семинари байналмилалии илмии амалие таҳти унвони «Тоҷикистон ва конфронси чоруми об» бо иштироки ҷамъи зиёде аз намояндагони расонаҳои мисрӣ, ниёдҳои иқтисодӣ, обу иқлим ва муҳити зисти кишвари иқомат баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар додан, сафири Тоҷикистон дар Миср Парвиз Мирзозода зимни суханронии худ ҳадафҳои асосии конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро шаҳр дод ва аз расонаҳо ва коршиносони мисрӣ даъват намуд, ки дар инъикоси чорабиниҳои мазкур фаъол бошанд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дирӯз дар IT-парки шаҳри Душанбе маросими ифтитиҳои ҳафтаи илм, технология, инновация ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе баргузор шуд. ба иттилои масъулин, баргузории намоишгоҳ омили муҳими зиёд шудани шавқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ арзёбӣ гардид. ҳамзамон дар доираи ҳафтаи мазкур IT-машварат доир шуд, ки ҳадаф аз он фароҳам овардани майдони муосир барои муколама байни сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд, бахши телекоммуникатсия ва воситаҳои ахбори омма мебошад. дар ин чорабинӣ зиёда аз 250 иштирокчӣ аз бахшҳои гуногун ҳузур доштанд. ҳафтаи илм, технология, инновация ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе то 22 май идома ёфта, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. анҷоми ахбор.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ای یاد های من، ای شعله های سرکش قلب پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یاد های رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، یاد روزگار شیری. تقدیم از رادیو تاجیکستان. از رادیو تاجیکستان. خسته نباشی شنونده های عزیز و ارجمند، و یادرس میشم که شما صحبت ما را با هنرمند محمد جان خالف میشنوید. تقریبا سالهای 1996 و 97 زمانی که حالا هم نارامی ها بود و جان شما سوی قصد شده بود، این اتفاق چی گونه رخ داد و برای چی؟
1: با بار اول وقتی با تلفن خانگی زنگ زده گفتن که دیگه صحنه نبرو، دیگه نبینیم تا صحنه ده، ترکی صحنه کن. من اینا شوخی فهمیدم، گفتم
0: که آشنا ها یا که بگون ها نمیشناختی؟
1: نمیشناختم. من گفتم یکون کس شوخی کرده سه، گفتم مایلی مایلی، گفتم تلفن رو ماندم، تلفن رو ماندم. و یک چند روز پس برای دکتر با بلیت قربالو رفته بودم، های بلیت برومدن ده یک ماشین سرخ آمد، مجبور تله کدن در درون ماشین، همین کمی روح دایدم بود. بعد از گفتی های که هیچی دایدم نیست،
0: همه چی یادتون رفت
1: هیچی.
0: پس از آزار و اذیت ها و شما رو با پرتاوگاه پرتاخته،
1: با پرتاوگاه پیش خانه پرتاخته بودن. همسایه من دیده بود دایده مدر منوی فراد کردن که برای محمد توجه در درین خون رو آغشته گرفتن بردن بعد نیتر نیراب هلاد نیرالو که بود قریب یک طول پنج شش ماه پتیر پمیتی بود.
0: یعنی خاطراتون گم شد؟
1: خاطراتون گم شد بود. هیچ کسا نمیشناختم، هیچ کسا، هیچ کسا نمیشناختم. آخه با شکرانه خدا با طبابت گرفتیم.
0: یعنی در حال رخ داد که کشور یکم نارام بود،
1: کمی نارام بود،
0: خیلی نارام بود، و شکر که امروز تاجیکستان آباد است.
1: و شما شکرانه.
0: بله، شما همه روزه شما رو در کتابخانه ملی میبینم و گویا احساس میکنم که شما جو کار میکنید، ولی شما اخراج شدید که با یک زمره مایوبانه که با اونجا میان دیدار میکنید، صحبت نگذارید.
1: راستی حالا تا حالا من یک آرزوی دیگر دارم، مثال که یک دسته هنری با آدمایی که محدودیتشون
0: محدود است،
1: محدود است، با آن معیوبانی که هنری صنعت دارن، با اونها یک دسته تشکیل کردن میخوام. من انشاءالله نصیب کنی حالی به ما یک مکان در کار است برای جوی مشق کردن، انشاءالله دیده برایم. بعد
0: بله میشود، میشود با اون انرژی، با اون قوه، با اون ظرفیتی که در شما هست حتما میشود. دیگر خونه دار نشدید محمد؟
1: راستی نی، بی خانه بی در.
0: مال ندارید ازدواج کنید با یک نفر؟ من با این هنوز هم حس جوانی در شما هست. خوب بالاتر ارائه کردید که چندی نفر رفتن که به بچه مایوبی بینشین، حرفی خوب زدید که اگر من به ارا بچه بینشینم زندگی من بلکل از میان میرود. با اصاب اقل راه میرود، بسیار کارها رو خودتون اجرا کرده میتواند. چی میشود که شما خونه دار شد یک خونه رو روشن کنید؟ من فکر نمی کنم که برای شما نامزدی ارزنده پیدا نشود.
1: اگر حاضر مثال گیریم قلینگ 70,000 شده
0: دیگه. نمیدونم.
1: نه 200 پنسیه میگیرم برای همو قندم اتونم قلینگ قلینگ دادا راستی گم. لیکن نه
0: از رو شنده هم کدوم از آسان های خوب ما برای جراحی شما حتی هم بقدار مبلغ معین جدا نموده بدین تاقیت دارد؟
1: در سپاس و بپای با دوست عزیز و برادر عزیزم جان بگ مرادوف با مبلغ برای جراحی جدا کرده بود. نهروارد برادر من به من بسیار دستگیری میکنند تا میگویم که شماره گلچین یارو دوستان ماندم.
0: از گروه آوازدار غریب شو کمپانیا با کیا صحبت میکنید؟ کیا زنگ میزنند؟ کیا از حالتان میپرسند؟
1: راستی گپ دروغ نمیگم، یک دو سال شد یا سه سال شد یک اونتر ندید
0: زنگ نمیزنند. تشریف خلیب
1: راستی گپ خیلی آنا فقط در سفرم مثلا زندگی خودشون کردیم، یک دو سال نه سه سال شد.
0: خیشو اقربا هستن؟
1: هستن، خیش توار هم هست، خدا برکتی هستون ایلوی من همه بزندگی خود هست.
0: خب امروز که هنوز قوت دارید، قدرت دارید، حرکت میکنید، ترستون از آینده مخوف نیست؟ یعنی آینده مخفی فردا چی میشود؟ چی فکر رو به سرتون میوید؟
1: بسیار وقتا وقتی که در خانه پیران سوان بودم.
0: اونجا هم بودید شما؟
1: در
0: خودتون رفته؟
1: ها رفته بودم، باور کنید پیران سوان مالیبان رو دیده بودم بطاش من همین چهار ماه بزر طاقت کردم و بعد گریختم. گریختم آمدم و از قفای صنعت، از قفای ایجاد من گفته باید که حاضی هم من پسی دهنی درده. یک نفر راوی هم گشته گفتن که اکای محمد شما من نمیشناسید، من شما میشناسم تو سپاس رحمتی کنم. بعد گفت که همون تبیکیت که یکی میدوزید زکاز میگیرید؟ گفتم میگیرم، چوبه نیمسم.
0: توسط صفحه اجتماعی اینترنتی نگاه میکنم، آدم هایی که حتی دست ندارن، پای ندارن، در یک جانیش هستن با چی نادیره کاری های مشغول نمیشون. شما عقلتان هم میرسد، فراست هست، هنر هست، استعداد هست، تنها شما رو یکمی موتیواسیا در کار نمیدونم، یا یک مقدار مبلغ معین در کار برای شما، یک راه درست رو برای شما پیشنهاد کردن؟
1: من کار کردن میخواهم که همین سحر من یک خوشبختی هست ده. سحر میری کار بگه ای کار میبری خونه، این یک خوشبختی است. انا در این شبه میبان من در کتابخانه میری میبینم چوره بیبیویم میگذارانی، مهمان دعوت میکنیم، صنعتکار رو دعوت میکنیم، حساب که وقتی خود رو به فایده حیف نمیکنم ده. آمده
0: خب برنامه ما یادی روزگار شیرین نام دارد، ولی من حالا انتهای برنامه هیچ خلاصه کرده نمیتونم که این بر زندگی نامه شما تلخی بیشتر داشت یا شیرینیش بیشتر بود. میخواستم از زبان خود شما بشنوم.
1: خیلی که شما برنامه خودش میگوید یاد روزگار شیرین، همون لحظه‌ای که دورایی که بود
0: دورای جوانی،
1: دورای جوانی وقتی روی صحنه بودیم در یک روز سه چهار معرکه میگذاروندیم توی معرکه در تمام ناحیه شهر جمهوری تاجیکستان، در تمام ناحیه ها این یک لحظه فراموش نشونده بود، بهترین لحظه بود که حتی چگم آن وقتا تنظیم نبود و وقتی در سرخانی توی ای رو چیز میکردن، آرام میدادن، عروس داماد میبرمد، تمام خلق، تمام از دیگر کشلاق ها میامدن که ما رویم بینیم. انا چخه که شما گفتید رویم انا غریب شو کمپانی آمده است، آمدان آمده است، ما رفته باید باید رویم بینیم، باید رویم بینیم. همون توی خانه سر آدمی بود که یک لحظه هیچ وقت فراموش نشونده بود و آن مزه بوی آش و بوی نانی آن وقت تماما دیگر خیلی بود در فراموش نشم
0: بوی جوانه و بوی شهرتمندی ها هنوز در مشام و تمود از اینه که بهترین لحظه های عمرتان آن وقت بود که سپاره شد. آجه میری پیاری که زندگی

0: Муҳаммадҷон Холов будан меҳмони барномаи ёди рӯзгори ширини шондаҳои азизу арҷуманд. Зиндагинамаи Муҳаммадҷон бояд ибрат бошад барои мо, барои шумо, барои кулли шондаҳои азиз, хоса барои ситораҳое ки имрӯз нав тулӯъ карданд. Ҳама чиз дар зиндагии поён мепазирад, ҳам шӯҳрат, ҳам истеъдод ва ҳам дороӣ ва дигар чизҳо. Вале узр мехоҳам, вале ҳунар, истеъдод боқӣ мемонад. خوبی باقی میموند امطور نه؟
1: مهربانی صنعت را کشتن آسان نه که صنعتی و یا کشتن نمی شود
0: بله بله صنعت را کشتن نمی شود مهربانی باقی میموند به همین خاطر مهربانی هم باشد هم دیگر را دوست دارد به هم دیگر محبت کنید و شکر از وطنی آباد و آزاد با نام تاجیکستان داشته باشد از شما برادرم تشکر میکنم برای صحبت گرم و صمیمی و زیاد میخوام که خوشحالی های زندگیتان خوشی هاش بیشتر باشه خدا کند که یک نفر پیدا شود و یک حجره رو برای شما به اجاره بگذارد نزدتان اسباب های تکنیکی بگذارد کامپیوتر بلندگویک و یک پیانینه نمیدونم یک اسباب های موسیقی و شما ایجاد کنید
1: آمین آمین آمین
0: بله شاپه ایجاد باشه ترانه های خوب بیافرین زیرا من هنوزم مطمئن هستم که همان جوهر هنر در وجودتان نهفته است فقط دستانتان کوتاه است دستتان نمیرسد که آن را به مردم پیشنهاد کنید همین یک شرکت در برنامه اندره ملخف که شاید زیاده از چندین میلیون تماشابین دارد این علاقه معرفگری یک ملت است یک قوم بزرگ است با نام تاجیکستان خواستم اونجا شما با سری بلند شرکت نموده اگر چی معیوب بودید از شمار انسان های بودید که امکاناتشون محدود است لیکن با سری بلند تاجیکستان را معرفی کردید چون شما با زبان شعبای روسی درست حرف میزنید به خطا حرف میزنید اینا شما به نظر گرفتن در کار است خوب در پایان برنامه برای شما موفقیت برای کار آرزو دارم سلامت باشه
1: به شما
0: شنوندگان عزیز اینجا برنامه یاد روزگار شیرین به پایان میرسد

ای یاد های من، ای شعله های سرکش قلب پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یاد های رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیوی تاجیکستان. از رادیوی

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر. جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. 25 مای در دایره چهارمین های کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فورم بین المللی زنان و اوب 2026 برگزار میگردد. در این خصوص از کمیته کار با زنان و اویلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. هدف اساسی فورم تاسیسی پلتفرم بین المللی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه اوب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و تطبیق اینوواسیه ها در بخش آب می باشد. برنامه فورم از 3 جلسه پنلی عبارت می باشد. ضمن جلسه ها مساله های تاسیس مکانیزم های مقصدناک مالیوی برای زنان صاحبکار، اینچنین جاری نمودن تکنولوژی های رقمی از جمله ذهن سنعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. در شهر اشقابات ترکمنستان فورم پنجمی نمایندگان پارلمان های دولت های اعضای گروه اورو آسیا اوید و مبارزه با قانونگردانی درآمد های با راه جنایت به دست آمده و مبلغ گذاری تروریسم برگزار گردید که در آن اعضای کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به ترتیبات حقوق مدافع و امنیت عزیز بیگ خیردین زاده اشتراک نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند، ابراز گردید که با مقصد مقاومت به قانون گردانی درآمد های با روح جنایت به دست آمده و مبلغ گذاری تروریسم تاجیکستان در سطح قانون گذاری تدبیرهای مشخص می اندیشد. در جمهوری زمینه کافی معیاری حقوق تهیه گردیده است. تنها در 5 سال اخیر قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقاومت به اکستریمیسم، در باره مقاومت به تروریسم، در باره علاقه برقی، در باره امنیت و دیگر سندهای معیاری حقوق کوکی صحابی در تحریری نو تهیه و قبول گردید. برای اشتراک در دور سوم آزمون قبول داوطلبان به مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی جمهوری طبق کوتا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سال تحصیلی 2026-2027 در اساس پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی 61 شهر و ناحیه زیاده از 6000 داوطلب غالبان دور شهری و ناحیوی اشتراک می نمایند. آزمون مذکور برای دریافت 1670 جای کوتا پرزیدنتی و 18 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری برگزار می گردد. در این خصوص ضمن جلسه هیئت کمیسه این آزمون در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. وزیر معارف و علم رحیم سیدزاده به هیئت کمیسه جمهوریوی جهت در سطح بلند شفاف و عادلانه برگزار نمودن آزمون دستور و سپارش های مشخص داده، تاکید نمود که تنها داوطلبان ارزنده، دانشمند و صاحب معرفت باید صاحب کوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردند. 25 مای سال روان در باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه شهر دوشنبه در دایره برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 فستیوال او برگزار می شود. در مکان برگزاری فستیوال از جانب نمایندگان شهر و ناحیه های جمهوری، نمایش هنرهای مردمی، صنعتی، اینچنین نمایش طعام های ملی و محصولات کشاورزی تشکیل می گردد. همچنین در مکان برگزاری فستیوال پیشنهاد برنامه فرهنگی تحت عنوان اوب سرچشمه حیاتی بشر در نظر داشته شده است. یادآور میشیم که از 25 تا 28 مای سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل اوب برای رشد استوار 2018-2028 برگزار میگردد. 27-28 آگوست در شهرهای گلستان و خوجند ولایت سوخت فورم بین المللی سرمایه گذاری رقمی کنونی منطقه های آزاد اقتصادی در شرایط کشورهای اورو آسیایی برگزار می گردد. در این خصوص از خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر دادند. مقصد برگزاری فورم تشکل پلتفرم مؤثر بین المللی برای مبادله تجربه و تهیه قرارهای عملی اوید به جاری نمودن تکنولوژی های رقمی در فعالیت منطقه های آزاد اقتصادی، رشد همکاری سرمایه گذاری و بلند برداشتن رقابت پذیری تجارتی در منطقه اورو آسیا می باشد. در دوره فورم برگزار نمودن نمایشگاه اکسپو محصولات منطقه های آزاد اقتصادی و با امضا رسانی سندهای همکاری با سرمایه گذاران وطنی و خارجی پیش بینی شده است. امشب بازی فینالی مسابقه لیگه اوروپا برگزار می گردد. در این سبقت بهره قهرمانی دسته های فرایبورگی آلمان و استون ویلای انگلیا ورید میدان می گردن. شرح بیشتری موضوع در پیشنهادی همکارم بزرگ میری تویچی.
1: Финал дар пеши истодаи Лигаи Аврупо дар мавсими 2025-2026 Кишоми имрӯз дар варзишгоҳи Бешикташ Парк миёни дастаҳои Фрайбург ва Астон Вилла баргузор мешавад, ба эҳтимоли зиёд ба яке аз ҷолибтарин рӯйдодҳои футболи соли ҷорӣ табдил хоҳад ёфт. Барои Фрайбург таҳти раҳбарии Юлиан Шустер ин бозӣ воқеан як марҳилаи таърихӣ маҳсуб мешавад. Бошгоҳ бори аввал дар тӯли 122 соли мавҷудияти худ ба финали мусобиқаи Аврупои роҳ ёфтааст. Дар ҳамин ҳол Астон Вилла, ки таҳти сармураббигии Унаи Эмери қарор дорад, мутахассисе ки ҳамчун яке аз бузургтарин устодони ин мусобиқа шинохта мешавад, ба бозии ҳалкунанда ҳамчун яке аз довталабони асосии пирӯзӣ ворид мегардад. Дастаи англисӣ ба таҷрибаи бои худ дар мусобиқа такя мекунад. Масири тай намудаи ҳар ду даста то финал пур аз лаҳзаҳои хотирмон буд, аммо бо роҳҳои тамоман гуногун ҷараён гирифт. Фрайбург марҳилаи умумии мусобиқаро дар ҷои ҳафтум анҷом дод ва дар даври плей-офф устувории воқеан ҳайратангез нишон дод. Дастаи олмонӣ баъди шикастҳо дар майдони рақиб муқобили дастаҳои Генк ва Брага дар варзишгоҳи худ бо ғалабаҳои пуриқтидор ҷавоб дода, дар натиҷа бо ҳисобҳои умумии 5-2 ва 4-3 роҳашро давом дод. Бозии муқобили дастаи Испании Селта барои онҳо хеле оромтар гузашт. Дар ин марҳила Фрайбург бо ҳисоби умумии 6-1 пирӯзии бовари бахш ба даст овард. Дар навбати худ Астон Вилла марҳилаи гурӯҳиро дар ҷои дуввум ҷамъбаст намуда, дар бозиҳои марҳилаи плей-офф бо ҳунарнамоии хос амал кард ва дар 6 вохӯрӣ ҳамагӣ 2 гол ба дарвозааш сар дод. Намояндаи Бирмингем бо эътимод аз садди роҳаш дастаи Лилро бо ҳисоби 3-0 дур кард. Баъдан Болонияро бо ҳисоби бузурги 7-1 шикаст дод ва бар Ноттингем Форест дар даври нимниҳоӣ бо ҳисоби 4-1 ҳеҷ имконияте нагузошт. Ҳангоми таҳлили услуби бозии финалистон метавон интизор шуд, ки мухлисон шоҳиди бархурди классикии ду фалсафаи гуногуни футбол хоҳанд шуд. Фрайбург ба таври анъанавӣ футболи шиддатнок, пурқувва ва амудиро авлотар медонад, ки бар пояи фишори зич ва гузаришҳои босуръат аз дифоъ ба ҳамла бунёд шудааст. Астон Вилла бошад аз бозигузории аълои ситораҳои калидии худ истифода мекунад. Олли Воткинс, Джон Макгин ва Морган Роҷерс хати ҳамлаеро ташкил медиҳанд, ки қодир аст тубро самаранок назорат намуда дифои рақибро васеъ кунад ва аз хурдтарин иштибоҳоти ҳариф самаранок истифода баранд. Ҳамин тавр дар бозии дар пеши истода аз як тараф иродаи фавқулодаи дастаи олмонӣ қарор дорад, ки омода аст барои аввалин ҷоизаи бузурги таърихии худ тамоми қувваро сафарбар кунад ва аз ҷониби дигар бошад таҷрибаи бузург ва бозии натиҷаоварии дастаи англисӣ меистад, ки собиқаи сармураббии Унаи Эмери дар Лигаи Аврупо ба онҳо бартарият медиҳад. Бози имшаб дар Истанбул соати 23:55 дақиқа баргузор мегардад.
0: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Сарбаланд бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.

Федерасияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков ба коршиносони Федерасияи Иттиҳоди футболи Аврупо барои ҳамкории самаранок, мубодилаи таҷрибаи судманд ва тавсияҳои арзишманд ҷиҳати рушди минбаъдаи футбол миннатдорӣ баён намуд. در شهری بختر مسابقه جمهوری فوتبالی کودکانه یو 13 تحت عنوان میگافون لایف در اسلوب فوتبال که به مناسبت 25 سالگی شرکت میگافون تاجیکستان و روز جهانی فوتبال بخشیده بود به انجام رسید. مسابقه با دستگیری شرکت میگافون تاجیکستان سال دوم پیهم برگزار شده و میدان واقعی رقابت دوستی و رشد ستادهای جوان تبدیل یافته است. در طول چند روز اشتراکچیان بازی جالب مهارت خوب و اراده قوی ورزشی را نشان دادند. از روی نتایج نهایی دسته بختر سیتی صاحب جای اول گردیده عنوان قهرمانی مسابقه را به دست آورد. دسته ناحیه جلال الدین بلخی مقام دوم را صاحب گردید. جای سوم نصیب دسته ارالی ناحیه عبدالرحمن جو میگردد. در مراسم جایزه سپاری معاون یکم رئیس فدراسیون فوتبال ولایت ختلان اسرائیل شریپوف، دایرکتور منطقوی شرکت میگافون تاجیکستان در ولایت ختلان کامرون کنجایوف، نمایندگان رئاسیت کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان سیدزاده حسین، اینچونی بازینگران کلوب فوتبال وخش اشتراک نموده. غالبان و اشتراکچیان مسابقه را با مکافات و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کردند. اینچنین از 13 تا 18 می در ناحیه شهری نو مسابقه جمهوری فوتبال بین کودکان تا 13 ساله تحت عنوان میگافون لایف در اسلوب فوتبال با دستگیری شرکت میگافون تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه مذکور دسته‌های شهر و ناحیه توبای مرکزی اشتراک نموده 10 دسته در دو گروه بین هم رقابت‌های جالب و دیدنی رو براخ موندند. غالبان و بهترین بازینگران مسابقه از جانب کمیته تدارکات با جام، مدال و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند. در مراسم جمع‌بندی مسابقه دایرکتور منطقوی شرکت میگافون تاجیکستان در شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز دلیر نعیموف مدیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه شهری نو دولتزاده فریدون اینچنین بازینگران دسته فوتبال بخشی شهر حصار اشتراک نمودند. در حدود ورزشگاه دسته فوتبال کلوب مرکزی ورزش ارتشی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان ساختمان مجمع نوی موثر ورزشی آغاز کرده شد که رمز قدرت، انتظام و تلاش به دستاوردهای بلند میباشد. این اقدام در پرتو سیاست سازنده دولت و تطبیق دستور سپارشی جناب عالی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان عملی گردیده به رشد ساحه ورزش و تربیت جسمانی تکان جدی میبخشد. همزمان در دایره تشبث‌ها و برنامه‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومعلی نیز اهمیت مخصوص داشته با گسترش انفراستراکچر فوتبال در کشور روانه شده است. در دایره این ساختمان بنیاد دو میدان پوره تمرینی و یک میدانچه استانداردی بازی، ساختمان تالار وسیع ورزشی برای فوتزال و دیگر نمود ورزشی دستوی، حوض شناوری موثر، اینچنین تجدید پوره تالار مشق‌های قوگی و دیگر انفراستراکچر ضروری پیش نیاز شده است. عملی گرداندن ساختمان نو با دستگیری همه‌جانبه وزیر مدافع محترم ژنرال پالکونیک امومعلی صابرزاده صورت گرفته، تحت نظارت قطعی و به واسطه او قرار دارد که اجرای بصفت و سری وقتی تمامی کارهای ساختمانی را تامین می‌نماید. شنوندگان عزیز، هم اکنون شما را با یک چند خبر از لیگ عالی تاجیکستان آشنا می‌سازیم. رقابت مرکزی دوری نهم لیگ عالی تاجیکستان میان دسته‌های روشن شهر کلو و خوجند شهر خوجند جالب صورت گرفت. رقابت دسته‌ها در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند دایر گردیده با غلبه باورناک دسته میزبان خاتمه یافت. هر دو دسته از آغاز برای کسب 3 امتیاز تلاش‌های زیاد می‌نمودند. همین بود که در دقیقه 17 رقابت لیگنر دسته خوجند پیوتر گیگش با یک ضربه هدف‌رس حساب را باز نمود. پیش از انجام قسم اولی بازی دفاعگر دسته روشن روبون کریموف از یک لحظه گلزنی استفاده نموده حساب بازی را مساوی نمود. در آغاز قسم دومی رقابت لیگنر دسته خوجند پیوتر گیگیچ حساب بازی را 2-1 نموده دستش را در حساب به پیش برآورد. در دقیقه 73 رقابت پس از یک اکسل هجوم جهانگیر ارگاشو گل زیبای را وارد دروازه روشن نموده حساب بازی را 3-1 نمود. گل نهایی و غلبه آور بازی را در دقیقه 89 پرویز علیوف به ثمر رسانیده غلبه دستش را تامین کرد. بعد این غلبه دسته خوجند با کسب 12 امتیاز زینه ششم را کسب نموده. تیم شهری کلو با 11 خال در زینه هفتم قرار دارد.
یکی از رقابت‌های مرکزی دوری نهمی لیگ اولی تاجیکستان اداره دسته‌های حاصلات نواحی فرخار و بخش شهری باختر محسوب می‌یافت. رقابت دسته‌ها در حضور زیاده از 5000 مخلص صورت گرفته، با نتیجه مساوی خاتمه یافت. سر اول حساب بازی را در دقیقه

0: 18-ام بازینگر دسته وخش نوریدین همراق قلوف باز نموده. قسم اول دیدار با نتیجه 1-0 به سود دسته وخش خاتمه گردید. در جریان قسم دوم لیگانر دسته حاصلات جولیوس انانی از یک لحظه گلزنی استفاده نموده. حساب را مساوی نمود. ژوزف اکومادی لیگانر دیگر دسته حاصلات در دقیقه 77 حساب را 2-1 نموده دستهش را در حساب به پیش برآورد. در ادامه رقابت بازینگران دسته حاصلات بیشتر به خط دفاع تکیه کرده کوشش میکردند که حساب را نگاه دارند، اما این همه کوشش آنها در دقیقه 4 اضافه نموده داور برباد رفته از دروازه خیش یک گل بیرون برآوردند. مؤلف گل مساوی کننده دسته وخش بهروز خوجایف گردیده برای دستهش نتیجه مساوی را به خط گرفت. مدعیان اساسی قهرمانی دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش و ریگارد تدازی شهر تورسونزاده در دوری نهمی لیگ اولی تاجیکستان یک بازی جالب به تماشا گذاشتند. رقابت دسته ها در ورزشگاه مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه دایر گردیده با غلبه ریگری ها خاتمه یافت. هر دو دسته از آغاز بازی جالب به تماشا گذاشته در نزد دروازه همدیگر لحظه های خفناک را سازمان میدادند. همین بود که در دقیقه 33 لیگنر دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش فرانسوا اننگوی از یک حالت خوبی گلزنی استفاده نموده حسابی بازی را باز نمود. پیش از انجام قسم اولی بازی فریدون دولتوف با یک ضربه هدف‌رز از مسافه دور توپ را وارد دروازه ارتشی ها گردانید. در دقیقه اول قسم دوم بازی لیگنر دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش پرنس کوبلا پس از یک حالت غیر چشم داشت توپ را وارد دروازه خیش گردانید و باخت دستش در این رقابت تاثیر رسانید. در ادامه دسته ها هرچند تلاش نمودند دروازه همدیگر را رخنه نمایند، اما این امکانات به آنها دست نداد و رقابت مذکور با نتیجه 2-1 به سودی دسته شهر تورسونزاده خاتمه یافت. شنوندگان عزیز، هم اکنون شما رو با یک چند خبر از خارج کشور آشنا می‌سازیم. ریال مادرید امکانیت دارد با حمایتگر منچستر سیتی یوشو گواردیول شرنامه به امضا رساند. با گفته نشریه AS نمایندگان فوتبال بازی 24 ساله خرواتی با مادرید خدمات مشتری خود را که شرنامه‌اش تا 20 سال 2026 مهلت دارد پیشنهاد کردند. لوس بلانکوس از سال 2023 به یوشو توجه داشت، اما سیتی بعداً به دست لیپزیگ 90 میلیون یورو پیشنهاد کرد و در مبارزه برای بازیگر پیروز گردید. عین زمان در تمدید شرنامه گواردیولا با شهری‌ها پیشرفت به دست اومده است، اما اگنت های این بازینگر خرواتی امکانات احتمالی را میآموزند و ریال مادرید یکی از کلوب های دوست داشته بازیگر است. همچنین ادعا می شود که به مادرید حمایتگر 31 ساله دسته منچستر سیتی برناردو سیلوا پیشنهاد شده است. او در آخر موسم کلوب را ترک میکند و علاکه پیشنهاد بارسلونا را رد کرده است. باور می رود که آمدن انتظاری ژوزه مورینیو به حیث سرمربی دسته ریال مادرید می تواند نشانه تغییر دادن استراتژی انتقال کلوب گردد. رونالدو و آلناصر در فینال لیگ چمپیونهای دومی آسیا از دسته ژاپنی گامبا اوساکا مغلوب شد. فوتبال بازی پرتغالی در این موسم از دومین جایزه محروم گردید. با اکنون یگانه امکانی او پیروزی در چمپیونات عربستانی سعودی است. یادآور میشوم که بازی حل کننده در ورزشگاه خانگی آلناصر برگزار شد، اما حتی این هم کمک نکرد. محافظتگر برزیلی تبوری دسته منچستر یونایتد کازیمیرو در یکی از مصاحبه‌هایش با ژورنالیستان چنین گفت: کریستیانو اون از دم آمده میگفت کازیمیرو امروز روزی بی‌نهایت خوب است. میپرسیدم چرا و او جواب میداد گل را حس میکنم، و عجیبش این بود که پس از این سخنان او واقعا هم به میدان میبرآمد و گل میزد. وقتی که رونالدو با ما بود ما موسم را با 50 گل در ذخیره آغاز میکردیم. این بازیگر را دوست میدارم، او برای ما بسیار گل‌های مهم زد و به ما جایزه‌های زیاد آورد. اون چیزی که او برای فوتبال کرد بی‌بها است. اون دسته سابق رئال مادرید واقعا مخصوص بود، قید کرد کازیمیرو. در داخل تیم رئال مادرید در هفته‌های اخیر وضعیت بسیار نارون به وجود آمده است. بنا به خبرها فدریکو والورده و اوریلیان چوامنی در دو روز پی در پی با هم جنجال کردند و پس از مناقشه دوم والورده حتی به بیمارخانه مراجعه نموده است. گفته می‌شود که بعد از این حادثه در اتاق لباس وسکونی دسته با اشتراک همه بازیگران مجلس فوری برگزار گردید. همچنین بر اساس بعضی معلومات‌ها 6 بازیگر از صحبت با سرمربی دست کشیدند. در همین حال سفر کلیان مباپه به ایتالیا با دوست دخترش در چنین شرایطی بسیار دشواری کلوب ناراضیگی یک قسمی بازینگران را به وجود آورده است. در شبکه اجتماعی نیز بسیاری از مخلصان از رفتن حملگر فرانسوی جنبداری میکنند. علاوه بر این خبر داده میشد که بین مبپه و بعضی از اعضایان شتاب مربیان بحث‌های شدید سر زده است. منبع‌ها اینچنین میگویند حجم کارهای تاکتیکی در تمرین‌های دسته کاهش یافته است و برخی از فوتبالبازان از مناسبت با فیدوکاری بعضی هم دسته‌های خود ناراضی هستند. با غیر از این معلومات مخفی از داخل اتاق لباس‌شویی پیوسته به بیرون پخش می‌شود. شنوندگان عزیز، این بود آنامه خبرهای جالبه که ما از فوتبال داخل و خارج کشور به سمع شما رسانیدیم. پیگیری برنامه میدانی سبز باشد تا از خبرهای عالم فوتبال واقف گردید. با شما بودم مؤلف برنامه شاروخ تشین‌زاده و کارگردان جانی بکی ایدی بک. خیر تا برنامه های دیگر. تن صحت و سالم بمانید.
1: از سلسله هنرهای مردمی. کلالی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان میباشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه میکوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار میکنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرف‌ها را می‌سازند. کلال مصنوعات ساخته‌اش را اول می‌خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می‌پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف‌ها یا ارمغان‌ها، آنها را رنگ‌مالی می‌کنند. کلالان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خورما و غیره استحصال میکنند. امروز ها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعضی ظرف های نمایشی مشغولند.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: زمانه به یک سان ندارد درند، گه شهر نوش است گاه شرن.
2: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
4: شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. 25 مای در دایره چهارمین های کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فرم بین المللی زنان و آب 2026 برگزار میگردد. در این خصوص از کمیته کرب زنان و اویلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. هدف اساسی فرم تاسیس پلتفرم بین المللی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و تطبیق اینواتسیه ها در بخش آب می باشد. برنامه فورم از 3 جلسه پنلی عبارت می باشد. ضمن جلسه ها مسئله های تاسیس مکانیزم های مقصدناک مالیوی برای زنان صاحبکار، اینچنین جاری نمودن تکنولوژی های رقمی از جمله ذهن سنعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. در شهر اشقابات ترکمنستان فورم پنجمی نمایندگان پارلمان های دولت های اعضای گروه اورو آسیو اوید و مبارزه با قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده و مبلغ گذاری تروریسم برگزار گردید که در آن اعضای کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت عزیزبیگ خیردین زاده اشتراک نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ابراز گردید که با مقصد مقاومت به قانونی گردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده و مبلغ گذاری تروریسم، تاجیکستان در سطح قانونگذاری تدبیرهای مشخص می اندیشد. در جمهوری زمینه کافی معیاری حقوقی تهیه گردیده است. تنها در 5 سال اخیر قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیسم، درباره مقاومت به تروریسم، درباره علاقه برقی، درباره امنیت و دیگر سندهای معیاری حقوقی فخری صحابی در تحریر نو تهیه و قبول گردید. انجام اخبار
5: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه رشت میتوانید روی موجی 102.2 FM بشنوید.

0: шунавандагони азиз, шумо дар барномаи консерти сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон аз ашъори шоири халқи тоҷикистон лоиқ Шералӣ шунидед.
1: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
2: ای بیرندان مکنی زاهدی پاکیز سریشت که گناهی دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

سفر محمد ایوبی قصیده آب دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچی آزاد دل باخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رسانه ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به شرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز ما میدانند که در گفتار پیشین به جای رسیدیم که سهراب دیج سپید را گرفت ولی اندران گردآفرید را ندید و بسا دریغا گویی کرد. چون شاه از جانب سهراب گرفتن دیج سپید را شنید سخت غمگین شد و بزرگان لشکر را جمع آورد برای مصلحت. مصلحت چنین شد که هماورد سهراب در ایران بجز رستم نیست، از این خاطر باید او را از زابل بیارند. کاووس به رستم نامه نوشت و او را از زابلستان فرا خواند به این امید که دل و پشت گردان ایران تویی، به چنگال و نیروی شیران تویی، تویی در همه بد به ایران پناه، زی تو برفرازند گردان کلاه. و گیو نامه کاووس را به زابلستان نزدیک رستم برد. رستم نامه را خواند و در شگفت آمد که از ترکان چنان نامداری مثل سهراب از کجاست؟ اگر پسری او باشد که از دختر شاه سمنگان زاده شده است، هنوز کودک است. و رستم گیو را به ایوان خیش خواند. اما گیو گفت که باید شتاب کرد، زیرا کاووس خواسته بود که اگر شب رسی روز را بازگرد. اما رستم برام بود که یک روز شادی و نشاط کنند و سپس نزدیک شاه کاووس برسند. بدین منوال 3-4 روز باز ما راستند و مستان و شادان بودند. اما گیو بسیار بی آرام بود که از درنگ آنان شاه خشمگین خواهد شد. اما رستم می گفت که کسی حد ندارد با او بشورد و بفرمود تا رخش را زین کنند و به نزدیک شاه کاووس رسیدند. شاه از دیر آمدن رستم برا شفت و بانگ زد که رستم کی باشد که از فرمان من سر پیچد. اگر تیغ در دستم بود سری او را مثل ترنج بر می کندم. و توس را فرمان داد تا برود و سری گیو و رستم را زنده بردار کشد. رستم از این کردار شاه در غضب آمد و بر اسب نشست و از پیش ایشان برفت. از این کار رستم همه نامداران ایران غمگین شدند و گودرز را فرمودند تا این شکست ها را درست کند. گودرز به نزد کاووس آمد و گفت که از رنجاندن کاووس کارها به سامان نخواهد شد. رنجاندن رستم نشانی کمخردی است. شاه از کردار خود پشیمان شد و گودرز را فرمود تا رستم را بیارد تا او پوزش خواهد. گودرز با سران سپاه پیش رستم آمدند و گفتند جهان سر به سر زیر پای تو باد، همیشه سر تخت جای تو باد. تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست. و گفتند که اگر تهمتن از شاه رنجیده باشد، ایران را گناهی نیست. رستم گفت که جرم خود اوست که کاووس را بر تخت ایران نشانده است. و رستم به پیش کاووس برگشت. چون شاه رستم را بدید، بر پای خواست و از او پوزش طلبید و به افتخار دیدار او بزم شاهانه آراست. اکنون دنباله داستان را بشنوید که چون کاووس با رستم لشکر آماده می سازد. گویندگان این بخش گلنسا زمانی، بیرنگ کهدامنی، کمینه و ساربان.

چادر قیرگون به درید و از پرده آمد برون. بفرمود کاووس تا گی و توس ببستند بر کوهه پیل کوس. در گنج بکشاد و روزی بداد، سپه برنشاند و بنه برنهاد. سپهدار و جوشنوران صد هزار شمرده بلشکرگه آمد سوار. یکی لشکر آمد ز پهلو بدشت که از گرد اسپان هوا تیره گشت. سراپرده و خیمه زد بر دو میل بپوشید گیتی به نعل و به پیل. هوا نیلگون شد زمین آبنوس به جنبید هامون ز آوای کوس. همی رفت منزل به منزل سپاه شده روی خورشید تابان سیاه. درخشیدن خشت و ژوپین ز گرد چو آتش پس پرده لاجورد. ز بس گونه گونه سنان و درفش سپرهای زرین و زرین کفش. تو گفتی که ابر برنگ آبنوس بیامد ببارید از او سندروس. جهان را شب از روز پیدا نبود، تو گفتی سپهر و ثریا نبود. از اینسان بشد تا در دژ رسید شده خاک و سنگ از جهان ناپدید. خروش بلند آمد از دیدگاه به سهراب بنمود کامد سپاه. چو سهراب از آن گونه آوا شنید به باره برآمد سپه بنگرید. به انگشت لشکر به هومان نمود سپاهی که آن را کرانه نبود. چو هومان ز دور آن سپه را بدید دلش گشت پر بیم و دم در کشید. به هومان چنین گفت سهراب گرد که اندیشه از دل بباید سترد. نبینی تو زین لشکر بیکران یکی مرد جنگی و گرز گران؟ که پیش من آید به آوردگاه گریدون که یاری دهد هور و ما. سلیح است بسیار و مردم بسی سرفراز نامی ندانم کسی. کنون من به بخت شه افراسیاب کنم دشت را همچو دریای آب. به تنگی ندادید سهراب دل فرود آمد از باره شاداب دل. یکی جام می خواست از می گسار نکردیچ رنجه دل از کارزار. وزان سو سراپرده شهریار کشیدند بردشت پیش حصار. زبس خیمه و مرد و پردسترای نماندیچ بردشت و برکو جای.

چو خورشید گشت از جهان ناپدید شبی تیره بر روز دامن کشید تهمتن بیامد به نزدیک شاه میان بسته رزم و دل کینه خواه که دستور باشد مرا تاجور کزی در شوم بی کلاه و کمر ببینم که این نو جهان دار کیست بزرگان کدامند و سالار کیست بدو گفت کاووس کین کار توست که روشن روان بادی و تندرست همیشه نگهدار یزدانت باد با کام دل و رای پیمانت باد تهمتن یکی جامعه ترکوار بپوشید و آمد نهان تا حصار بیامد چون از دیکی دیج رسید خروشیدن و بانگ ترکان شنید بدان دیج درون رفت مردی دلیر چونان چون سوی آهوان نرشیر یکا یک سران را نگه کرد و دید زشادی روخانش چگل بشکفید بدان گه که سهراب آهنگ جنگ نمود و گهی رفتن آمد تنگ همی خان پس مادرش جندرزم که او دیده بود پهلوان گاهی بزم بود و پور شاهی سمنگان زمین همان خال سهراب با آفرین بدو گفت که گرد روشن روان فرستمت همراه این نو جوان که چون نامور سوی ایران رسد به نزدیک شاهی دلیران رسد چو تنگ اندر آید سپه روزی کین پدر را نمایی با پوری گزین چو سهراب را دید بر تخت بزم نشسته با یک دست او جندرزم با دیگر چو همان سوار دلیر دیگر بارمان نامبردار شیر تو گفتی همه تخت سهراب بود بسان یکی سرو شاداب بود دو بازو بکردار رانی هیون برش چون بری شیر و چهره چخون زگردان بگیرد اندرش صد دلیر جوان و سرافراز چون نرشیر پرستار پنجاه با دست بند و پیشی دلفروز تختی بلند همه یک با یک خواندند آفرین بدان برز و بالا و تیغ و نگین همه بود رستم بدین جاز دور نشسته نگه کرد مردان تور با شایسته کاری برون رفت جنگ گوی دید برسان سروی بلند بدان لشکر اندر چونو کس نبود بسودش بتوندی و پرسید زود چی مردی بدو گفت با من بگوی سوی روشنی آیو بین مای روی تهمتن یکی مشت برگردنش بزد تیز و برشود روان از تنش بدان جایگه خوشک شد جندرزم سر آمد برو روز پیکار بزم زمان همه بود
سهراب دیر نیامد به نزدیک او جنده شیر. نگاه کرد سهراب تا جنده رزم، کجا شد که جایش تهی شد زیباز. برفتند و دیدند افکنده خار، برا سوده از بزم و از کارزار. خروشان پر از درد باز آمدند، زی دردش دلندر گداز آمدند. به سهراب گفتند شد جندرزم، سر آمد برو کار پیکار بزم. چو بشنید سهراب برجست زود، بیامد بری جنده برسان دود. ابا چاکر و شمع و خونیاگران، بیامد ورا دید مرده چنان. شگفت آمدش سخت و خیره بیمان. دلیران و کنداوران را بخوان. بدیشان چنین گفت سهراب شیر، که ای بخردان ردان دلیر. یکیم شب شما را نباید غنود، همه شب سری نیزه باید بسود.

چونین فگان اگر یار باشد جهان آفرین چون علی سمندم بساید زمین ز فتراک زین برکشایم کمند بخواهم ز ایرانیان کین جن بیامد نشست از بری گاه خیش گران مایگان را همه خان پیش که گر گم شد از تخت من جندر از نیاید همه سر جانم زیباز چو برگشت رستم بری شهریار از ایران سپه گیو بود پاسدار بره برگوی پیلتن را بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید یکی برخروشید چون پیلی مست سپر بر سر آورد و بین مود است بدانیست رستم کز ایران سپاه به شب گیر باشد طلایه برا بخندید و زان پست فغان برکشید طلایه چو آواز رستم شنید پیاده بیامد به نزدیک اوی چنین گفت کی بهتری کینجوی پیاده کجا بوده ای تیره شب تهمتن به گفتار بگشاد لب بگفتش بگیو آن کجا کرده بود چنان شیر مردی که آزرده بود برو آفرین کرد گیوی گزین که بی تو مبا اسپ و کوپال و زین وزان جایگه رفت نزدیک شاه ز ترکان سخن گفت و از رزمگاه ز سهراب و از برز و بالای اوی ز بازوی و کتف و برو پای اوی که هرگز ز ترکان چنین کس نخواست با کردار سرویست بالاش راست از ایران و توران نماند بکس تو گویی که سامی سوار است و بس وزان مشت بر گردنی جندرزم کزان پس نیامد برزم و ببزم بگفتند و پس رود و می خواستند همه شب همه لشکر آراستند بگفتند و پس رود و می خواستند همه

0: چو خورشید برداشت زرین سپر زمانه برآورد از چرخ سر بپوشید سهراب خفتان جنگ نشست از بری جرمه نیل رنگ یکی تیغ هندی بودن در برش یکی مغفر خسروی بر سرش کماندی به فتراک بر شست خم خمان در خم و روی کرده دیجم بیامد یکی توند بالا گزید به جایی که ایران سپه را بدید بفرمود تا رفت پیش حجیر به دو گفت کجی نیاید زیتیر به هر کار در پیش کن راستی چه خواهی که نگذایدد کاستی سخن هرچی پرسم همه راست گوی به کجی مکن رای و چاره مجوی چه خواهی که یابی رهایی زمن سرفراز باشی به هر انجمن از ایران هر آنچت بپرسم بگوی متاب از رهی راستی هیچ روی سپارم به تو گنج آراسته بیابی بسی خلعت و خواسته وریدون که کجی بود رای تو همان بند و زندان بود جای تو چونین داد پاسخ حجیرش که شاه زمان هرچی پرسد ز ایران سپاه بگویم همه هرچی دانم بدوی به کجی چرا بایدم گفتگوی نبینی جز از راستی پیشم به کجی نیاید خوداندیشم به گیتی به از راستی پیشه نیست ز کجی بتر هیچ اندیشه نیست بدو گفت کز تو بپرسم همه ز گردن کشان و ز شاه و رمه همه نامداران آن مرز را چو گیو و چو توس و چو گودرز را ز بهرام و از رستم نامدار ز هر چت بپرسم به من برشمار سراپرده دیبه رنگ رنگ بدو اندرون خیمه های پلنگ به پیش اندرون بسته صد جنده پیل یکی تخت پیروزه برسان نیل یکی زرد خورشید پیکر درفش سرش ماه زرین غلافش بنفش به قلب سپاه اندرون جای کیست زیگردان ایران ورا نام چیست بدو گفت کان شاه ایران بود که بر درگهش پیل و شیران بود و زان پس بدو گفت کز میمنه سواران بسیار و پیل و بنه سراپرده برکشیده سیاه رده گردش اندر ستاده سپاه به گرداندرش خیمه زندازه بیش پسی پشت پیلان و شیران به پیش زده پیش او پیل پیکر درفش و نزدش سواران زرین کفش چنین گفت کان توسی نوزر بود درفشش کجا پیل پیکر بود بپرسید کان سرخ پرده سرای سواران بسی گردش اندر بپای یکی شیر پیکر درفش بنفش درفشان گوهر برمیان درفش پسی پشتش اندر سپاه گران همان نیزه داران و جوشنوران کی باشد به من نام او بازگوی ز کجی میاور تباهی بروی چنین گفت کان فر آزادگان سپهدار گودرز کشوادگان سپهکش بود گاه کینت دلیر دو چیل پور دارد چو پیل و چو شیر کجا پیل با او نکوشد بجنگ نه از دشت ببر و نه از که پلنگ دیگر گفت کان ساز پرد سرای یکی لشکری گشت پیشش بپای یکی تخت پرمایه اندر میان زده پیش او اختری کاویان برو برنشسته یکی پهلوان ابا فر و با سفت و یالی گوان از آن کس که بر پای پیشش برست نشسته به یک سر از او برتر است یکی باره پیشش به بالای اوی کمندی فروهشته تا پای اوی به خود هر زمان برخروشد همی تو گویی که دریا بجوشد همی. بسی پیلی برگستواندار پیش، همی جوشد آن مرد بر جای خیش. به ایران نمردی به بالای اوی، نبینم همی اسب همپای اوی. درفشش ببین اژدها پیکر است، بران نیزه بر شیر زرین سر است. هجیرانگهی گفت با خیشتن، که گر من نشانی گوی پیلتن، بگویم بدین نیک دل شیر مرد، زرستم برارد به ناگاه گرد. از آن به نباشد که پنهان کنم، زگردن کشان نام او بفکنم.
1: بدو گفت که از چین یکی نیک خواه، به نوی بیامد به نزدیک شاه. بپرسید نامش ز فرخ هجیر، بگفتا که نامش ندارم بویر. بدین دژ بودم من بدان روزگار، کجا او بیامد بر شهریار. همین گشت سهراب را دل بدان، که جایی نیامد ز رستم نشان. نشان داده بود از پدر مادرش، همی دید و دیده نبود باورش. همی نام جست از دهان هجیر، مگر کان سخنها شود دلپذیر. نبشته به سر بردگرگونه بود، زفرمان نکاهد نه هرگز فزود. وزان پس بپرسید که از مهتران، کشیده سراپرده برکران، سواران بسیار و پیلان به پای، براید همی ناله کرنای. یکی گرگ پیکر درفش از برش، به ابر اندر آورده زرین سرش. میان سراپرده تختی زده، ستاده غلامان به پیشش رده. چنین گفت کانپور گودرز گیف، که خوانند گردان ورا گیو نیو. ز گودرزیان مهتر و بهتر است، به ایران سپه بر دو بهره سر است. سرفراز داماد رستم بود، به ایران زمین همچو او کم بود. بدو گفت از آن سو که تابند شید برایت، یکی پرده بینم سپید. ز دیبای رومی به پیشش سوار، رده برکشیده فزون از هزار. پیاده سپردار و ژوپینوران، شده انجمن لشکر بیکران. نشسته سپهدار بر تخت آج، نهاده بر آن آج کرسی ساج. ز پرده فروهشت دیبا جلیل، غلامی ایستاده رده خیل خیل. بدو گفت کورا فریبرز خان، که فرزند شاه است و تاج گوان. بدو گفت سهراب کین در خور است، که فرزند شاه است و با افسر است. بپرسید از آن زرد پرده سرای، درفشی درخشان به پیشش بپای. به گردندرش زرد و سرخ و بنفش، زهر گونهی برکشیده درفش. درفشی پس پشت پیکر گراز، سرش ماه سیمین و بالا دراز. چنین گفت کورا گراز است نام، که در جنگ شیران ندارد لگام. هوشیوار و از تخمه گیوگان، که بر درد و سختی نباشد ژکان. نشان پدر جست و با او نگفت، همی داشت آن راستی در نهفت. جهان را چه سازی که خود ساخت است، جهاندار از این کار پرداخت است. زمانه نبشته دگرگونه داشت، چنان کو گذارد بباید گذاشت. چو دل برنهی در سرای سپنج، همه زهر زوبینی و درد و رنج. دیگر باره پرسید از او سرفراز، از آن کش به دیدار او بود نیاز. از آن پرده سبز و اسب بلند، و از آن مرد و آن تاب داده کمند. و از آن پس هجیر سپه بودش گفت، که از تو سخن را نباید نهفت. گر از نام چینی بمانم همی، از آن است کورا ندانم همی. بدو گفت سهراب کین نیست داد، ز رستم نکردی سخن هیچ یاد. کسی کو بود پهلوان جهان، میان سپه در نماند نهان. تو گفتی که در لشکر او مهتر است، نگهبان هر مرز و هر کشور است. به رزمی که کاووس لشکر کشد، به پیل دمان تخت و افسر کشد. جهان پهلوان بایدش پیش رو، چو برخیزد از دشت آوای قو.
2: چون این داد پاسخ مرو را هجیر، که شاید بودن کانگو شیرگیر. کنون رفته باشد به زابلستان، که هنگام بزم است در گلستان. بدو گفت سهراب کین خود بگوی، که دارد سپهبد سوی جنگ روی. ز هر سو ز بحر جهاندار شاه، بیایند نزدش مهان با کلا. برامش نشیند جهان پهلوان، برین بر بخندند پیر و جوان. مرا با تو امروز پیمان یکیست، بگویم که گفتار من اندکیست. اگر پهلوان را نمایی به من، سرفراز باشی به هر انجمن. تو را بی نیازی دهم در جهان، کشاده کنم گنجهای نهان. وریدون که این راز داری زمن، کشاده به من بر بپوشی سخن. سرت را نخواهد همی تن به جای، میانجی کن اکنون بدین هر دورای. نبینی که موبت و خسرو چه گفت، بدانگه که بکشاد راز از نهفت. سخن گفت ناگفته چون گوهر است، کجا نابسوده به بندندر است. چو از بند و پیوند یابد رها، درخشنده مهری بود بی بها. چنین داد پاسخ هجیرش کشا، چو سیر آید از مهر و از تاج و گا. نبرد کسی جوید اندر جهان، که او ژنده پیل اندر آرد ز جان. ز زخم سر گرز سندان شکن، برآرد دمار از دوصد انجمن. کسی را که رستم بود هم نبرد، سرش ز آسمان اندر آرد بگرد. هم آورد او بر زمین پیل نیست، چو گرد پی اسب او نیل نیست. تنش زور دارد بسد زورمند، سرش برتر است از درخت بلند. چو خشم گیرد به روز نبرد، به چنگش چه شیر و چه پیل و چه مرد. بدو گفت سهراب آزادگان، سیه بخت گودرز کشوادگان. که همچون توی خاند باید پسر، بدین زور و این دانش و این هنر. تو مردان جنگی کجا دیده ای، که بانگ پی اسب نشنیده ای. که چندین ز رستم سخن بر زبان، برانی ستایی و را هر زمان. از آتش تو را بیم چندان بود که دریا با آرام جنبان بود. چو دریای سبز اندر آید ز جای، ندارد دم آتش تیز پای. سر تیرگی اندر آید به خواب، چو تیغ تبش برکشد آفتاب. به دل گفت ناکار دیده هجیر، که گر من نشان گو شیرگیر بگویم بدین ترک بازور دست، چونین یال و این خسروانی نشست، زلشکر کند جنگجو انجمن، برانگیزد آن باره پیلتن. بدین زور و این کتف و این یال اوی، شود کشته رستم به چنگال اوی. ز گردان نیاید کسی جنگجوی، که با او بروی اندر آرد بروی. ز ایران نباشد کسی کی نخوا، بگیرد سر تخت کاووس شاه. چونین گفت موبد که مردن بنام، بی از زنده دشمن برو شاد کام. اگر من شوم کشته بر دست اوی، نگردد سیه روز و خون آب جوی. چو من هست گودرز را سال خورد، دگر پور 76 شیر مرد. چو گیو جهانگیر لشکر شکن، که باشد به هر جا سر انجمن. چو بهرام و رهام گردن فراز، چو شیدوش شیروژن رزم ساز. پس از مرگ من مهربانی کنند، ز دشمن بکین جان ستانی کنند. چو گودرز و 70 پور گزین، همه نامداران با آفرین. نباشد به ایران تن من مباد، چونین دارم از موبد پاک یاد. چو تن سر کشد از زمین بیخ سرو، سزد گرگیا را نبوید تزر. به سهراب گفت این چه آشفتن است، همه با من از رستمت گفتن است. چرا باید این کین آراستن، به بیهوده چیزی ز من خواستن؟ که آگاهی آن نباشد برم، بدین کینه خواهی بریدن سرم. بهانه نباید به خون ریختن، چه باید کنون رنگت آمیختن؟ همی پیلتن را نخواهی شکست، همانا کتاسان نیاید به دست. نباید تو را جست با او نبرد، برارد به آوردگه از تو گرد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعی که سیه و دلق خود از رق نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاهگر جرعه ریندان نبحرومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گربد گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: زندگی رو در نظر ما شعر و سخن، سرود و ترانه های دلرس زیباتر می سازد. وگرنه در سکوت و در احاطه بی صدایی انسان خود را فراموش می سازد، حتی از خودش دور می شود. سلام شنوندگان عزیز، دوستداران سخنی والا، برنامه سفینه سفید است با کلی احساس های آشنا و شوق و شور زیاد پیشنهادتان. بزرگداشت شاعران و دانشمندان و چهره های ادبی خلق تاجیک که به ملت خدمت های بی نظیر کردند، برای نسل آینده قرض و فرض می باشد. برای همین هم ما امروز درباره دو ستاره ای که از آنها آسمان ادبیات نوری به سر دارد، جلوی دیگر دارد، دو فردی که چشمه شعرشان دائم جوشان است و دریای اشعارشان روان، چکامه هایشان از دل به زبان دوستداران شعر و سخن می ریزد، سخن خواهیم گفت.
1: آدمی که شعر جهان خوانده باشد با دو سه شعری که خودش باید خانه نباشد، یگان شاعری که از خودش خانه باشد در شاعر نیست. از اون شعری که تا 60 70 سال که عمر میبیند اگر از خودش راضی باشد و شاعری خوب هم نیست.
2: بیادی موی شبرنگی تو شب را تا سحر بردم، ننالیدم اگرچه عمری بلبل را بسر بردم.
0: بله، محبت به اشعار این دو مردی ادبیات نماینده محبت و صداقت به آخر است و همیشه با کلام و شعری والا نامشان زنده می گردد و به زبان می آید. شاعر خلق تاجیکستان مومن قناعت و شاعر خلق تاجیکستان لایق شعرعلی. درست است که وقت این دو نام به زبان گرفته می شود، همواره مصره شعرهای زیبوی دو دانشمند کلام ناب به پرده خیال می آید. دل را به تپیش می آورد، وجود را گرمی فرا می گیرد. آخر واقعا هر حرف این دو مرد صاحب کتاب تأثیر گذار است و درس و فلسفه دیگری را به ما می آموزاند. در حاشیه این گفته ها اندیشه های طالب لقمان را یک جا می شنویم.
3: استاد مومن قناعت و استاد لایق شعرعلی بشک از بزرگترین و محبوبترین چهره‌های ادبیات معاصر ما هستند. استاد مومن قناعت همچون شاگرد صادق مکتب بزرگ استاد میرزا تورسونزاده همان سنت‌های ادبی را که استادان صدرالدین عینی، استاد میرزا تورسونزاده و دیگران در جاده نظم به میان آورده بودند، خیلی به شایستگی ادامه داده به نقطه‌های باز هم بلندتر رسانیدند. خصوصا در ایجاد داستان استاد مومن قناعت از تواناترین شاعران ما هستند. اگر ما هم داستان‌هایی که در ادبیات ما شاهکار به شمار می‌روند، از جمله سروش استالینگراد، تاجیکستان، اسم منگهواری، سینا رو مثال بیاوریم، با این داستان‌ها ادبیات ما به یک مرحله کاملا تازه وارد گردید. این داستان‌ها نام استاد مومن قناعت را در پهنای اتحاد شوروی مشهور و ورد زبان کردند و خصوصا بعد ایجاد داستان ماندگار و بی‌نظیر سروش استالینگراد، نام استاد مومن قناعت در ردیف نامورترین شاعران اتحاد شوروی از جمله اندری وزنیسینسکی، روبرت رژدستوینسکی، چنگیز ایتماتوف، اولجا سلیمانوف، ریما کازاکوف و دیگران قرار گرفت و به این

нависандагони тоҷикистонро ба зимма доштанд, ҳам дар ҷомеа, ҳам дар миқёси байналмилалӣ хеле барҷаста буд. Яъне устод ҳамчун шахсияти адабӣ, ҳамчун ходими ҷамъиятӣ ва сиёсӣ дар замонаш тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ, дар густараи иттиҳоди шӯравӣ хеле дар сатҳи баланд маърифӣ мекарданд. در بین مردم عادی تاجیک هم شخصیت استاد مومن قناعت خیلی دوست داشتنی بود و استاد لایق شیرعلی که نیز برخواسته از همین مکتب ادبی هستند شبهه نیست که از محبوب ترین شاعران از مردمی ترین شاعران ادبیات معاصر ما هستند تا کنون گرچند که در گذشت استاد زنده‌یاد سالهای زیاد سپری شدند از محبوبیت اون کس در بین خلق و در بین اهالی شعر و ادب ذره نکاسته است شعری استاد رو در سری گهواره مادران به طفلکانشان میخوانند مثلا همون شعری مشهوری طفل گریانم کلان شو در جهان از من نشان شو داستان شو داستان شو از همین سر کرده در بزم سورها حتی در معرکه ماتم خلاصه هیچ یک شبنشینی هیچ یک محفل هیچ یک معرکه رو به شعری استاد لایق نمیتوان تصور کرد که این دلیل البته محبوبیت فوق‌العاده اون کس در بین مردم است و استاد لایق هم همچون میراثبری شاعران کلاسیک و معاصری قبل از خودشان ژانرهای سنتی ما از جمله غزل، ربایی، دو بیتی، فرد بیت اینها را به زینه صفتا نو برآوردند. استاد لایق با بینش تازه، با برخورد تازه به موضوع، با زبان بسیار زیبا و تراش خورده و سیقل خورده شعر ما را از بیخ و بنیادش نو کردند و یک مکتب بزرگ ادبی به وجود آوردند که امروز پیروان آن نیست و شایستگی عنانه‌های آن کس را ادامه می‌دهند. شعر استاد لایق همون سهلی ممتنه است یعنی به ظاهر ساده ولی گفتنش خیلی دشوار این نوع شعر البته در ادبیات ما پرخواننده ترین شعر بوده است و استاد لایق خیلی آگاهانه خیلی نازکانه سنت های ادبی هزار ساله ما را با امکانات شعر نو آمیزش دادند و در غنیسازی محتوایی و خوب صفتی شعر ما نقش ناسوتردنی گذاشتند و امروز ببینید که در شبکه های گوناگون اینترنتی تقریبا روزی نیست که مردم شعری از استاد لایق در صحیفه خود نگذارند و آنجا مثلا شعرهای پرگرم و پرحرارت مردم هم دلیل این است که تا کنون هم شعری استاد لایق پرخواننده است این دو سیمای تابناک ادبیات خیلی رمزی است که در یک روز به دنیا آمدند 20 مای و این روز را همه ساله مردم ما گرامی می‌دارند پاس می‌دارند محفل‌های گوناگون برپا میکنند در سری مرقد این دو شاعر بزرگ سرجام میشوند خاطرشون رو پاس میدارند که این نیز دلیل محبوبیت آنهاست.

0: در دنیای معاصر مهمترین رسالت شعر این دادن پیام است، پیام درست. واقعا انا همین پیام درست در اشعار این دو ابرمرد راه ادبیات لایق شیرعلی و مومن قناعت نهفته است که با خواندن آنها حس خیشتن شناسی و خداگاهی، زیبایی پرستی و احترام گذاشتن به همدیگر، یک دلی و یک رویی در دلمان بیدار می شود. و احسن می گویم به چنین مردانی با فرهنگ و با ننگ کشور که با آفریده های خود گلستان ادبیات تاجیک را رنگ بخشیدند. روزنامه‌نگار خوشدل رحیم جان این گفته های ما را تقویت می بخشد.
1: استاد مومن قناعت و استاد لایق شیرعلی در ادبیات معاصر تاجیک موقعی بسیار برجسته و خیلی خاص دارند، چون این استادان سخن با ایجاد بسیار والا که به سبک هر کدامشان خاص است نقش ماندگار خود را گذاشتند که این ایجاد، این آثار برای نسل های من بعدی ملت نیز خدمت ارزنده و سزاوار خود را خواهد کرد. وقتی به آثار گرانبهای این بزرگان سخن دیده می دوزیم، بار دیگر احساس می کنیم که و فخر هم می کنیم، شکر هم می کنیم که ادبیات ما چنین بزرگان دارد. به افاده دیگر، ادبیات معاصر تاجیک را بدون ایجاد این استادان سخن نمی توان تصور کرد. واقعا هم استاد مومن قناعت طوری خودشان می گویند با سخن وزن و تمکین زمین را بخشیدند و با ایجاد داستان های بسیار پرمحتوا و بسیار زیبا، هم از نگاه شکل، هم از نگاه مضمون، هم از نگاه آهنگناکی ثابت نمودند که سخن قدرت جانافرینی دارد. استاد لایق باشند با سبک بسیار خاص خود در ادبیات ما موقع بسیار برجسته دارند. من امینم که چندین نسل ها و تا ادبیات ما هست، تا ملت ما هست، به طور جاویدانه از این بزرگان یاد خواهد شد، از این بزرگان گفته خواهد شد، خوانده خواهد شد. واقعا هم ایجاد استاد لایق که اساسا افادگر یا بیانگر مضمون های لیریکی است، احساس مهر، محبت، مناسبت، صمیمیت انسانی و موضوع جاویدانه انسانیت، عشق و صمیمیت را فراگیر است. من فکر میکنم که این استادان با ایجاد خود، با شعرهای والای خود، با غزلهای ناتکرار و داستانهای بسیار بلند مضمون نام خود را در تاریخ ادبیات ما به طور جاویدانی ثبت کردند و باور دارم که ملت سخن پرور و شعر دوست ما، سخنشناس ما از این استادان سخن به طور همیشگی باز هم یاد خواهد کرد.
2: دلها جور می رقصد، درونی دیده ها چون نور می رقصد. نرو ای لحظه ای جاوید، مشو خاموش ای آهنگ، که عمری بی بهای می رود از چنگ. نرو قوی سفیدی من، مکن افسانه ام ویران، که شیرین است این افسانه جانان. مرو جانم که وصلی ما در این افسانه می ماند، زمان بعدی تو آتش خانه، آتش خانه میماند.

با شنیدن این صداهای ماندگار وجود هر یکی ما را احساسی گرم فرا میگیرد. افتخار از تاجیک بودن و از داشتن چنین فرزانه فرزندانی وطن دوست خود می نماییم و باور می نماییم که این گونه اشخاص که برای خلق و وطن ما خدمت های بی‌نظیر کردند نمیرندند، همیشه با مایند. آره، آنها مثل اختری هستند که با مرور زمان در دل و دیده نسل های نو تا رفت تابانتر می شوند و به دل ها نور و گرمی می بخشند. ورود شاعرانی که از خون دل و زمزمه عشق بهر این سرزمین فرهنگ پرور شعری سازنده گفتند و رفتند، مانند استادان لایق شیرعلی و مومن قناعت، شایسته و جاویدانه بود. اصلا هدف زیست و زندگی هم همین است، صاحب دل بودن، صاحب نام شدن، و تمنای همیشگی ما هم همین است که این زندگی جاویدانگی نصیب همگان گردد. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید که ساعت یاد کردیم از شاعران خلق تاجیکستان مومن قناعت و لایق شیرعلی. با شما بوده مسئول برنامه امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان. تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: شاید
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. در دوره های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع های هویت ملی، ارزش های فرهنگی و دینی، جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده، منبع مهم آموزش تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می رود. این اثر زیر تحریر بحرالدین میرزایف به چاپ آمده گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان، علاقمندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می رود. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق شیوتی ایرکرافت در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: تاجیکستان در سری آبی، زادگاه آفتابی. آفتاب و آب جانبخش تو در عالم بهترین آفتاب و آب باشد. بهترین آب نابه که در این دنیاست آب وخش و پنج و از ورزا باشد. نارک تو گر چراغان کرد شام تار میهن، راغون تو منبع نور و ضیا و برق خواهد شد، رفشنی بخش تمام شرق خواهد شد. چون ببینم که در اینجا مردهای کار دیده، کتف بر کتف، پای بر پا، دست بر دستند، جامعه ناموس ملت را ببر کرده، بحر آبادی فردای وطن با هزار امید و ارمان کمر بستند. شکر گویم، شکری ننگ و نامت ای تاجیک، نور آید بر در و بر بامت ای تاجیک. هست بر این روز و فردای درخشانت وطن باور، تا دمی در کوه سارت برف و باران است، تا زمان آب پنج و وخش و زرافشان تو جاریست، در فضایت نوری رحمان است. تاجیکستان بارگاه نور خواهی شد، تاجیکم مسرور خواهی شد، در جهان مشهور خواهی شد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو، خواجه برانی کی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: بی قصب بافی. بی قصب متای نیم ابریشمی یک رنگ یا رخرخی رنگ بوده. نخی تاری بی قصب باریک و نخی پودش غفص می شود که آن برعکس تاری ادرس می باشد. تاری آن را از ابریشمی نفیسی سبز، کبود، زرد، سرخ، گلابی، قهورنگ تیار می کنند. تاری بی قصب از 12 تا 18 بند عبارت است. از متای بی قصب جامع، کمزو، رویمال میان بند، کرپچه و غیره دوخته می شود.

0: شامی گوارای وطن، شامی گوارای وطن،
1: کلواری پر از فراغت و فرح،
0: بخش های جالب و آزمونی،
1: فرصتی تفریح،
0: این همه در برنامه فراغتی شام بخیر
1: و گونه زنده
0: از موج رادیوی تاجیکستان.
1: شام بخیر،
0: شام بخیر.
1: درود دوستان عزیز، شنونده های ارجمند، راغبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان، برنامه شام بخیر است مستقیما تقدیم شما روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان. مسئول برنامه با شما هستیم، بنده کامران عبدولی، کارگردان روشن اسدالله. فرارسی یک شام زیبای زندگی به کل شما بخیر و فرخونده باز شنونده های ارجمند، و باز هم با صحیفه های رنگ و رنگ برنامه شام بخیر را تقدیم شما می نماییم. عنوان دارد بخش های برنامه ما: تصویر در خاطر، درک آهنگ، استعداد، سوال و جواب و همزمان بیت برک. و خب شما می توانید در برنامه ما اشتراک نمایید، البته با رقم های 227-60 و 227-60-20. و شنونده ارجمند ما قبلا هم خواهش کرده بودند بخش تصویر در خاطر پیشنهاد شنونده های عزیز ما گردد، و همزمان شنونده های گرامی ما در انتهای برنامه همکارم نکروس ستورف را پیوست میکنیم، از رویدادهای عالمی ورزش برای ما خواهند گفت که در عموما روی دنیا چی دستاوردها را به دست آوردند، یعنی صاحبی چنین دستاوردها گردیدند، چی ورزشگران داخلی کشور و خارج. و در بخش تصویر در خاطر شنونده ارجمند یک قصه که انجام ندارد برای شما گفته می شود، و شما با تخیلات بای و رنگین خود البته آن قصه را ادامه می دهد. شرط بخش درک آهنگ همین گونه است: پارچه یک آهنگ دلپذیر، یک آهنگ دلنشین، یک آهنگ گوارا و یک آهنگ راحت فیزا که واقعا به قلب انسان تأثیر بسیار خوب و عمیق می گذارد پخش خواهد شد، و شما زیر همون صوت و نوا، زیر همون آهنگ دلنشین، باسم البته با درک بلندی خود می توانید تصویر نمایید که آهنگ کدام یک حالتی را بازگو میکند، کدام یک حالتی را تصویر میکند، کدام یک حالت پیش نظر ما البته جلوه‌گر می شود. و در بخش استعداد باشش نوانده ارجمند کمی خواهش مندم بید این نوبت کمی دیگرتر پیشنهاد میکنیم شنونده گرامی، شما تنها استعدادی، البته این هم استعداد است، هر نفر شعر را خوب قرائت کردن نمی تواند و کمی دیگرتر بود و سیتر و البته کاملتر ما در نشنای قبلی دیگرگونه پیشنیاد کردیم، اونجا هر نفر از استعداد خود برای ما میگفت، و این اوبت ما میخویم تنها همون استعدادها رو کشف نماییم که واقعا میتوانند شعر رو یک زیل قرائت کنند که شنونده رو به خود واقعا جلب سازند با استعداد والای خود، استعداد قرائت شعر. البته تنها قرائت شعر، سرود خواندن نه و دیگر استعدادها نه، این شما تنها میخواهیم استعداد قرائت شعر رو معین نماییم که تا کجا دارند شنونده های عزیز ما همین استعداد بلند رو. و در بخش سوال و جواب شنونده های عزیز، این نوبت نیز باسم از فن جغرافیا، چون ما به این نوبت گرفتیم در از نشرای قبلی برنامه که بیشتر توجه دارد به این فن و یکی از فنهای شوق‌آور هم هست در این برابر سوال ها پیشنهاد سازیم. خوب اینک شروع میکنیم، شما می توانید بر رقم های 227 60 و 227 60 20 در تماس شوید و اینک سوال رو پیشنهاد میکنیم، از بخش سوال جواب آغاز میکنیم. سوال چنین است: چند فویزی

0: шунавандаи шумо идоалаи аз шаҳри бухта.
1: Саодатманд бошанд Мирзо Али. Мешавад шояд ки ёдатон ҳаст ё шояд тахмин мекунед бе вариант посух доред ба ин савол ва баъдан агар надошта бошад вариантҳоро бароятон пешниҳод мекунам. خب سوالم این گونه بود چند فایزی سطح خشکی کره زمین رو حوزه و کانهای انگشت تشکیل میدهند یا اشغال میکنند یا فرا گرفتند همین مقدار رو اگر دانید که چند فایز است به وریانت باز برتریت بیشتر داده میشد به شما چند فایز است؟ تخمین میکنید شاید 10 هست، 20، 30 هست، 50 فایز است.
0: نه خیلی وریان باشه.
1: یعنی میخواید که وریان پیشنیاد شود میرزا علی؟
0: کمک میشه.
1: خوب باشد، وریان همین گونه است. وریانت آ 10 فایز، وریانت دوم 5 فایز، وریانت سوم 20 فایز و وریانت آخرین 15 فایز.
0: میکنند 5 فایز باشد
1: 5 فایز میگن میرزا علی تخمین میکنند ولی نه متاسفانه تشکر با شما وریانت هم پیشنهاد کردیم و قبلا ما خواستیم که شنونده از ما شاید که یاد دارند و به وریانت میتوانند پاسخ بگویند و شاید که با یک سوال ما میتونیم غالبی این بخش را معین سازیم و اینک امکانیت داده میشود به شنونده دیگر الو
2: السلام علیکم
1: درود به شما خوب میشنویم شما را پاسخ دارید شنونده ارجمند
2: با نظر من 10 فایز است
1: 10 فایز میگویند ولی نه تشکر به شما هم خوب شنونده دیگر رو میشنویم بله درود به شما خوب متاسفانه سوال همین گونه با شنونده ارجمند که چند فایزی سطح خشکی کره زمین رو حوزه کانهای انگشت تشکیل میدهند و اشغال میکنند نفر نوبتی حالا هستند در خط تماس بله درود به شما
3: سلام
1: درود و سپاس
3: من مسمول از دو وریان موند
1: یعنی از دو وریان یکی رو شما انتخاب میکنید خوب مرمان
3: 10 فویز 5 فویز
1: 20 فویز و 15 فویز
3: 20 زیاد نیست به فکر من 20 فویز باشد چون که خودیت در تاجکستان کنخوی ما اینقدر زیاد هستن کنخوی انگشت
1: خوب شما سوال رو توجه کردید گفتیم که چند فویزی سطح خشکی کره زمین عموما عالم رو ما در نظر داریم
3: در عالم باشد
1: 20 فویز میگویند شنانده عزیزی موسمون تخمین میکنید
3: نه تخمین نیست
1: باور دارن عثمان ولی نه متاسفانه تشکر شنوندای عزیز ما سه وریانت رو انتخاب کردن تنها پاسخ موند و خلاص و ما براشون پاسخ رو میگیم که همگی 15 فایز کره زمین رو حوزه کانهای انگیش تشکیل میدهند ایسار سپاس و سوال نوبتی رو برایتان پیشنهاد میکنم خب سوال نوبتی چونین است کدام دولت از جهت استحصال افتومبیل جای اول رو اشغال میکند خوب بیاید شنوندای داریم قبول میکنیم شاید به وریانت اینجا پاسخ میگویند و به همین گونه شرط گذاشتیم این نوبت که همون شنونده ما اگر به وریانت پاسخ بگویند می توانیم ما با یک پاسخ غالبی بخش بشماریم بله
4: الو
1: بله درود به شما
4: سلام علیکم
1: درود سپاس گمانم بختیار در خط تماس هستن
4: بله بله
1: خوب می خواهید وریانت رو پیشنهاد کنیم سوال رو شنیدید
4: روزگار
1: در همگام
4: تماس
1: گیستان نشیندم
4: برای
1: خوب.
4: سوال اول زنگ زدم که
1: نشید سوال اول علاقه ما پاسخ رو گفتیم بله پاسخ رو یافت سوال همین گونه بود کدام دولت از جهت استحصال افتومبیل جوی اول رو اشغال میکند
4: در معنی که در مجموع یا اینکه نوهای افتومبیل
1: خوب در مجموع وریانت یا خوب توجه میکنیم شاید از این میون میتوانید از وریانت ها پاسخ رو معاین کنید وریانت یا ترکیه وریانت ب ایران وریانت سوم ازبکستان و وریانت آخرین ژاپن
4: ژاپن
1: خوب بختیار به قول ب یگون فکر میخواهند معاین کنند ژاپن
4: و شاید خوب شاید ژاپن بیشتر افتومبیل های معلوم مشهورتر سنه که پیشتی سوال میکنند
1: یعنی از میون این
4: دولت های که شما بار کرد این دیده ژاپن فعالتر است
1: ژاپن ایواز نمیکنیم؟
4: نه
1: شاید ایران باشد
4: اکنون جمهوری اسلامی ایران هم نوهای افتومبیل استحصال میکنند اما این طور من ژاپن
1: است ژاپن است میگویند بختیار ایواز نمیکنند با پاسخ خود استوار میستند بختیار البته کشور ژاپن است بله و سوال نوبتی نخواهید اشتراک کنید ادامه دهیم خب سوال نوبتی چونین است از جهت مساحت که الله برای تو

خوب بله، شما در ارجمند همین گونه است این آهنگ. شما میتوانید اینجا زنگ بزنید و البته در پس منظر سخنهای والای شما تصویر بسیار هم جالبتان این آهنگ میرود و باسم با این آهنگ الهام میگیریم و لحظه البته باسم تصویر میکنیم و خوب نفری هستن انتظارشون نمیگذاریم، البته شنونده های ارجمند بله قبول میکنیم، درود به شما. خب متاسفانه جا زنگ بزنید. آهنگ جا نفری نوشتن که خواهش میکنم کمی طولانی تر پخش کردد این آهنگ و باشد بار دیگر چند فرصتی دیگر.

0: идома дорад. Хуб, инак бозам дубора пахш кардем бо дархости як тан аз шунавандаи худ Зайлобиддин. Хуб, ташаккур ба шумо ва инак метавонед занг бизанед бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 зери ин оҳанг, зери ин наво бозам андешаи худро баён кунед дар бахши дарки оҳанг. нафари навиштанд шунавандаи азизи мо чор рақами охири телефонашон 7791 ва маъзарат биёед инҷо нафаре ҳастанд мо қабул мекунем занги телефони аст интизор намегузорем баъдан бароятон хоҳам гуфт ало
1: ассалому алайкум командон ва шунавандагони радиои тоҷикистон наздикии шом бахайр
0: дуруд ба шумо фарораси як шоми зебои зиндагӣ ба хайру фархунда бод
1: ташаккур зиёд бардари азиз равшан ҳастам
0: саломат бошед равшан ташаккур равшан чӣ андеша доранд пирмони ин оҳанг ва ин оҳанг боз ҳам кадом як хотираи ҷолиби равшанро имрӯз ҷилвагар намуд пеши назари равшан албатта
1: хуб аз хотираҳои пешин сухан бигӯем
0: умуман ҳамин оҳанг ба шумо чӣ таъсире гузошт маравад
1: чӣ таъсире гузошт ёч кадом сужао ба назар расид
0: чӣ ҳолатҳое ба назари шумо омад бале
1: ба назари ман рости вақте ки ин оҳангро шунидам як ҳисси аҷибе барои ман рух дод як ҳисси аҷибе омад ки тасаввур кардам ки ҳоло ҳаво боронист
0: хуба
1: ҳаво боронисту як нафар ҷавонмарде интизор аст духтареро дар ҳавои боронӣ ва зуд зуд ба соати худ менигарад ба телефони худ менигарад мехоҳад ки занг бизанад ё назанад хеле
0: متاسفانه تشکر میگم به روشن به همنام کارگردانی ما که واقعا بسیار تصویر زیبا گفتن همین آهنگ همین منظره رو بازگو میکند یعنی هوا بارانی است و جوان انتظار البته آن دوست دختری خود است زود به ساعت می نگرد که کی همون فرصت همون لحظه به قول آمدن او فرا می رسد و نمی دونم ادامه این چیگونه بود و چی حرف دیگری داشتند اینجا اتمام یافت قبلا هم گفتیم شنونده عزیز ما نوشته بودند پایانتر اسم خود را نوشتند فرهاد هستم فرهاد می نویسند که من خود را در یک محیطی که همه جا سبز و خورم است در یک میدان سبز آنجا تنها نشستم به آسمان می نگرم به آسمانی که صاف است و بی غبار و همین لحظه شام هم فرا می رسد و آفتاب پس کوه ها می رود و از نورهای آفتاب هیچ اثری نمی ماند و تک و تنها همین گونه بپرگی شام شد آفتاب از آفتاب هیچ اثری نماند و بعد از شام یک شب بسیار هم خوب و یک آسمان پر از ستاره مرا استقبال گرفت تشکر میگم به فرهاد هم همین گونه یک تصویر کردند به مانند روشن و این اندیشه فرهاد از شنونده از ما طریق اس ام اس پیامک البته به عنوان برنامه ما ارسال کردند 227 60 و 227 60 20 رقم ما فعال است و باز هم قبول میکنیم چند تن از شنونده دیگرمون رو در بخش درک آهنگ شنونده ارجمند تنها یاد آوردن از خاطره های گذشته نیست اینجا ما میتوانیم با بشنیدن همین آهنگ شاید چه یک منظره یک طبیعت رو شاید ما تصویر میکنیم که همین آهنگ همون حالتی را که شما پیش نظر میارید بازگو کننده است همون حالت را تصویر میکند و تشبیه همون حالت است و این را شما بگویید البته باسم از مهارت بلند و والای شما درک خواهد داد که تا کدام اندازه و با تخیلات بای و رنگین خود میتوانید یک لحظه زیبای زندگی را عموما طبیعت را تصویر نماید خب قبول میکنیم یک نفر دیگر را و بعدا یک ترانه میشنویم یک ترانه مرغوب یک ترانه که باسم میتواند به دل ما فرح ببخشد و رفع خستگی برای خستگی ما البته مساعدت کنید بید یک ترانه میشنویم و بعدا اگر فرصت به ما دست داد باسم این بخش را یک جای ادامه خواهیم داد اگر نه باسم بخش های دیگر از تصویر در خاطر و همزمان چون در شروع برنامه هم گفتیم همکارم نکرو ستاروف البته در خط تماس خواهند شد و از دستاورت های ورزشگران اومن از برد و بخت ساحه ورزش از نوگانی های آن برای ما قصه خواهند کرد با ما بیمانید

0: идома дорад дӯстони азиз ва боз ҳам ба саҳифаи дигари барнома мегузарем. Унвон дорад тасвири дар хотир ва ин ҳам бо хоҳиши як зумра шунавандаи азизи мо ин навбат пешниҳод хоҳад гашт. چون همیشه که باستم یک قصه تخیلی پیشنهاد شما میگردد و باستم ادامه قصه از شما وابستگی دارد که چگونه میخواهید انجامش بخشید و اینک توجه بکنیم از کارگردانمون خواهش میکنیم قبلا باید رقم ها رو یاد رست میشویم 227-610 و 227-620 میتوانید زنگ زنید خواهش شما از کارگردانمون همین است که یک موسیقی بسیار هم آرام و دلنشین که در قصه همین گونه شروع میشود یعنی شام بود یک لحظه شام رو اینکاس میکند یک لحظه شام رو البته در ترکیب دارد قصه چون این است شام بود کوچه های شهر خیلی آرام فیروز بعد سالهای دراز به خانه کهنه بیبیش برگشت همون خانه که در کودکیش هر تابستان در آنجا به قول آرزوهای خود را می پرورید آرزوهای خود را می ساخت درون حوله زمان وارد شدن وقتی نظر کرد همه چیز دیگر شده بود درخت زردالو به قول پیر کرسی چوبین شکسته و تریزه حجره بیبیش تریزه های حجره بیبیش نیمراغ بودند او آهسته وارد حجره شد در روی میز یک قوطی کهنه می ایستاد قوطی خیلی فرسوده قوطی که قبلا هرگز ندیده بود تا امروز وقتی اون را کشد تنها یک عکس و یک جمله در کاغذ زرد شده نوشته شده بود اگر روز برگشته بدان اینجا حرف نهان است که تنها تو باید دانی تنها تو باید بخوانی فیروز حیران به عکس نگریست در عکس خودی او بود اما پشت عکس سنه نوشته شده بود که به سالهای خیلی پیش راست می آمد و حتی به سالهای که حالا او نو تولد شده بود او لحظه سکوت کرد و در حالت آرامی قرار گرفت خوب شنانده ارجمان به فکر شما اونجا چی نوشته شده بود و چرا او به چنین حالت به قول دوچار آمد لحظه او را آرامی و سکوت فرا گرفت 227-60 و 227-60-20 شنانده ارجمان زنگ بزنید و باز هم تخیلات رنگین خود را البته این لحظه کار برید که فیروز در پس اون عکس چی متن را خواند و چی نوشته برای او شاید جالب بود شاید نمیدونم در برابر خواندن این عکس فیروز اشک ریخت و برای چی شاید اشک ریخت و این ببینید شما را میشنویم 227-60 و 227-60-20 بله درود به شما
1: سلام علیکم
0: درود و سپاس سلام علیکم
1: اگر اشتراک کردم میتون باشد
0: خوب مرمت میشنم شما را اگر قصه ما رو رنگین کردن میخواید مرمت
1: تحت این آهنگ هر کس بدید خود و روح روان خود به این آهنگ به ها میدهد یعنی که این آهنگ رو درد میکند این آهنگ برای من همه خیل منظره رو آورد که یک صحنه حولی کلان همین شب و روز همین بهاران همه فری گل ها گل های صدر که بسیار من صدر با دوست نهتش گفتر در اینجا مادر یک روز پیش پیامکی از فرزند از مهاجرت مهنتی میگیرد که وی چیکه گرفته به خونه باید میرسد همین روز مادر در صحن حولی این آهنگ برای من غمانگیز نبود بلکه آهنگی کمی شادی و کمی انتظاری همین مادر در صحن حولی با اهلی آیله در دست در اوتاد در آرستان در سرخان در همین منظره رو با من باید دارد که فرزندش رو باید شادی و نشاد با اهل اویله
0: باید استقمال بگیرد و گلنسا تشکر این صحیفه قبلی برنامه ما بود ما تشکر میگم این صحیفه تصویر در خاطر است گلنسا تشکر و شاید میخواستم اینجا گلنسا قصه ما رو ادامه دهند یعنی فیروز که قهرمان اساسی این اثر است پشت اون عکس چی نوشته ای را دید و چرا گفته شده بود که تنها باید تو بدانی این سخن ها را تنها تو بدانی این حرف را و همین را میخواستم البته شنونده عزیز شما بگوید و شاید همین لحظه گلنسا بانو نشنیدند حرف ما را چنین بود قصه شام بود کوچه های شهر خیلی آرام فیروز بعد سالهای طولانی به خانه کهنه بیبیش برگشت همون خانه‌ای که در کودکیش هر تابستان در آنجا آرزوهای خود را می‌پرورید، با آرزوهای خود بزرگ می‌شد. درونی حوالی همه چیز دیگرگون شده بود. درخت زردالو خیلی کهنسال گردیده و کرسی که در میانه حوالی بود، کرسی چوبین شکسته و تریزه حجره بیبی اش نمراغ بودند. او آهسته وارد حجره شد. در روی میز یک قوطی کهنه می ایستاد. قوطی که قبلا هرگز ندیده بود. وقتی اون را کشاد، وقتی اون را باز کرد، تنها یک عکس و یک جمله در کاغذ زرد شده بود. خوب یه شنونده داریم. چون میگن سخن از زبان لقمان خوش است. بله. درود به شما شنونده عزیز. خواهش می‌کنم صدای رادیو خود را کمی پست‌تر می‌کردید. الو. متاسفانه قبول می‌کنیم. الو. الو. متاسفانه نمی‌دونم شما در من چه مشکل است در تلفنشون که اینجا زنگ می‌زنند. زیاد می‌خواهند که قصه ما را بسن با یک آب و رنگی بسیار هم مجلا و زیبا انجام ببخشند، با یک دیدی زیبایشان. متاسفانه خوب نکرو ستار و فمکار ما اینجا اسمیس پیامگ ارسال کردند که میتوانید اینجا ما را در خط تماس پیوست کنید. من میخواهم راجع به سوهای ورزش وابسته البته به میتوانم در برای این سوهای مهم برای شما حرف زنم که کدام یک ورزشگر دستاورد به دستاورد است، یعنی دستاورد نایل شده، سرفراز شده است و عموما از نوگانی های سوهای ورزش برای ما قصه کنند. البته یک لحظه موسیقی اینجا کارگردان ما پخش میکنند و ما نکروز رو میشنویم بعد از چند

بله برمیگردیم شنوندگان عزیز ادامه میدیم چند دقیقه دیگر وقتی به برنامه جدا شدم و ایسته ایسته به پایان میرسد قبول میکنیم شنونده داریم و بعدا همکارم نکروس در خط تماس خواهند شد الو الو خب متاسفانه بیاید نکروس رو میشنویم نکروس پیوست میشن

ببینید چه صفاتهای را باید مرد دارا باشد تا که دعوای عاشقی به معنی مطلقش کرده تواند، یعنی دانستن علم موسیقی، تاریخ، نقاشی و غیره. البته اینجا سخن از باب صفاتهای انسان کامل می رود و دانستن علم موسیقی یکی از شرطهای معرفت بوده است. علامه بزرگ بعدن قطعه را مثال می آورد که در آن شاید کلی تنافری او به ساخت آن زمانه جامعه، ریا و دروغ، بزم ابلهان و نقاشی کوران دورانش را تجسم کرده باشد. این قطعه چنین است: در جهان ده چیز دشوار است نزد آگاهی، که از تصور کردن آن می شود دل بی حضور. ناز عاشق، زهد فاسق، بزم ممسیک، حزل رزل، شیوه محبوب بدشکل و نظربازی کور، لحن صوت بی اصولان، بحث علم ابلهان، مهمانی بتقلید و گدایی.

نگاه داشتنی طریق اعتدال البته کاریست به حد دشوار. راهیست پر از نشیب و فرازها. زین سبب در موسیقی مقامها در هر مقام علاهده نمونه عالی طریق اعتدال در صورت صوت و ضربها می باشد، به سالیک سیمای همین حرکت توسط آهنگ تلقین کرده می شود. در مضمون صدها ترانه های مردمی نیز می توان تجسم ابراز سالیک را پیدا نمود که متن و آهنگ سرود پیوسته در تصویر راه و نفر راهپیما قرار دارند. یکی از مشهورترین سرودهای مراسمی تاجیکی که اسنای توی عروسی اجرا کرده می شود چنین آغاز می گردد: رفتیم رهی دورا دور، آوردیم نهالی گل، این گلک کجا مانیم در حوالی میرزا گل.

0: والای ضرورت صوت در حیات موجودات زنده که متفکر بزرگ تاجیک هنوز هزار سال قبل به قلم داده است تا امروز ماهیت علمی و استتیکی خیش را ذره هم گم نکرده است. ابن سینا پی برده است که محض صوت صدای انسان و تمام موجودات زنده قادر است به صفت بزرگترین ناقل میان عالم هستی خدمت نماید. یعنی صوت افاده کننده احساسات است و از این سبب در نهاد آواز میتوان کل نازکی های عالم باطنی انسان را کشف نمود. پیوندی هنر موسیقی و علم فلسفه در آن است که موسیقی نیز پیوسته در کوشش توسط اصوات صوت ها به انسان رسانیدن معنی هستی می باشد و راه حقیقت را در سیمای با اعتدال آهنگ ها هدایت می کند. پس در این صورت می توان گفت که در عناصر و ارکان هنر موسیقی مخصوصا موسیقی حرفه‌ای که شش مقام به آن منصوب است صورت و سیرت عالم هستی نقش بندی گردیده است. بندیشه ما پیوندی نظریه تصوف و سیستم مقام های کلاسیکی قبل از همه خرکتری دیالکتیکی را صاحب است، زیرا در اکثر حالت ها معین نمودن افضلیت مشخصی این یا آن کنسپسیای مشترک تصوف و هنر موسیقی کلاسیکی خیلی دشوار می باشد. اینجا کافی است چند مثال عادی پیش آوریم. مثلا یکی از نوعهای خیلی قدیمی و مشهور موسیقی این سلسله سرودهای جامدران به شمار می رود که ظاهراً گویا در نتیجه تأثیر تعلیمات تصوف رسم صوفیانه پاره کردن خرقه به خاطر آزاد نمودن روح پیدا شده باشد. رهی جامدران همچنین نام آهنگ مشهور موسیقی صوفیانه نیز معلوم است. در فرهنگ موسیقی ایران چنین آمده است: جامدران گوشه ایست در همایون، اصفهان، افشاری، بیات ترک نام لحن است از جمله تصانیف نکیسا. گویند این صوت را چنان نواخت که هزار همه جامه ها را بر تن پاره کردند. آخری اقتباس.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی رو از سلسله خوانش بدیعی از روی متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 28

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: бузургонро бузургон зинда медоранд иқдоми пешвои миллат барои эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ
4: ҳақиқати таърих ба воситаи фарзанди фарзонаи миллат эмомалӣ раҳмон барқарор гардид ва қаҳрамони миллат нусратулло махсум ва шириншоҳ шоҳтемур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо
3: буҳрони ховари миёна трамп аз таҳаввулоти мусбат дар музокирот бо эрон хабар дод
5: фикр мекунам ки мушкилоти асосие ки байни иёлоти муттаҳидаи амрико ва ҷумҳурии исломии эрон вуҷуд дорад ин вуҷуд надоштани боварии тарафҳо аст
3: баҳси корбарони фейсбук низоми андозбандии ҳамёнҳои электронӣ барои мардум мушкил эҷод кардааст
6: ва моро ба замони пардохтҳои нақдӣ боз мегардонад акнун дар мағозаву таксиҳо танҳо бо пули нақд муомила мекунем маҷбурем аз душанбе сити даст кашем
3: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ рӯзи 19 май президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ташриф оварда шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум ва шириншоҳ шоҳтемур ва инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат нисор муҳаммад иштирок намуданд иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати тоҷикистон ба таърихву фарҳанги миллӣ озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур аз ҷумлаи пойагузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта барои бақои миллат ҳифзи манфиатҳои миллӣ муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд баъдан дар ҳамин рӯз бо иштироки файзалии идизода раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии тоҷикистон дар оромгоҳи лӯчоб маросими дар оромгоҳи алоҳида гузоштани қисмате аз хоки гуристонҳои шахсиятҳои таърихиву ҷонфидои миллат нусратулло махсум шириншоҳ шотемур ва нисор муҳаммад бо риояи суннатҳои дини мубини ислом ва эҳтироми хос баргузор гардид ёдовар мешавем ки нусратулло махсум яке аз нахустин пойагузорони давлати миллии тоҷикон дар солҳои бистуми қарни бист маҳсуб мешавад соли 1929 бо ташаббус ва талошҳои пайгиронаву ҷасуронаи нусратулло махсум ва дигар ватандӯстони миллат тоҷикистон аз ҷумҳурии мухтор ба ҷумҳурии шӯравии сотсиалистӣ табдил дода шуд бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 нусратулло махсум сазовори унвони олии қаҳрамони тоҷикистон гардид баъди тақсимоти миллию ҳудудии осиёи марказӣ дар соли 1924 шириншоҳ шотемур узви бюрои ҳизби коммунисти тоҷикистон таъин гардида аз шаҳри тошканд ба шаҳри душанбе ба кор фиристода шуд соли 1930 дар анҷумани якуми муассисии ҳизби коммунисти ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон шириншоҳ шотемур котиби дуюми кумитаи марказии ҳизби коммунистии ҷумҳурӣ интихоб гардид ӯ соли 1933 раиси президиуми кумитаи марказии ҳизби коммунисти тоҷикистон интихоб шуда ин вазифаро то моҳи июли соли 1937 бар уҳда дошт қобили зикр аст ки шириншоҳ шотемур аз нахустин ходимони давлатие буд ки дар таъсиси давлату давлатдории тоҷикон нақши калидӣ доранд бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 ба шириншоҳ шотемур барои хизматҳои бузургаш дар пойагзории давлати тоҷикистон унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ бо заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон номи фарзандони фарзонаи миллат нусратулло махсум ва шириншоҳ шотемур зинда гардонида шуда ҳамчун қаҳрамони миллӣ маърифӣ шуданд در برابر این چهره برجسته تاریخی نثار محمد سال 1897 در شهر پیشاور به دنیا آمده است. او سال 1919 به مهاجری سیاسی تبدیل یافته در آسیای مرکزی پناه برده است. سال 1928 به عضویت حزب کمونیستی جمهوری مختار شوروی تاجیکستان قبول گردید. نثار محمد در وظیفه کمیسر خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فعالیت کرده است. باید گفت که نثار محمد در تاجیکستان پایه معارف و علم را گذاشت. با تلاش های این شخصیت برجسته اولین کتاب های درسی و مکتب ها تأسیس یافتند. اینچنین نخستین دانشجویان تاجیک با مؤسسه های تحصیلات عالی شهرهای تاشکند، مسکو و لنینگراد فرستاده شدند. نثار محمد در تبدیل یافتن جمهوری مختار تاجیکستان به جمهوری اتفاقی در سال 1929 نقش مهم بازیده است. قابل ذکر است که با شرافت استقلال دولتی و توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه ملت مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود. در رابطه با اهمیت سیاسی و معنوی اقدام پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای بازگرداندن خاک شخصیت های تاریخی و جانفدای ملت به وطن، زبید الله دولتوف خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مساله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان چنین گفت:
4: با سپارش پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، یک کف خاک از قبر قهرمانان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم و شخصیت فرهنگی جمهوری تاجیکستان نثار محمد گرفته در قطعه های مخصوص با وطن برگردانده شدند و از همه رقتاور و مهمشان بود که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شخصا به فرودگاه رفته قطعه های خاک آنها را پیشواز گرفت و با آنها ارج و احترام گذاشت. و من گمان میکنم که این گونه عمل را در تاریخ بشر یگان سرور دولت انجام نداده است که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان انجام دادند. این خاطره اون است که گویا که به طرز رمزی این دو قهرمان و فرزند وفادار وطن و نثار محمد از نو روحان به وطن خود برگشتند و در خاک وطن به خاک سپاریده شدند. این البته با رعایت همه احکام های دینی و عنعنه های ملی به خاک سپاریده شدند و شخصیت های معروف جمهوری تاجیکستان در مراسم جنازه اشتراک کردند. خیش و تبارونی هم نصرت الله مخصوم و هم شیرینشاه شاه تیمور در آنجا اشتراک داشتند. به خصوص من تماشا کردم نواری رو که در شبکه های اجتماعی پخش شده است و همان پیشوازگیری پرزیدنت محترم مملکت در فرودگاه بود که با آنها ارج گذاشته دست بالای قطعه های خاک آنها گذاشته تعظیم کردند و این یک نمود یک رمز اعتراف خدمت آنها در مبارزه برای برقرار کردن یا برپا نمودن دولت جمهوری تاجیکستان در یک شرایط بسیار حساسی سالهای بیستون بود. اخصوص سالهای 21, 22, 23, 24 در آسیای مرکزی که تقسیمات حدودی ملی براه مانده شده بود. دشمنان ملت تاجیک بسیار کوشش میکردند که موجودیت خلقی را با نام خلق تاجیک انکار کنند و تا که تاجیکان صاحب دولت خود نشوند. اما این دو شخصیت نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور با مبارزه برخواسته برای برپا کردن دولت ملی تاجیک تا با نهادهای بالایی دولت شوروی رفته با سران دولت فهماندنی می شدن که چون این ملت وجود دارد، این تاریخ دردروز دارد، این ملت بومی همین مرز است و عاقبت با تهمت های زیاد این دو قهرمان ملت ما در آن وقت در مسکو در پایتخت اتحاد شوروی اول زندانی شدند و بعد به حکم قتل محکوم کرده شدند. اما بینید که از سالهای 20 و 30 اگر حتی از سالهای 30 گیریم، این طرف 70 سال و 96 سال از این حادثه ها گذشت. اما حقیقت تاریخ با واسطه فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان برقرار گردید و قهرمان ملت Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. Ана бинед ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و اینچنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از به دست آوردن سلاح هسته‌ای از جانب ایران پیشگیری می کند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که به یک سازش قابل قبول نائل می شود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که به نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه‌جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعه های زید و نقیز و زیاده خواهی امریکا را مانعی جدی در راه دیپلماتیا نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت های گذشته امریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت امریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجی ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران به مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاع‌ها تنها با شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجی ایران در ملاقات با اعضای کمیسیای امنیت ملی پارلمان در تهران گزارش را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. با اطلاع این خبرگزاری، غریب آبادی به حقوق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی و فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهف در رابطه با اختلافات اساسی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق صلح چنین اظهاری نظر کرد:
7: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تنها از موقع فشار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند هدف‌های خود را عملی سازند. اگر قبلا ایالات متحده آمریکا در برابر قطعی غنی گرداندن اوران در مرکزهای تحقیقاتی ایران، همچنین قطعی ساختمان موشک‌های دورپرواز و قطعی کمک‌ها به گروه‌های نظامی سیاسی فلسطین و جنوب لبنان بیشتر به همین مسئله‌ها تاکید می‌کردند و از ایران قطعی این عمل‌ها را می‌خواستند. ولی امروز دو مسئله اساسی در بین طرف‌های درگیر وجود دارد. یکم این همین مسئله قطعی آزمایش‌های هسته‌ای و غنی گرداندن اورانیوم و دوم مسئله کشادن مسیر راه کشتی ایرانی در تنگه هرمز است که طلب‌های قطعی ما نسبت به ایران حالا از همین دو طلب اساسی عبارت است. البته در مرحله گذشته مذاکرات در اسلام آباد یکی از سبب هایی که به توافق نرسیدن طرف ها همین مسئله غنی گرداندن اوران بود و طرف آمریکایی از ایران از هیئت ایرانی میخواست که به مدت 20 سال غنی گردانی اوران قطع کرده شود، ولی هیئت ایرانی در صورتی به سازش رسیدن میتواند در مدت 5 سال و روند غنیگردانی اوران را قطع سازد. ولی امریکا به این پیشنهاد ایران موافق نکردند و یکی از سببهای ناکام گشتن مذاکرات اسلام آباد
5: نقطه از همین عبارت بود. فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است. رئیس هیئت مذاکرات کنندگان ایران محمد باقر قالیباف ما از همین مسئله را تاکید کرد که ایران به ایما و همه اقدام های این کشور جهت رسیدن به توافق قطعی باور ندارد. فکر میکنم در چنین شرایط طرف ها به موافقه رسیدنشون بسیار مشکل است. اگر همین وضعیتی که امروز با وجود آمده است، یعنی همین سیاستی فشارآوری آمریکا و بستن بندرهایی که در حیات اقتصادی و عموماً تامین اقتصادی ایران با ذخیره‌های اساسی مالیوی نقش اساسی دارند، بندرهای ایران در خلیج فارس، گمان است که مثلا سیاست ایران نسبت ایالات متحده آمریکا نابست از اون که مثلا راهبریت کشور تغییر یافته است بهبود یابد. برای بهبود گشتن مناسبت ها باید طرف ها یک امر واقعی را درک کنند و یک دوره برای بهبود بخشیدن مناسبت ها بین دو طرف یک مرحله معین، مرحله 3 ماه است 6 ماه است معین کنند و در همین مرحله همه گونه عملیات های نظامی قطع کرده شوند و برای مذاکرات برای ماندن یک دیگر فهمی در که منفیت های یک دیگر به سازش برسند. اصلا مسئله تنها در اطراف غنیگردانی اوران یا که مثلا بستن تنگه هرمز نیست، مسائل خیلی زیاده است که مثلا در مناسبت بین ایران و غرب وجود دارد. یکی از مسئله عمده مسئله ذخیره های مالیوی ایران است که در بانک های غربی، در بانک های آمریکا و دیگر کشورها آنها بستند و این مبلغ خیلی کلان بیشتر از 20 میلیارد دلار را تشکیل میکنند. مسئله ها خیلی زیاد هستند، برای همین مرحله لازم است که این مسئله ها بررسی گردند و برای بهبود وضعیت زمینه فراهم بیارند.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با جاری نمودن نظام نوی آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیانهای الکترونی بحثی گرم کردند. قابل ذکر است که اقدام مذکور نافهمی های زیادی را در جامعه به بار آورده، برای خرید مردم در مرکزهای سودا و خدمت رسانی مشکلات به بار آورد، زیرا بعضی از فروشندگان از قبول پرداخت های الکترونی خودداری میکنند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
6: روح‌اندازی نظام نوی آزمایشی برای پرداخت‌های غیرنقدی از طریق همیان‌های الکترونی از موضوع‌های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در روزهای اخیر است. باید گفت که روح‌اندازی این نظام سر و صداهای زیاد را به بار آورده، علاقه در پرداخت‌های غیرنقدی شهروندان توسط همیان‌های الکترونی مشکلات ایجاد کرده است. یکی از کاربران فیسبوک در این زمینه مطلب نشر کرده، سوال گذاشته است که آیا امکان نداشت قبل از عملی کردن چنین اقدام مسئولین یک نشست خبری برگزار کرده مسئله را به مردم توضیح می دادند. کاربران زیادی بخش تاجیکی فیسبوک به این مطلب واکنش کرده در زیر آن شرح نوشتند. نخست کاربر با نام امید بابایف با بحث همراه شده می نویسد که این تصمیم عقلانه نیست و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز می گرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله می کنیم، مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم. شریف بیگ براتوف کاربر دیگر نوشته است که واقعا هم پرداخت غیر نقدی شخصا برای من چی در خرید مغازه چی در تاکسی و مشروطکه ها قولای بود، اما اگر که وضع چنین صورت گیرد پس مجبور می شویم از آن دست کشیم. حبیب الله احتمف در شرح این وضعیت میگوید که امروز در تمام نقطه های دوشنبه سیتی آدمان زیاد در نوبت برای نقد کردن مبلغ هایشان بودند. رستم تقویف نیز به تصدیق این سخن نوشته است که علاقه مغازه و دیگر کارخانه های تجارتی به طور غیر نقدی فعالیتشان را بستند، رو به سوی مبلغ های نقدی آوردند. Фирдавс Ҳабибов бошад навишт ки мо корти бонкӣ дорем ки барои ободии деҳа ҷавонон саҳм мегузоштанд то як гӯшаи ватанро обод кунем, аммо аз рӯзи ин овозаҳоро шунидан касе дигар пул намегузаронад. Насимҷон Давлатзода ба баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар роҳи Ваҳдат Клуб низ ягон мағоза ба ҳамёни электронӣ пул қабул намекунад. از سوی دیگر شهروخ واسیحزاده با نگرانی نوشته است که اکنون باید آماده شد همه بانکامات ها به پول می شوند. زمرد موسویوه با بحث مسئله مذکور همراه شده نوشت که این کار باید از کارهای فهماندهی کمیته اندوز آغاز می شد. اول باید هدف اساسی را کمیته اندوز با صاحب کاران می فهمانید. اکنون که مردم خطا فهمید عملی سازی این کار دیگر دشوار شد. مهینه عبدالله کاربری دیگر باشد می گوید که این دفعه پیش از یگان اقدامشان خوب فکر میکنند. شاید همین تصمیم را با نظر داشت تجربه دیگر دولت ها نوسنجیده قبول کردند. در همین حال اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی با انتقاد کاربران فیسبوک در رابطه با مسئله مذکور واکنش کردن نوشته است که واقعا پیش از جوری گردن هر گونه نظام یا ترتیب نو باید کارهای فهماندهی و اطلاع رسانی به طور کافی انجام داده شوند. عین زمان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی وابسته به جوری گردیدن نظام نو به راه مانده شدند. با اطلاع این نهاد هدف اقدام مذکور تامین شفافیت در فعالیت اقتصادی، تکمیل نظام پرداخت های رقمی و رشد اقتصادی رقمی، کوشش دادن سنجش های زیادتی نسبت به صاحب کاران انفرادی و از همه مهم فراهم آوردن شرایط مساعد برای دستگیری و رشد صاحب کاری است. در برابر این خدمات علاقه نیز در صحیفه رسمیش در شبکه فیسبوک به این مسئله واکنش کردن نوشته است که لایحه نوی آزمایشی در تاجیکستان به انتقال های عادی بین شهروندان دخل ندارد و استفاده همیان های الکترونی را محدود نمی کند. همزمان به اطلاع خدمات علاقه معیار اندوز برای صاحب کاران انفرادی از 6 تا 3 فویز کاهش یافته حساب اندوز در پیشنهاد حسابات به طور خودکار صورت می گیرد. اینچنین تاکید می گردد که با راه اندازی نظام نو با قیدگیری اولیت صاحب کاری آسان‌تر شده برای پرداخت‌های غیر نقدی برای مشتریان پاداش پولی یا به عبارت معمول کشبک پیش بینی شده است. در فرجام ذکر می شود که لایحه مذکور در مرحله آزمایشی راه اندازی شده در آینده می تواند بر رشد نظام پرداخت‌های رقمی مساعدت نماید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نمایندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع با سپارش پیشوای ملت به وطن بازگرداندن مشت خاک از آرامگاه قهرمانان ملی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شا تیمور و چهره برجسته فرهنگی نثار محمد، خوشبینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روند مذاکرات با ایران و بحث کاربران فیسبوک در مورد راه اندازی نظام آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان های الکترونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم تخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
8: جمعه قوت آبی آتش زو کسی شد صاحبی رودی خروشان نصیبی او بگردد شهرت و شان زی آبش آبروی تازه یابد زمینی او نموی تازه یابد زی دریاهاست این دمزوری تاجیک زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک شکوهی نفت رفت و عصری آب است سوال قاره ها را خوش جواب است سیاست را معین می کند آب تجارت را مزین می کند آب کنون دور و زمان آبی ناب است ثواب آب دادن به حساب است خدا بر ما دری رحمت گشاده است بسا دریا و کل و چشمه داده است نشاطی تاجیکستان، آبی تاجیک، هزاران چشمساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملتی ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آبی تاجیک، بمانندی دل احبابی تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زهی این آب آتشزای تاجیک. اساسی فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آبی ما باشد فراوان، چوگنجن در نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد، و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. 20 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дабири кулли созмони амният ва ҳамкории Аврупо Фаридон Синерлиоғлуро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо ин созмони байналмилалӣ баррасӣ шуд. Мо рушди минбаъдаи шарикии худро бо созмони амният ва ҳамкории Аврупо муҳим мешумурем, таъкид намуданд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат. Дар ин замина таваҷҷӯҳ ба ҳамкории дуҷониба дар ҳар се самти асосии кори созмон, ҷанбаҳои низомӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва инсонӣ равона карда шуд. Сарвари давлат таъкид доштанд ки мо кӯшиш мекунем, то барномаҳо ва лоиҳаҳои дар Тоҷикистон амалишаванда ба ниёзҳои воқеии мардуми мо ҷавобгӯ бошанд. Фаъолияти дафтари барномаҳои созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Душанбе ба коллеҷи созмони амният ва ҳамкории Аврупо барои ҳайати роҳбарикунандаи сарҳадот хуб арзёбӣ гардид. Дар чинаки низоми сиёсӣ идомаи татбиқи лоиҳаҳо оид ба пешгирӣ аз ҷиноятҳои киберӣ, мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, такмили расмиёти гумрукӣ ва мубодилаи иттилоот ҳамчун аз авлавиятҳо номида шуданд. Ҳамчунин ба шумора ва сифати барномаҳо ва лоиҳаҳои созмон дар соҳаҳои иқтисодӣ ва экологӣ, аз ҷумла обу иқлим, иқтисоди сабз, ба хусус энергияи сабз ва технологияҳои рақамӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ба омодагӣ ба ду конфронси байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҷаҳонии об ва мубориза бо терроризм ва маблағгузории он, ки мутаносибан дар моҳҳои май ва июни соли ҷорӣ дар Душанбе ва Ню-Йорк баргузор мешаванд, таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. густариши ҳамкорӣ дар чинаки инсонӣ бо назардошти афзалиятҳои миллии тоҷикистон низ аз мавзӯъҳои асосии суҳбат буд. дар ин замина доир ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон, такмили низоми интихоботӣ, таъмини баробарии гендерӣ, пешгирии зӯроварии хонаводагӣ, мубориза бо савдои инсон, рушди сиёсати ҷавонон ва таҳкими иқтидори воситаҳои ахбори омма гуфтугӯ сурат гирифт. мубодилаи муфассали афкор инчунин доир ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ ҷараён гирифт. дар ин робита сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи устувори Тоҷикистонро дар бораи аҳамияти истифодаи воситаҳои осоишта барои ҳалли ҳама гуна низоҳо таъкид намуда, аз ҷумла изҳор доштанд. мехоҳам бори дигар таъкид намоям, ки мо музокирот ва дипломатияро ягона воситаи муассири таҳкими фазои эътимод дар муносибатҳои байналмилалӣ медонем. дар хотима ҳарду ҷониб алоқамандии худро ба идома ва тақвияти ҳамкории созанда таъкид намуданд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дабири кулли созмони амният ва ҳамкории Аврупо Фаридон Синерлиоғлу андешаҳояшро ба рӯзноманигорон чунин баён дошт.
1: Good afternoon. I have just concluded a very productive meeting with President Rahmon.
2: Рӯз бахайр. Мо худи ҳозир як вохӯрии хеле созанда бо ҷаноби олӣ Президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доштем. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам арзи сипосамро ба пеш аз ҳама ҷаноби олӣ, ба ҳайати ҳукумат ва мардуми меҳмоннавози ҷумҳурии Тоҷикистон баён кунам барои пазироии гарми ман дар вазифаи дабири кулли созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бузургтарин ниҳод созмоне мебошад, ки дар бахши таъмин намудани амният ва овардани умуман субот ва амният барои зиёда аз 1 миллиард аҳолӣ ҳамеша талош меварзад. ва сафари ҳозираи ман бори дигар як чизро қайд мекунад, ки мо дар давоми 30 соли охир ҳамкори хеле созанда ва дарозмуддати босамаре доштем бо ҷониби Тоҷикистон. ҳанӯз аз соли 1992 вақте ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзо ба созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо пайваст, ҳамеша нақши созандае мебозид ва аз соли 1994 дафтари аввалини созмони мо дар шаҳри Душанбе кушода шуд ва ин нишондиҳандаи уҳдадории муштараки мо мебошад дар бобати таъмин намудани субот ва сулҳи фарогир. дар суҳбати имрӯза бо ҷаноби олии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо имрӯз масоили амалии татбиқ шудани лоиҳаҳоро дар ин самт, яъне самти таъмини амният, фаро гирифтем ва инчунин оиди масоили геосиёсӣ дар ҳаёти имрӯзаи ҷаҳони муосир мо гуфту шуниде доштем. ва албатта ман як чизро мехостам қайд кунам, ки дидгоҳи созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бо авлавиятҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди худ гузоштааст ҳамрадиф мебошанд. инам бошад масоили таъмин намудани امنیت در سرحدات، اینچنین مسئله داره کنی ذخیره های آبی و واکنششون دارن به تهدید های بین‌المللی تروریستی. اینچنین ما تمرکز مخصوص نمودیم به کالج سرحدبانی که در اینجا آموزش های پیوسته همونو دوام یافته استودند با دیمیتری توجیکستان و دفتر سحا و این یک پلتفرم امکاناتی خیلی خوبه میباشد برای رشد ملکه های کاری کارمندان این نهاد. در رفت مذاکرات امروز من بار دیگر عرض سپاس و تبریکاتم رو به جنابی عالی محترم پرزیدنت کشور رسوندم بابت رسیدن به صلح بین جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان که سال مارت سال 2025 تمام کارها در این جاده در بابت اداره کنی درست سرحدات به آخر رسیدن و در آخر مارت یعنی 31 مارت سال 2025 بین جمهوری تاجیکستان ازبکستان و قرغیزستان در شهر خوجند یک حجت تاریخی به امضا رسید. این خیلی یک نتیجه تاریخی نتیجه بزرگ میباشد چون که تنها توسط یعنی تیاری همه جانب ها و دیدگاه مشترک و مکالمه میتوان به نتایج دلخواه رسید. در حال حاضر که در اکثر مناطق دنیا ما میبینیم که نزاهای حربی همانو دوام یافته استودند، این نمونه برجسته همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یک نشان دهنده واضح آن است که کشورها میتوانستند در سطح باز هم قوی تر نمودن باوری بین کشورها و آوردن صلح این گونه باید همکاری نمایند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همانو دستگیری خود را در این سمت با کشور پیشکش می نماید. تشکر زیاد.
0: شنوندگان گرامی دومه اخبار رو در پیشنهاد همکارمون منیره اینویت بشنوید.
3: امروز ساعتی ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی ایدی‌زاده جلسه نوبتی اجلاسه دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. طوری از مجلس نمایندگان خبر دادند در اجلاسیه مسئله اوید به تغییر به بند یک ماده 20 کنوینسیه در باره برهم دادن تمام شکل‌های تبعیض نسبت به زنان و سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی کارگاه ماشین‌سازی جمعیت دارای مسئولیت محدودی اپراولینی مجدنرودنی پرایکتمی فیدراسی روسیه و حکومت جمهوری بشکردستان در برای تحسیس پرک سنواتی در حدود کارخونه ویدی دلاتی کارگوی مشینسازی در شهر دوشنبه موردی بررسی قرار گرفته از روی هر دو مسئله بررسی گردیده قرارهای دخل دار قبول کرده شدند. امروز در شهر دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیروژدین مهریدین با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا فریدون سینرلی‌اوغلو برگزار گردید. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت در جریان مذاکرات جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا همچنین مسئله‌های امنیت منطقوی تحکیم مرزها مقاومت با تهدیدهای موثر و رشد همکاری‌های بین منطقوی را بررسی کردند. توجه مخصوص به برنامه‌های مشترک در سمت‌های تامین ثبات مبارزه با جنایتکاری فراملی امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. از روی نتیجه های ملاقات جانب ها پایبندی خود را به رشد شریکی و حفظ تماس های منتظم در سطح های گوناگون تاکید نمودند. امروز معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه که برای اشتراک در روسای سن پترزبورگ در شهر دوشنبه قرار دارند ملاقات نمود. بنا به معلومات مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در واخوری جانب ها از مکالمه فعال و منتظم سطح عالی دوام 35 سالی رابطه های برادر شهری اظهار قناعتمندی کرده گسترش باز هم بیشتر مناسبت های همه جانبه بین شهری را در عرصه های گوناگون مورد توجه منفیت مردمان دو شهر ارزیابی نمودند. یادآور میشیم که 23 می در پایتخت مملکت رؤسای سن پترزبورگ برگزار میگردند. در دایره این رؤسا برگزاری واخوری ها با رهبریت شهر دوشنبه و دیگر وزارت و اداره های جمهوری، نشست های تجارتی و کاری، نمایشگاه عکس ها، برنامه فرهنگی و شناسایی با مکان های سیاحی و تاریخی تاجیکستان در نظر داشته شده است. در فیلیالی دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مراسم تنتنوی سوگند یادکنی سربازان هیئت ذخیروی سفربری برگزار گردید. ادامه موضوع را در پیشنهاد مخبرمون مستانه محیدی‌لوزاده میشنویم.
4: چاربینی مهمی حربی با اشتراک معاونی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، رهبریت دانشکده، افسران و آموزگاران، اینچنین پدر و مادران و نزدیکان نو عسکران دایر شد. در جمع‌آوری باشکوه 300 نفر سربازانی که طبق طلبات ماده 37 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی اختیاراً و با پرداخت مبلغ معین در هیئت ذخیره‌های دعوتی سفربری جلب گردیده بودند، عهده‌داری یا خود خدمت حربی را با گذشتن از جمع‌آوری یک ماهی حربی ادا کرده، بهر صداقت به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. اطلاع داد پلکوونیک فلیالی دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند فیضعلی ستارزاده.
5: در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در حقیقت با یک نیروی مکمل مستحکم قادر گشته، جوانان غیور این دوران صاحب استقلال می توانند در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده، برای وطن خود، برای مرز بومی اجدادان ناموور خود را محافظت نمودن، امیدگی جدیدی را آمده در پهلوی همدیگر ایستاده وطن خود را محافظت نمایند. روز از روز بهتر گردیده، شرایط معیشی و فراغتی و استراحتی و تعلیمی، بعضهای مادی تعلیمی امروزها روز از روز افزوده ایستاده است. تمام واسطه های تامیناتی تعلیمی مادی امروز می رسند و حیات شخصی آموزنده می شوند و برنامه های تعلیمی از جانب حیات شخصی هضم می گردند، یعنی که از خود کرده می شوند.
4: چون تاکید گردید حفظی امنیتی دولت و آسایش مردم وظیفه مقدسی هر یک شهروندی بانندگو ناموس می باشد. ماس احساسی بلندی وطنداری و جوانمردی این جوانان را به هم آورده است تا در راهی حفظی دستاوردهای استقلال دولتی و ارزش های ملی سهم گذارند. امروز جوانان کشور با درک مسئولیت شهروندی خدمت حربی را اختیار نموده، آمادگی خود را برای حمایت دولت و ملت اظهار می دارند. در آخر چاره‌بینی نواسکران با گذشت نظامی و تحت نوایی متنتنی ارکستر سری حربی مهارت آمادگی خود را نمایش دادند. قدم زنی متحد و نظامی جوانان بازگوی روحی بلند، انتظام حربی و آمادگی آنها برای خدمت به وطن مادر ارزیابی گردید. مستان محیدی لازاده، ولایت سوخ، رادیوی تاجیکستان.
3: دهقانان ناحیه مومین‌آباد میدان کشت زراعت‌ها را زیاد نموده به این وسیله می‌خواهند که فراوانی بازار استعمالی را تامین سازند. مشکل کشاورزان ناحیه اساساً آب کشاورزی می‌باشد که در این سمت مسئولین باید چاره‌های مهم اندیشند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان سلیمان خولوف.
6: ناحیه مومین‌آباد ناحیه اگراری به شما رفته، ساکنان و خواجگی‌های دهقانی اصلاً به غلهکاری، پرورش کارتوشکا و سبزاوتکاری مشغول می‌باشند. عین حال دهقانان پرورش کارتوشکا را پیشه خود کرده، نقشه دارن حاصل فراوان به دست آورند. از این لحاظ رشد ساحه کشاورزی نه تنها مسئله اقتصادی بلکه خصوصیت اجتماعی نیز دارد، چون که 85% اهالی در دهها زندگی داشته و پرورش کارتوشکا و دیگر محصولات های مبرم روز میل دارند. در زمین های آبی ناحیه پرورش کارتوشکا برام مونده شده نشو و نما یافته ایستاده باشد هم، اما از نرسیدن آب پلیدی در بعضی زمین ها و بی صفت بودن داروهای مینرالی و حاصل آینده تاثیر منفی میرساند. در ناحیه چهار نوی کارتوشکا پرورش کرده شده، همسولت دهقانان حاصل فراوان به دست می آوردند، ولی طی دو سال اخیر از تغییر اقلیم و کم بودن آب پلیدی حاصل کارتوشکا نسبت به سالهای پیشین کاهش یافته است. از رفت نشونمای کارتوشکا در خواجگی دهقانی تصمیم گرفتیم با متخصص شعبه کشاورزی ناحیه مومین‌آباد سید امیر عبدالرحمن صحبت نماییم. ضمن صحبت به ما چنین اطلاع داد:
7: تو این دولت طبق حسابات آماری 320 هکتار کشت کارتوشکا گذارنده شده، کشت کارتوشکا ادامه داشته. حالا نشون نما کارکد اگروتکنیکی کارتوشکا در حالت خوب قرار داشته، غیزودی دیوم علاکه آغاز گردیده، آبدی در زمین کارتوشکا آغاز گردیده است.
8: همگی چقدر زمین آبی دارین؟
7: 2023 هکتار زمین آبی در نویه موجود است. در زمین های ما نرسیاگی آبی پولیزی تنکیسی میکشیم. مثلا در موضوع دیه های هنه تراشی دماده و دیه بلند یکچین و سرکارون جماعت دیهات چشمسارون و یخ چشمه جماعت دیهات چشمسارون که از سبب از کار برامدن قبرهای داخل خوجاگی تر یج مردن نساس های آبراری از آبی پولیزی تنکیسی میکشن. در این زمین ها آبی پولیزی نمیرسن، هم نرسیدن آبی پولیزی نقشه ایجا نمیکنه.
6: خواجگی دهقانی ناحیه در جماعت های دهات بیشتر به کارتوشکا پرورش و دیگر زراعت های پلیدی مشغول بوده، کوشش نموده ایستادند حاصل فراوان و دست آورند.
9: من دولت و سید محمد سردار خواجگی دهقانی به نام سعید یک هکتار زمین آبی داریم. از زمین مقدار 70 سطیخش را کارتوشکا و 30 سطیخش را پیاز، کرم، لوبیگی ها، پومیدور برای روزگار زندگی میکوریم. ва зиндагиамонро аз ҳамини соб пеш мебарем. Бале.
6: Ҳамасола ҳосили фармон ба даст меорем?
9: Бале, ҳамасола аз 70 соти замини картошка мо 50 сентр картошка ба даст меорем ки ин бисёр фоидаи хуб ба мо меорад. Ҳосили помидор, карам, пиёз, лубигиҳо ҳам инам беҳад хуб мешавад.
10: Ва шукр Абдалим, ай ноҳияи Нуҳбот.
6: Хоҷагӣ деҳқонӣ доред? Чанд гектар?
10: 2.5 гектарай 50 сотих боғай, боғи нав кардагӣ, 30 сотих картошка кардагӣ, пиёз дигар сотих кардагӣ. Бачаҳо кор мекунанд, келино кор мекунанд.
6: Чӣ мушкиле аст дар хоҷагӣ шумо?
10: Мушкили аки техникаҳои ҳозира замона ҳастанд, мо чиё надорем, матаблоки чизо надорем, ин хай бадвоситаи қои дисқатӣ мекунем, аки майда ойна. Об намерасон, ага об расва, ки тим ҳосила мои майда охирошта кунем. То рӯзи ҳастӣ бояд кор кунем, меҳнат кунем. Ба меҳнат хубай моям кӯдакимон меҳнат кардагӣ, як бор кор кардагӣ, меҳнат кард гаштӣ.
6: Хотиррасон менамоем ки соли сипари карда кишоварзон ноҳия дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 15478 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида, аз ҷумла 12926 тонна картошка ба даст оварда буданд. Имсол низ деҳқонон ба мушкилиҳо нигоҳ накарда тасмим гирифтанд нақшаи дар пеш истодаро ба идмом расонида саҳми худро дар рушди соҳаи кишоварзӣ гузоранд. Сулаймон Холов барои ахбори радиои Тоҷикистон.
3: имшаб бозии финали мусобиқаи лигаи аврупо баргузор мегардад. Дар ин сабкат баҳри қаҳрамонӣ дастаҳои фрайбурги олмон ва астон виллаи англия вориди майдон мегарданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам бузургмеҳри тӯчӣ.
11: финал дар пеш истодаи лигаи аврупо дар мавсими 2025-2026 кишоми имрӯз дар варзишгоҳи бешикташ парк миёни дастаҳои фрайбург ва астон вилла баргузор мешавад, ба эҳтимоли зиёд ба яке аз ҷолибтарин рӯйдодҳои футболи соли ҷорӣ табдил хоҳад ёфт. барои фрайбург таҳти раҳбарии юлиан шустер ин бозӣ воқеан як марҳилаи таърихӣ маҳсуб мешавад. бошгоҳ бори аввал дар тӯли 122 соли мавҷудияти худ ба финали мусобиқаи аврупои роҳ ёфтааст. дар ҳамин ҳол астон вилла, ки таҳти сармураббигии унаи эмери қарор дорад, мутахассисе ки ҳамчун яке аз бузургтарин устодони ин мусобиқа шинохта мешавад, ба бозии ҳалкунанда ҳамчун яке аз довталабони асосии пирӯзӣ ворид мегардад. дастаи англисӣ ба таҷрибаи бои худ дар мусобиқа такя мекунад. масири таъин намудаи ҳар ду даста то финал пур аз лаҳзаҳои хотирмон буд, аммо бо роҳҳои тамоман гуногун ҷараён гирифт. фрайбург марҳилаи умумии мусобиқаро дар ҷои ҳафтум анҷом дод ва дар даври плей-офф устувории воқеан ҳайратангез нишон дод. дастаи олмонӣ баъди шикастҳо дар майдони рақиб муқобили дастаҳои генк ва брага дар варзишгоҳи худ бо ғалабаҳои пур иқтидор ҷавоб дода, дар натиҷа бо ҳисобҳои умумии 5-2 ва 4-3 роҳашро давом дод. бозии муқобили дастаи испании селта барои онҳо хеле оромтар гузашт. дар ин марҳила фрайбург бо ҳисоби умумии 6-1 пирӯзии боварибахш ба даст овард. дар навбати худ астон вилла марҳилаи гурӯҳиро дар ҷои дуввум ҷамъбаст намуда, дар бозиҳои марҳилаи плей-офф бо ҳунарнамоии хос амал кард ва дар 6 вохӯрӣ ҳамагӣ 2 гол ба дарвозааш сар дод. намояндаи бирмингем бо эътимод аз сади роҳаш дастаи лилро бо ҳисоби 3-0 дур кард. баъдан болонияро бо ҳисоби бузурги 7-1 шикаст дод ва бар нотингем форест дар даври нимниҳоӣ бо ҳисоби 4-1 ҳеҷ имконияте нагузошт. ҳангоми таҳлили услуби бозии финалистон метавон интизор шуд, ки мухлисон шоҳиди бархурди классикии ду фалсафаи гуногуни футбол хоҳанд шуд. фрайбург ба таври анъанавӣ футболи шиддатнок, пурқувва ва амудиро авлотар медонад, ки бар пояи фишори зич ва гузаришҳои босуръат аз дифоъ ба ҳамла бунёд шудааст. астон вилла бошад аз бозигузории аълои ситораҳои калидии худ истифода мекунад. Оли Воткинс, Джон Макгин ва Морган Роджерс хати ҳамлаеро ташкил медиҳанд, ки қодир аст тӯбро самаранок назорат намуда, дифои рақибро васеъ кунад ва аз хурдтарин иштибоҳоти ҳариф самаранок истифода баранд. ҳамин тавр дар бозии дар пеш истода аз як тараф иродаи фавқулодаи дастаи олмонӣ қарор дорад, ки омода аст барои аввалин ҷоизаи бузурги таърихии худ тамоми қувваро сафарбар кунад. ва аз ҷониби дигар бошад, таҷрибаи бузург ва бозии натиҷаоварии дастаи англисӣ меистад, ки собиқаи сармураббӣ унаи эмери дар лигаи аврупо ба онҳо бартарият медиҳад. бози имшаб дар Истанбул соати 23:55 дақиқа баргузор мегардад.
3: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
12: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат ба амал меояд, раду барқ ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа ва рӯзона 28-30 дараҷа. گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تقریبنده پیشگوی شده بارون کوتاه مدت خصوصیتی سیلی داشته می بارد. رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علیحده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های دامنه کوهی شبانه 14-19 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت خصوصیتی سیلی داشته می بارد. در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف باریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد.

0: عمری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: زندگی رو در نظر ما شعر و سخن، سرود و ترانه های دلرس زیباتر می سازد. وگرنه در سکوت و در احاطه بی صدایی انسان خود را فراموش می سازد، حتی از خودش دور می شود. سلام شنوندگان عزیز، دوستان سخنی والا، برنامه سفینه سفید است با کلی احساس های آشنا و شوق و شور زیاد پیشنهادتان. بزرگداشت شاعران و دانشمندان و چهره های ادبی خلق تاجیک که به ملت خدمت های بی نظیر کردند، برای نسل آینده قرض و فرض می باشد. برای همین هم ما امروز در باره دو ستاره ای که از آنها آسمان ادبیات نوره به سر دارد، جلوی دیگر دارد، دو فردی که چشمه شعرشان دائم جوشان است و دریای اشعارشان روان، چکامه هایشان از دل به زبان دوستداران شعر و سخن می ریزد، سخن خواهیم گفت.
1: آدمی که شعر جهان خوانده باشد و دو سه شعره که خودش باید خانه نباشد، یکان شاعری که از خودش خانه باشد در شاعر نیست. از همون شعری که تا 60-70 سال که عمر میبیند اگر از خودش راضی باشد و شاعری خوب هم نیست.
2: بیادی موی شبرنگی تو شب را تا سحر بردم، ننالیدم اگرچه عمری بلبل را بسر بردم.
0: بله، محبت به اشعار این دو مردی ادبیات نماینده محبت و صداقت به آخر است و همیشه با کلام و شعری والا نامشان زنده می گردد و به زبان می آید. شاعر خلق تاجیکستان مومن قناعت و شاعر خلق تاجیکستان لایق شعرعلی. درست است که وقت این دو نام به زبان گرفته می شود، همواره مصره شعرهای زیبوی دو دانشمندی کلام ناب به پرده خیال می آید. دل را به تپیش می آورد، وجود را گرمی فرا می گیرد. آخر واقعا هر حرف این دو مرد صاحب کتاب تأثیر گذار است و درس و فلسفه دیگری را به ما می آموزاند. در حاشیه این گفته ها اندیشه های طالب لقمان را یک جا می شنویم.
3: استاد مومن قناعت و استاد لایق شعرعلی بشک از بزرگترین و محبوبترین چهره های ادبیات معاصر ما هستند. استاد مومن قناعت همچون شاگرد صادق مکتبی بزرگ استاد میرزا تورسونزاده همان سنت های ادبی را که استادان صدرالدین عینی، استاد میرزا تورسونزاده و دیگران در جاده نظم به میان آورده بودند، خیلی به شایستگی ادامه داده به نقطه های باز هم بلندتر رسانیدند. خصوصا در ایجاد داستان استاد مومن قناعت از تواناترین شاعران ما هستند. اگر ما هم داستان هایی که در ادبیات ما شاهکار به شمار می روند، از جمله سروش استالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواری سینا رو مثال بیاوریم، با این داستان ها ادبیات ما به یک مرحله کاملا تازه وارد گردید. این داستان ها نام استاد مومن قناعت را در پهنای اتحاد شوروی مشهور و ورد زبان کردند و خصوصا بعد ایجاد داستان ماندگار و بی‌نظیر سروش استالینگراد، نام استاد مومن قناعت در ردیف نامورترین شاعران اتحاد شوروی از جمله اندری وزنیسینسکی، روبرت رژدستوینسکی، چنگیز ایتماتوف، اولجا سلیمانوف، ریما کازاکوف و دیگران قرار گرفت و به این وسیله شهرت ادبیات ما در جهان باز هم بیشتر گردید. و استاد مومن قناعت از نخستین شاعران ما هستند که شعر نو را به تمام معنایش وارد ادبیات ما کردند، هم از جهت زبان، هم از جهت درون مایه و محتوا، هم از جهت شکل، هم از جهت بینش و از دیگر پهلوهایی که مثلا شعر نو در ادبیات معاصر فارسی معنی میشد. یعنی از نظری تازگی، از نظری باز کردن پهلوهای دیگری بدیهیات، به تردید استاد مومن قناعت بنیادگذار شعر نو در تاجیکستان هستند. و شخصیت استاد مومن قناعت همچون شاعر و همچون راهبر، اون که سالهای طولانی رئیسی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را به ذمه داشتند، هم در جامعه هم در مقیاس بین المللی خیلی برجسته بود. یعنی استاد همچون شخصیتی ادبی، همچون خادم جمعیتی و سیاسی در زمانش تاجیکستان را در عرصه بین المللی، در گستره اتحاد شوروی خیلی در سطح بلند معرفی میکردند. در بین مردم عادی تاجیک هم شخصیت استاد مومن قناعت خیلی دوست داشتنی بود. و استاد لایق شعرعلی که نیز برخواسته از همین مکتب ادبی هستند، شبهه نیست که از محبوب ترین шоирон, аз мардумитарин шоирони адабиёти муосири мо ҳастанд. То кунун, гарчанде ки дар гузашти устоди зиндаёд солҳои зиёд сипарӣ шудаанд, аз маҳбубияти он кас дар байни халқ ва дар байни аҳолии шеъру адаб зарраи накостааст. Шери устодро дар сари гаҳвора модарон ба тифлаконашон мехонанд. Масалан, шери машҳури тифли гирёнам калон шав дар ҷаҳон, аз ман нишон шав, достон шав, достон шав, аз ҳамин сар карда дар базму сурҳо, ҳатто дар маъракаи мотам. Хулоса, ҳеҷ як шабнишинӣ, ҳеҷ як маҳфил, ҳеҷ як маъракаеро бе шери устод лоиқ наметавон тасаввур кард, ки ин далели албатта маҳбубияти фавқулодаи он кас дар байни мардум аст. Ва устод лоиқ ҳам ҳамчун мероспари шоирони классику муосири қабл аз худашон жанрҳои суннатии мо, аз ҷумла ғазал, рубоӣ, дубайтӣ, фардбайт, инҳоро ба зинаи сифатан наве бароварданд. Устод лоиқ бо биниши тоза, бо бархурди тоза ба мавзӯ, бо забони бисёр зебову тарошхӯрдаву сайқалхӯрда шеъри моро аз беху бунёдаш нав карданд ва як мактаби бузурги адабие ба вуҷуд оварданд, ки имрӯз пайравони он низ ба шоистагии анъанаҳои он касро идома медиҳанд. شعر استاد لایق همون سهل ممتنه است، یعنی به ظاهر ساده ولی گفتنش خیلی دشوار. این نوع شعر البته در ادبیات ما پرخواننده ترین شعر بوده است و استاد لایق خیلی آگاهانه، خیلی نازکانه سنت های ادبی هزار ساله ما را با امکانات شعر نو آمیزش دادند و در غنی سازی محتوایی و خوب صفتی شعر ما نقش ناسوتردنی گذاشتند. و امروز ببینید که در شبکه های گوناگون اینترنتی тақрибан рӯзе нест ки мардум шеъри аз устод лоиқ дар саҳифаи худ нагузоранд ва онҷо масалан шаҳрҳои пургарму пурҳарорати мардум ҳам далели ин аст ки то кунун ҳам шеъри устод лоиқ пурхонанда аст. Ин ду симои тобноки адабиёт хеле рамзист, ки дар як рӯз ба дунё омаданд, 20 май, ва ин рӯзро ҳамасола мардуми мо гиромӣ медоранд, пос медоранд, маҳфилҳои гуногун барпо мекунанд, дар сари марқади ин ду шоири бузург сарҷамъ мешаванд, хотирашонро пос медоранд, ки ин низ далели маҳбубияти онҳост.

0: در دنیای معاصر مهمترین رسالت شعر این دادن پیام است، پیام درست. واقعا انا همین پیام درست در اشعار این دو ابرمرد راه ادبیات لایق شیرعلی و مومن قناعت نهفته است که با خواندن آنها حس خیشتن شناسی و خداگاهی، زیبایی پرستی و احترام گذاشتن به همدیگر، یک دلی و یک رویی در دلمان پیدار می شود. و احسن می گویم به چنین مردانی با فرهنگ و با ننگ کشور که با آفریده های خود گلستان ادبیات تاجیک را رنگ بخشیدند. روزنامه‌نگار خوشدل رحیم جان این گفته های ما را تقویت می بخشد.
1: استاد مومن قناعت و استاد لایق شیرعلی در ادبیات معاصر تاجیک موقعی بسیار برجسته و خیلی خاص دارند، چون این استادان سخن با ایجاد بسیار والا که به سبک هر کدامشان خاص است نقش ماندگار خود را گذاشتند که این ایجاد، این آثار برای نسل های منبعده ملت نیز خدمت ارزنده و سزاوار خود را خواهد کرد. وقتی به آثار گرانبهای این بزرگان سخن دیده می دوزیم، بار دیگر احساس می کنیم که و فخر هم می کنیم، شکر هم می کنیم که ادبیات ما چنین بزرگان دارد. به افاده دیگر، ادبیات معاصر تاجیک را بدون ایجاد این استادان سخن نمی توان تصور کرد. واقعا هم استاد مومن قناعت طوری خودشان می گویند با سخن وزن و تمکین زمین را بخشیدند و با ایجاد داستان های بسیار پرمحتوا و بسیار زیبا، هم از نگاه شکل، هم از نگاه مضمون، هم از نگاه آهنگناکی ثابت نمودند که سخن قدرت جانافرینی دارد. استاد لایق باشند با سبک بسیار خاص خود در ادبیات ما موقع بسیار برجسته دارند. من امینم که چندین نسل ها و تا ادبیات ما هست، تا ملت ما هست، به طور جاویدانه از این بزرگان یاد خواهد شد، از این بزرگان گفته خواهد شد، خوانده خواهد شد. واقعا هم ایجاد استاد لایق که اساسا افادگر یا بیانگر مضمون های لیریکی است، احساس مهر، محبت، مناسبت، صمیمیت انسانی و موضوع جاویدانه انسانیت، عشق و صمیمیت را فراگیر است. من فکر میکنم که این استادان با ایجاد خود، با شعرهای والای خود، با غزلهای ناتکرار و داستانهای بسیار بلند مضمون نام خود را در تاریخ ادبیات ما به طور جاویدانی ثبت کردند و باور دارم که ملت سخن پرور و شعر دوست ما، سخنشناس ما از این استادان سخن به طور همیشگی باز هم یاد خواهد کرد.
2: دل ها جور می رقصد، درونی دیده ها چون نور می رقصد. نرو ای لحظه ای جاوید، مشو خاموش ای آهنگ، که عمری بی‌بهایم می رود از چنگ. نرو قوی سفیدی من، مکن افسانه ام ویران، که شیرین است این افسانه جانان. مرو جانم که وصلی ما در این افسانه می ماند، زمان بعدی تو آتش خانه، آتش خانه میماند.

با شنیدن این صداهای ماندگار وجود هر یکی ما را احساسی گرم فرا میگیرد. افتخار از تاجیک بودن و از داشتن چنین فرزانه فرزندانی وطن دوست خود می نماییم و باور می نماییم که این گونه اشخاص که برای خلق و وطن ما خدمت های بی نظیر کردند نمی رندند. همیشه با مایند. آره، آنها مثل اختری هستند که با مرور زمان در دل و دیده نسل های نو تا رفت تا بانتر می شوند و به دل ها نور و گرمی می بخشند. ورود شاعرانی که از خون دل و زمزمه عشق بهر این سرزمین فرهنگ پرور شعری سازنده گفتند و رفتند، مانند استادان لایق شیرعلی و مومین قناعت، شایسته و جاویدانه بود. اصلا هدف زیست و زندگی هم همین است. صاحب دل بودن، صاحب نام شدن و تمنای همیشگی ما هم همین است که این زندگی جاویدانگی نصیب همگان گردد. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید که ساعت یاد کردیم از شاعران خلق تاجیکستان مومین قناعت و لایق شیرعلی. با شما بوده مسئول برنامه امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان. تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 21

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.

جانا زروی مهر برفکن نقاب را، ساز از رخ چماه خجیل آفتاب را. گر پرده از ازاری چو خورشید افکنی، از مهر نور می برد از ماه تاب را. از ذوق دیدنش تپیشی جان بی قرار، هنگام وصل طعنه زند اضطراب را.

خواجه حسن نساری بخارایی تا عصر 11 هجری زنده بودنش معلوم است. از ردایف الاشعار کردم روان به کوی تو اشکی دونده را، شاید که رفته رفته کند عرض بنده را. آن سعد اکبری که در افلاک ثابت است، کسب سعادت است و نجوم رونده را. جز عجز و فقر در دل دریا و کان نماند، بکشاد تا سخای تو دست دهنده را. چشمم پرد همیشه به سوی تو ای پری، هرچند ره به کوی تو نبود پرنده را. گلگون عشق قطره زنان شد به کوی تو، نتوان اینان کشید سمند جهنده را. از نعل داغ جسم نساری مرقعی است، کز وی هزار رقعه توان دوخت ژنده را.

مرحومی بخارایی شاگردی مشفقی از ردایف الاشعار

خوش آن هنگامه پای گل و صحبا کشیدن ها و بزمی خاص در روی تو فارغ بال دیدن ها خوش آن خندان به گورستان عشاقت خرامیدن به خال پای ایشان چون مسیحا جان دمیدن ها خوش آن دل را گرفتار محبت ساختن در عشق به قدر زلف هر ساعت به سوی خود کشیدن ها خوش آن آهوی چشمت جای در صحرای دل کرده به هر سو رفتن از مهر گیاهی او چریدن ها خوش آن مرحومیا در بزم خوبان محترم بودن گلی شادی زباغی وصلشان هر لحظه چیدن ها

مطربی بخارایی شاگرد خواجه حسن نساری از شعرای عصر 11 هجری است صاحب تذکیره

چون در نظرم روی تو نبود به چمنها آتش فکنم در همه گلها و سمنها در غنچه گلها نبود رشخه شبنم که زیاد لبت آب کشاده است دهنها بر چهره گل صورت چین نیست که از باد در جام می ناب فتاده است شکنها در عشق تو ما در سری بازار ملامت یک حرف نگفتیم و شنیدیم سخنها از تنتن بیهوده قوال چه حاصل چون مانده از او مطربی شیفته تنها.

مومینی سمرقندی در عهد عبدالله خان کتابدار و در عهد باقی محمد خان و ولی محمد خان منشی و دفتردار بوده در عصر 11 هجری بر حیات بوده. در جواب یک غزل محتشم کاشی که مطلعش این است: حسن روز افزون نگر کان خسروی زرین رکاب، دی هلالی بود امشب ماه فردا آفتاب. این غزل را انشاد کرده از ردایف الفرد

نرگیسش از عین خوبی کرده عالم را خراب دی شده سرمست شب مخمور روزش بود خواب تیری مژگانش به جسمی ناتوانی من رساند دی ستم امشب علم امروز سازد دل کباب تا به زلفش سنبولی پرتاب دعوا کرد شد دی پریشان شب پشیمان روز دارد پیچ و تاب داشتم پیشی سگانش اعتباری کردم دی سخن امشب سؤال امروز می جویم جواب مؤمنی دلخسته در توصیف حسنش بود گفت دی سنا امشب دعا امروز می خواهد ثواب

از بس شده دماغ پریشان زیبوی او، سنبول کند بخیشتن از پیچ و تاب بس. من اش مکن زی شوخ نگاهی که گاهی درس، بس مشکل است با بوتی حاضر جواب بس. شاکر زی شرم کرد به تو عرضی شبهی، چون طفلی نو سبخت که کند

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلان و خرد می شوند.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساس گذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول به شکل پر مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 22. سلام شنوندگانی عزیز، به توجه شما نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو بهرالله عبدالله. 20 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینرلی اوغلو را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی شد. مورشت منبعی شریکی خود را با سازمان امنیت و همکاری اروپا مهم می‌شمریم، تاکید نمودن محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت. در این زمینه توجه به همکاری دو جانبه در هر سه سمت اساسی کاری سازمان، جنبه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اکولوژی و انسانی روانه کرده شد. سروری دولت تاکید داشتند که ما کوشش میکنیم تا برنامه ها و لایه های در تاجیکستان عملی شونده به نیازهای واقعی مردم ما جوابگو باشند. فعالیت دفتری برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج سازمان امنیت و همکاری اروپا برای هیئت رهبری کننده سرحدات خوب ارزیابی گردید. در چنانکه نظامی سیاسی ادامه تطبیق لایه ها اوید به پیشگیری از جنایت های کیبری، مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر، تکمیل رسمیت گمرکی و مبادله اطلاعات همچون از اولویت ها نمیده شدند. همچنین به شماره و صفت برنامه ها و لایه های سازمان در ساحه های اقتصادی و اکولوژی از جمله آب و اقلیم، اقتصادی سبز و خصوص انرژی سبز و تکنولوژی های رقمی توجه زیاد ظاهر گردید. با آمادگی به دو کنفرانس بین المللی اوید به مسئله های جهانی آب و مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن که متناسبان در ماه های می و ایون سال جاری در دوشنبه و نیویورک برگزار می شوند توجه خاص ظاهر کرده شد. گسترش همکاری در چنک انسانی با نظرداشت افضلیت های ملی تاجیکستان نیز از موضوع های اساسی صحبت بود. در این زمینه دایر به همکاری در ساحه حفظ حقوق انسان، تکمیل نظام انتخاباتی، تامین برابری گندری، پیشگیری زورآوری خانوادگی، مبارزه با سودای انسان، رشد سیاست جوانان و تحکیم اقتدار واسطه اخبار عامه گفتگو صورت گرفت. مبادله مفصل افکار اینچنین دایر به مسائل مهم روزنامه بین المللی و منطقوی جریان گرفت. در این رابطه سروری دولت ما محترم امامعلی رحمان موقع استواری تاجیکستان را در باره اهمیت استفاده واسطه های آسایشته برای حل همه گونه نزاعات تاکید نموده از جمله اظهار داشتند. میخواهم بار دیگر تاکید نمایم که ما مذاکرات و دیپلماتیا را یگانه واسطه مؤثری تحکیم فضای اعتماد در مناسبت های بین المللی میدانیم. در خاتمه هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و تقویت همکاری سازنده تاکید نمودند. پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینرلی اوغلو اندیشه هایش را به روزنامه‌نگاران چنین بیان داشت:
2: Good afternoon. I have just concluded a very productive meeting with President Rahmon.
3: روز بخیر. ما خودی حاضر یک وخری خیلی سازنده با جناب اولی پرزیدنت محترم امامعلی رحمان داشتیم. از فرصت مناسب استفاده برده میخواستم عرض سپاسم رو به پیش از همه جناب اولی، به هیئت حکومت و مردم مهمان نواز جمهوری تاجیکستان بیان کنم برای پذیرایی گرم من در وظیفه دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا. سازمان امنیت و همکاری در اروپا بزرگترین نهاد سازمانی میباشد که در بخش تامین نمودن امنیت و آوردن عموماً ثبات و امنیت برای زیاده از یک میلیارد اهالی همیشه تلاش می‌ورزد. و سفر حاضره من بار دیگر یک چیز را قید میکند که ما در دوام 30 سال اخیر همکاری خیلی سازنده و دراز مدتی با ثمر داشتیم با جانب تاجیکستان. هنوز از سال 1992 وقتی که جمهوری تاجیکستان همچون اعضا به سازمان امنیت و همکاری در اروپا پیوست، همیشه نقش سازنده میبازید و از سال 1994 دفتر اولین سازمان ما در شهر دوشنبه گشوده شد و این نشان دهنده عهده‌داری مشترک ما میباشد در بابت تامین نمودن ثبات و صلح فراگیر. در صحبت امروز با جناب ولی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، ما امروز مسائل عملی تطبیق شدن لایحه ها را در این سمت، یعنی سمت تامین امنیت، فرا گرفتیم و اینچنین اویدی مسائل سیاسی در حیات امروزه جهانی معاصر ما گفتگوشنی داشتیم. و البته من یک چیز را میخواستم قید کنم که دیدگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا با اولویت هایی که جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته است همردیف میباشند. این هم باشد مسائل تامین نمودن امنیت در سرحدات، اینچنین مسئله دارکنی ذخیره های آبی و واکنش نشان دادن به تهدیدهای بین المللی تروریستی. اینچنین ما تمرکز مخصوص نمودیم به کالج سرحدبانی که در اینجا آموزش های پیوسته همانو دوام یافته استودند با جمهوری تاجیکستان و دفتر سحا و این یک پلتفرم امکاناتی خیلی خوبه میباشد برای رشد ملکه های کاری کارمندان این نهاد. در رفت مذاکرات امروز من بار دیگر عرض سپاس و تبریکاتم را به جناب عالی محترم پرزیدنت کشور رساندم بابت رسیدن به صلح بین جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان که سال مارت سال 2025 تمام کارها در این جاده در بابت اداره کنی درست سرحدات به آخر رسیدن و در آخری مارت یعنی 31 مارت سال 2025 بین جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در شهر خوجند یک حجت تاریخی با امضا رسید. این خیلی یک نتیجه تاریخی نتیجه بزرگی میباشد چون که تنها توسط یعنی تیاری همه جانب ها و دیدگاه مشترک و مکالمه میتوان به نتایج دلخواه رسید. در حال حاضر که در اکثر مناطق دنیا ما میبینیم که نزاع‌های حربی همان دوام یافته استند، این نمونه برجسته همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یک نشان دهنده واضح اون است که کشورها می توانستند در سطح باز هم قوی تر نمودن باوری بین کشورها و آوردن صلح این گناه باید همکاری نمایند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همانو دستگیری خود را در این سمت و کشور پیشکش می نماید. تشکر زیاد.
1: شنوندگان گرامی دومه اخبارو در پیشنهاد همکارمون منیره اینویت بشنوید.
4: امروز ساعت رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسه دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. طوری از مجلس نمایندگان خبر دادن در اجلاسیه مسئله اوید به تغییر به بند یک ماده 20 کنوینسیه درباره برهم دادن تمام شکل‌های تعبیض نسبت به زنان و سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان، کارخانه وحید دولتی کارگاه ماشین‌سازی جمعیت داروی مسئولیت محدودی اپراولینی مجدنرودنی پرایکتمی فیدراسی روسیه و حکومت جمهوری بشکردستان در بوره تحسیس پرک سنواتی در حدود کارخونه ویدی دولتی کارگوی موشین سوزی در شهر دوشنبه موردی بررسی قرار گرفته، از روی هر دو مسئله بررسی گردیده قرارهای دخل دار قبول کرده شدند. امروز در شهر دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج مهردین با دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا فریدون سینر لیاغلو برگزار گردید. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت در جریان مذاکرات جانبها وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا همچنین مسئله های امنیت منطقوی تحکیم مرزها مقاومت با تهدیدهای موثر و رشد همکاری های بین منطقوی را بررسی کردند. توجه مخصوص به برنامه های مشترک در سمت های تامین ثبات، مبارزه با جنایتکاری فرامیلی، امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. از روی نتیجه های ملاقات جانبها پایبندی خود را به رشد شریکی و حفظ تماس های منتظم در سطح های گوناگون تاکید نمودند. имрӯз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ бо ҳайати шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия, ки барои иштирок дар рӯйсои Санкт-Петербург дар шаҳри Душанбе қарор доранд, мулоқот намуд. Бино ба маълумоти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, дар вохӯрӣ ҷониб-ӯ аз муколамаи фаъол ва мунтазами сатҳи олӣ давоми 35 соли робитаҳои бародаршаҳрӣ изҳори қаноатмандӣ карда, густариши боз ҳам бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи байни шаҳриро дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳ манфиати мардумони ду шаҳр арзёбӣ намуданд. Ёдовар мешавем, ки 23 май дар пойтахти мамлакат рӯйсҳои Санкт-Петербург баргузор мегарданд. Дар доираи ин рӯйсҳо баргузории вохӯриҳо бо роҳбарияти шаҳри Душанбе ва дигар вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, нишастҳои тиҷоративу корӣ, намоишгоҳи аксҳо, барномаи фарҳангӣ ва шиносоӣ бо маконҳои сайёҳиву таърихии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. در فیلیالی دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مراسم تنتنوی سوگند یادکنی سربازان هیئت ذخیروی سفربری برگزار گردید. ادامه موضوع را در پیشنهاد مخبرمون مستانه محیدی‌لوزاده میشنویم.
5: چاربینی مهمی حربی با اشتراک معاونی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، روبرت دانشکده، افسران و آموزگاران، اینچنین پدر و مادران و نزدیکان نو عسکران دایر شد. در جمعامت باشکو 300 نفر سربازانی که طبق طلبات ماده 37 قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده‌داری های حربی و خدمت حربی اختیاراً و با پرداخت مبلغ معین در هیئت ذخیره های دعوتی سفربری جلب گردیده بودند، عهده‌داری یا خود خدمت حربی را با گذشتن از جمعامت یک ماهی حربی ادا کرده بهری صداقت به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. اطلاع داد پلکونیک فیلیالی دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند فیضعلی ستارزاده.
6: در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در حقیقت به یک نیروی مکمل مستحکم قادر گشته، جوانان غیور این دوران صاحب استقلال می توانند در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده برای وطن خود، برای مرز بومی اجدادان ناموار خود را محافظت نمودند، امیدگی جدیدی را آمده در پهلوی همدیگر ایستاده وطن خود را محافظت نمایند. روز از روز بهتر گردیده، شرایط معیشی و فراغتی و استراحتی و تعلیمی بعضهای مودی تعلیمی امروزها روز از روز افزوده ایستاده است. تمام واسطه های تامیناتی تعلیمی مودی امروز میرسند و حیات شخصی آموزنده میشوند و برنامه های تعلیمی از جانب حیات شخصی هضم میگردند، یعنی که از خود کرده میشوند.
5: چون تاکید گردید حفظ امنیت دولت و آسایش مردم وظیفه مقدس هر یک شهروند بانندگو ناموس می باشد. ماس احساس بلند وطنداری و جوانمردی این جوانان را به هم آورده است تا در راه حفظ دستاوردهای استقلال دولتی و ارزش های ملی سهم گذارند. امروز جوانان کشور با درک مسئولیت شهروندی خدمت حربی را اختیار نموده، آمادگی خود را برای حمایت دولت و ملت اظهار می دارند. در آخر چاربینی نوازکران با گذشت نظامی و تحت نوای متنتنی ارکست سری حربی مهارت آمادگی خود را نمایش دادند. قدم زنی متحد و نظامی جوانان بازگوی روحی بلند انتظامی حربی و آمادگی آنها برای خدمت به وطن مادر ارزیابی گردید. مستان محیدی لازاده، ولایت سوغ، رادیوی تاجیکستان.
4: دهقانان ناحیه مومین‌آباد میدان کشت زراعت‌ها را زیاد نموده به این وسیله می‌خواهند که فراوانی بازار استعمالی را تامین سازند. مشکل کشاورزان ناحیه اساساً آب کشاورزی می‌باشد که در این سمت مسئولین باید چاره‌های مهم اندیشند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان سلیمان خودوف.
7: ناحیه مومین‌آباد ناحیه اگراری به شمار رفته، ساکنان و خواجگی های دهقانی اصلا به غلهکاری، پرورش کارتوشکا و سبزاوتکاری مشغول میباشند. عین حال دهقانان پرورش کارتوشکا را پیشه خود کرده نقشه دارند، حاصل فراوان به دست آورند. از این لحاظ رشد ساحه کشاورزی نه تنها مسئله اقتصادی بلکه خصوصیت اجتماعی نیز دارد، چون که 85% اهالی در دهها زندگی داشته و پرورش کارتوشکا و دیگر محصولات های مبرم روز میل دارند. در زمین های آبی ناحیه پرورش کارتوشکا برام مانده شده نشو و نما یافته ایستاده باشد هم، اما از نرسیدن آب پلیزی در بعضی زمین ها و بی صفت بودن داروهای مینرالی و حاصل آینده تاثیر منفی میرساند. در ناحیه چهار نوی کارتوشکا پرورش کرده شده، همسولت دهقان حاصل فراوان به دست می آوردند، ولی طی دو سال اخیر از تغییربی اقلیم و کم بودن آب پلیزی حاصل کارتوشکا نسبت به سالهای پیشین کاهش یافته است. از رفت نشونمای کارتوشکا در خوجاگی دهقانی تصمیم گرفتیم با متخصص شعبه کشاورزی ناحیه مومین‌آباد سید امیر عبدالرحمن صحبت نماییم. ضمن صحبت به ما چنین اطلاع داد:
8: то ин давлат тибқи ҳисоботҳои оморӣ 327 гектар кишти картошка гузаронда шуда, кишти картошка идома дошта. Ҳоло нашоннамо кор кард, агротехникии картошка дар ҳолати хуб қарор дошта, ғизодии дуюм алакай оғоз гардида, обдии дар заминои картошка оғоз гардидааст.
7: ҳамагӣ чӣ қадар замини обӣ доред?
8: 2023 гектар замини обӣ дар ноҳияи Мунобод мавҷуд аст. Дар заминҳои мо нарасёги оби полезӣ танқисӣ мекашем. Масалан, дар мавзеи деҳаҳои ҳанатароши дамадиёде баланд якачино саркорони ҷамоати деҳоти чашмасорон ва яхчашмаи ҷамоати деҳоти чашмасорон, ки аз сабаби аз кор баромадани қубрҳои дохили хоҷагӣ тари ҳаҷм бурдани насосҳои оббарорӣ аз оби полезӣ танқисӣ мекашанд, дар ин заминҳо оби полезӣ намерасад. ҳам нарасидани оби полезӣ нақша иҷро намекунад.
7: хоҷагиҳои деҳқони ноҳия дар ҷамоатҳои деҳот бештар ба картошкапарварӣ ва дигар зироатҳои полизӣ машғул буда кӯшиш намуда истоданд ҳосили фаровон ба даст оранд.
9: ман давлату саймаҳмад сардори хоҷагии деҳқонӣ ба номи саид 1 гектар замини обӣ дорем. аз замин миқдор 70 соти хашро картошка ва 30 соти хашро пиёз, карам, лубигиҳо, помидор барои рӯзгори зиндагӣ мекорем ва аз зиндагӣ ҳамон ро аз ҳамин ҳисоб пеш мебарем.
7: ҳамасола ҳосили фармон ба даст мерем?
9: Бале, ҳамасола аз 70 соти замини картошка мо 50 сентр картошка ба даст мерем, ки ин бисёр фоидаи хуб ба мо меорад. ҳосили помидор, карам, пиёз, лубигиҳо ҳам ин ҳам беҳад хуб мешавад.
10: шукр Абдуалим, аз ноҳияи Мунобод.
7: хоҷагии деҳқонӣ доред? чанд гектар?
10: 2.5 гектарае. 50 сотих боғай, боғи нав кардагӣ, 30 сотих картошка кардагӣ, пиёз дигар со кардагӣ. Бачаҳо кор мекунанд, келино кор мекунанд.
7: Чӣ мушкиле аст дар хоҷагии шумо?
10: Мушкили яку техникои ҳозира замона ҳастай мо чиё надорем, матаблоки чизо надорем, ин хай бадвоста кой дисқати мекунем, ак майдона. О, намерасам, ага обрасва, ки тим ҳосила мои майда охирош накунем. то рӯзи ҳастӣ бояд кор кунӣ, меҳнат кунӣ. ба меҳнат хубай моям кӯдакимин меҳнат кардагӣ, як бор кор кардагӣ, меҳнат кардагаштӣ.
7: хотиррасон менамоем, ки соли сипарӣ гарда кишоварзон ноҳия дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 15478 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида, аз ҷумла 12926 тонна картошка ба даст оварда буданд. имсол низ деҳқонон ба мушкилиҳо нигоҳ накарда тасмим гирифтанд нақшаи дар пеш истодаро ба идмом расонида саҳми худро дар рушди соҳаи кишоварзӣ гузоранд. сулаймон холов барои ахбори радиои тоҷикистон.
4: имшаб бозии финалии мусобиқаи лигаи аврупо баргузор мегардад. дар ин сабкат баҳри қаҳрамонӣ дастаҳои фрайбурги олмон ва астон виллаи англия вориди майдон мегарданд. шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорам бузургмеҳри туйчи.
11: финал дар пеши истодаи лигаи аврупо дар мавсими 2025-2026 кишоми имрӯз дар варзишгоҳи бешикташ парк миёни дастаҳои фрайбург ва астон вилла баргузор мешавад, ба эҳтимоли зиёд ба яке аз ҷолибтарин рӯйдодҳои футболи соли ҷорӣ табдил хоҳад ёфт. барои фрайбург таҳти раҳбарии юлиан шустер ин бозӣ воқеан як марҳилаи таърихӣ маҳсуб мешавад. бошгоҳ бори аввал дар тӯли 122 соли мавҷудияти худ ба финали мусобиқаи аврупои роҳ ёфтааст. дар ҳамин ҳол астон вилла, ки таҳти сармураббигии унаи эмери қарор дорад, мутахассисе ки ҳамчун яке бузургтарин устодони ин мусобиқа шинохта мешавад, ба бозии ҳалкунанда ҳамчун яке аз довталабони асосии пирӯзӣ ворид мегардад. дастаи англисӣ ба таҷрибаи бои худ дар мусобиқа такья мекунад. масири тай намудаи ҳар ду даста то финал пур аз лаҳзаҳои хотирмон буд, аммо бо роҳҳои тамоман гуногун ҷараён гирифт. фрайбург марҳилаи умумии мусобиқаро дар ҷои ҳафтум анҷом дод ва дар даври плей-офф устувории воқеан ҳайратангез нишон дод. дастаи олмонӣ баъди шикастҳо дар майдони рақиб муқобили дастаҳои генк ва брага дар варзишгоҳи худ бо ғалабаҳои пуриқтидор ҷавоб дода, дар натиҷа бо ҳисобҳои умумии 5-2 ва 4-3 роҳашро давом дод. бозии муқобили дастаи испании селта барои онҳо хеле оромтар гузашт. дар ин марҳила фрайбург бо ҳисоби умумии 6-1 пирӯзии боварибахш ба даст овард. дар навбати худ астон вилла марҳилаи гурӯҳиро дар ҷои дуввум ҷамъбаст намуда, дар бозиҳои марҳилаи плей-офф бо ҳунарнамоии хос амал кард ва дар 6 вохӯрӣ ҳамагӣ 2 гол ба дарвозааш сар дод. намояндаи бирмингем бо эътимод аз садди роҳаш дастаи лилро бо ҳисоби 3 3-0 дур кард. Баъдан Болонияро бо ҳисоби бузурги 7-1 шикаст дод ва бар Ноттингем Форест дар даври нимниҳоӣ бо ҳисоби 4-1 ҳеҷ имконияте нагузошт. Ҳангоми таҳлили услуби бозии финалистон метавон интизор шуд, ки мухлисон шоҳиди бархурди классикии ду фалсафаи гуногуни футбол хоҳанд шуд. Фрайбург ба таври анъанавӣ футболи шиддатнок, пурқувва ва амудиро авлотар медонад, ки бар пояи фишори зич ва гузаришҳои босуръат аз дифоъ ба ҳамла бунёд шудааст. Астон Вилла бошад аз бозигузории аълои ситораҳои калидии худ истифода мекунад. Оли Воткинс, Джон Макгин ва Морган Роджерс хати ҳамлаеро ташкил медиҳанд, ки қодир аст тубро самаранок назорат намуда дифои рақибро васеъ кунад ва аз хурдтарин иштибоҳоти ҳариф самаранок истифода баранд. Ҳамин тавр дар бозии дар пеш истода аз як тараф иродаи фавқулодаи дастаи олмонӣ қарор дорад, ки омода аст барои аввалин ҷоизаи бузурги таърихии худ тамоми қувваро сафарбар кунад. ва аз ҷониби дигар бошад, таҷрибаи бузург ва бозии натиҷаоварии дастаи англисӣ меистад, ки собиқаи сармураббии Унай Эмери дар Лигаи Аврупо ба онҳо бартарият медиҳад. Бози имшаб дар Истанбул соати 23:55 дақиқа баргузор мегардад.
4: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
12: از اگینتی آبو هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت به عمل می آید، رعد و برق به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 28-30 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییرابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت خصوصیت سیلی داشته می بارد، رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علیحده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های دامنه کوهی شبانه 14-19 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت خصوصیت سیلی داشته می بارد. در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف باریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شب بنا 5-10 درجه و روزانه 15-20 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییرابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت خصوصیت سیلی داشته می بارد. در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف باریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت می بارد. در بلندی های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت باشد شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم و روزانه 8-13 درجه گرم می شود.
4: شنوندگان گرامی، همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. سربلند باشد.
13: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
14: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.

0: شب آمد و ماه سما نور فشان است، در قلب من آهنگ محبت نهان است. آرامی شب قصه دل را بگوید، این لحظه شیرین ز همه خوب تران است.
1: آهنگ شب، این شب شما را به عالم زیبا و رنگین زندگی راهنمون می سازد. آهنگ شب، ترانومگر قصه و چکامه های دل ایجادکاران. آهنگ شب، آهنگ ساز و راز و سلط و نوای زندگی است. این برنامه رو می توانید از رادیوی تاجیکستان بشنوید.

0: سلام شنوندگان عزیز، شب فرا رسیده، شب آرام و پر از سکوت، شبی که هر ستارهش قصه دارد و هر آهنگش روزی از دلها را بیدار میکند. در این لحظه های فورم و خاطرمان شما را به شنیدن برنامه آهنگ شب دعوت می نماییم. برنامه آهنگ شب هم نفس شبهای آرام شماست، هم روز و هم صحبت قلب هایتان. بگذار آهنگ های دلنشین، شعرهای عاشقانه و قصه های گرم شبانه تا صبح همراه شما باشند. پس چراغ خیال را روشن میکنیم و سفر خود را به دنیای احساس و ترانه آغاز میبخشیم. با شما هستیم، ما و آهنگ شب.
1: شب از تو خاطری آشفته دارم، به تو دردی دلی ناگفته دارم. درون سینم دریای شعر است، هزاران مصرعی ناسفته دارم. شب از تو چشم من بیدار بیدار، بلب اسم تو را گیرم به تکرار. زیبادی رفتنت دریافتم من، که بی تو بودنم دشوار دشوار. شب از تو اختران جفت و جدایند، تو گویی رفتگان را رهنمایند. بی اندیشم درون سینه خاموش، دریغی رفتگان اصلا نآیند. شب از تو چکچکی باران به گوشم، همه بار غمت گیرم به دوشم. زی کوهستانم و هرگز مپیندار، که مثل سنگ کوهستان خاموشم.

0: оҳанги шаб
1: бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Инҷо суҳбатҳои созандаву ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб
0: бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шабзиндадор.
1: Оҳанги шаб.
0: Қиссаи шаб.
2: Номае ки баъд аз солҳо расид.
3: شبی آرام بود، آسمان پر از ستاره، کوچه ها خاموش و شمال نرم برگ های درختان را آهسته میچون باد. در یک گوشه شهر پیرمرد تنها نزد تیرزه نشسته و دوری می نگریست. در روبرویش یک رادیوی کهنه می ایستاد که از آن آهنگ فارم شبانه صدا می داد. هر شب او همین وقت رادیو را فعال می کرد، نه برای سرود، بلکه برای خاطره ها. خاطره های دوران جوانی. سالها پیش او عاشق دختری زیبای با نام مهری نیسا بود. آنها همدیگر را دوست می داشتند، اما تقدیر آنها را جدا کرد. پسر برای تحصیل به شهر دیگر رفت و دختر با اهل آیلش کوچ بست. آن زمان نه تلفن بود، نه اینترنت، تنها نامه. جوان هر هفته به دوستاشتش نامه می نویشت، ولی جواب نمی رسید. او گمان کرد که مهری نیسا او را فراموش کرده است. با دل شکسته زندگی را ادامه داد، اما محبت اول را هیچگاه از یاد نبرد. آن شب وقتی که پیرمرد رادیو را گوش می کرد، ناگهان در خانه تخ تخ شد. ساعت قریب 12 شب بود. او با حیرت در را کشاد. پشتلیان جوان لفافه کهنه را به دستش داد. این نامه امروز از بایگانی کهنه یافت شد، گفت او. دست پیرمرد لرزید. در روی لفافه خط آشنایی نوشته شده بود. با عزیز جان، این خط مهری نیسا بود. با چشمان پراب نامه را کشاد. در آن چنین نوشته شده بود:
4: عزیز جان، من هر روز انتظار نامه های تو بودم، اما پدرم نگذاشتند که به تو جواب نویسم. ما مجبور شدیم شهر را ترک کنیم. اگر روز این نامه به دستت رسد، بدان که من تو را هرگز فراموش نکردم.
3: پیرمرد اشک ریخت. نی از غم، از آن که محبت حقیقی حتی بعد از سالهای زیاد در دل زنده میماند. آن شب رادیوی کهنه همانا میسرود و در پس آهنگ شب قصه یک محبت ناتمام دوباره زنده شد. شنوندگان عزیز، قدر انسانهای دوست داشتهتون را دانید، زیرا بعضی سخنها شاید خیلی دیر به گوش برسند.

0: شب است و سکوت نرم نشسته به شهر. ماه از پس ابر می نگرد آهسته به سحر. نمنم باران به شیشه ترانه می خواند. دل از هوای یاد کسی را پنهان می جوید مگر. شب قصه رازهای ناگفته دل هاست. لحظه آرامی خستگی روز هاست. گوه یک آهنگ، گوه یک نگاه و گوه تنها یک خاطره تمام وجود انسان را بیدار میکند. پس بیایید در آغوش این شب آرام و پر از احساس با هم نفس از شعر بگیریم. حالا شعر هدیه جان آورده امی شاعر خوشکلام بابا حاجی را از خزینه رادیو در قرائت خود شاعر پیشکشتان میگردانیم.
1: هدیه جان آوردم از سفر امروز بهرت هدیه جان آوردم یک جهان مهر و محبت ارمغان آوردم دیدم گردید از نادیدن رویت سفید سرمه پزمانی اندر دیدگان آوردم دیدن دیدار خوبان خوب دولت بوده است پیش این دولت با کلی اطمینان آورده ام از برای روی زیبای و قدی بالای تو اطریات از مصر و شاهی از یپان آورده ام تا نپینداری که بودم دور از تو شادمان رنگ چون کهزرد و قدی چون کمان آورده ام مصره برجسته من قامت شمشاد توست روپه تعمیر دل بر بوستان آورده ام بحر تو ای کاغذی اسپید نابینوشته ام هدیه دیوانی غزلهای روان آورده ام

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
1: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را ارج از عرش است
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است

نظریه فلسفی ابو علی ابن سینا که در اثر او کتاب الشفا درج گردیده است، اساس ایجادیات ترجمان و فیلسوف مشهور اسپانی دومینیگو گونسالس را تشکیل نمودند. محتوای اساسی اثرهای سینا را مسئله های فلسفی تناسب خدا و طبیعت، شکل های هستی، صورت و ماده، نفس و تن، سببیت، معرفت عالم مادی و تحقیق مسائل گوناگون منطق تشکیل می دهد. مثلا مهم آفرینش عالم، آیا عالم را خدا آفرید است یا آن ازلی و ابدی وجود دارد، مورد توجه اساسی حکیمان عصر میانگی قرار داشت. ابن سینا نیز دایر به این مسئله نظر خود را بیان نموده است. به عقیده او عالم از ماهیت الهی صدور کرده، درجه های گوناگون را گذشته، نمودی حاضره اش را گرفته است، ولی تناسب خدا و طبیعت نه چون تناسب خالق و مخلوق، بلکه چون تناسب علت و معلول می باشد. به اندیشه فیلسوف خدا عالم را نه از روی اراده خود، بلکه با امر ضرورت آفریده است. چنین نتیجه گیری ابن سینا از تحلیل رابطه علت و معلول سر می زند، زیرا طبق آن علاقه علت و معلول آن نه رابطه تصادفی بلکه ضروری است. سبب تنها در حالت سبب واقعی شده می تواند که نتیجه به بار آورد. از این رو برای آن که خدا سبب واقعی شود، او را واجب بود که عالم را بیافرد. در این مسئله یکی از فیلسوفان برجسته عصر میانگی مسلمان، ابو جعفر محمد ابن محمد ناصرالدین طوسی، نیز نظر خود را روی کاغذ آورده است. آثار فلسفی او اساس الاقتباس، روضة التسلیم، قواعد العقاید، اخلاق ناصری، اخلاق محتشمی، تجرید الکلام، تجرید العقاید، شرح الاشارات، اوصاف الاشراف، نصیحتنامه و دیگران می باشد که در آنها پیش از همه مسئله های هستی و اخلاق و اجتماع بررسی و تدقیق گردیدند. ناصرالدین طوسی نیز آید به مسئله تناسب خدا و طبیعت مثل فارابی، ابن سینا و ابن رشد ثابت نموده است که الله تعالی همیشه خالق بود و چون خالق گفتی مخلوق هم باید بود، یعنی این عالم هم خود لازم باشد. پس هرگز نبود که این عالم نبود. اگر کسی گوید خدای و عالم هر دو به این وجد قدیم باشند و این شرک باشد، گوییم ما نه این کار قدیمی عالم کنیم و نه این کار محدثیش. پس گوییم عالم به اختیار و اعتبار خود محدث است و به اعتبار با مکمل و مکمل، یعنی تکمیل شده خود، قدیم و حدوث او امکان و نقصان اوست و قدم او رسیدن از امکان به وجود و از نقصان به کمال. این از روزت و تسلیم آورده شده است. متفکر و فیلسوف برجسته عرب ابوالوالید محمد ابن احمد القرطوبی که بیشتر با نام ابن رشد معروف است، یکی از اولین نفران است که در اثرهای میانه نوشته های ارسطو را شرح و تفسیر کرده است. در اروپای غربی او با نام اویرویس معلوم است. اثرهای او به تشکل عقیده های فلسفی متفکران نمایان و مانند البرت بزرگ و فوم اکبینی مساعدت نمودند. عقیده های ارسطوگرایانه او در اروپا نیز پهن گردیدند و سالهای 60 70 عصر 13 زیر تاثیر عقیده های او در فرانسه با تشبث مگیستر های دانشگاه پاریج، سیگر برابانسکی و بوئتسی دکیسکی، رویه و مکتب فلسفی به نام اویرویزم لاتینی به وجود آمد که پیروان زیاد پیدا نمود. ابن رشد در ساحه های گوناگون علم اثرهای زیاد تألیف کرده است که تحقیقات خودی او و شرح اثرهای فارابی، ابن سینا، افلاطون، ارسطو را در بر گرفته است. اثر مهمترین ابن رشد تحافت و تحافت است که در ردیه تحافت الفلسفه امام غزالی نوشته شده است. ابن رشد در بحث با غزالی جهت های آزاد اندیشانه فلسفه مشاع را بیشتر انکشاف داده است که آن از حل مسئله تناسب خدا و عالم معلوم می گردد.
او اثبات میکند که حیولا قدیم است و ابدی است، زیرا پیش از هستی حاضر هستی دیگری بود و بعد از آن هم هستی دیگری وجود خواهد داشت. به چنین توجه فیلسوفان و متفکران آن زمان و دوره‌های من بعده به فلسفه مشروعیه و رشد وسیع این ساحه از جمله خودی غزالی غیر اختیار خود سبب گردیده است. غزالی در فلسفه دانش‌های بلند را صاحب بود و در اثرهای خود نکته‌های اساسی تعلیمات مشایعه را واضح و روشن نشان داده، همزمان آنها را رد نموده است. این نوشته‌های او سبب بیشتر به آموزش تعلیمات مذکور داده شدن عالمان و فیلسوفان گشته است. اصلا در نوشته‌های غزالی بسیار عقیده‌های مخالفت‌آمیز دیدن ممکن است. او زیر تأثیر بعضی روحانیان ارتجایی علم و معرفت دنیوی را باطل و کفر خوانده، فیلسوفان و عالمان طبیعت شناس را از قبیل فارابی و ابن سینا کافر اعلان میکند. لیکن خوفی از جانب چنین روحانیان متعصب من شدن آموزش تمام علم ها را گویا درک نموده، او کوشش به خرج میدهد که بعضی علم های دنیوی را مثل ریاضیات، نجوم، پیشگویی کردن گرفتن ماه و آفتاب، علم طب و غیره را از تعقیب آنها حفظ کردن میخواهد. عقیده های فلسفی و غایه های صوفیانه غزالی را اکادمی بابا جان غفور تحلیل نموده، این گونه خلاصه بیان نموده است. تمام راه و فعالیت غزالی فاجعه متفکر با استعداد را پیش نظر می آورد که در حالت ضعف و ناتوانی موقع افکار راسیونالیستی را با تأثیر فشار تا رفت افزاینده روحانیان ارتجایی از دست داده است. عموما مناسبت فیلسوفان به دین در زینه معین از نگاه روحانیان فرقیت داشت، لیکن تعلیمات و محتوای قرآن به ایجادیات نمایندگان هم فلسفه دنیوی و هم فلسفه دینی به مناسبت آنها به شخصیت، جامعه و دولت تأثیر نظر رس گذاشته است.

дастовардҳои уламои ислом дар таърихнигорӣ. муаррихони мусулмон дар таърихи башарият ҷойгоҳи махсуси худро соҳиб гаштанд. имрӯз қариб ҳамаи навиштаҳои муаррихону муҳаққиқони муосир дар асоси навиштаҳои таърихнигорони асри миёнагии мусулмонон бунёд ёфтанд. ин маъхазҳо сарчашмаҳои гаронбаҳое мебошанд, ки дар омехтан ва сабт кардани таърихи инсоният саҳми аввалин дараҷа доранд. яке аз бузургтарин муаррихону мутафаккирони ислом, файлосуф ва фақеҳи маъруфи асри миёнагӣ Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид ибни Касири Табарӣ мебошад, ки дар китоби «Рушду нумуи тамаддуни исломӣ» саҳифаҳои махсусеро ишғол менамояд. асари безаволи ӯ «Таъриху Русул валмулук» навиштаҳои ӯ оид ба фиқҳ ва тафсири Қуръон то имрӯз дар байни олимону зиёиён, мардуми бо фарҳанги тамоми манотиқи рӯи замин мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор гирифтанд. хусусан асари машҳури ӯ, ки имрӯз бо номи «Таърихи Табарӣ» маълум аст, намунаи ҷиддии асарҳои илмию таърихии асрҳои миёна ба ҳисоб меравад. ин асар дар тамоми ҷаҳони ислом ва берун аз он ҳамчун маҷмӯи бемисли маводу маълумотҳои воқеӣ истифода мешуд ва имрӯз ҳам муаррихону муҳаққиқон онро ҳамчун маъхази муҳими таърихӣ ба кор мебаранд. баъд аз вафоти муаллиф, «Таърихи Табарӣ» дар шакли нисбатан мухтасар ба забони арабӣ дар Андалус ва ба забони форсӣ дар Бухоро пайдо гардид. асари мазкур, ки бо фармони амири Сомонӣ Мансур ибни Нӯҳ аз ҷониби Абуалии Балъамӣ ба форсӣ тарҷума гардида буд, маротибҳои зиёд рӯнавис карда шуда ба забонҳои туркӣ, ҳинду, фаронсавӣ ва ҳатто боз ба арабӣ баргардонида шудааст. дастнависи аслии китоби «Таърихи Табарӣ» ба шакли комил имрӯз дар ягон китобхона вуҷуд надорад. соли 1871 барои ҷамъ овардани ҷилдҳои пароккандаи ин асари безавол аз китобхонаҳои гуногун ва барқарор намудани матни комили асар кӯшишҳои зиёде пайдо шуд. бо саъю маблағгузориҳои созбонҳои байналхалқӣ ин кӯшиш амалӣ карда шуд ва танҳо соли 1901 мелодӣ интишори китоб ба охир расид. маълум гардид, ки барқарор намудани матни комил аз қисмҳои канда-канда танҳо ба миқдори муайян муяссар гардидааст. баъзе ҷилдҳо матни мухтасаргардидаи Табариро дар бар гирифтаанд. муаррихони мусулмон дар баёни баъзе воқеаҳои таърихӣ аз матне истифода бурданд, ки нисбат ба матни нашри байналхалқӣ пурратар буд. Абулҳасан Али ибни Ҳусайни Масъудӣ муаррих ва сайёҳи араб мебошад, ки зодаи Бағдод буда ба бисёр кишварҳои исломӣ ва ғайриисломӣ аз ҷумла Арабистону Миср, Эрону Кавқоз ва Ҳинду Сарандебу Африқо сафарҳо намуда, таъсуротро аз сафарҳояш дар чандин асарҳои худ баён намудааст. шумораи умумии осори ӯ беш аз 20 китоби гуногунро дар бар гирифта, аксарияти онҳо дар давраи бедодгариҳои муғулон ба коми оташ рафтанд. аз китобҳои ӯ танҳо 2 китоб, «Муруҷу Заҳаб» ва «Маодину Ҷавоҳир» ва «Ат-Танбиҳ Ашроф» то замони мо боқӣ мондааст. ҳар ду китоби бебаҳои Масъудӣ муҳимтарин манбаи таърихӣ дар бораи ҳаёту зиндагонии халқҳои гуногуни мусулмон ва ғайри мусулмон мебошад. муаррихи дигари маъруфи асрҳои миёна Изуддин Абулҳасан Али ибни Муҳаммад Алҷазирӣ мебошад, ки боиштар бо номи ибни Асир маълум аст. асарҳои ӯ «Алкамил фи таърих», «Ат-таърих ал-баҳр фи давлати ал-атобакия», «Китоб ал-лубоб», «Асад ал-ғабад фи маърифати ас-саҳоба» аз ҷумлаи он навиштаҳое мебошанд, ки дар ҷаҳони ислом ва берун аз он ҳамчун сарчашмаи маълумотҳо дар бораи ҳаводиси он давра хидмат мекунанд. таърихи комили ибни Асир яке аз арзишмандтарин
و با اعتمادترین اثر تاریخی اثرهای میانه کشورهای اسلامی است که حوادثی تا دوره وفات مؤلف یعنی تا سال 1233 را در بر میگیرد. این کتاب مرحله های از دوره پیدایش آدم تا پیامبران از تاریخ روم و یونان تا ایران باستان و عصرهای طلایی مسلمانان را در بر میگیرد. مؤلف شاهد متحیشترین فاجعه در حیات مسلمانان استیلای مغولان گردیده به سوز و گداز و درد و حسرت در باره بدیستی بردن بلندترین تمدن، تمدن اسلامی به گذریش از با فرهنگی به بی فرهنگی، از با معرفتی به بی معرفتی، از دست دادن مقام بلندترینی که مسلمانان در علم و دانش به دست آورده بودند نقل میکند. مؤلف دیگر تاجیک تبار ابو عمر منهاج الدین عثمان ابن سراج الدین جزجانی که بیشتر با نام قاضی منهاج سراج و یا جزجانی معروف است از آن مورخان می باشد که در دربار حکمرانان با کارهای دولتی مشغول بود. او در زمان حکمرانی غوری ها وظیفه قاضی را بر عهده داشت. در سند همچون راهبر مدرسه، در دهلی مدت در منصب قاضی و بعدتر به حیث مدیر مدرسه ناصریه دهلی فعالیت میکند. اثر گرانبهای او طبقات ناصری هنوز سال 658 هجری معادل به سال 1260 میلادی تألیف شده است. این اثر از 23 طبقات عبارت بوده به ناصرالدین محمود شاه پسر سلطان التتمیش بخشیده شده است. این کتاب تاریخی درباره حکمرانی غوری ها، تاریخ سلطنت دهلی، هجوم مغول ها به خراسان نقل میکند. از مهمترین و پرارزشترین سرچشمه های تاریخی همچنین تاریخ جهانگشای علاءالدین ابوالمظفر عطا ملک جوینی می باشد که سال 658 هجری تألیف گردیده. زمان رویداد حوادث دوران مغول از هجوم چنگیز خان به ماوراء النهر تا ضبط قلعه های اسماعیلی ها در ایران از جانب هولاگوی مغول تخمینا یعنی تا سال 655 هجری را در بر می گیرد. خصوصا از این منبع درباره حکمرانی محمد خوارزمشاه و پسر او سلطان جلال الدین، وضعیت همان دورینه ماوراء النهر، شهر بغداد، بعضی شهرهای ایران و خراسان معلومات مفصل پیدا کردن ممکن است. در بعضی از نسخه های تاریخ جهانگشای در جلد سیوم آن رسالت درباره ضبط بغداد جای دارد و آن رساله را به قلم خواجه ناصرالدین طوسی منصوب می دانم. یکی از با اعتمادترین مورخان عصرهای میانه جهان اسلام به خصوص دوره حکمرانی مغولها رشید الدین فضل الله ابن ابوالخیر علی همدانی می باشد. او در دربار هولاگویی ها صاحب آبروی اعتبار بلند بوده، همچون طبیب و دانشمند فاضل معروف گردیده بود. او در دوره حکمرانی آباقا خان به خدمت دربار خان آغاز نموده، در دوره خان مغول غزان خان وزیر تعیین کرده می شود و بعدتر در اداره دولتی نقش اساسی را صاحب می گردد. در برابر اجرای کارهای امور دولتی او به نوشتن کارهای علمی و دینی نیز مشغول می شود. جامع التواریخ، کتاب الاحیا والاثر، مفتاح التفاسیر، مجموعه راشدیه، مکاتبات رشیدی و غیره به قلم او تعلق دارند. کتاب گرانبهای او جامع التواریخ منبع اساسی آموزش تاریخ قبیله های ترک و مغول و حکمرانی آنها در ماوراء النهر و ایران و خطای بوده با سپارش غزان خان نوشته شده است. بعضی مؤلفان اروپایی از جمله گومیلوف محصول دست رشید الدین بودن جامع التواریخ را زیر شبهه میگذارند. گومیلوف اصرار میکند که رشید الدین برای اجرای سپارش های ترتیب دادن تاریخ بهترین مغول ها خواهش و فکرهای جالب داشت، ولی دانش های ضروری را قاید به استفاده مواد تاریخی نداشت.
او برای این کار اشخاص زیادی صاحب معلومات را گرد آورده سپارش می‌دهد تا آنها معلومات ضروری را جمع آورند. سپس مواد جمع شده را بندوبست نموده به خان پیشنهاد می‌کند. ولی ما به این فکر عالم معروف روس نمی‌توانیم راضی شد، زیرا در اصل واقع رنگ دیگر داشت. رشید الدین در برابر ارباب دولتی، وزیر غزانخان، اقتصاددان معروف و مؤلف اصلاحات های مهم اقتصادی دولتی خلاگوی ها بودنش، او همچنین طبیب دربار و عالم، دانشمند فاضل و مورخ معروف هم بود. چنان معلوم است در عصرهای میانه عالمان تنها با آموزش یک فن خانه نگردیده، در برابر فعالیت علمی در این یا آن ساحه، در یک چند ساحه‌های دیگر نیز تحقیقات و کار و نوآوری ها کردند. پس از سپارش خان مغول، رشید الدین طبیعی است که همچون مورخ صاحب استعداد درباره مأخذ ها و منبع ها مسئله گذاری می کند. غزان خان با استفاده از قدرت و توانایی و نفوذی که داشت، تمام حجت های رسمی دولتی به او دسترس را اوید به تاریخ مغولان و ترکان پیدا کرده به اختیارش می گذارد. در برابر این، غزانخان دانشمندان و پیرانسالان را که از تاریخ و فرهنگ مغولان و ترکان آگاهی داشتند نزد رشید الدین حاضر می کند تا اینکه کتاب با خاطره ها، گفته ها و اندیشه های آنها سرچشمه با اعتماد شود. همین است که این کتاب تا امروز یک منبع گرانمایه است اوید به تاریخ و جغرافیای آسیا، تاریخ قبیله های ترک و مغول، تاریخ استیلای کشورهای اسلامی از جانب مغولان و مهاجرت بزرگترین قوم های مغول و ترک از مغولستان و ترکستان به ماوراء النهر و ایران و روم. محض به شرافت رشید الدین، امروز ما از آن روایت های شفاهیه که درباره تاریخ قوم و قبیله های جداگانه ترک و مغولی آن زمان موجود بودند آگاهی داریم. رقیبان سیاسی رشید الدین که از سبب در دربار مغولان وظیفه های بلند دولتی را صاحب بودن رشید الدین قصد برطرف کردن او را داشتند، برای سیاه کردن او از همه راه واسطه ها استفاده می بردند. برای نیست کردن رشید الدین او را یهودی کافر اعلان می کنند، چون که در ایران همان دوره کافر اعلان کردن یک مسلمان گناهی از همه وزنین به حساب می رفت. حال آنکه در اصل رشید الدین سنی مذهب شافعی یکی از فقیهان برجسته زمان خود بود و اثرهای زیاده در این باب تألیف نموده است. درباره یهودی بودن رشید الدین مؤلفان قید میکنند که نه رشید الدین و نه یگان اجدادی گذشته او هیچگاه نه یهودی بودند و نه در دین یهودی. هنوز بابای رشید الدین موفق الدوله از نزدیکان امام نظاری ها بوده، بعد از هزیمت آنها به خدمت خان مغول هولاگو خان گذشته است. رشید الدین در تصنیفات خیش مناسبت نامقبول خود را نسبت به فلسفه نشان داده است. او را در بعض مأخذ ها پیر امام غزالی می گویند. در حقیقت رشید الدین حمایتگر اندیشه های ضد فلسفی غزالی بود. رشید الدین نیست در بیان اندیشه های خود مثل غزالی سود می جسته است و همانند او با فلسفه مخالف بوده است. در یکی از نوشته هایش او تاکید می کند که قطعا پیرامون درس فلسفه نگردند و نخوانند و با آموختن آن رغبت ننمایند و اگر آموخته باشند ایشان را تعیین به یگان کار نکنند. اثر نوبتی تاریخی اثرهای میانه تجزیت الامثار و تجزیت الاعثار می باشد که به قلم عبدالله ابن فضل الله شیرازی که همچون وصاف معروف است تعلق دارد. این اثر پرارزش که آن را بیشتر تاریخ وصاف نام می برند سال 728 هجری تألیف گردیده است. واقعه های در تاریخ وصاف تصویر شده دوره از سال 656 هجری تا سال 728 هجری تا دوره حکمرانی شاه مغول ابو سعید بهادر را در بر گرفته است. منبع دیگر تاریخ عصرهای میانه
روزن الاولا الارباب في تاريخ الاكابر والانصاب ابو سليمان فخر الدين داوود ابن ابو الفضل محمد بناکتی می باشد که آن را اختصارا تاریخ بناکتی یا تاریخ فخر بناکتی می نامند. کتاب مذکور سال 717 هجری تألیف گردیده، نسخه خطی آن تا زمان ما آمده رسیده است. مؤلفان قید می نمایند که هرچند این اثر اقتباس از جامع التواریخ است، با سبب به دربار مغل قرابت داشتن فخر الدین بناکتی دارای مقام ارزنده بود. از دیگر مورخان نمایان عصرهای میانه عبدالرحمن ابن خلدون است که تعلیمات او اوید به وابستگی رشد و ترقیات انسانیت از وضعیت اقتصادی هنوز 2.5 عصر پیش از فرضیه های محققان و متخصصان اولین ساحه اقتصاد سیاسی بورژوازی براه مانده شده بود. ابن خلدون قانون های تشکل، انکشاف و نزول دولت را آشکار نموده نظریه تشکل جامعه را به وجود می آورد. او حدود بیش از 3 عصر پیشتر از فیلسوفان اروپا پیشنهاد نمود که تاریخ همچون علمی بنیادی حسابیده شود که تحلیل تغییرات جامعه انسانی را در مرحله های گوناگون زمان امکان می گیرد. همچون مورخ ابن خلدون می خواست علم نوی را در ساحه تاریخ آفرد. در اثر مشهور خود آید به تاریخ عمومی جهانی او درباره قانون و قاعده هایی که در همه زمان و در همه جا رویش و روند تاریخی را معین می نمودند نقطه نظر خود را بیان نماید. به عقیده او تاریخ این عوضشوی فرهنگ ها و سازمان های سیاسی بود که در اساس قانونی برای همه برابر انکشاف و تنزلی به تدریج به عمل می آمد. بعد دوره ترقیات بلند در همه ساحه ها برای کشورها و اهالی آنها حتما دوره تنزل فرا می رسد و همین گونه علامت های تنزل را او در حیات همان وقتی جهان اسلام مشاهده می کند. با این همه او پیشتر از زمان خود عقیده مرحله دورگی انکشاف را پیشنهاد می نماید. اثرهای ابن خلدون در رشد فنهای جامعه شناسی نیز تأثیر کلان گذاشتند.

0: از هر مصره آهنگ خودشناسی خود آگاهی بیرون می ریزد. از هر مصره دلی می تبد، خون می شود. در هر مصره صدای سازی کنده و آهنگ غرور و آوای مردی صاحب مقام و آزاد زاده و گوش می رسد.
1: پنجه های باربد در کتاب های قدیم از جمله در کتاب و تاج آوردند که استاد اغانی و نغمات باربد با ساز و نوای خیش ایران زمین را بر خلیفه های اعراب شورانگیزانید. چون این قصدش نتیجه نداد، پنجه های هزار دستانش را ببرید و ساز بربتش را آتش زد. چی سود از دست من گر نشکند دستان غاصب را؟ چی سود از زخمه من گر به زخم خلق مرهم نیست؟ چی سود از پنجه من تا نتابد پنجه ظالم؟ چی سود از نغمه من تا به درد خلق همدم نیست؟ الا مردم، من از درد شما زادم، من از یاد شما زادم، من از خاک تپش های شما رستم، زی بنیاد شما زادم. اگر من بار بد باشم، به جای آرزوهای جهانزاد شما زادم. ولی امروز، روزی که شما و من همه در پنجه اغیار می پیچیم، عجم خواهد تهی داری عجل شد، عجم خواهد گرفتاری عدم شد، وای بر حالی عجم باشان. نمی دانم، ولیکن کاسه اودم همی گوید که صدها سال اندر کاسه سرهایتان تامات می جوشد. دیگر سوگند با نام بزرگان عجم کسی از کاسه بربت براحت کاسه شربت نمی نوشد. دیگر از گوش اودی من نمی آید خروش تار و پودی ما. دیگر برگردن ایران همی پیچد بتر از مار گردان سرودی ما. دیگر در کام جهل و کوری خواهد بود زمینی باش و بودی ما. الا مردم، مرا شیرین نفس خواندید، مرا شیرین ادا خواندید. اگر شیرین نفس باشم، چرا در روز تلخ و در انا هستید؟ اگر شیرین ادا باشم، چرا آب و ادا هستید؟ اگر شیرین نفس باشم، فدای آن نفس هایم که نگذارند در ملک عجم مسکین و تنهایم. اگر شیرین نوا باشم، نوای ملت خیشم. اگر شیرین ادا باشم، ادای ملت خیشم. مبادان روز تا از قومدان خود جدا باشم، نوای بی نوا باشم. به زیر آسمان ها سر به کف بگذاشته بی خیش و دل ریشم، سر این مشکله هر دم بیاندیشم. چی سود از شعله آواز من گر آتش اسیان مردم را نیفروزد؟ چی سود از پرده تارم اگر از روی اعدا پرده حیلت نبردارد؟ چی از تر زخمیم سودی که مهر و اعتقاد خلق خشکیده است؟ چی از رامشگریم سود گر یک لحظه آرامش ندارد ملک؟ چی از خونیاگریم سود گر خون نژادم بر هدر ریزد؟ اغانی های من سودی نخواهد داشت تا دود فغان خلق می پیچد به گردون ها، که گهواری اوستا را تسلط می کنند آوارگان دشت و هامون ها. اگر فریاد من فریاد رس پیدا نخواهد کرد، اگر آواز من در زاد بوم دل نوازی من ندارد یک هم آوازی، یقین دارد عجم زین بعد در کف باد خواهد بود، وطن سیرانگه بیداد خواهد بود. اگر از بربت من ضربت قاطع به دشمن نیست، گر انگشت مرا نیروی بازوی تهمتن نیست، اگر در صفت من آهنگ سطوت نیست، اگر در خنجرم تیزی خنجر نیست، اگر شعر و ترانه در جهان بیکرانه پی آبادی و آزادی ابنای کشور نیست، گذشتم از چنین صنعت که لعنت بر چنین صنعت. الا یک عده سلمان ها، شما تنها برای خیشتن هستید، کجا بحری وطن هستید؟ وطن بحری شما یک جایگاه خرد و خواب است، شراب است و کباب است و رباب است. ولی روزی چو از من یاد می آرید، اگر انصافتان باشد، وطن با چهره ربانی خیش، وطن با جذبه کیهانی خیش، به صد مسجد و مسجد

0: محراب اعراب است. پس از من بعد می فهمید وطن را در ره دیناوری هر وانگه کردید، عجم را روسیه کردید. زمان یاد می آرید از من و از انگوشت های خنجری نومیدی ببریده و هم از بربتی در آتش نومیدی سوزیده. زمان یاد می آرید از من که از درد عجم در بیکران ها نوای باربد برباد گردیده.
1: دلی لبریز از احساسات و از مهر شاعر باز در غزل همدرد کوهستان که بخشیده به خونیاگر بلبلاوا اکا شریف جورایف است، در هوای سرود و ترانه های این مرد هنر گم می زند و سرور می آید. از صدای تنبور خونیاگر کوه ها هم نوا، چشمه ها هم صدا. او در حقیقت همدرد کوهستان است، همدرد مردان کوهستانی است. سرود او سرود دریاست، سرودی که هر تاجیک می خواهد از خانهش صدا دهد. در هوای سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف یاد زادبوم و زادگاه و یاد کوههای و دریای روان را کند. در هوای سرودهای حافظ دل معشوقه گم می زند و دل عاشق و سرودن می دراید. به همین غزل خونیاگر صاحب زغ سیدقل بلالوف یک آهنگ کلاسیکانه بسته بساز صمیمی سرایده است. در هر زیر و بم آهنگ سخن گل می کند، سخن موج می زند، سخن پروبال می کشاید.

лоиқ ту куҷои? Устод Лоиқ Шерали ва шоири маъруф Бозор Собир. Ду дарё, ду суханвар, ду шоири бемисл, ки дар шеиру шоири ҷойгоҳи намоёнро ишғол карданд. Онҳо ҳамдигарро ҳамчун ҳамдил, ҳампару бол дарёфтанд, шинохтанд. Замони дар мусоҳибае аз шоири соҳибдил Бозор Собир мепурсанд. Аз шоирони имрӯзаамон бештар киро мехонед? لایق را در خصوص همکاریتان چند سخن بگوید. شناسایی من و لایق در نوجوانی امان به وقوع پیوست. آن وقت او در کمیته رادیو کار میکرد و من در روزنامه معارف و مدنیت و اداره های امان در یک کوچه واقع بودند. من و او را در یکی از تنفس های نصف روزی شناساندند. بعد به شرافت شعر زود زود هم نشینی و هم صحبتی دست می داد. دیرتر همکار هم شدیم. بعد به شرافت شیر زود زود هم نشینی و هم صحبتی دست می داد. دیرتر همکار هم شدیم. با او محبت شاعرانه دار. با او محبت شاعرانه دارم. و این را در پاره های پراکنده و شیر اظهار کردم. لایقم به من چند پاره شیر بخشیده است که نشان احترامت. مثلا هر آن شهری که پر نور است و پر شور، اگر بازار دارد غم ندارد. چو بازاری که دارد شیر تاجیک، یگان بازار دنیا هم ندارد. یا خود باری در درآمدگاه بنای اتفاق نویسندگان اعلان غیر عادی پیدا شد که نیز به قلم لایق تعلق دارد. اگر در شعر خود بینو نداری، نمیدانی کجا شرق و جنوب است. اگر بازار شیرت را نگیرد، بیرو آن سوی را بازاری خوب است. دو شاعر در سخن یکدیگر را دریافته تشنه سخن همدیگر بودند و از آن افتخار داشتند. در شب نشینی بخشیده به عید نوروز این دو شاعر به هم بداهتن شعر بخشیده بودند. استاد لایق گفته: عجب رسمی است، رسمی آدمی زاده، عجب دنیایی است، این دنیای ویرانه. کلاسیک های مرده جمله به هیکل، کلاسیک های زنده جمله به خانه. شاعر توانا بازار صابر بداهتن جواب داده: سیلابه به سنگ می زند در سنگاب، من پای پیاده می روم تا لوچاب. تو شیری تو را با برگ گل پیچانده، نوروزی برم برای ترسون زاده.

سروش شاعر. شیر سخنی است که شعری در دل برانگیزد. ارسطو شاعری داستان سرا و شوریده دل مومن قناعت در سخنوری مقام شایسته را کسب کرده. سخن او وزن و تمکین دارد، آهنگ و شعری زندگی را در خود گرفته. به نظر چنین می رسد که شاعر تا دلش لبریز از مهر نباشد، عشق نمو نکند، سخن نگوید. همه داستانهایش، شعرهایش پخته و سره و باری معنی می کشند. سخن او سخن آبرزناک و زاده قلبی پرشور است. نوگویی را، نوجویی را در سخن، در شعر و شاعری اساس می داند. سخن، سخن تازه در لباس دیگر، در آهنگ دلاویز سرایده شده. و حق بر جانب استاد لایق که بخشیده به شاعر معروف مومن قناعت گفته. شعری نو برخواست، همچون آدمی نو، همچون طفلی انقلاب. با سوال و با جواب و با خطاب، زخمهای پشت عینی صدرهای او شدند. آههای خشمالودش ندای او شدند. من به این راه می روم پرشورتر، می روم در دورتر، در دورتر. شعر ما هر قدر لنگر دار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی آنقدر یابد شفا. چشمهای رودگی آنقدر بیناتر شود.

шоири хуршеду дарё. Сапеда медамад, нур доман паҳн мекунад, оламро сафедпӯш менамояд. Сапеда ҳамеша аз шарқ тулӯъ мекунад, аз шарқ берун мерезад, аз шарқ шафақ мезанад. Он нур, он сафедӣ нигоҳҳоро ба худ мекашад, ба худ мебарад. دل نوریستان می شود و چشمان فروزان و در آغوش سپیده مرد را میابی میبینی که شیر می خواند از نگاهش شراره می ریزد سربلند است او بیدار و باویقار است او برابر نوروزی ها درهای دل ما را می کوبد و در هوای روشنی زمزمه می کند سپیده می دمد یارم سپیده نمیرم کاشکی روی

0: میدمد یارم سبینه نمیرم کاشکی رویت ندیدم.
1: این صدای پرنشاد ما را به سوی خود میکشد. شاعر شوریده دل، شاعر عاشق با این سخنها ما را به سوی نورستان میخواند. او را میبینیم و میگوییم سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر خورشید و دریا.
2: در آمیزم دیگر با قصه و افسانه دریا، باشم با پری ماهی شبی در خانه دریا. پری عشق من مثل پری ماهی به دریا رفت، بجویم سینه دریا، دلی دردانه دریا. چو مد و جزر غلطانش، چو افجی موج رقصانش، فتم مستانه در پیچ و خمی مستانه دریا. بگیرم یال آبیش، زنم مهمیز کودکوار، سوار کوه موج و سوار شانه دریا. زمستی حلقه حلقه بگسلم زنجیر امواجش، که از من یاد آرد خلقتی رندانه دریا. زنم آخر به دریا این دل تغیان پسندم را، که باشد زنده در تغیان جاویدانه دریا. بسا رفته به دریا شاعر و دیوان اشعارش، که صد دیوان غزل دارد دل دیوانه دریا.

به سما دیده می دوزد. ما او را یاد کرده ایم. پزوانی سخنانی پر حکمت و نمکینش گشته ایم. عاشق بیقراری شعرهای نوش شده ایم. استاد ما شما را یاد کردیم. او شعر می خواند. ساقینامه امروزین را. بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد رهی دور ما. ما اسیر کلام او، صدای او، شعر او می شویم. خود را فراموش می کنیم. در شعر او ما درد دل خود را، صدای نیاگان را، آوای خود آگاهی و خودشناسی و عشق را می یابیم، می بینیم. و باز از کلام روان او بسیار پر تاثیر او مست می شویم. بده کاسگل آب انگور ما که بینا شود دیده کور ما. در این ساقینامه ساقی عشق جام گردان می کند. ما را از تیرگی ها بیرون می کشد. ما را سرخوش و دل خوش می نماید. ما را با خود

0: کوری ما. ساقینامه را شاعر آیسته آیسته قدم زده می خواند. آوازش لحظه بلحظه پرقوت می شود. هزار و یک غزل و ربایی و ترانه و دستگولی شعرهای او در خیال ما گیرد گردان می شود. او را یاد کرده ایم. یکی صدا به دل ما پنجه می زند و چون خورشید می دمد. من بعدی همه زوال می آیم باز. چون مرغی خجستفال می آیم باز. گر بعدی هزار سال یادم بکنید، از بعدی هزار سال می آیم باز. او رو می بینیم در دلها آشیان مانده، از دور آشیان تو را یاد می کنم. ایوان گلفشان تو را یاد می کنم. سلام ای شاعر عاشق، ای شاعر ملت، ای شاعر بزرگ خلق تاجیک. او رو به ما می کند و به همان نگاه شراربار و عاشقانه‌اش بروخ زیبایی می نگرد و می سراید. سلام ای گل، سلام ای گلشنی من، همه باری غمت برگردنی من. مرا نشناختی تا زنده بودم، شناسی خوب بعدی مردنی من. دل فیغان می کند، چشم گریان می شود، جسم نالان می ماند. یکی آوای بگوش می رسد. اگر ای دوستان اهل صفایت، با دردی شاعران گر آشنایت، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعرش را کشاید. با امید دیوان شاعر را می کشایم. الا شعر عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شعر دل دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. امید طلوع می کند. امید ما را به آینده نیک می پیوندد. رو به خورشید می کنیم و می خواهیم بپرسیم. ای خورشید، کجا صاحب این دیوان؟ از طلوع خورشید خاوران شاعر بیرون می آید و غزل می خواند. بعدی مردن هم نخواهم رفت، چون گرد از جهان در سری میژگان گل جای نشستی می کنیم. ای دل، ای دلی لایق، از چی این غزل گفتی؟ بر تو چی خطر آمد؟ ای دل، ای دل عاشق.
1: امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زانه است که غم خاره و دل سوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روز خدا هست، ولی روز دلم نیست. با هر ضربان می رودم نقد دل از دست، کس واقفی انگاره مرموز دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه. در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست. روزی که تنم مرد، کفن دوز تنم هست. روزی که تنم مرد، کفن دوز تنم هست. روزی که دلم مرد، کفن دوز دلم نیست.
0: شاعر را میبینیم و از خرسندی و شادی بر پیشواز او چون سغدیان بر پیشواز آفتاب دف میزنیم، رقص میکنیم دستفشان و پاکوبان. شاعر کاسگل در دست ساقینامه میخواند، با هزار امید و آرزو، با هزار آهنگ و شور دل مستانه. بده کاسگل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما. جام وصل ما گرد گردان، ما مست کلام شاعر، شعرخوانی شاعر گردیده ایم. خیال میکنیم که برابر نور و ضیا، برابر خورشید سما

شاعر در دل خورشید مکان میگیرد و آن شاعر است با فلک آواز کرده است، در تیغ آفتاب قلم تیز کرده است. استاد لایق شیرعلی در دل ما نور و ضیای سخن آورد و باز با خورشید هم سفر شد. یک لحظه کاسه گل را با ما گردان کرد، ما را سرخوش و مستان نمود با سخن، با صدای رفشن و مرغولدار، با آوای عشق و با نوای ریزباران و با غزلهای دریا نوای خیش. جان او در شیر بود و شیر ماند، پس مگو که لایق دوران گذشت. ساقینامه امروزین در صدای شاعر گرد می کرده، بر تشنگان سخن آب انگوری را پیشنهاد می کند. سخن در کاسه گل گل می کند، نور می گیرد، جان می بخشد همه ما را. لایق عاشقانه، لایقانه شعر می خواند. خورشید می خندد، عالم و آدم در نور می پیچد. آلیه شعر عمر ابد شاعر را بازگو می نماید. او روان با خورشید و دوران، او را می بینیم و بی اختیار با تشنجانی با دل و جان می گوییم. سلام ای مردی راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. من لایق نام خودم. او در حقیقت لایق نام خود بود و هست. در شعر و شاعری و آن اوج و به آن شور و شو، چون او شاعری در زمانش به میدان ادبیات نامده است، او خود این را می دید، می دانست و با دل پر گفت: من لایق نام خودم، فرزند ایام خودم، با حسن آغازی که بود من حسن انجام خودم. لایق شیرعلی به سخن پروبال بخش، به شعر روحی تازه آورد، سخن گل کرد، شعر آهنگ و رنگ دیگر یافت. لایقانه شعر گفت، لایقانه سخن آباد و ایجاد کرد و خود خیلی عالی گفته: الا شعر عجم، فرد و مرا تو زنده خواهی داشت. الا شعر دل دریا، مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزی اگر از درد شعر و عشق می میرد، الا عشق جهان را، مرا تو زنده خواهی داشت. او در سخن، در شعر و شاعری زندگی دارد. هر کلمه، هر عباره، هر مصرع، هر بیتش امروز و همه روز با گوش و هوش ما ناخن میزند و میگوید: بس و شیری تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.

0: лоиқнома. хуршед теғ мекашад. абрҳо пора мегарданд. замину замон нур мегирад. ишқ тулӯ мекунад. ва шоири шӯрида дил бузург аз синаи офтоб берун меояд. аз нигоҳаш шарора мерезад. аз шӯру шавқи суханронияш ғазалу тарона меборад. обои диловез. садое ки мо пазмони шуниданаш ҳастем ба дилу дидаи мо зангула мезанад. ӯ шеър мехонад. лоиқона, шоирона, ошиқона, орифона. устод лоиқ. ман омадам пайи ҷаҳон афрӯзӣ. ӯ дар арши само боз овозаш ба дилҳо ғулғула меафканад. ман зинда берун омадам. аз гурҳо, аз гурҳо. наздики ёрон омадам. аз дурҳо, аз дурҳо. зиндагӣ нур мегирад. маъно пайдо мекунад. хуршеди шеър тулӯ мекунад ва рӯдакивор ғазал мехонад. руд баробараш оҳанг мезанад. оламу одам асири сухани воло, шеъри равону ҷонрабо мегардад. ба пешвози ӯ замин модар қолини сабз партофта, гулҳо хандону шукуфон ба ӯ дида дӯхта, дарахтон дастҳои худро маҳин маҳин алвонҷ дода, хуш омадӣ ای شاعری عاشق، ای شاعری توانا، ای مردی عاقل و دانا، ما تو را پزمان شدیم، میگویند. که ها خاموش و سرخم صف کشیده، او را خیر مقدم میگویند. در خاموشی آنها ما همین سخنها را میخوانیم. ای شاعری کوزاد، ما را شعرهای تو به زبان درآورد. سیر و اسرار ما را سخنان تو بازگو نمود. شاد آمدی، باز آمدی، خوش آمدی. او سربلند چون رود غزل خان، آتش عشق در سینهش فروزان، با یک عالم مهری دلستان پیش می آید. او را هم بال و هم پرش عشق است. او شعر می خواند با شور و شوق، با امید و آرزو، با سوز و گداز، با دل لبریز از درد. در قطار سوره قرآن سخن آموختم، از کتاب زیر بالینم وطن آموختم. او در شعر و شاعری زندگی بنیاد کرده، در شعر و شاعری خود را یافته، خود را شناخته. اگر بگوییم که امروز رامشگری نیست بر اشعار استاد لایق آهنگ نبسته است، خطا نمی کنیم. سخن شاعر شعری روان و آهنگناک و روح دارد. خورشید می خندد. او در تیغ خورشید قلم تیز می کند و غزلهای جاویدانه، عارفانه، شعرهای دلبرانه، ترانه های روح بخش و دلانگیز می گوید. کلام او به زمین نمی ماند. زود پر و بال براورده، در آهنگ پیچیده به سوی سما پرواز می کند. او می شورد و می سراید. مرا یک عشق صد دنیا ببخشد. این همان عشق است که از آن نخل هستی سرسبز است. همان عشق جامی بر او داده که در آن شوری صد درد است. او می آید با پیام خوش سپاسی، خداگاهی، خودیابی و می هم پرستی. ما خود را در شعرهای او می شناسیم، می جوییم، غرور ملی امان بالا می گیرد. و با گفت فیلسوف شعر، خوش را وسعت می دهد تا نیروی خیال را آزاد کند. همین نکته، همین معنی را ما در شعرهای روان و پرمعنای استاد لایق می یابیم، می بخشیم. به مثل کوه یک رو یک، بسانی چشمه حق گویم، چونین بودم، چونین باشم که انسانم خدا کرده است. استادان صنعت در غزلهای او آهنگ خود را، مهر و محبت خیش را یافته، جسته، سرایده. تیغ خورشید ابرها را پاره می کند. تیغ قلم شاعر باشد ابرهای تیره را. از روی دل انسان ها، از پیش چشم مردمان سخن سنج و سخن گستر دور می کند. و تخمی شعر و شاعری میکارم. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گم شدگان عشق در دشت فراغ پیغام و سلام و یادگار آوردم. محمود جان واحد.
1: دلم دریاست، ساحل ها کجاید؟ دلم ره جوست، منزل ها کجاید؟ رسوم دلبری آموختم من، شما را جویم ای دل ها کجاید؟ اگر ای دوستان اهل صفاید، با درد شاعران گر آشناید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعر شکشاید.

0: Restoran! Restoran!
1: Ali! Nazdiktar bir o.
2: Assalamu aleyküm.
1: Tu salamu aleykra. Hem mi dönem agar?
2: Xudo ro şükür. Az rüzi ki aklam daromada ast, izzeti adobro az dast nadodayam.
1: Balashkari İslam. Xizmat mikuni?
2: Dar rohi musulmoni va adolat har chiz az dastam oyat bo jonu dil.
1: Qinna boshas go'y. Pisarat dar kujo?
2: Namedonam.
1: Ba xubi meguyam. Pisarat dar kujo?
2: Avorai jistujoyi baxt ast.
1: Ajabo. Baxt o dar ijola buda dar kujo meshud.
2: Pas baroyi chi janobashon از پسی بخت در این جای ها آوارن؟
1: من بخت رو نه برای خود بلکه برای شبایان برای همه مسلمانان می جایم
2: به مرحمت شما چه حاجت وقتا که خدا رحیم و کریم هست
1: دهانت را پش بیرمردی ناسک
3: این بی ایمون خر بری یک رو
1: پس جزایش هم مرگ است
3: شرعش هم همین
2: من از مرگ نمی ترسم اگر کشته شوم همچون شهید راست به بهشت می روم من این سر من این تن
1: خامش دوزخی
2: مگر این است نشانه عدالتی تو مگر این است مسلمانی و مسلمان پرستی تو
1: خامش کافر
2: را کشی هم خلق را کشتن نمی توانی
4: دختری بابا سنگین گلماه از حولی دویده می براید
5: پدر پدر جان
2: گلماه دخترم
5: گناهی این پیرمرد چی بود کی بابای تیر کشیدی وی چنان بود که حتی مرچ هم از وی آزار ندیده است تو آدم نیه تو درنده تو خونخوار
1: این سند را برده بدار کشد
5: پدرکم پدر جان
4: در این هنگام سید علی شوهر گلماه می دراید وی این حالت را دیده به نزد انور پاشا به زانو می غلطد
3: ما غلامتان ترحم کنید این زن من است او را به من سپارید جزایش را خودم میدهم
1: گر بطر دادم سید علی
3: تشکر
1: از پارا تیار کنید رفع لازم
3: حضرتم حضرتم چه میشود که بنده را خورسند نموده با کلبه من تشریف میفرمودند
2: در خانه سیاه چراغ منورم میگشتی
1: تشکر اما حاضر وقت زیافت و علاوت نیست بابای سون حجوم کردن لازم بابای سون
4: انور پاشا داملا و بای ها می روند سید علی با گلماه تنها می ماند
1: خدا را شکر کن که در وقتش آمده ماندم و تو را از مرگ خلاص کردم
5: بهتر می شد که می مردم و تو را در بین این شغالان نمی دیدم
1: گلما این طور نگوی که گناه می شود انور پاشا ابراهیم بیک نه آن کس حامی مسلمانانند
5: مگر این هم مسلمانی شد
1: شاید خودی پدرت عیب دار است
5: نهاد تو هم با بسمچه ها فروخته شدی
1: گپ را کم کن و با من گرد
5: نه نمیرم
1: تو زنی من هستی
5: کاش که زنی تو نمیشدم خدایا کرا دوست داشتم کرا اینقدر انتظار شدم و از بحری که اینجا ماندم
1: عزیزم گریه نکن من تو را دوست میدارم برخیز میرویم
5: با کجا؟
1: به هر جایی که شوهرت میبرد
5: من دوباره شوهر ندارم هر کجایی که خواهی خودت رفتن گیر
1: این را به من به شوهرت میگوی
5: و تو را چشمی دیدن ندارم
1: نفرت زن به مثل

0: ابر تابستان زود گذشته می رود.
1: عشقم چقدر زور باشد، نفرتم از زیادتر است.
0: بایستی خشمم نشو که جانت در دست من است.
1: بیازمای.
0: خوب شده است. این زن را گرفته برید.
1: پدر جان، پدرکم.
0: این پول را گیرد و پیرمر را با عزت و احترامش گور کنید.
2: غم نخورید ایگیت، بابا سنگین برای ما عزیز است، ما برای وی هیچ چیز را دریغ نمی دانیم.
3: سید علی با غضب نگاه می کند و برآمده می رود. یارمت از بین مردم پیش برآمده به نزد جسد بابا سنگین می آید.
4: پیرمرد بیچاره،
2: خدایا خداوندا، نخواد این جبر و ظلم ها آخر ندارند، نخواد از این غم، کلفت، عذاب هیچ راهی خلاصی نیست.
4: راهی خلاصی هست.
3: رسته باخ در گورکی نزد مسکو، ولادیمیر ایلیچ لینین در دست کتاب، بعد بیماری وزنین در بالای کرسی استراحت کرده نشسته است. با قرار مخصوصی کمیتیت مرکزی به مقصد محافظت کردن سلامتیش، به وی با یگان کار مشغول شدن من کرده شده است. کروبسکایا به اینجا آمده او را جستجو می کند.
5: Володя.
6: Надя, ба ман ҳеч кас телефон накард?
5: Худат медони ки мувофиқи илтимоси духтурҳо Дзержинский бо телефон габзаниро ман кард.
6: Феликс хеле сахтгир аст. Фели уро медонам.
5: Володя, ин чи?
6: Ин? این کتابی گریف الکتروفیکاسی فرانسیا، کتابی مهم و فایده ناک.
5: کنی به من دی؟
6: مرحمت، مجبورم که بیچونو چرا اطاعت کنم. عجب آدمانند این دخترها، آنها هیچ نمی فهمند که بی کار بی مطالعه نشسته نمی توانم. چه عذاب. نادیا، بلکه به نزد من یگان کس آمده است و در آمدن نماندند.
5: شاید.
6: آخر این نادرست است. ممکن است که شخصی به من کار ضرور داشته باشد، اما بابای میگویند که رفیق لینین استراحت میکند.
5: آخر درباره استراحت و معالجه تو کمیتیت مرکزی قرار مخصوص قبول کرده است.
6: چی علاج؟ انتظام، اطاعت کردن لازم میآید. نادیم عزیزم، از تو خواهش مندم، رفتگوی کی اگر مبادا سرگا آمده ماند، البته به نزد من مانند.
5: به گپ من گوش نمی کنند.
6: گوی که من بسیارها التماس می کنم.
5: فالوتی.
6: به تو وعده می دهم که در باره کار و سیاست گپ نمی زنم. من با وی همگی خیر و خوش کردنی هستم و خلاص. آخر خودت می دانی که وی با کماندروف که بسیار مهم و مسئولیتناک باید رود.
5: عجب آدمی تو والودی. تو گفتت را نکنی آرام نمی شوی. ما خودش هم آمده ماند.
7: سلام ندیجا کنستانتینونا.
5: سلام.
7: سلام ولادیمیر ایلیچ.
6: سلام عزیزم سرگا آتیکم.
5: فقط از شما خواهشمندم که سلامتی ایلیچ رو به نظر گیرید. تا ممکن است کوتاه‌تر، کمتر.
7: البته ندیجا کنستانتینونا.
6: مرا تماما اثر کرده گرفتن گریگوری کنستانتینیچ. و در تحت نظارتی سخت نگاه می‌دارند.
5: والود
6: خوش خوش خوش خوش استید که شما اینجا چی نو در آمدید؟
3: سرگو با گوشی ولادیمیر ایلیچ پیچراست دا چیزی میگوید.
6: کنسپیراتوری پر تجربه.
7: ببخشید من شما را تشویش دادنی نبودم.
6: نقص کردید که آمدید، من هم شما را دیدنی بودم. کنی مرحمت نشینید. مرحمت
7: ولادیمیر ایلیچ، به نزد شما با یک التماس کلان آمدم.
6: مرحمت مرحمت عزیزم سرگو،
7: کمیته مرکزی درباره کارهای بخارای شرقی قرار قبول کردن، مرا به بخارا فرستاده است.
6: خوش، بسیار نقص. چی؟ مگر شما راضی نیستید؟
7: نی، گب در این که خود شما بارها خرکتر تیزتون دی مرا تأکید کرده بودید. من در اندیشه آنم که در چونین وضعیت مرکب و پیچن در پیچ بخارا.
6: آتیکم، محض به شما سپرده شدن اجرای این قرار را من خودم به کمیتیت مرکزی توصیه کرده بودم. آخر خودتان میدانید که خلق و حکومت بخارا از ما یاری طلبید، پس یاری دادنمان شرط و ضرور است. اما آئید به خرکتر شما عزیزم، همین را گفتنیم، باید همیشه در یاد داشته باشید که کارهای پرتیوی، حربی و دولتی را با دیپلماتی نازو وابسته کرده توانستن لازم. این را آموختن آموختنمان در کار گیارگی کنسنتینیچ.
7: تشکر، خودی پگاه براه میبرم.
6: بسیار نقص. شابید عزیزم سرگاه، در بخارای شرقی پیدا شدن انبر از آن خبر میدهد که ترکستان میدان واقعه های کلام میگردد. وی میخواهد که خلق بخارا و آزادی وی چنگ اندازد، ریسپوبلیکا را بخ کند. انوری اونتوریست در آرزوی آن افتاده است که ایمپیریا تشکیل کند. ایمپیریا
5: والودیا. وقتهای آخر کارهای بخارای ایلیچ را آنقدر به هیجان آورده است که هیچ آرامانه گپ زده نمیتواند. اما در مسئله نامزدی شما باشد، من تماماً طرفدار فکری ایلیچ میباشم. آخر شما در ایران کار کرده اید، زبان فارسی را نقص میدانید.
7: پس ممکن است که زبان تاجیکی را هم دانم. زبانهای فارس و تاجیک به یک دیگر بسیار نزدیکند.
6: من دیدید، اینک شما از دیگران دیده بهتر میتوانید زبان خلق آنجا را فهمید و چی بودن مقصد را فهمانید. گیورگی کنسنتینویچ، چی بودن حاکمیت سویتی را فهمانده توانستن از هر گونه یراقم پرزورتر است.
5: والودیا، خودت را دست گیر. خدا نکرده دکتر رازنوف تو را در این حالت بیند، نمیدانم چی نشده باشد. بس است، رو کمی سیر و گشت کن.
7: مرا ببخشید، این گناهی من است نادیجه کنسنتینیونا. هیچ گمان نکرده بودم که چنین حال روی میدهد.
5: گویا شما او را نمیدانید. برای آن که شما را بخشم، یک التماس مرا بجارید.
7: خوش.
5: کارهای معارف، مدنیت، تقدیر بچگان دیپرستار در چه حالتند؟ میفهمیدید؟ ما در این باره هیچ معلومات نداریم و این ما را در تشویش مانده است.
6: بله بله بله بله بله بله. آفرین نادیا که این مسئله مهم رو هم فراموش نکردی. در این ساحه هم به آنها یاری رسانیدن وظیفه مقدس ماست.
5: والودیا
6: عزیزم، خودت سر کردی کو.
7: ولادیمیر ایلیچ، من حاضر یک چیز عجیب را نقل میکنم.
6: مرحمت مرحمت.
7: امروز رفیق نریمون نریمونوف از بخارا رفتن من خبردار شده. در کمیته اجرایی این مرکزی به من یک حجت سراسر قنداور نشان داد.
8: خوش خوش خوش خوش خوش چه حجت بود است؟
7: اولتیماتوم انور به حکومت سوییتی روسیه.
8: خوش خوش خوش خوش این پادشاهی بیتخت و تاج چی ها میریزد؟
7: این سگی در بدر به هیچ شرم و حیات طلب کرد است که روسیه در ظرف 15 روز تمام عسکران خود را از حدود آسیای ما را برآورد. از همه خنددارترینش در این است که خود را سرلشکری دولت یگانه بخارا، خیوه و ترکستان تعیین کرده است که چنین دولت وجود ندارد.
8: احمد، در هر حال این آنقدر خنده آور است. گپ در این که در پس وی در رندگانی از شکست خود در قهر شده پنهانند. گیورگی کنستانتینیچ، وقت تو آنها دیدن که دینی کن کلچک و رنگل تارمار گشتند، اکنون صحنه هر دو ضرب را به ترکستان و بخارا آوردند. در یاد داشتن لازم که ترکستان و بخارا دروازه های شرقند. منم ماهیت گپ در کجا؟ امپریالیزم از آن میترسد که شرق مستملکه و نیم مستملکه امروزه از این مملکت های آزاد عبرت گرفته و پا می گذند. غضب انور غضب خوجین های بست.
7: وعده می دهم که انور بار دیگر با خوجین های خود دوچار شده نمی تواند.
8: با این شبه ندارم. عزیزم می بینید نادیا از من در قهر شده استاده است، اما من هرگز او را رنجاندن نمی خواهم.
9: عجب خرکتری دارن ولادیمیر ایلیچ، یگان دقیقه هم آرام نمی نشینند. سلام گیورگی کنستانتینیچ.
7: سلام دکتر.
8: ولادیمیر نیکلایچ، ما همگی در باره شکار گپ زده استاده بودیم.
9: در باره شکار؟
8: بله بله بله، من رفیق سرگو شاهید.
7: راست، لیکن فرق در همین که گپ در باره شکار حیوانی در رنده دو پا میرند.
8: من دیدید
9: چطور شکار چی بودن شما با همه معلوم. ولادیمیر ایلیچ، از بس که به سلامتی شما من جوابگرم، به طور قطعی خواهشمندم که
8: مرحمت مرحمت، همیشه گوشم به شما رفیق روزنوف.
9: پس تا اجازت نشود از هر گونه کار دست کشیدنتان لازم.
5: ولادیمیر نیکلایچ
9: لبای،
5: آنها گناهکار نیستند، این عیب من است، من نرم دلی کردم.
8: دختر عزیز، چی کنم که نمیتوانم، بیکار نشسته نمیتوانم.
9: قرار کمیته مرکزی؟
8: مجبورم بیچون و چرا اطاعت کنم.
7: اکنون اجازه دیت رام. خیر نادژده کنستانتینونا.
5: خیر راه سفید.
7: خیر دکتر.
9: خیر
7: خیر ولادیمیر ایلیچ،
8: به خلق های بخارا سلام و احترام های مرا رسانید. به آنها گویید که روسیه سوییتی به آنها بخت و سعادت می خواهد. هر چیاری که از دستش می آید دریغ نمی دارد. بگذار خلق های آنجا فهمند که روسیه بلشویکی روسیه نیکلایی نیست.
9: ولادیمیر ایلیچ،
8: می بخشید دکتر. بس شما راهی سفید به کارتون موفقیت می طلبم.
7: خوش مانید، زودتر صحت شد. خیر
5: خیر. چه آدم خوب.
8: بله نادیا، سرگو جان آدم است.
9: ولادیمیر ایلیچ،
8: اطاعت، اطاعت. دیگر دهن نمیکشایم.
3: گارنیزون بویسون پگاهی هر بزرگ پرشدتی که بر ضد باسمچیانی از چهار طرف هجوم کننده به عمل آمده است. وضعیت گارنیزون جدی می باشد. آذوقواری و لوازمات جنگی تمام شده ایستاده است. شمشورین و شریف کماندر به فکر فرو رفته اند.
8: رفیق کمیسر، باسمچی آمد. در دست بیرق سفید دارد. چکنم؟
10: آها، این یلچی است. بگذار بیاید.
8: اطاعت. سید علی، شریف، تو چطور به اینجا آمدی؟
11: از انور پاشا نامه آوردم، اکا شریف.
8: مرا اکا نگای، خاین.
10: گوش کنید رفیقان، انور به ما چی می نویسد؟
8: به وکیل بولشویکان در شهر بایسون، ما وکیلان اهالی در حقیقت خاک بخارای مستقل به شما معلوم میکنیم که در وقت حاضره با مقصد خودداری کردن از خونریزی بیهوده و از حس انسان دوستی تکلیف میکنیم که مملکت ما را ترک کنید، وگرنه شمایان بمانند آیله هایتان که در وطن خودتان از گرسنگی مرده ایستادند نیست و نابود کرده می شوید. سید انور داماد خلیفه، ملا محمد ابراهیم بیگ دادخواه، عبدالله حاجی، حاجی سلطان صدر، فضل الدین غازی.
12: اشتیاشون بد نه؟ انور پاشا برای تصدیق و اثبات این نامهشان به شمایان خوراکواری فرستادنند که از گرسنگی هلاک نشوید.
10: خوش رفیقان، چی جواب گوییم؟ بلکه در نزد این مرحمت های داماد خلیفه تشکر اظهار کنیم، یا بلکه از ترس گرسنگی گراف را گنداشته مانده دست و پایمان را به دشمن خودمان بسته دهیم، یا قهر و غضب پدر و مادران را فراموش کرده در نزد وطن کر نمکی کنیم؟
12: آیا ما ناموس وجدان نداریم که به منفعت خلق پا نه برد
8: نکمه؟ بگذار انور خوب دانسته گیرد که اگر مردن لازم آید می میریم، ولی زنده تسلیم نمی شویم. یا حیات یا ممات.
13: البته
10: به انور بگوی که ما از غمخاری و ایمنت داریم. این را هم علاوه کن که ما با آذوقه و محتاج نیستیم. اگر وای احتیاج داشته باشد ما با وای آذوقه فرستاده میتوانیم. درست میگویم رفیقان؟
12: چنین جواب نویس کی مغز استوانش سوزد.
10: رحمت رفیقان، چنین جواب می نویسیم کی خودش قائل ماند همه به جاهای خود.
13: رفتیم.
11: اکا شریف، کاش می دانستی که از دیدن تو چقدر شادم.
8: تو اول گوی که خواهرم در کجا؟
11: او را خودم کافته گشتم، از خانم گریخت است.
8: بیچاره خواهرم، تو گفته چی عذاب ها نکشید؟ چشمانش ماه های دراز در راه تو دوخته شده بودند، اما تو باشی بسمچی شده و از بحر خانه و جای، از بحر زن گذشتی. میبینم که با جامعه بی‌قسم و سالوار انگلیسی فروخته شده ای.
11: اکا شریف، کاش که درد دلم را میدانستی.
8: اگر تو دل میداشتی به این راه نمیرفتی.
11: من گمان کرده بودم که انور پاشا حامی مسلمانان است، ولی چکنم که خطا کردم، گمراه شدم، فریفته شدم. به من باور کن.
8: با چی دلیل اثبات میکنی؟
11: من چیزها را میدانم که تو نمیدانی. من آن چیز را دیدم که تو ندیده ای. باور کن، باور کن که من ماهای دراز این روز را منتظر بودم. راه گریز را می جستم. خدا را شکر که این میسر شد. من اکنون باید کار کنم که در نزد تو، در نزد گل ماه، در نزد روحی بابا سنگین خود را صفیه کنم.
9: چی قسم یاد بکنی؟
11: هر چی قسم باشد.
9: پس با جایت بر میگردی، چشمی ما میشوی و داغت را با کارت میشویی. در بین بسمچیان به مثل تو فریفته شدگان کم نیستند. با آنها فهمان که تسلیم شوند، حکومتی سویتی از گناهشان میگذرد.
11: با جانو دل
14: صبر کنید.
1: ازان خودی
14: دیستو،
1: ازان خودی
14: رفیق کماندیر کشه به دست افتاد.
9: بیارید.
14: اطاعت.
3: گل ماه را به اینجا می آورند. وی سر و لباس مردانه پوشته است.
1: دادر، دادرکم.
9: این توی گل ماه؟
1: بله منم.
9: گل ماه خواهرکم، خواهرک عزیزم.
1: از آن روزی که از دوشنبه بر آمدیم، چه روزها به سرمون نامدند. پدر را کشتند.
9: خبر دارم، خبر دارم گل ماه.
1: سیدلی باشد. آه، با گفتن زبانم نمی کردد. اگر رو برو می شدم، غاز غاز می کردم.
9: می شنوی؟ سیدلی؟
1: سیدلی؟ تو تر اینجا چی کار میکنی؟ نامرد
11: گل ما.
1: وای بسمشی است، وای خواهین است. من او را در پیش انور پاشا دیدم. آرام. خودم دیدم، خودم.
11: گل ما
1: دور شو، دور شو از نظرم خواهین پلید.
7: گل ما
1: پرانید، پرانید این بسمشی را. زمین از یک جنسی مردار پاک میکردد. پرانید.
7: حق نداریم گل ما. و یلچه است، قانون این را طلب میکند.
1: چه خیل قانونی ناگوار.
7: منه این جوابی نامه بانورگوی که ما همچون ارمیه کارگران و دهقانان که در اساس انتظامی باشورانه برپا شده است، همیشه تیاریم به مقابلی غارتگران برآمده جنگ کنیم. به تو جواب رفته میتوانی؟
9: گزل کنید.
14: اطاعت.
1: چرا او را سر می دید؟ آخری وای دشمن است. دشمن.
11: گل ماه، من دشمن نیستم. روزی می شود که همش را می فهمی.
7: خوش، از کجا پرسیم؟ چطور به اینجا آمدی گل ماه؟
1: مرا یارمت فرستاد. منه از وای به شما مکتوب. وای باز به من گفت به شما رسانم که.
15: گل ماه؟
1: لوبا، لوبا جان.
15: گل ماه عزیزم،
1: مانده شدم. دور از است که به دهان چیزی نگرفتم.
7: لوبا، گل ماه را بر، کمی دم گیرد. علاج خوراک را هم کن.
15: علاج خوراک؟ خیر، یگان علاج میکنیم. رفتیم عزیزم.
7: رفیق کماندیر.
9: خوش.
7: از بخارا تلفنگرام. خیریت. چی؟ بایسون را خالی کنیم؟
9: چی؟
7: مرا خان
9: در بخارا چی فکر میکنند؟
7: ما تیر یراق آزوقه طلب میکنیم. آنها باشند تکلیف میکنند که شهراق مانده قفا میشینیم.
9: من در اینجا هیچ یک ضروریتی خالی کردن شهراق نمیبینم.
7: چرا آنها نمیفهمند که مدافعه بخارا بی بایسون معنی ندارد؟
9: و فکر من در تک کاسه نیم کاسه هست.
7: درست گفتی شریف. میدانی چاره های فوری دیدن لازم.
9: مکتوبی یارمتم همین را تقاضا میکند.
7: هر نو کرده میدانی گرچه این دشوار است، با بخارا آدم فرستادن لازم.
16: درست میگویی. من میروم.
17: تو؟ میدانی؟ این برای تو خیلی، خصوصا برای تو، کاری خیلی مشکل و خوفناک است.
16: خیر چی؟ میدانی وانیا؟ حاضر وقت رما را به ایلاق حل کردن است. من لباسم را دیگر کرده با چوپان ها از عقبه می گذارم.
17: آها خوب شده است. کنیشین در همه باره گپ زنان کنیم. میدانی شریف با بخارا رفته که رسیدی راست با کمیتیت مرکزی رو. اگر علاج شود با ترک فرانت علاقه کن.
16: خوب شده است.
17: وضعیت را یک به یک بیان نما. گوی که 4 ماه باز در محاصره مو از بخارا مددی نیست. این را هم علاوه کن که اگر کار همین طور دوام میکردگی باشد تقدیر ریسپوبلیکای بخارا در زیر خوف است. اگر از ناظران به تو باور نکنند مکتوبی یارمت را نشانده. هوشیار و احتیاط باش.
16: میفهمم.
17: این را هم گوی که از بحر خون و جان و همه چیز میگذاریم اما بایسون را از دست نمیدی.
16: همین طور هم میگویم. میمریم ولی بایسون را نمیدیم.
3: بخارا ایوان خانه ای که در آنجا ارژنیکیدز قرار گرفته است. سرگاه نقل شریف کماندر را که در سر و لباس چوپانی پنهانی به بخارا آمده است درباره وضعیت گارنیزان بایسون و درباره فرمان ناظر حربی رافیف در خصوص بایسون را مانده رفتن با دقت می شنود. کماندر اترید ارمیه سرخ ککورین که به بخارا فرستاده شده است نیز در همین جا حاضر است.
7: رحمت به شما رفیق شریف. حالا با اون خانه رفته دم گیرید. بد جیغ میزنم.
16: خوب شده است. رحمت.
7: دیدی؟ شنیدی؟ من تو را نشناختش دادم. آخر به تو شد؟ چرا چاره های فوری ندیدی؟ خلق از دست باسمچیان بداد آمده است. گارنیزان با کم بودن قوه خود نگاه نکرده قهرمانانه ایستادگی میکند. در مبارزه بر مقابل انور یاری میطلبد. تو باشی از بخارا آن طرف حرکت نمیکنی.
18: راست گفتید ولی چی کنم که هیچ کار کرده نتوانست ایستادم. در اینجا شرایط سخت است.
7: در فرانت جنوبی باز هم سخت تر بود.
18: آنجا گپ دیگر خیلی بود رفیق آرژانی کیدزه. همین که قمچین را می برداشتیم اسب ها پرواز می کردن. پلیم تا چنان گلدرست می زدن که زمین و آسمان بلرزمی در آمد. اش اینجا باشد راست گپ دیپلمات یا لعنتی تازه هم عذاب می دهد. با ناظر حربی را فیوف و یگان مصلحت آمدن دشوار. بارها به وی گفتم که به مقابل انور هجوم قطعی را سر کردن لازم. اما وی باشد با ملاحظه های سیاسی پادر هوا کار را کشال می دهد.
7: در چنین شرایط به خلق به کارگران به دهقانان مراجعت کردن لازم. آخر خودت امروز در مجلس کمیتیت اجرایی مرکزی برآمد رئیس کمیسیه فوق العاده بخارای شرقی را شنیدی. نطق وی به من معقول شد. طلب و تنقید وی تماماً درست و حقانی. مردک با تمامی هستیش در باره تقدیر خلق و ریولوچه فکر میکند. من با چگونه آدمان تکه کردن لازم. تو را میدانی؟
18: شما البته رفیق محسین افرا در نظر دارید. من او را میشناسم. یکی از کمونیست های کهنه. وی همیشه ناظران را تنقید میکند. شاید هم از این سبب باشد که او را به صفت رئیس کمیسه فوق‌العاده به بخارای شرقی فرستادند. فرستادند و ولی گویا قصدن باشد و یاری عملی نمیدهند.
7: من او را به اینجا تکلیف کردم، حاضر باید آماده ماند.
3: با دعوت ارجنیکیدزه وزیر حربی حکومت بخارا خائن رافیف در آمده می آید.
19: باز یک بار دیگر سلام.
7: سلام سلام.
19: شما مرا دعوت کردید.
7: می بخشید که شما را در این بیوقتی شب تشویش دادم، شاید خوابیده بودید.
19: من خواب را کیها فراموش کردم. چی علاج آخر ما انقلاب چیانیم؟ خوش چه خدمت.
7: مرحمت
19: مرحمت.
7: گپ همین که یک چند مسئله های مهم و تأخیر ناپذیر برآمده ماندند، به حل آنها یاری شما ضرور شده ماند.
19: با ممنونیت. به شما برای نماینده مسئول و معتبر روسیه به ما دوست کمک رسانیدن این وظیفه با شرف است.
7: تشکر. محض برای همین هم جرأت کردم که شما را تشویش دهم. به کار عملی گذاریم. بعد از مجلس امروزه برای من روشن گردید که وضعیت بخارای شرقی فوق العاده جدی است. حرکت انور برای تمام ریسپوبلیکه خطری مرگاور است.
19: نه نه رفیق سرگاه، این قدر هم نی، این مبالغه است. درست است که انور با یک چند موفقیت ها کامیاب شد، ولی آنها موقتی هم. بنابراین پیش بینی های تیره و تارچ لازم. ها شاید برآمد محسن فیدمگاگ به شما تاثیر کرده است. به وی اهمیت ندهید، وی دانسته و ندانسته کلام پرتافتن میگرد.
7: اما به من برآمد وی معقول شد و مرا مجبور کرد که درباره بعضی چیزها چقدر تعریف کنم. رفیق رفیف، تا حال از شما درباره وضعیت حربی معلومات مفصل گرفته نمیتوانم، بلکه از روی خریده هم باشد مرا با رفت کارشناس میکنید.
19: میبخشید رفیق سرگام، از بس که من با کارهای حربی متخصص نیستم، این التماس شما را بجا آورده نمیتوانم. تکنیکای حربی و توپوگرافی را هنوز از خود نکردم. بهترش این است که دهانکی گویم. این اصول به اختصاص اساسی ما نزدیک تر است.
7: چی اختصاص دارید؟
19: من ادوکات.
7: عجبا. در کجا تحصیل کرده اید؟
19: در استانبول.
7: خب من شما را با مسئله های صاف حربی بند نمی کنم. رفیق ککورین می گوید که شما با ملاحظه های سیاسی راضی نشده اید که قسم های او به یاری عسکران سرخی در بخارای شرقی بوده روند. عجبا آنها چی ملاحظه های سیاسی اند و در ضمیر آنها شما چرا در نظر دارید؟
19: به خودتون معلوم که اهالی جمهوریت بخارا گوناگونند. ولایت های شرقی باشند، دوردست بوده اهالیشان اکمانده، جاهیل و متعصیبند. من از اندیشه این که آنجا پیدا شدن عسکران روس عکسی تأثیر نکنند خود داری کردم. آخر مردمی جاهلی کوهستان روزها را کافر می نامند. بنابراین برفتن آنها ناراضگی به وجود آوردنش ممکن. اما انور و آدمان وی باشند، البته از این استفاده می کنند.
3: محسینوی به حولی داخل شده به اختیار شاهدی سخنان آخرین رافیف می شود.
20: دروغ، تهمت. سال بیستم به دوشنبه آمدنی کوی بیشوف هنوز در یادم. مردمی دوشنبه از تحت دل او را پیش باز گرفتند. مردمی کویستان حالا هم منتظر آمدن عسکران سرخ هند. آنها نغز می دانند که با یاری عسکران سرخ از چنگال باسمچیان انور خلاص می گردند.
0: از ملاحظه های رافیف سر تا پا بوی پن ترکیز میاد و خلاص.
19: چم ایمانسز سین ملی افتخاریمز که ایاخ باستین روس وکیلی آل دیده مینی بر مسلمان شرمنده قلماخ چه میسن نامسحب. میبخشید رفیق سیرگا، من از آتشینی به زبان خودم نزدیک گب زده ماندم.
7: بیرین بیرین دام ادین، اوزبیک دیلینی ده باشد شورم. سوز اونده ده که سیز ترکچه دانشتینیز، من ده ترکچه جواب بردم. میبخشید که شما را از این آگاه نکردم.
19: رفیق ارجانی کیت، اگر دیگر سوالتان نباشد اجازه دیگر روم.
7: هست، فقط راستش را گوید.
19: مرحمت مرحمت.
7: برای چی بخالی کردنی بایسون فرمان دادید؟ این را با کی مصلحت کردید؟
19: من؟ این دروغ، اغوا، فتنه.
7: رفیق ککورین،
18: گوش میکنم؟
7: آدمی از بایسون آمده را جغ زنید.
18: اطاعت.
7: این کس را میشناسید؟
19: در خاطر ندارم.
16: اما من شما را نغز میشناسم.
7: این رفیق همان فرمان شما را آورده است که گارنیزون بایسون اجرا نکرده است.
19: رفیق ارجانی کیتسی؟
7: خوش، با گارنیزون آزوقه فرستادید؟
19: آزوقه هم فرستادم، تیر و یراق هم.
16: رزویدکه ما خبر رساند که آزوقه و تیر و یراق ها به انور گذشته است.
7: به این چی میگید؟
19: اولش این که این را تفتیش کردن در کار. دویومش این که در کدام اساس مرا با فرمان بردارم روبرو میکنید. من ناظر حربی بخارای مستقل میباشم. کارهای خودمان را خودمان حل میکنیم.
7: حکومت بخارا از نام خلق به حکومت روسیه مکتوب نوشته درباره تارمار نمودن باسمچیان یاری پرسیده بود. مسکو با همین مقصد مرا به اینجا فرستاد.
19: بسیار نغز، از دیدن شما در این سرزمین خیلی ممنونم.
7: تشکر.
19: خیر، تا دیدن.
7: استد، یراق را برای استال گذارید.
19: مرحمت. اما من درباره این رفتار شما به خود رئیس شورای ناظران شکایت میکنم. به مسکو مینویسم.
7: این کار شما، اما منفیت ریولیوشن طلب میکند که شما باید فوراً به حبس گرفته شوید.
19: چی؟ مرا؟ ناظری حربی را به حبس میگرید؟
7: شما امشب اینجا میمانید. پگاهی با کمیتیت مرکزی و حکومت بخارا گفتگو میکنم که شما را از کار گیرند و کارتان را به تریبونال دهند. رفیق ککورین،
18: باش میکنم.
7: رافیف را برید و به پاسبان های با اعتماد سپارید.
18: اطاعت.
3: رافیف را به حولی درون میبرند.
7: رفت کار چنین است که تارمار آوردن باسمتشان را از تارمار کردن دوستان اینجایی آنها سر کردن لازم است.
0: تماما حق گفتید. تشکیلاتشان حقیقی اکسل انقلاب، عثمان خوجه ها، دانیار بیک ها، علیرضا ها می باشند. آنها انوری مرتد را به بخارا تکلیف کردند.
16: آنها گریخته باشند هم، لیکن دوم و دومچه هایشان هنوز باقی اند.
7: صفی پارتیا و نظارت ها را از این گونه عنصر ها تازه کردن لازم. خیر، این را من به عهده خود میگیرم. اکنون به مسئله عملی تارمار کردنی انور گذاریم. گلی مرحمت، شینید. اینجا همه کمونیستانند. گپ را روی راست گفتم در کار. مرحمت کرده گویید، اگر کمونیستان شمایان شیاری ریولیوشنی خود را سست نمی کردید، مگر رافیف ها چنین موقع را اشغال می کردن و تا حال فاش نشده فعالیت دشمنانه خود را دوام می دادن. این خطای عفو ناپذیر است. در این باره گپ تموم. اکنون در باره انور. رفیقان، ما باید قوه های عسکران سرخ و خلق را چنان ماهرانه بکار بریم که این قوه با توفان توانا مبدل گردد و تمام باسمتشان را بباد دهد. انوری اوانتوریست از حجوم این توفان به زمین یکسان شد. در باره تدبیرهای عملی من چنین فکر دارم. موافق معلومات ها انور قوه خود را قسمن از خارجه بواسطه قوادیان کلاب درواز میگرد. همین طور؟
20: همین طور.
16: بغیر از این از بعضی رایان های خود کوهستان هم میگرد.
7: این معلوم. بنابراین ما قوه من را به دو تقسیم میکنیم. به کلانه راست و به کلانه چپ. کلانه راست از سی گوشه شرابات، ککایتی، ترمیس، قبادیان، قرغان تپه، کلاب و بلجوان حرکت کرده راه خارجی را برای انور میبندد و از قفا به حجوم میدارد. کلانه چپ باشد به خود بایسون به کافرون حجوم میکند. بودیان نفتشان باشند از سمرقند برآمده به واسطه کتاب و شهر سبز میگذرند و با شما همراه میشوند. فهمیده شد؟
16: فهمیده شد.
20: فهمیده شد. شد.
7: اجرای این وظیفه را به شما میسپارم رفیق ککورین.
18: حالا این گپ دیگر رفیق آرژانی کیدسه. خاطر جمع باشید. طوفانشان را میبراریم.
7: در یاد داشته باشید که قوه اساسی خلق است. وقتا که خلق مغز گپ را فهمید هر گونه دشمن را مغلوب خواهد کرد. به همین سبب به تمام سلداتان و مینتکشان آنجا خطابنامه نوشتن لازم.
20: تماما درست میگویید.
7: این وظیفه را به شما میسپارم رفیق محسینوف.
20: با جان و دل.
7: بغیر از این از اختلاف و ضدیت های بین انور و ابراهیم چنان ماهرانه استفاده برید که آنها هیچ با همدیگر همراه شدن نتوانند.
16: در این بابت خاطر جمع باشید رفیق ارژن کیدزه. آدمانمان نقص کار میکنند.
7: رفیقان در کاغان اشلان ها تیارند. سهر براه برامدادان لازم. اتفاق شده کار کنید و اجرای این پلان را تأمین نمایید. خیر.
18: خیر
7: رفیق
20: خیر سلامت باشید.
7: شاید خودم من با بایستون رفته مانم.
16: خیر رفیق ارژن کیدزی با کوهستان ما هم بیایید.
7: رحمت. خیر موفقیت بیطلبم.
16: خیر
20: سلامت باشید.
16: سلامت باشید.
3: سرگو تنها مونده در پس استال می نشیند و مکتوب می نویسد.
7: Москва, Кремль, Ба Владимир Ильич, Ленин.

در زد و خوردی سختی بودیانوفچیان بر ضد باسمچیان که در کینای اکران اسپکتکل تصویر کرده می شود باقی مانده دسته های غارتگری انور پاشا تماما تارمار کرده شدند. اترد شمشورین در جستجوی انور به اغبه زده می دارد که در آنجا شتبی وی جای گرفته است.

0: شمشورین و یارمت می آیند.
1: خوش امداد کماندر، رمه کماندر، هر چقدر اسپسی انور تعقیب کردم شد که ناگهان اساس من غایب گردید، گویا در هوا آب شد.
2: ایخ یارمت، از تو این را منتظر نبودیم. آخر ما موافق فرمان او را زنده باید به دست آوریم و خویج این هاش را یک به یک فاش نماییم.
1: رفیق کماندر، اجازت دید که من روم تا بلندی کوه میبرایم، تا تک زمین میدرایم، اما او را پیدا میکنم. باور کنید که با دست خشک بر نمیگردم.
3: رفیق سمسورین،
2: خوش
3: رفیق سمسورین، وقتی که من از قفای یک قرباشی میتاختم و یک تنه بیسر را پرتافته گریخت، برای حجت ان این فرنجش را آوردم، کیسه‌اش را کوبم، ان این مهر و ان این کاغذ برآمد.
2: آها رفیقان، نگاه کنید، این مهر نشان میدهد که جسدی بی سر جسدی انور است. فقط دوستان وی نخواستند که خلق از هلاکت وی خبردار شود. از انور لعنتی همگی من همین یک پارچه افلاسی ماووتی انگلیسی باقی مانده است و خلاص. هر کسی که به خاک ما چو دشمن می آید و به خلق مان و به آزادی وی چنگ می زند، تقدیر وی چنین خواهد شد. بیرق سرخ را بلند بردارید.
0: بر بالای از بهای کوهی، بر بالای وادی های حاصل خیز سرزمین تاجیک، باز از نو و ابدی بیرق سرخ آزادی و خوشبختی جلوگر گردید. کابینت لینین در کرمل، آرامی شب. ولادیمیر ایلیچ لینین در نزد خریطه جغرافی استاده با جدیت مشغول کار است.
4: آفرین سرگو، آفرین. اون وقت دور نیست که تمام مملکت های شرق آزاد می گردند. زنجیر اسارت و مستملکچگی پاره پاره خواهد شد. خلق های شرق که نیمه اهالی دنیا اند، به تقدیر آدمیزاد حصه حل کننده خود را همراه می کنند.
0: ولادیمیر ایلیچ به نزد تریزا آمده، از آنجا شبی مسکو را تماشا می کند.
4: مسکو، تو امید و پناه مهنت کشانی تمام دنیا هستی. چراغی کمونیسم باشو، راه انسانیت را منور کن.
0: پیش بینی های گنیالانه لینین جاوید راه خلق های مظلوم شرق را در مبارزه آنها برای استقلالیت و آزادی تا به امروز منور می نمایند.
5: شما نمایش نامه تئاتر دولتی اکادمی درامی بنام لاهوتی را از روی پیسه غنی عبدالله و شمسی قیاموف توفان شنیدید. کارگردان هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینا، برنده فیض الله عربوف. این گفتار سال 1957 ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
6: رادیو توجیکستان رو در نوحه واسه می توانید روی موج 104 FM بشنوید.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: بزرگان را بزرگان زنده می دارند. اقدام پیشوای ملت برای احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی.
4: حقیقت تاریخ با واسطه فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان برقرار گردید و قهرمان ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور در وطن خودشان دفن کرده شدند با ریای همه مراسم ها.
3: بحران خاورمیانه، ترامپ از تحولات مثبت در مذاکرات با ایران خبر داد.
5: فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است.
3: بحث کاربران فیسبوک، نظام اندازبندی همیان های الکترونی برای مردم مشکل ایجاد کرده است.
6: و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز می گرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله می کنیم. مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شا. روزی 19 می پریزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده، شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. اشتراکی به واسطه سروری دولت در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن ارجگذاری عالی دولت و حکومت تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت‌های فرزندانی سرسپرده وطن می باشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شما رفته، برای بقای ملت، حفظ منفیت‌های ملی، معین‌سازی حدودهای مأموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمت‌های ماندگار انجام دادند. بعداً در همین روز با اشتراک فیض‌علی ایدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در آرامگاه لوچاب، مراسمی در آرامگاه الهیده گذاشتن قسمتی از خاک گلستان‌های شخصیت‌های تاریخی و جانفدای ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد با رعایت سنت‌های دین مبین اسلام و احترام خاص برگزار گردید. یادآور می‌شویم که نصرت الله مخصوم یکی از نخستین پایه‌گذاران دولت ملی تاجیکان در سال‌های 20 قرن 20 محسوب می‌شود. سال 1929 با تشبث و تلاش‌های پایگیرانه و جسورانه نصرت الله مخصوم و دیگر وطن دوستان ملت، تاجیکستان از جمهوری مختار به جمهوری شوروی سوسیالیستی تبدیل داده شد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 ایونی سال 2006 نصرت الله مخصوم سازوار عنوان عالی قهرمان تاجیکستان گردید. بعد تقسیمات ملی و حدودی آسیای مرکزی در سال 1924 شیرین شاه شاه تیمور عضو بیورای حزب کمونیست تاجیکستان تعیین گردیده از شهر تاشکند به شهر دوشنبه به کار فرستاده شد. سال 1930 در انجمن یکمی مؤسسی حزب کمونیست جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری انتخاب گردید. او سال 1933 رئیس پرزیدیوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شده، این وظیفه را تا ماه ایول سال 1937 بر عهده داشت. قابل ذکر است که شیرین شاه شاه تیمور از نخستین خادمان دولتی بود که در تأسیس دولت و دولتداری تاجیکان نقش کلیدی دارند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 ایون سال 2006 با شیرین شاه شاه تیمور برای خدمت‌های بزرگش در پایه‌گذاری دولت تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. محض در زمان استقلال دولتی با زحمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نام فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور زنده گردانیده شده همچون قهرمان ملی معرفی شدند. در برابر این چهره برجسته تاریخی نثار محمد سال 1897 در شهر پشاور به دنیا آمده است. او سال 1919 به مهاجری سیاسی تبدیل یافته در آسیای مرکزی پناه برده است. سال 1928 به عضویت حزب کمونیستی جمهوری مختار شوروی تاجیکستان قبول گردید. نثار محمد در وظیفه کمیسر خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فعالیت کرده است. باید گفت که نثار محمد در تاجیکستان پایه معارف و علم را گذاشت. با تلاش های این شخصیت برجسته اولین کتاب های درسی و مکتب ها تأسیس یافتند. اینچنین نخستین دانشجویان تاجیک با موسسه های تحصیلات عالی شهرهای تاشکند، مسکو و لنینگراد فرستاده شدند. نثار محمد در تبدیل یافتن جمهوری مختار تاجیکستان به جمهوری اتفاقی در سال 1929 نقشی مهم بازیده است. قابل ذکر است که با شرافت استقلال دولتی و توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه ملت مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود. در رابطه با اهمیت سیاسی و معنوی اقدام پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای بازگرداندن خاک شخصیت های تاریخی و جانفدای ملت به وطن، زبید الله دولتوف خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مساله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان چنین گفت:
4: با سپارش پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، یک کف خاک از قبر قهرمانان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم و شخصیت فرهنگی جمهوری تاجیکستان نثار محمد گرفته در قطعه های مخصوص به وطن برگردانده شدند و از همه رقت‌آور و مهمشان بود که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شخصا به فرودگاه رفته قطعه های خاک آنها را پیشواز گرفت و با آنها ارج و احترام گذاشت. و من گمان میکنم که این گونه عمل رو در تاریخ بشر یگان سروری دولت انجام نداده است که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان انجام دادند. این خاطره اون است که گویا که به طرز رمزی این دو قهرمان و فرزند وفادار وطن و نثار محمد از نو روحان به وطن خود برگشتند و در خاک وطن به خاک سپاریده شدند. این البته با رعایت همه احکام های دینی و انعنه های ملی به خاک سپاریده شدند و شخصیت های معروف جمهوری تاجیکستان در مراسم جنازه اشتراک کردند. خیش و تباران هم نصرت الله مخصوم و هم شیرینشاه شاه تیمور در آنجا اشتراک داشتند. به خصوص من تماشا کردم نواری رو که در شبکه های اجتماعی پخش شده است و همان پیشوازگیری پرزیدنت محترم مملکت در فرودگاه بود که با آنها ارج گذاشته دست بالای قطعه های خاک آنها گذاشته تعظیم کردند و این یک نمود یک رمزی اعتراف خدمت آنها در مبارزه برای برقرار کردن یا برپا نمودن دولت جمهوری تاجیکستان در یک شرایط بسیار حساسی سالهای بیستم بود، مخصوص سالهای 21, 22, 23, 24 در آسیای مرکزی که تقسیمات حدودی ملی براه مانده شده بود. دشمنان ملت تاجیک بسیار کوشش میکردند که موجودیت خلق را با نام خلق تاجیک انکار کنند و تا که تاجیکان صاحب دولت خود نشوند. اما این دو شخصیت نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور با مبارزه برخواسته برای برپا کردن دولت ملی تاجیک تا با نهادهای بالایی دولت شوروی رفته با سران دولت فهماندنی می شدند که چون این ملت وجود دارد، این تاریخ دردروز دارد، این ملت بومی همین مرز است و عاقبت با تهمت های زیاد این دو قهرمان ملت ما در آن وقت در مسکو در پایتخت اتحاد شوروی اول زندانی شدند و بعد به حکم قتل محکوم کرده شدند. اما بینید که از سالهای 20 و 30 اگر حتی از سالهای 30 گیریم، این طرف 70 سال و 96 سال از این حادثه ها گذشت. اما حقیقت تاریخ با واسطه فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان برقرار گردید و قهرمان ملت Насратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. Ман бинед ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و اینچنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از به دست آوردن سلاح هسته‌ای از جانب ایران پیشگیری می کند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که با یک سازش قابل قبول نائل می شود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که با نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه‌جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعهای زید و نقیض و زیاده‌خواهی آمریکا را مانع جدی در راه دیپلماتیا نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت‌های گذشته آمریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت آمریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجه ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران به مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاع‌ها تنها با شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجه ایران در ملاقات با اعضای کمیسیه امنیت ملی پارلمان در تهران گزارش را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. با اطلاع این خبرگزاری غریب آبادی به حقوق جمهوری اسلامی ایران برای غنی سازی و فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهیف در رابطه با اختلافات اساسی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق صلح چنین اظهار نظر کرد.
7: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تنها از موقع فشار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران میخواهند هدفهای خود را عملی سازند. اگر قبلا ایالات متحده آمریکا در برابر قطعی غنیگرداندن اوران در مرکزهای تحقیقاتی ایران همچنین قطعی ساختمان مشکهای دورپرواز و قطعی کمک ها به گروه های نظامی سیاسی فلسطین و جنوب لبنان بیشتر به همین مسئله ها تاکید میکردن و از ایران قطع این عمل ها را میخواستن. ولی امروز دو مسئله اساسی در بین طرف های درگیر وجود دارد. یکم این همین مسئله قطعی آزمایش های هسته‌ای و غنیگردانیدن اورانیوم و دویم مسئله کشادن مسیر راه کشتیرانی در تنگه هرمز است که طلب های قطعی ایمان نسبت به ایران حالا از همین دو طلب اساسی عبارت است. البته در مرحله گذشته مذاکرات در اسلام آباد یکی از سبب هایی که به توافق نرسیدن طرف ها همین مسئله غنیگردانیدن اوران بود و طرف امریکایی از ایران از هیئت ایرانی میخواست که به مدت 20 سال غنیگردانی اوران قطع کرده شود ولی هیئت ایرانی در صورت بسازش رسیدن میتواند در مدت 5 سال و روند غنیگردانی اوران را قطع سازد. ولی امریکا به این پیشنهاد ایران موافقه نکردند و یکی از سببهای ناکام گشتن مذاکرات اسلام آباد
5: از همین عبارت بود. فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است. رئیس هیئت مذاکرات کنندگان ایران محمد باقر قالیباف ما از همین مسئله را تاکید کرد که ایران با ایما و همه اقدام های این کشور جهت رسیدن به توافق قطعی باور ندارد. فکر میکنم در چنین شرایط طرف ها به موافقه رسیدنشون بسیار مشکل است. اگر همین وضعیتی که امروز با وجود آمده است، یعنی همین سیاستی فشارآوری آمریکا و بستنی بندرهایی که در حیات اقتصادی و عموماً تامین اقتصادی ایران با ذخیره‌های اساسی مالیوی نقش اساسی دارند، بندرهای ایران در خلیج فارس، گمان است که مثلا سیاست ایران نسبت ایالات متحده آمریکا نوبست از اون که مثلا راهبریت کشور تغییر یافته است بهبود یابد. برای بهبود گشتن مناسبت ها باید طرف ها یک امر واقعی را درک کنند و یک دوره برای بهبود بخشیدن مناسبت ها بین دو طرف یک مرحله معین، مرحله 3 ماه است 6 ماه است معین کنند و در همین مرحله همه گونه عملیات های نظامی قطع کرده شوند و برای مذاکرات با راهی براه ماندن یک دیگر فهمی در که منفیت های یک دیگر به سازیش برسند. اصلا مسئله تنها در اطراف غنیگردانی اوران یا که مثلا بستن تنگه هرمز نیست، مسائل خیلی زیاده است که مثلا در مناسبت بین ایران و غرب وجود دارد. یکی از مسئله عمده مسئله ذخیره های مالیوی ایران است که در بانک های غربی، در بانک های آمریکا و دیگر کشورها آنها بستند و این مبلغ خیلی کلان بیشتر از 20 میلیارد دلار را تشکیل میکنند. مسئله خیلی زیاد هستند، برای همین مرحله لازم است که این مسئله ها بررسی گردند و برای بهبود وضعیت زمینه فراهم بیارند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با جاری نمودن نظام نوی آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان های الکترونی بحثی گرم کردند. قابل ذکر است که اقدام مذکور نافهمی های زیادی را در جامعه به بار آورده، برای خرید مردم در مرکزهای سودا و خدمات رسانی مشکلات به بار آورد، زیرا بعضی از فروشندگان از قبول پرداخت های الکترونی خودداری میکنند. خلاصه این بحثی کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
8: راه‌اندازی نظام نوی آزمایشی برای پرداخت‌های غیرنقدی از طریق همیان‌های الکترونی از موضوع‌های محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک در روزهای اخیر است. باید گفت که راه‌اندازی این نظام سر و صداهای زیاد را به بار آورده، علاقه در پرداخت‌های غیرنقدی شهروندان توسط همیان‌های الکترونی مشکلات ایجاد کرده است. یکی از کاربران فیسبوک در این زمینه مطلب نشر کرده سوال گذاشته است که آیا امکان نداشت قبل از عملی کردن چنین اقدام مسئولین یک نشست خبری برگزار کردن مسئله را به مردم توضیح می دادند. کاربران زیادی بخش تاجیکی فیسبوک به این مطلب واکنش کرده در زیر آن شرح نوشتند. نخست کاربر با نام امید بابایف با بحث همراه شده می نویسد که این تصمیم عاقلانه نیست و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز می گرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله می کنیم، مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم. شریف بیگ براتوف کاربر دیگر نوشته است که واقعا هم پرداخت غیر نقدی شخصا برای من چی در خرید مغازه چی در تاکسی و مشروطکه ها قولای بود، اما اگر که وضع چنین صورت گیرد پس مجبور می شویم از آن دست کشیم. حبیب‌الله احتمف در شرح این وضعیت میگوید که امروز در تمام نقطه های دوشنبه سیتی آدمان زیاد در نوبت برای نقد کردن مبلغ هایشان بودند. رستم تقویف نیز به تصدیق این سخن نوشته است که علاقه مغازه و دیگر کارخانه های تجارتی به طور غیر نقدی فعالیتشان را بستند، رو به سوی مبلغ های نقدی آوردند. Фирдавс Ҳабибов бошад навишт ки мо корти бонкӣ дорем ки барои ободии деҳа ҷавонон саҳм мегузоштанд, то як гӯшаи ватанро обод кунем, аммо аз рӯзи ин овозаҳоро шунидан касе дигар пул намегузаронад. Насимҷон Давлатзода ба баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст ки дар роҳи Ваҳдат клуб низ ягон мағоза ба ҳамёни электронӣ пул қабул намекунад. از سوی دیگر شهروخ واسیحزاده با نگرانی نوشته است که اکنون باید آماده شد همه بانکامات ها به پول می شوند. زمرد موسویوا با بحث مسئله مذکور همراه شده نوشت که این کار باید از کارهای فهماندهی کمیته اندوز آغاز می شد. اول باید هدف اساسی را کمیته اندوز با صاحب کاران می فهمانید. اکنون که مردم خطا فهمید عملی سازی این کار دیگر دشوار شد. ماهینه عبداللهیوا کاربری دیگر باشد می گوید که این دفعه پیش از یگان اقدامشان خوب فکر میکنند. شاید همین تصمیم را با نظرداشت تجربه دیگر دولت ها نوسنجیده قبول کردند. در همین حال اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی با انتقاد کاربران فیسبوک در رابطه با مسئله مذکور واکنش کردن نوشته است که واقعا پیش از جوری گردن هر گونه نظام یا ترتیبی نو باید کارهای فهماندهی و اطلاع رسانی به طور کافی انجام داده شوند. عین زمان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی وابسته به جوری گردیدن نظام نو به راه مانده شدند. با اطلاعی این نهاد، هدف اقدام مذکور تأمین شفافیت در فعالیت اقتصادی، تکمیل نظام پرداخت های رقمی و رشد اقتصادی رقمی، کوهش دادن سنجش های زیادتی نسبت به صاحب کاران انفرادی و از همه مهم فراهم آوردن شرایط مساعد برای دستگیری و رشد صاحب کاری است. در برابر این خدمات علاقه نیز در صحیفه رسمیش در شبکه فیسبوک به این مسئله واکنش کردن نوشته است که لایحه نوی آزمایشی در تاجیکستان به انتقال های عادی بین شهروندان دخل ندارد و استفاده همیان های الکترونی را محدود نمی کند. همزمان به اطلاع خدمات علاقه معیار اندوز برای صاحب کاران انفرادی از 6 تا 3 فویز کاهش یافته حساب اندوز در پیشنهاد حسابات به طور خودکار صورت می گیرد. اینچنین تاکید می گردد که با راه اندازی نظام نو به قیدگیری فعالیت صاحبکاری آسان‌تر شده برای پرداخت‌های غیر نقدی برای مشتریان پاداش پولی یا به عبارهی معمول کشبک پیش بینی شده است. در فرجام ذکر می شود که لایحه مذکور در مرحله آزمایشی راه اندازی شده در آینده می تواند به رشد نظام پرداخت‌های رقمی مساعدت نماید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع با سپارش پیشوای ملت به وطن بازگردانیدن مشت خاک از آرامگاه قهرمانان ملی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی نثار محمد، خوشبینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روند مذاکرات با ایران و بحث کاربران فیسبوک در مورد راه اندازی نظام آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان های الکترونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم تخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
9: رادیوی تاجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.

0: بیوزاری را پیشه خود سازید.
1: خیشتن را به تقف معروف گردانید.
0: خورسندی را توانگری دانید.
1: قدری آفیت بیشناسید.
0: خیشتن را نکنام گردانید.
1: بغم و رنجی کسی شادمانی مکنید.

0: کارها به اندازه خود کنید.
1: چیزی که به دست خود ننهاده باشید برما دارید.
0: دست و زبان خود را همیشه نگاه دارید.
1: احسان را از کسان دریغ مدارید.
0: از کارهای ناپسندیده دور باشید.
1: از همنشینی بد پرهیز کنید.

0: اندر شوریستان تخم مکارید،
1: از نو کیسه وام نکنید،
0: از بدسلام دختر مخواهید،
1: با مردمی بی قیمت منشینید،
0: هر کی از خدای تعالی نترسد،

0: مال را فدای خود کنید.
1: ابله و مست و دیوانه را پند مدهید، بلکه آن کس را پند بدهید که بپذیرد.
0: پند خود را عزیز دارید.
1: تاام پنهان مخورید.
0: بر زیر دستان خود رحم کنید.
1: به نان کسان چشم مدارید.

0: дар баробари гуруснагон таом махӯред ва нони худро аз гуруснагон дариғ мадоред.
1: چون نان خود خورید، سخنی مردمان مگوید.
0: با کودکان و زنان تدبیر مگوید.
1: زنی بیگانه را به خانه خود راه مدید.
0: به دولت دنیا کیبر مکنید.
1: از مکر زنان امین مباشید.

0: به چیزی مردم مهربانتر از خداوندش باشید.
1: در خانه کسان کت خدایی مکنید.
0: ناکس را به خانه خود را مدهید.
1: سخن پیران را خار مدارید.
0: در میان شوهر و زن میانگی مکنید.

0: از مردمی متکبر ترسان باشد.
1: به خداوندان دولت کینه مدارید.
0: هیچ کس را از زن و مرد افسوس مدارید.

0: هر که علم بیشتر دارد او را بزرگتر دارید.
1: هر که از آموختن ننگ دارد او را مردم مدارید.
0: سلامتی زن در زبان نگاه داشتن دانید.
1: رستگاری در راستی دانید.
0: سخنی ناپسندیده مگوید.

0: مدهید.
1: سخنی ناشایسته را گوش مدارید.
0: کسی که سخن نشنود با سخن مگوید.
1: هرچی به زبان گوید بدان مدهید.

0: به زیارت نیکان رغبت نمایید.
1: با اهل صلاح صحبت بیدارید.
0: مردگان را به نیکی یاد کنید.
1: از دوست و دشمن نصیحت باز مدارید.
0: پس از مرگ پدر سنت های پدر به جا آورید.
1: با آموختن علم حریص باشید.
0: هیچ کار به علم مکنید.
1: هیچ سخن به علم مگوید.

0: به حرف هر کسی ایمین مشوید.
1: سخن نیک از همه کس بشنوید.
0: به راست و دروغ سوگند مخورید.
1: به مال یتیم رغبت مکنید.
0: در جوانی از پیری بیندیشید.
1: لوازمات پیری در جوانی آماده کنید.

0: جوان مردی پیش کنید.
1: از بخیل دور باشید.
0: صحبت با نااهلان مدارید.
1: حاجت از جوان مردان خواهید.
0: کردار نیک از مردم دریغ مدارید.
1: دوستان را از عیب ایشان آگاه کنید.

0: فرزند خود را هنر و صنعت بیاموزید.
1: حال خود را از دوست و دشمن نهان دارید.
0: جایی که راز گویند گوش مدارید.

0: دوستانی وفادار رابطه دوستی مبورید.
1: در وقتی دولت و نعمت دوستان را یاد آورید.
0: دشمن را بزرگ بدانید.
1: دشمن اگر دوست شود اندیشه بکنید.

0: چون امین باشد بیشتر بترسید.
1: در هنگام بلا صبر کنید.
0: در وقت تنگی فراخی را چشم دارید.
1: در وقت فراخی از تنگی بیندیشید.
0: چون وعده کردید وفا بکنید.
1: امیدواران را ناامید مکنید.

0: کار خود به گردن کس میفکنید.
1: از دوستی بی منفیت کنار بگیرید.
0: هر کی خوی بد دارد با او دوست مشوید.
1: سخنی حق را بزرگتر از آسمان و زمین بدارید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: Симои ҳунар.
2: Овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
1: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
2: роз, суҳбат ва муорифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
1: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
2: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хунёгарони соҳибном.
1: Бо симои ҳунар бошед,
2: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
1: Симои ҳунар.
3: Бо дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем то баҳри шумо аз дунёи ҳунар, ҳаёту фаъолияти ибратомӯзи шахсиятҳои шинохта дар ҷодаи санъат, қиссаҳои ҷолибу шуниданиро тақдиматон намоем. Бо мо бошед. Симои тоҷикона, чашмони оҳувона, қомати баланду мавзун, истеъдоди фавқулода ва завқи баланди зебои парастиаш худ барои санъату ҳунар буда, хаёлан ӯ орзуяшро дар амал медид. Аз орзуҳову ниятҳояш ҳанӯз дар оила касе огаҳ набуд. Ӯ розашро, орзуяшро барои қисмат кардан ба тағои ҳунармандаш метавонист гӯяд ва фурсат меҷуст. ҳангоми ба хонаашон омадани тағояш ба нақлҳову суҳбатҳои ширинаш гӯш карда, бо ҷуръатона орзуи дилашро аввалин шуда ба тағояш гуфт. Ин аст як қиссаи кӯтоҳе дар бораи меҳмони барномаи мо Гулчера Нуъмонова, зан, модар, бибии меҳрубон, устоди ҳунар, дилдодаву сарсупурдаи санъату ҳунар. Гулчера Нуъмонова 18 марти соли 1951 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор. Соли 1974 донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм намуда, аз соли 1974 то соли 1976 ҳамчун омӯзгори кафедраи маҳорати актёрӣ дарс додааст. Солҳои 1976-78 дар донишкадаи давлатии мусиқӣ ва кинематографияи шаҳри Ленинград, ҳоло шаҳри Санкт-Петербург, аспирантураро ختم نموده است. سال های 1979-80 معلم کلونی کافدره مهارت اکتیوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. آموزگار مدیر کافدره نطق و حرکت صحنه سال های 1978-1996 иҷро кунандаи вазифаи декани факултаи театри бадеии донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аз соли 1996 то соли 1998, мушовир муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1998 то 2000, директори осорхонаи миллӣ ба номи Камолиддин Беҳзод аз соли 2000 то 2005 кор кардааст. Аз соли 2005 доценти факултаи театри бадеии донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. Барои хизматҳои назарасаш дар таълим ва тарбияи санъату ҳунар бо медали хидмати шоиста ва унвони корманди шоистаи тоҷикистон қадр карда шудааст. шунавандаҳои изатманд, аз орзуҳои наврасӣ ва интихоби роҳи касбу пешаи оянда мо бо Гулчера Нуъмонова, санъатшинос, номзади илми фалсафа, профессор, корманди шоистаи тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам бишнавем. шуморо хушомадед мегӯям. мехоҳам як сафаре кунем ба айёми орзуҳои ҷавонӣ, наврасӣ. чӣ орзуҳо дар дил буданд ва чӣ сабаб шуда ки санъат интихоб роҳи کسب شما شد و در این جوده شما موندید.
4: سلامت باشید. در حقیقت من از خردسالی در مکتب میخوندیم. تقوی من غازی نیاز یکی از هنرمندای خیلی بهترینی هم کینو و تئاتر تاجیک بودن. هر دفعه که یکون کاروی کینو انجام میاد خونه ما میامدن. من همیشه در نزدشون می نشستم بعد وایو نقل می کردن انا امروز رفتم باید در اسب سوار می شیم در کوه آهنگر پایم زدم بسیار بی احتیاطی کردم دیگه ناز گذشت گفته هر دفعه همین چیزا رو نقل می کردن من مکتب خونم که بودم همین چیزای برای خودم علاقه قبول کرده بودم و هر دفعه می گفتم تقوی جون من هم اکتریس می شوم ای من این مشکل است تو دکتر شو کینو تئاتر این مشکل ترین اختصاص ها هست همین خیلی شد که من مکتب رو به آخر رساندم دانشکده صنعت داخل شدم اون وقت در سال 69-70 ما فکولته صنعت در دانشگاه آموزگاری بودیم من با موفقیت داخل شدم بسیار معقول شدم همه با هم رقص و هم سرود و هم پارچه خوندم و گفتن تمام کلچه را خوند بیاید نزدیکتر بعد همین خیلی قبول شدیم وقت شد روان محرم فایزویچ اسکر عبدالرحمنوف رجمت امیرف اینها بودن استادای بهترین ما با موفقیت ختم کردم مرا در دانشکده همچون آموزگار تعیین نمودن و من راستش گویم و بسیار خفگی کردم من گفتم از کرب دارم اونچه من میخوام در تئاتر باشم در صحنه باشم در کینو باشم چه خیلی معلم میشم من نو ختم کردم خلی گویم من دانشجویم همین شما کادری بسیار خوبید میشوید همه خیلی مونوندن من در کافیدره مهارت اکتیوری معلمه شدید
3: و همون ذوق همون حوصله همون حواس بیدار نشد که دیگر بوره تحصیل کنید در بخش صنعت مخصوص بوز روحی که شما میخواستید هنرپیشه
4: بود البته من بسیار میخواستم و این سوها رو اگر دوست نمیداشتم اگر بجانم برابر نمیبود من استادی 50 ساله حاضر هستم نمیبودم من تعلیم دادم همه همین چیزها رو من در صحنه کار میکنم که یک عمر در صحنه با دانشجویان ظرافت و زیبایی و حرکت و همین چیزها رو آموختم و دستشون گرفتم و پا به پا بردم تا شیوه راه رفتم
3: با دوی استودان علاقه قدم های شما ثبت شد در جوده کاری آموزگاری که حرکت صحنه را بردوش داشته شاگردان زیاد را برای حرکت کردن برای ملایمی بدن برای نازکی تنه را اداره کردن تعلیم دادید و باری هم شد که شما حواستون پیداشت باشد که خودتون هم روی بچه ها در صحنه بازی کنید
4: این خیلی واقعا بسیار بود این خیلی بود که ما وقتی که امتحان ها میسپریدیم در هر یک گوشه گجوی که مثلا استاد لازم است من میبرامدم با دانشجویان و این رو خیلی خوب قبول میکردن تماشابین چه خیلی از وقتی استاد میبراید و همه خیلی توجهشون زیاد میشد معلیمه برامد گفته قرسک ها میزدن این خیلی بسیار شده است و من عموما بسیار دوست میدارم دانشجویان همین شاگردانم به حد دوست میدارم هر یک تایان ها را 50 سال گذشت با نومشون در یادم است و وقتی من ویو را میبینم نومشون را میگیرم که معلم ها 50 سال گذشت شما نوم ما را فراموش نکرده من میگفتم که نه بچه ها عزیزانی من شما در دل من همون وقتی که میخونده جای شدگی هستی شما فرزندانی من هستید افتخاری من شاگردانی من هستند و ممکن من تا همین روز اینقدر قوت دارم در تمام تاجیکستان بیرون از اون بسیار شاگردای کار میکنند که سلام ها میفرستند میپرسند سلامتی منم میپرسند و البته من شاد هستم و خرسند هستم که اون گپی که بعد با اسکر عبدالرحمن گفته بودم که من معلم نمیخوام شدن من در صحنه کار کردن میخوام این رو حاضر از یادم برآوردم برای که یک عمر صحنه در دست من بود و شاگردان برای همون استادانی من خیلی دوربین بودین و یو فهمیدن که من باید تعلیم تیم ممکن یگون جو به اینو همین چیزا دیدگی هم. ما 5 سال خوندیم بعد در 5 سال خوندگی همون در 4 سپیکتکلی که ما کارهای دیپلومی بود من همین نقشای اساسی رو بازی کردم در مثلا نورخون من مادر نورخون بودم در خدمتگار دو خوجه من بیاتریچ بودم در لولی دختر احمد خان فلولی دختر بودم در اراده زن من موجوده بودم یعنی همه رول های اساسی و بهترین من در صحنه بازی کردم
3: وقتی شما تعلیم می گرفتید آموزگاری که از حرکت صحنه به شما تعلیم می دادن در وقتی دانشجوی کی بود استاد شما
4: وقتی که ما در دانشکده می خوندیم аҳмадҷон қодиров шодравон буданд, онҳо гитисро ки тамом кара буданд, аз ин мактаб хабардор буданд. Лекин он мактабе ки масалан баъд маро фиристонданд барои хондан аспирантура дар шаҳри Ленинград, ин мактаби колони театри Лгитник мебошад ки ин ҳам театр аст, мусиқӣ аст, ҳам кинематография аст, ин тамоман мактаби дигар аст. Се сол ман дар назди ҳамин хонаи машқиамон фақат тамрин. Се сол ман худам дар ҳамин кор шомил будам, ҳамчун донишҷӯй. Ман аз худ кардам ин мактаба ва ана худоро шукр солҳои зиёде кор кардам. Асосҳои ҳаракати саҳнаро ба донишҷӯён омӯхтам. Дарси маро бисёр дӯст медоранд. Бисёр кӯшиш мекунанд ки хуб кор кунанд, дарс ва дер намекунанд. Ва ҳамеша мо ки бо мусиқӣ кор мекунем, мо бо ҳаракат кор мекунем, мо дар онҷо бисёр машқҳои зебо мекунем, барои ҳамон дарс шавқовар мегузарад ва ман шодам аз ин кор.
3: Пас аз хатми анамин донишкадаи омӯзгори, шумо дар донишкадаи санъат ба ҳайси омӯзгори ҳаракати саҳна корро оғоз кардед ё дигар самт буд?
4: Ман маҳорати актёрӣ ба будам ва дарси маҳорати актёриро дарс медодам ва вақте ки мактабро тамом кардам, аспирантураро дар шаҳри Ленинград, баъд ман мутахассиси ин соҳа ки будам, албатта асосҳои ҳаракати саҳнаро дарс медодам.
3: Вақте мо таълим мегифтем, ёдам ҳаст чӣ гуна ҳар як ҳаракат, ҳар як амалиёте ки шумо бо мо кӯшиш мекардед кор кунед ва мегуфтед ки ҳамин хел бояд бадани шумо барои шумо ранги пластилин як млоим бояд бошад. Шумо ҳаракат кунед ки ҳар рӯз ҳамин машқҳоро, ҳамин тамринҳо пайваста бошад ки мо вақте вазифа метиҳем, шумо дар саҳна озод буданро омӯхта бошед. ва тӯли 50 соле ки ба ҳайси омӯзгор аз 50 сол зиёд аст.
4: Зиёд
3: аст ки омӯзгор ҳастед. Дар қатори анамон шогирдоне ки таълим додед, ки касби шуморо ҳавас кард, орзу кард ва имрӯз давом медиҳад?
4: Якчанд шогирдон омада буданд барои дарс омӯхтан ва устоди ҳамин фан шуданд. Баъд ҳамин хел мешуд ки инҳо ки актёр ҳастанд аз театр, баъд инҳоро мегиранд кино ба сёмка ба ин тараф он тараф. Баъд ваё гуфтанд муаллима, мо дар донишкада ҳар рӯз буда наметонем, хай баъдтар боз мебиёем бо шумо кор мекунем. Лекин аслан аз ҳамин шогирдон Паит Боймурод бисёр кӯшиш мекард, дар ёдам ҳаст. Гулмира актёри тамом карагӣ аст, дар театр лоҳутӣ аст. Ин ҳам бисёр бисёр кӯшиш мекард ки ман дарс метиҳам, ман ҳамин ҳаракатро дарс метиҳам, ман ақаллан камам бошад мебиёям. Баъд аз ин Алиҷон буд писарак, баъд вай хориҷа рафт, вайам кӯшиш мекард. Ин хеле буданд, лекин натавонистанд тамоман худа аз санъати театру кино канда дар донишкада устод шуданд.
3: Суҳроб
4: Лухмонов чандин сол кор кард, ҳамроҳи худам кор кардааст. Вай Суҳроб бисёр дарс хушрӯй медод, барое ки вай шогирди худам буд, аз худам ҳама чизро омӯхта буд ва дар театри Маяковский хато накунам ҳамонҷо бисёр бо кор кард ва ё ба ёрдам мекард барои чизҳои классикӣ ва ё мемондан ва муошират. Ин чизо бисёр зарур аст барои актёр. Аз шляпа сар карда то ҳамон либосу пойафзол ҳама чиза донистан дар кор ва чӣ хел пӯшидан дар кор, чӣ хел дар асри 18-19 роҳ мегаштан дар Россия, давраи Чехов ёки давраи Шекспир. Албатта ин чизоро омӯхтанаш душвортар аст, дарсҳои моям хел осон намегузашт.
3: Ҳаракатҳои саҳна дар қатори ҳаракат кардан ёдам ҳаст шамшерзаниҳо, ҷанги тан ба тани мо
4: дар беҳад дарси зебо буд. Шумо дар ёдатон бошад чӣ хел ҷангҳои хушрӯ мекардед шумо, чӣ хел этюдҳо месохтед ва анамон шамшер як чизе ҳаст ки ҷасури ҳамин духтарак бошад, писарак бошад, вай ҳамона дар саҳна мебурорад. Ҳамон даст шамшер қувват метиҳад.
3: Дар баробари ҳамон шамшерҳо ҳамавақт шумо моро талқин мекардед ки қомат бояд рост бошад.
4: Албатта
3: шумо қоматро рост доред.
4: Агар қомат рост набошад, яъне ки ҳамон ҳаракататам хушрӯй намешавад, ҳаракат зебо намешавад ва чизи классикӣ намебарояд. Ин бисёр нозукиҳо дорад.
3: дили бузургу маҳорати баланди ҳунарияш дар ҷодаи санъат ҳамчун омӯзгор Гулчера Нуъмонова тамоми нозукиҳои саҳнаву ҳаракатҳои мавзун, идораи бадану ҷангҳои саҳнавиро ба шогирдон таълим дода, роҳнамои роҳкушо дар ҷодаи санъат аст. Мо ҷумла шогирдони ин устоди ҳунар дар кишварамон хеле зиёд ҳастем. Замони донишҷӯиам пеши назарам омад, чӣ тавр мо дар вақти дарси ҳаракати саҳна бо ҳар гуна амалиётҳои мавзун саҳначаҳоро омода мекардему ба мо тарзи дуруст қоматро рост кардану қоидаҳои мавзуни дар ҳаракатҳои саҳнавиро нишон медоданд. Иродаи қавӣ ва дили бузургу нигоҳи тозаи муаллима Гулчира Нуъмонова аз кору фаъолият ва собиқаи 50-солаашон дар донишкадаи фарҳанг ва ҳунари ба номи Мирзо Турсунзода гувоҳи он аст, ки ин боргоҳ барояшон ҳамеша азиз буда, дар тарбияи донишҷӯён ҳоло ҳам масъулиятро ба дӯш доранд. Инҷо, шунавандаҳои изатманд, идомаи суҳбатамонро биёед бо Гулчира Нуъмонова, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон мешунавем. چون ارزوی بسیار داشته در صحنه تئاتر یا کینو باشد، همین ارزوهای شما سبز شد، در صحنه با شاگردان سبز کردید، در سینما.
4: من یک جیانی بسیار هنرمند دارم، دلیر رحمت. یک дафъа ино як филми бисёр миллии худамона гирифтанд. Ҷавонам бошад, коргардони хеле хуб аст, донишманд аст ҳамин соҳиба бисёр. Баъд бисёр кофтанд, зане ки аз кӯҳистон мебиёяд хосгорӣ ба шаҳр, ҳами қадар кофтанд, кофтанд, ягон каса наёфтанд. Як рӯз хона ба ҳами хел суҳбат карди содин, холаҷон, ҳамин як чизак дорам, ҳамун кино ба ҳеч кас ҳамина бозӣ карда наметонад, шумо ҳамина бозӣ намекунед. Ман гуфтам, ман чӣ хел, ман кино ба уман ягон бор рол бозӣ накардам дар кино. اما اومن از من حاضر دور است، من درس میتیم، تعلیم میکنم، لیکن خودم نرفتم آخر. بعد گفتن من باوری دارم که بی یگان ریپتیسه، بی یگان سخنای من شما همین کار بود میکنید و من بسیار میخوام شما باشید، سیمای شما. بعد من گرفتن لباس های همین کویستانیت تا های درازی همین گلدوزی و همه چیزا پوشاندن، رومالی کلان پرتافتن، بگذار خوب باشد. من گفتم اینجا به چی هست؟ چی مقصد داری تو؟ شما خوزگاری میبیوید همینجا به چیزی که میخواید گوید.
3: وقتی که من همین فیلم رو تماشا کردم، همون لحجه، همون یک صمیمیت، یک زنی دهاتی بسیار ساده، بسیار تازه، عجیب یک نقش بود. این اولین بود که
4: اولین و با امیدوارم که حاضر یک فیلم تاریخی مونده استودن در باره سالهای سیوم ممکن همونجا با یک باز اپیزود برای من تیاد
3: مشکل بود نزی دوربین نشسته شفریده.
4: من وقتی که پوشیدم لباس همون طبقه بالای سرم موندم، همین راه که گشتم خود از خود برام از
3: خانو پیدا شد.
4: همین خودش پیدا شد و من چیزی که گفتم وایم برای دلیل را خل شد، گفت بسیار من این چیزا را نمیدونم چی. وای شما خلاجون از گجو. من گفتم آخر من کویستان از زبانش میدونم، آخر من مردم کویستانم. بعدم خیلی خرسند شد لهجه ای که من گفتم، تمام انمون تروپا حیرون شده است که معلمه گلچرا نمون شما از گجو لهجه نوحیه ونج است در روز از گجو میدونی. من گفتم خیاکو همین در طبیعت من همین چیزو تیز میشیند، تو نیستم انا اجرا کردم. شما اگر خرسند باشید من خرسند.
3: بله، بهترین نقش بود. ما تماشا کردیم این فیلم رو، دلبسته و دلبخته روح صنعت علل خصوص آموزگاری شدید.
4: بله.
3: امروز هم شما در کار و فعالیتتون وقتی که دعوت میکنن یا که میپرسن که درس یگون نفر رو شما به ذمه گیرید، میبرید درس رو یا که وقت ها رو کم برای خودتون چون کردید؟
4: لحظه ای که مرا دعوت کنن یگون کار رو انجام کردن در کار، یاردم لازم است، همین کدام گروه میخواهد چیزهای پلاستیکی موند، حرکت موند، و من بسیار با یک شوق و ذوق میروم و حاضر خودم در کورس یکم درس همین حرکت صحنه رو، موزونیت رو برده استودم و همین خیلی شد که من یک عمر از همین دانشکده دلم کنده نتونستم. من میدونی در بسیار کارهای مسئولیت دولتی کار کردم، لیکن از دانشکده من نرفتم. کهی که جیغ میزدن وقتی تابستان امتحان قبول بود، من اشتراک میکردم، رئیس کمیسه قبول هم بودم و با بچه ها اومده یاردم میکردم. باز از بس که من شرایطم خوب بود، ماشین تیار، با دویده میرفتم کارم با در اثرخانه ملی هم وقتی که رهبری اثرخانه بودم، دایرکتور بودم، در اونجا هم جیغ میزدن من دانشکده می آمدم و همون حجت های من از دانشکده تو همین روز جنبیدگی نیستند. همه در کادر استادگی، همه معلومات ها هست و حاضر هم گرچندی سن سال هم علاقه به یک درجه رسیده است، لیکن به اودیتوریا، به همون سینخونه ها، به دانشجویان خودم تصور کرده نمی توانم. بسیار دوست می دارم دانشجویان.
3: هرچند در نفقه هستید، همیشه با دانشکده هستید؟
4: در تماس، همه وقت هفته دو سه مرتبه من در دانشکده هست.
3: رابطتون با تئاتر ها چه خیل بود؟ دعوت می کردن که حرکت صحنه، جنگ های صحنوی رو برای گذاشتن؟
4: دعوت مرا نه، لیکن من بسیاری وقت از راهبرو میگفتم که بیایتون در تئاتر من بیایم یک ساعت دو ساعت با همین هنرمندا اکتوراتون کار کنم. من مثلا همین چیزا خوندم اومدم، همین چیزا من بسیار خوب میدونم و اینها هم آزاد میشوند در صحنه، روحگردیشون دیگر میشود، حرکت ها زیبا میشوند، نگاهشون دیگر میشود.
3: بله.
4: برای که هر یک ژست این یک معنی خود داره داخل. یک دو مرتبه خودم رفتم گفتم اینجا به هم خیل کرندر پوریو وقتی تمام مخصوم نبودن شود روان استادی عزیزم جویشون جنت باشد. وایو منم میگفتن چرا جون بیا امروز فلان اسپکتاکل خیلی میبینی وای میکنی. انا اون کس بسیار میخواستن همین چیزا و از واسه که من در دانشگاه ساعت های بسیار داشتم، من روز خالی هم نداشتم، یکی میخواستم بیایم به تئاتر. همین تئاتر لوتی بسیار دوست میدارم از واسه که اولاد من ده اونجا کار کرده است، بسیار از خردی که رفتم اومدم همون تئاتر به
3: محیط
4: آشنا است، لیکن اخل خواهش جدی من نیافتم در اونجا.
3: اینم از طرفی همون خواهشی هنرمندان وابستگی داشت
4: البته، لیکن خوشبختی من در چی است؟ در دانشکده اون شاگردایی که اونجا تحصیل کردن، مثلا علاءالدین عبداللهیف، قربان صابر، لطف‌الله دولت، حیاتف بای مراد، خیلی بسیاری ها اونجا شما میدونید اینا انم اینها در صحنه خیلی خیلی رویش کارشون خوب است. من این چیز رو حس میکنم و حتی میگم وقتی خودم این هم مو خونده بودیم، مو خطیهاشون گذاشته بود، وقتی حرکت میکنن، وقتی چیزای کلاسیکی هست اونجا جدی باز هم هست، شمشیروشون و سلاش انا اینو سواد همین چیز دارن. و البته حاضرم دیر نشده باید در تئاتر معلمی حرکت صحنه باشد. در تمام جهان این معلم ها در تئاتر ها کار میکنن.
3: ولی ایسوب هنرمندان وقتی تئاتر لوتی کار میکردم در اونجا ایسو عبدالرشیدوف هم هنرمند بودن، هم حرکت صحنه داشتن.
4: عبدالرشیدوف بسیار نام
3: بودن. این چیز رو به هر یک کاری که انسان با محبت قدم میموند و دوست میدارد دلکنده نمیشود، دلبسته میشود و محبتش بیشتر میشود، ریشهش در اونجا مستحکم میشود. آموزگار چون یک شخصیتی که صدها زیادتر شاگردان رو شما برای صنعت تلقین کردید، تربیه کردید و حرکت در صحنه، آزادی در صحنه رو آموختید، برای شما عرض سپاس میگویم. از جمله از نام خودم، از نام تمام اون نفرانی که زیر دست شما تربیه گرفتن تشکر میگویم برای زحمت ها، برای محنت هایتون. میخوام در زندگی تنتون صحت باشد، همیشه همون کاری که دوست میدارید، امروز هم با دانشکده هستید، همون شاگردو در قنوت شما چون فرزند شدن همیشه باشد و نامبردار باشند، کسب شما رو آموزند، در آینده دوام دهنده کسب و کاری آموزگاری حرکت صحنه که شما اینقدر زحمت کشیدید اونها هم به همین زینه ها رسند. تشکر.
4: سلامت باشید. تشکر زیاد.

Як нафари комёб ва муваффақ дар ҷодаи касбу кораш боз манфиати бештар ба дигар инсонҳо низ расонида метавонад. Мо аз як дарахти пурбори азиме ки шохаҳои зиёд дорад ба як шохааш назар меандозем, ки ин санъату ҳунар аст. Ин шоха ба ҳаёти маънавӣ ва фарҳангӣ бадеии завқи инсонҳо манфиати зиёд меорад. در این سمت اهل ایجاد و هنر با لطافت و نزاکت و درخش ناتکرار و تأثیر بخششان به دلها شادی و گرمی حیات می بخشند. در کسب و کار خیش استاد شدن و این وظیفه مسئولیتناک را با اندیشه و تمکین در تربیه نمودن شاگردان به راه ماندن خدمت بسا بزرگ به جا آوردن است. در این جاده گلچهره نومانوه سنتشناس پروفسور کارمند شایسته تاجیکستان همچون استاد هنر حالو در تربیه شاگردان جوانان صاحب ذوق و با استعداد فعالیت نظررس میبرند. ما تهیه‌گران برنامه سیمای هنر برایشان تندرستی برای رو کامیابی های بی‌نظیر را در کار ایجادی و آموزگاریشان تمنا داریم. شنوانده های عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه سیمای

0: این گونه شخصیت های دولت ساز و سیاست مدار ایده از قابلیت ها و صفاتی را دارند که در موفق بودن آنها همین گونه صفت ها می توانند نقش کلیدی داشته باشند. شاید در شخصیت سروری دولت قابلیت و صفت های زیاده وجود دارند، اما به نظر این جانب عمدترین و بنیادی ترین آنها صفت های فراست، جسارت، استواری و مردمیت به حساب می روند که در تمام دوران فعالیت این بزرگ مرد ملی افاده گردیدند. پوشیدن است که آغاز سالهای 90 عصر 20 در سیاست جهانی تغییرات کلی به وقوع پیوست، اتحاد شوروی به حیث یک دولت ابرقدرت عالم از بین رفت و در زمینه آن دولت های نوی ملی ظهور نمودند. در بعضی از کشورهای پهنای سابق شوروی قواهای گوناگون جهت دریافت حاکمیت سیاسی مخالفت و مبارزه را شروع کردند. کشورهای تازه به استقلال رسیده در پی تقسیمات میراثی از شوروی باقی مانده شغل می‌ورزیدند، ولی قواهای سیاهکاری که بی‌بند و بوری را در تاجیکستان به وجود آوردند برای به دست آوردن حاکمیت سیاسی با پول بیگانگان جنگ شهروندی را در کشور براه ماندن و سبب غارت شدن دارایی کشور و محروم ماندن از همه آن میراث شوروی بود. در همین وضع که اکنون مردم جمهوری در آوارگی و دربدری و ناکامی و ناامیدی قرار داشت، ملت‌های دیگر که ساکن کشور بودند تاجیکستان را ترک کردند و مقیم نشینان مملکت در ترس و وهم قرار داشتند و در خانه‌های خود پناه بردند. کوچه‌های شهر خالی گردیده، در کارخانه و مؤسسه ها و مکتب و معارف بسته گردید. مردم از منطقه های درگیر فرار کرده و هر کوی و پشته ای که نسبتاً امن باشد پناه می بردند. از همه جا صدای تیر و گلوله و بوی خون به مشام می رسید. اکنون دیگر حرف قانون را سلاح می گفت. علنگه جنگ برادرکش در کشور دومن پهن می کرد. مردم از گرسنگی و بیماری رنج می بردند. عملاً برگزاری اجلاسیه شورای عالی در پایتخت امکان نداشت. همین زمان بود که قواهای سالم فکر جامعه اجلاسیه 16 شورای عالی را در شهر خوجند برگزار نمودند و این اجلاسیه سرنوشت ساز وضع را منبعد در کشور دیگر ساخت. این زمانی بود که هیچ نفر جسارت به دوش گرفتن راهبری دولت را نمی کرد. در همین گونه وضع حساس و مرکب، جوان با جسارت تام مسئولیت راهبری را به دوش گرفت. از روز اول با اعتماد و باوری مخصوص در منبر قصر ارباب سخنرانی نمودند. نخستین حرفای راهبر جوان از آوردن صلح به تاجیکستان بود که استقبال و دستگیری زیاد پیدا کرد. این پیام در دل مردم دوباره شعله امید را روشن ساخت و این جوان جهت عملی نمودن هدف گذاشته خیش استوارانه دست به کار شد. همین بود اولین کاری را که محترم امام علی رحمان برابر به قدرت رسیدن انجام دادن و کشور آوردن صلح بود. قابل قید است که در آن روزگار پر از یأس و ناامیدی که سلاح سخن می گفت و جهل و خشم همه را فرا گرفته بود و حرف مردی و قانون را تفنگ مردان می زدن، با وجود آوردن صلح و صلاح کاری ساده نبود. این راهبر جوان تا 4 سال با بیدارخوابی و چسب و تلاشا از خود گذشتن و هدف به هم آوردن دولت و ملت را در سر پروریده، به همه طرف های درگیر دست برادری دراز نمودند و به نزد هر نفر نو و بسته از مقام و شخصیتش رفتند و به آنان گفتوشونید نمودند از جسارت و فراست عظیم محترم امام علی رحمان بود. همین از خود گذشتنها و استوار بودن به هدف خود باعث گردید که در 7 روند گفتوشونید اخیراً 27 ایونی سال 1997 به هدف نهایی یعنی امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی رسیدند و کشور را از ورطه نابودی بیرون آوردند. همه این بازگو کننده آن است که سروری دولت دارای فراست بلند سیاسی بوده، هنوز با برابری به این عرصه وارد شدند، در کار و عمل او این صفت ظهور نموده بود. از این رو از ابتدای وارد شدن به سیاست، علم و فراست را به خود گرفته، کارهای دولتداری را آرام و دلپرانه و با صبرانه در کشور تطبیق ساختند. با این فراست عظیم توانستند کشور را از ورطه نابودی بیرون آورده، صلح سرتاسری را در جمهوری تامین نمایند. قابل قید است که اگر صلح و صلاح در کشور به میان نمی آمد، از بین رفتن تاجیکستان به حیث دولتی مستقل یقین بود، زیرا این هدف را کیها بعضی از قوه‌های خارجی در سر می پروریدند. همین فراست و جسارت و استواری و مردمیتی محترم امام علی رحمان بود که توانستند کشور را از ورطه نابودی رهانیده، آن را از یک کشور در حال پراکندگی و از بین رفتن به یک دولت پیشرفته و امن تبدیل دهند. صفات های فراست و جسارت و استواری و مردمیت در همه کار و عمل محترم امام علی رحمان مجلا به نظر می رسد. همه این خصلت ها را در تمام مورد راهبریشان نگاه داشتند که آن را می توان مفصل مورد آموزش قرار داد. بعضی از پهلوهای آن را می توان همچون مثال ذکر کرد. اگر عملکردهای امروزه پیشوای ملت را نیز به نظر گیریم، این صفات ها هنوز هم با اینکه یک سیاستمدار با تجربه و ورزیدن و جایگاه مهمی را همچون شخصیت در جامعه بین المللی دارند، هنوز در کار و عملشان چون صفات های محوری قرار گرفتند. چون راهبر دولت به حیث یک سیاستمدار از بین مردم برخواسته بودند، همان مردمیت را برای همیشگی در خود نگاه داشتند. پوشیده نیست که امروز هم فراست و جسارت و استواری و مردمیتی را که در درازای فعالیت خود از آنها استفاده نمودند هنوز ادامه می بخشند. هیچگاه از مردم فاصله نگرفته، همیشه در همه وضع با مردم و دربر مردم قرار گرفتند، چی در لحظه های خرسندی و چی در لحظه های مشکل و درماندگی با مردم بودند و هستند. سروری دولت منتظم به منطقه های کشور سفر میکنند، با مردم ملاقات می آرایند و به خانه مردمان عادی رفته مهمان می شوند. از مشکل مردم آگاه و با غم و شادی آنها شریکند. همون صفات های اصلی جسارت، مردمیت و فراست و استواری که بنیادی و طبیعی در سروری دولت موجودند، باعث گردیدند که با مردم باشند، جسارت داشته باشند و همشریک غم و اندوه مردم خود باشند. همین صفات های اصلی و خصلت های بنیادی پیشوای ملت را در تصمیم گیری مربوط و واقعه های سطح بین الخلقی نیز می توان مشاهده نمود که قاطعانه نوبسته از نظر قدرت های منطقوی و جهانی با نظرداشت منافع ملی موضع گیری کشورمان را بیان می نمایند. سروری دولت در تمام دوران فعالیت خیش هنوز از ابتدای مرحله به سیاست پیوستن، هم زمان خیلی جوان بودن و هم دوره که سیاست مداری ورزیده، قهرمان تاجیکستان و پیشوای ملت می باشند، در عرصه جهانی شناخته شده و معروفند تا هنوز صفت صمیمیت و مردمیت را نگاه داشتند. پیشوای معظم ملت همیشه با مردمند و مردم به او محبوبیت دارند، زیرا او همیشه تکیگاه و متکای هر فردی کشور است. محبوبیت این مرد فاضل تا درجه است که خرد و بزرگ کشور، پیر و برنا همه او را دوست می دارند، احترام می کنند و برای هر نفر همچون شخص نزدیک به حساب می روند. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.
1: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه ظفرآباد روی موج 107.5 FM می توانید بشنوید.
2: ترانه وطن ترانمگری زیبایی های کشور. ترانه وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن. ترانه وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن. این همه در برنامه ترانه وطن. ترانه

درود و سلامی صمیمی به هر یک شنونده عزیز و گرامی برنامه ترانه وطن. امروز باز در فضای پرمهر موجهای رادیو با سرود دلنشین و سخنی گرم و صمیمی به سوی یک موضوع عزیزترین وطن رو می آریم. وطن کلمه است کوتاه ولی پر از معنای بزرگ، مکانی که نفس اول رو در آن گرفته ایم و آرزوهای کودکی را زیر آسمان